Italosta vuodelta 2012. Sopranosolisti on Dawn Upshaw, puheroolissa Dominique Blanc. Kuoro on Tapiolan kamarikuoro ja orkesteri Radion sinfoniaorkesteri. Esityksen johtaa Esa-Pekka Salonen.

avoir l'attention tendue vers l'absence de bruit.

ne pas croire à l'immortalité de l'âme. Mais regardez.

rien de ce qui existe n'est absolument digne d'amour.

Näin päättyi Kaija Saariahon säveltämä oratorio La Passion de Simon, Simonen kärsimys. Musiikillinen tie, jolla on 15 asemaa. Sopraanolle, kuorolle, orkesterille ja elektroniikalle, sävelletty Amin Maaloufin teksteihin. Ja kertomuksen kohteena on ranskalainen filosofi Simon Weil, joka kuoli vuonna 1943. Tämän esityksen sopraanosolisti oli Dawn Upshaw, puheroolissa Dominique Blanc, kuoro oli Tapiolan kamarikuoro ja orkesteri Radion sinfoniaorkesteri. Esityksen johti Esa-Pekka Salonen. Tallenne oli Helsingin musiikkitalosta vuodelta 2012. Nyt melko harvoin kuultu pianokonsertto. Säveltäjä on Theodor Döhler. Kuulemme hänen konserttonsa pianolle ja orkesterille A-duuri opus 7. Döhlerin pianokonserton osat ovat maestoso, adagio ja allegretto. Howard Shelley on pianosolisti. Hän myös johtaa seuraavassa Tasmanian sinfoniaorkesteria tallenteessa vuodelta 2012.

0: Tähän allegrettoon päättyi Theodor Döhlerin pianokonsertto A-duuri opus 7. Solisti oli Howard Shelley, hän myös johti edellä Tasmanian sinfoniaorkesteria. Levytysvuosi oli 2012.
1: Higgisvalt Käykken johtaa kamariorkesteri La Petite Bandia, joka soittaa äänitteessä vuodelta 2012 Johann Sebastian Bachin orkesterisarjan numero 2, H-molli, Bachin teosluettelun numeroon 1067.

Emil Gilels soittaa pianoa äänityksessä, joka on vuodelta 1960. Sävellys on Franz Schubertin sonaatti pianolle numero 17 D-duuri opus 53. Schubertin pianosonaatin osat ovat Allegro vivace, con moto, scherzo tempossa Allegro vivace ja lopuksi rondo Allegro moderato.

Emil Gilels tulkitsi Franz Schubertin pianosonaatin numero 17 D-duuri. Äänitysvuosi oli 1960.

Ibe Lanski Otto, käyrätorvi ja Wilhelm Lanski Otto, piano, esittivät Peter Haisen fantasiakappaleen numero 2. Jean-Pierre Rampal huilu ja Alexandre Lagoya kitara soittavat Franz Liszt kamariorkesterin solisteina. Kapellimestari on Janos Rolla. Sävellys on Ferdinando Carullin, konsertto huilulle, kitaralle ja orkesterille G-duuri. Konserton osat ovat Allegro, teema con variazioni ja Allegro.

levytyksessä vuodelta 1985 esiintyivät Jean-Pierre Rampal huilu ja Alexandre Lagoya kitara sekä Franz Liszt kamariorkesteri, jonka johdossa oli Janos Rolla. Kuulimme Ferdinando Carullin konserton huilulle, kitaralle ja orkesterille G-duuri.

Vanhan musiikin yhtye La Grande Chapelle esittää nyt vokaalimusiikkia 1600-luvun alun Espanjasta. Esityksen johtaa Albert Recasens. Ohjelmassa on Alonso Lobon viisiääninen messu, Prudentes Virgines, viisaat neitsyet. Levytysvuosi on 2012.

Vanhan musiikin yhtye La Grande Chapelle, jota johti Albert Recasens, esitti Alonso Lobon viisiäänisen messun Prudentes Virgines, viisaat neitsyet. Levytysvuosi oli 2012. Nikolaus Arnon Kuur johtaa Wienin Concentus Musicus -kamariorkesteria. Sävelys on Georg Philipp Telemannin sarja oboelle, trumpetille, jousille ja kontinuulle D-duuri kokoelmasta Tafelmusik toisesta osasta.

Tässä soi Georg Philipp Telemannin sarja oboelle, trumpetille, jousille ja kontinuolle D-duuri kokoelmasta Tafelmusik toisesta osasta. Wienin Concertus Musicus Kammerorchesteri soitti, johtaja oli Nikolaus Arnon Kuur.

0: Nyt on vuorossa glasariparatiisi.
1: Tiesitkö, että Wolfgang Amadeus Mozart on säveltänyt pikkuturhuuksia? Ai tiesit. No minä en tiennyt, joten pitää kuunnella.

Riemukasta ja raikasta Mozartia oli tämä Le Petit Rien, pikku turhuudet. Se on alkusoitto, jonka Mozart sävelsi joskus vuoden 1778 tienoilla, kun oleili Pariisissa töitä etsimässä. Koreografi Jean-Georges Nauvert oli aikaisemmin luonut baletin, johon toivoi uutta musiikkia. Lopulta uusia musiikkinumeroita sävelsi useampi eri säveltäjä, ei ainoastaan Mozart. Pariisissa baletti oli floppi, vaikka musiikista pidettiin. Myöhemmin partituurin luultiin kadonneen, mutta se löytyi taas 1800-luvun lopulla Pariisin oopperan pölyisistä arkistoista. Mutta tällaisen raikkaan alkusoiton Mozart siis sävelsi. On aina mukava kuulla tutun säveltäjän musiikkia, jota ei aiemmin ole kuullut. Tässä esiintyi Pygmalion orkesteri Raphael Pichonin johdolla. Huomasin kaipaavani jotain Mozartin kaltaista raikkautta. Siis sitä valoisuutta ja optimismia, joka tietyssä mielessä on ominaista valistuksen ajan musiikille. Sitä paitsi niin sanottu pyllytuntumani sanoo, että Mozart ei tällä hetkellä ole erityisen muodikasta. Onkohan kyse näkö- tai kuuloharhasta tai vain hyvin subjektiivisesta havainnosta? Ajattelin kuitenkin jatkaa Mozartilla, mutta sillä ei niin usein kuullulla. Mozarthan sävelsi paljon niin sanottua käyttömusiikkia, niin kuin kaikki muutkin ajan säveltäjät. Se oli tärkeä tulonlähde. Musiikki oli usein kevyttä, erilaisiin tilaisuuksiin ja juhliin sävellettyä taustamusiikkia. Oli divertimentoja ja serenadeja, nokturneja, marsseja ja tansseja. Silti esimerkiksi Mozartin puhallinserenadit, eli harmoniimusiikit, ovat usein enemmän kuin pelkkää taustaviihdettä. Kuuluisin tapaus on niin sanottu Gran Partita, mutta myös Esduri-serenadissa on hienoja osia, esimerkiksi kohta kuultava Adagio-osa. Mozart säveltää puhaltajille ihanasti soivaa ja laulavaa musiikkia.

kuin aurinkoisen kesäpäivän tyyni järvenpinta, tai miten nyt itse kukin tämän musiikin assosioi. Kuulasta puhallinpunontaa kuitenkin kahdelle klarinetille, kahdelle fagotille ja kahdelle käyrätorvelle. Tämä oli adagio-osa Mozartin puhallinserenadista S-duurissa. Soittajina Skotlannin kansallisorkesterin puhallinyhtye. Ja kylläpä sain loistavan aasinsillan tuosta järven pinnasta. Sillä seuraava musiikki liittyy veteen, mutta nyt mereen. Ehkä tunne

tunnettekin jo säveltäjä Grace Williamsin. Ai tunnette. No minä en tuntenut, kun sattumoisin törmäsin teokseen nimeltä Sea Sketches, meriluonnoksia jousiorkesterille. Se on hieno kappale, joten oli otettava selvää tästä Grace Williamsista. On aina innostavaa löytää itselleen ennen tuntematon säveltäjä, joka on tehnyt hyvää musiikkia. Grace Williams syntyi 1906 pienessä Barryn kylässä Walesissa. Molemmat vanhemmat olivat opettajia. Perheessä harrastettiin musiikkia. Isä harrasti myös kuoronjohtoa. Grace soitti viulua ja pianoa ja säesti isän kuoroa. Koulussa hän innostui säveltämään. Hän sai stipendin opiskellakseen sävellystä Cardiffin yliopistossa ja 20-luvun lopulla hän opiskeli Lontoossa Royal College of Musicissa. Hänen opettajiaan olivat Ralph Vaughan Williams ja Gordon Jacob. 30-luvulla Williams lähti Viiniin opiskelemaan Egon Vellesin johdolla. Tämä piti Williamsia huomattavan lahjakkaana säveltäjänä. Palattuaan Lontooseen Williams toimi aktiivisesti musiikkielämässä säveltäen ja opettaen. Sotavuodet olivat vaikeita, kaikesta oli pulaa, säveltämiselle oli vaikea saada aikaa tai mahdollisuuksia. Sairaus sai Williamsin melkein lopettamaan koko homman. Lääkärin määräyksestä hän palasi kotikylänsä Barryin, Walesiin. Voimat palasivat ja Williams jatkoi säveltäjän uransa Barryssä elämänsä loppuun asti. Hän kuoli 1977. Grace Williams sävelsi kaikkea kamarimusiikista konserttoihin ja sinfonioihin sekä yhden oopperankin. Ja oli ensimmäinen brittinainen, joka sävelsi musiikkia kokonaiseen elokuvaan. Sea Sketches, meriluonnoksia, syntyi vuonna 1944, kun Williams vielä asui Lontoossa. Mutta teos on saanut inspiraationsa Walesin luonnosta ja kulttuurista, kotikylä Barryn merenrannikosta. Ja todellakin ensimmäinen osa kiinnitti heti huomioni. Se alkaa energisesti jousiorkesterin upeasti soivalla tekstuurilla. Osan nimi on High Wind, eli voimakas tuuli. Mielikuva on vahva, musiikki vangitsee liikkeellään ja soinnillaan, harmonioillaan. Toisessa osassa meno laantuu, seilataan rauhallisilla vesillä, keinuen valssitahdissa. Osan nimi on Sailing Song, purjehduslaulu. Kolmas osa, Channel Sirens, kanaalin seireenit, on melkein mystinen olemukseltaan. Matalissa jousissa soi outo liukuva melodia, tunnelma on staattinen, taas Williams säveltää hienoja harmonioita ja sointeja. Seuraa huumaavaa vaahtopäiden kuohuntaa osassa Breakers, vimmaista, polyfonista jousisäkätystä. Teoksen päättää seesteinen Calm Sea in Summer, rauhallinen meri kesällä. Kuuluu lavea melodia, orkesteri soi välillä kaipauksella, joskus melankolisesti, aina sädehtivästi. Osansa on kyllä erinomaisella soittajistolla.

Keski-Pohjanmaan kamariorkesteri Malin Brumanin johdolla esitti tässä Grace Williamsin Sea Sketches meriluonnoksia jousiorkesterille. Hienoa jousisoundia. Viimeinen osa oli nimeltään Calm Sea in Summer, rauhallinen meri kesällä. Kuumaa tuoksuvaa ilmastoa on aistittavissa seuraavassa teoksessa. Se on eksotiikan, eksotismin ja kaukokaipuun lävistämä runollinen ja väreilevä kolmen laulun sarja. Scheherazade, säveltänyt nuori Maurice Ravel. Teos syntyi vuonna 1903, kun Ravelin säveltäjän ura oli melkoisessa myllerryksessä. Hänet tunnettiin radikaalina ja arroganttina tapauksena, joka ei auktoriteetteja kumarrellut. Ravel oli mennyt mukaan taiteilijaryhmään nimeltä Apassit, jonka jäsenet olivat nuoria huligaaneja eri taiteen aloilta. Joitakin vuosia aikaisemmin sävellysopiskelija Ravel oli innostunut venäläisestä musiikista ja erityisesti Rimski-Korsakovin värikkäästä orkesterin käytöstä ja tämän orkesteriteoksesta Scheherazade, joka perustuu Tuhannen ja yhden yön tarinoihin. Scheherazade on tarinoiden kertoja. Venäläisen musiikin ja itämaisen eksotismin innoittamana Ravel sävelsi alkusoiton orkesterille nimeltä Scheherazade. Muutama vuotta myöhemmin hän palasi aiheeseen, kun runoilija ystävä ja apassiveli Tristan Klingsor, no arvatkaa oliko nimi pseudonyymi, niin Tristan Klingsor julkaisi runokokoelman nimeltä Scheherazade. Kokoelmasta Ravel valitsi runon Asie, Aasia, laulusarjan ensimmäiseksi osaksi. Ehkä yllättäen, sillä runo on pitkä. Se on haavekuva mystisestä itämaasta, joka runoilija mielikuvituksessa välkkyy aistikkaana ja tarunhohtoisena. Eli malli esimerkki ajan orientalismista, jolla oli hyvin vähän tekemistä todellisuuden kanssa. Mutta tämä oli tuolle ajalle ominaista, eikä meidän pidä käsittää asiaa oman aikamme silmälasien läpi. Ravel luo tarunhohtoisen sävelkudelman sanojen ympärille. Orkesteri on kuin satumaailma, jonka halki laulaja kulkee lumoutuneena kertoen näkemästään. Silkkiturbaaneista, samettiasuista, purppurapurjeista, kukkien saarista, suurista yölinnuista, tummista silmistä, loistavista palatseista ja niin edelleen. Kuuntele soitinten, usein puhaltajien tai lyömäsoitinten lainausmerkeissä itämaisvaikutteista kuviointia, sointuja ja sointeja, jotka luovat unenomaisen tunnelman. Toisessa osassa La Flûte Enchantée, lumottu huilu, huilun melodia kietoo laulajan pauloihinsa. Soitto on kuin rakastajan mystinen suudelma, joka yöllä koskettaa laulajaa, kertoo runo. Viimeinen osa, L'indifférent, välinpitämätön, unelmoi nuoresta naisesta, joka aistikkaana ja haluttavana kulkee ohi. Scheherazade on satumusiikki.

musiikkia, väreilevää ja aistikasta niin kuin tekstikin, ja sellaisena se minusta pitää kuulla. Haavekuvana, jonka taitava laulaja ja herkkävireinen orkesteri tuo eteemme. Musiikissa on Wagner-maista maalailua, mutta myös Debussyn Faunin iltapäivän vaikutteita. Itselleni tämä on värimusiikkia. Nyt esiintyvät mezzosoprano Anne-Sophie von Otter ja Pierre Boulezin johtama Clevelandin orkesteri.

0: Yle Uutiset kello 8 toimittaa Merja Windi ja hyvää huomenta. Suomessa nuoret aikuiset kohtaavat rahahuolia useammin kuin Ruotsissa. Perhe toimii tärkeänä turvaverkkona. Nordean teettämän kyselytutkimuksen mukaan yli 40% suomalaisista nuorista turvautuu vanhempiinsa rahapulassa. Tapasimme äidin, joka velkaantui lapsen auttamisen seurauksena. Tanja Kröger.
1: Sarilla on 28-vuotias poika. Sari antaa työttömälle pojalleen rahaa ja maksaa tämän laskuja. Poika pääsi vuosia sitten opiskelemaan ammattikouluun. Äiti oli innoissaan koulupaikasta ja halusi auttaa rahallisesti. Sarin nimi on muutettu aiheen arkaluonteisuuden vuoksi. Hänen äänensä on muutettu tekoälyllä.
2: 2 vuotta on siitä valmistumisesta ja edelleen laitan hänelle 10 ja 2 joka toinen päivä vähintään.
1: Sarilla on nyt ulosotossa noin 40 000 euroa.
2: Tällä hetkellä olen työssä käyvä, ylivelkaantunut ja silti autan edelleen poikaa.
1: Suomessa 18-29-vuotiaat nuoret kohtaavat rahahuolia useammin kuin Ruotsissa ja perhe toimii tärkeänä turvaverkkona. Nordean teettämän kyselytutkimuksen mukaan yli 40% suomalaisista nuorista turvautuu vanhempiinsa, kun rahat eivät riitä. Suomessa vastaajia oli 1 000. Nordean henkilöasiakasliiketoiminnan varajohtaja Tanja Eronen.
3: Aika monesti vanhemmat käyttää ihan niin kuin muutamia kymppejä tai ehkä 100 kuussa sen nuoren tukemiseen. Ja se on aika useasti joku vanhempi voi tilata vaikka lehden nuorelle tai maksaa vaikka säännöllisesti puhelinlaskun.
1: Nordean Tanja Erosen mukaan oman talouden täytyy olla kunnossa, jos haluaa auttaa muita rahallisesti. Rahasta kannattaa keskustella heti, kun lapsi ymmärtää, että rahalla voi ostaa karkkia.
3: Semmoinen niin kuin pyyntöpohjainen, että äiti voit sä laittaa rahaa, mä oon menossa tonne, tai voit sä laittaa rahaa, kun mä tarvisin sitä tähän, niin semmoisesta kannattaisi luopua, koska se estää sen nuoren taloudellisen itsenäistymisen.
1: Sari haluaisi lopettaa rahan antamisen, mutta keskustelu pojan kanssa tuntuu vaikealta.
2: Mutta jospa tämä vielä iloksi muuttuisi ja hän saisi töitä ja pärjäisi omillaan ja mä saan maksettua velat.
0: Kongon demokraattisessa tasavallassa vahvistettujen Ebola-tapausten määrä on noussut jo yli 700, kertovat maan terveysviranomaiset. Tartunnoista noin 150 on johtanut kuolemaan. Ebola-epidemia Kongossa alkoi toukokuun puolivälissä. Maailman terveysjärjestö WHO on varoittanut, että epidemia on leviämässä uusille alueille maan koillisosassa. Sveitsissä äänestetään tänään maan asukasluvun rajoittamisesta. Kansanäänestyksessä otetaan kantaa Sveitsin kansanpuolueen ehdotukseen, jonka mukaan asukasluku rajoitettaisiin enintään 10.

10 miljoonaan vuoteen 2050 mennessä. Sveitsissä asuu hieman yli 9 miljoonaa ihmistä. Määrän ennustetaan nousevan noin 10,5 miljoonaan vuoteen 2055 mennessä. Ulkomaalaisten osuus Sveitsin asukasluvusta on lähes 28%. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump täyttää tänään 80 vuotta. Samalla hänestä tulee Yhdysvaltain toinen presidentti, joka on yltänyt 80 vuoden ikään virkakautensa aikana. Trumpia ennen siihen on päässyt hänen edeltäjänsä, demokraattien Joe Biden. Trumpin syntymäpäivän kunniaksi Valkoisen talon pihamaalla järjestetään tänään kamppailu-urheilutapahtuma. Koko maassa saadaan tänään sadetta, sadekuuroja ja mahdollisesti myös ukkosta. Sade on paikoin runsasta. Päivän aikana sää osin selkenee maan etelä- ja keskiosissa. Lämpötila on päivällä 9 ja 19 asteen välillä. Tuuli on voimakasta koko maassa, Itä-Suomea lukuun ottamatta. Selkämeren pohjoisosaan ja merenkurkkuun annetaan myrskyvaroitus. Selkämeren eteläosassa varoitetaan kovasta tuulesta.

0: Nyt on vuorossa maisteri Lindgrenin musiikkiesitelmä.
1: Helmikuussa 1947 vietettiin Lallukan taiteilijakodin juhlasalissa Helsingin Töölössä kansalaisjuhlaa sen kunniaksi, että säveltäjä Leevi Madetoja täytti 60 vuotta. Ilta huipensi ne monet seremoniat, joita oli vietetty merkkipäivän johdosta jo useita viikkoja. Varsinaisena syntymäpäivänä 17. helmikuuta taiteilijakodin rauhaa sotkivat äänekkäät delegaatiot, jotka tervehtivät syntymäpäiväsankaria jo aamusta, useimmat laulaen. Madetojasta oli jo pitkään tehty Sibeliuksen seuraajaa suurena suomalaissäveltäjänä jopa siinä määrin, että omassa korkeudessaan kansalliseksi kipsipääksi ikuistettu Sibelius alkoi huolestua, josko Madetoja kiilaisi hänen ohitseen niin, että hän, Sibelius, joutaisi vaipumaan unholaan. Jo vuonna 1916 Sibelius oli havainnut oppilaassaan ja ystävässään muutoksen, jonka kirjasi päiväkirjaansa.
2: Tapasin Madetojan, joka surullista kyllä on menestyksessä myötä muuttunut huomattavan röyhkeäksi.
1: Leevi Madetoja oli säveltänyt 3 kiiteltyä sinfoniaa, 2 oopperaa, joista erityisesti Pohjalaiset nousi nopeasti kansallisoopperaksi, eikä Juhakaan jäänyt vain oman aikansa tuotteeksi. Lisäksi hänen balettinsa Okon Fuoko sekä 10 kuoroteokset ja yksinlaulut levittivät säveltäjän suosiota. Oli siis paikallaan, että säveltäjän niinkin kunnioitettavan korkeaa ikää kuin
2: 60 vuotta
1: juhlittiin monin näyttävin menoin. Syntymäpäivänä Lallukkaan saapuivat esittämään oman tervehdyksensä ainakin mieskuorot Laulumiehet ja Ylioppilaskunnan laulajat sekä sekakuorot Suomen laulu- ja työväenyhdistyksen kuoro. Virallisia onnittelutervehdyksiä lukivat papereistaan värisevällä äänellä seuraavien tahojen delegaatiot. Ja panen tuon miehen lukemaan, niin saadaan tarvittavaa arvokkuutta listaan, josta myös ilmenee, kuinka monipuolisesti Leevi Madetoja vaikutti Suomen musiikkielämässä säveltämisen ohessa.
2: Sulasol, Sibelius-säätiö, Kansanvalistusseura, kustannusosakeyhtiö Otava, säveltäjien tekijänoikeusjärjestö Teosto, musiikkikustantamo Fazer, nuottikustantamo Westerlund, valtion säveltaidelautakunta, kansallisooppera, Sibelius-akatemia, Kalevala-seura, Helsingin Sanomat, radio-orkesteri Oulun kaupunki, Suomen säveltäjät ry, säveltaiteilijaliitto ja valtioneuvosto.
1: Jonka edustajat ilmoittivat hallituksen myöntäneen Madetojalle pyytämättä ja yllättäen lisäeläkkeen jo myönnetyn säveltäjäeläkkeen päälle. Ehkä tässä yhteydessä sopii pysähtyä pohtimaan, voisiko tällainen tapahtua tämän päivän Suomessa.

0: Kuka taiteilija, minkä taiteenlajin edustaja tahansa, olisi niin merkittäväksi noteerattu, että hallitus marssisi antamaan hänelle 60-vuotisjuhlaan jo myönnetyn taiteilijaeläkkeen päälle lisäeläkkeen? Kuten kyynelehtivä apulaisprofessori jo ehti huomauttamaan, kukaan taiteilija ei voi vastaavasta haaveilla. Se ei johdu ainoastaan siitä, että eläkeikä on noussut, sillä eihän edes 75-vuotias taiteilija saa valtioneuvostolta yhtään mitään muuta kuin leikkauksia taiteilijaeläkkeisiin, apurahoihin ja taiteilijoita työllistävien tahojen määrärahoihin ja lämpimänä kädenpuristuksena kulttuurin ideologista halveksuntaa. Persoonallisimman tervehdyksen Levi Madetojan 60-vuotisjuhlassa luki Nobel-palkittu taata-kirjailija F.E. Sillanpää, jonka tavaramerkki oli kätkeä sivistyksensä tavallisen kansanmiehen kaapuun. Puheessaan Sillanpää ei ensin muka muistanut, miksi puhui, sitten muistikin ja ryhtyi onnittelemaan korkean iän saavuttanutta sankaria. Sen jälkeen hän muisti olevansa vain vuotta Levi Madetojaa nuorempi ja tehneensä tämän kanssa yhtä ja toista ja varsinkin kolmatta ja totesi samaan hengenvetoon, että nuo kokemukset eivät sopineet muisteltaviksi julkisesti. Puheensa Sillanpää päätti suureen tulevaisuuden visioon.
1: Onhan tuommoinen 60 vuotta nyt jonkinmoinen paalu olevinaan. Se muistuttaa sinua siitä, että ne 20 vuotta, jotka vielä ovat jäljellä, vaativat sinulta vahvoja ja väkeviä miehisiä iskuja. Kellään ei ole epäilystä siitä, että sinä niitä iskuja pystyt antamaan. Ja minä onnittelen tässä sinun ohellasi omia pienoisia lasteni lapsia siitä, että heillä varmaankin on tilaisuus vuosiensa vieressä vielä seurata sun sieluhenkesi sinkoamia protuberansseja. Kun he nyt vielä ovat taitamattomia, kiitän sinua heidänkin puolestaan. Sun jalohenkesi jatkakoon vaan uljasta kukintaansa.
0: Jaa, mutta nyt tarvitsemme kyllä pienen tietopähkinän.
2: Tietopala purtavaksi suomalaisille.
0: Sillanpään käyttämä sana protuberanssi tarkoittaa paisetta, kyhmyä tai pattia. Nobelistin mukaan Madetojan seuraavan 20 vuoden sävellykset olisivat sieluhengen sinkoamia paiseita. Ja tässäpä teille yksi Madetojan ja Onervan yhteinen sielun kyhmy.

0: Kaksi anekdoottia paljastaa juhlapuheiden takaa todellisen tilanteen, jossa Lallukan taiteilijakodin asukkaat L. Madetoja ja L. Onerva säveltäjän 60-vuotispäivänä elivät. Syntymäpäivän kunniaksi paljastettiin vanhan ylioppilastalon musiikkisalissa Vilho Sjöströmin maalaama muotokuva Madetojasta. Siinä Madetoja on takki päällä, hattu päässä ja pitelee vakavan näköisenä kaksinkäsin kävelykeppiä. Talvipalttoo ja istuma-asento tekevät ryhdistä lysähtäneen, kaulahuivi on huolimattomasti takin alla ja kasvot ovat toki tunnistettavat, mutta silmien katse aavistuksen tyhjä. Asetelmasta puuttuu kaikenlainen sankaruus ja uljaus ja siksi monet ihmettelivät kuvaa. Madetojan selitys oli, että Sjöström oli aina humalassa maalatessaan kuvaa. Mutta Sjöströmin vaimo ehätti kertomaan muotokuvan paljastustilaisuudessa, että kuvasta ei tahtonut tulla mitään, koska Madetoja oli aina niin humalassa istuessaan mallina. Kun Madetoja poistui ystävänsä Olavi Pesosen kanssa muotokuvan paljastustilaisuudesta, hän kysyi tältä.
1: Kuule, mikä tilaisuus tämä oikein oli?
0: Ja toinen yksityiskohta.

0: Kohta suurista 60-vuotisjuhlista on Helsingin Sanomissa julkaistu L. Onervan kirjoittama juhlaruno miehelleen. Otetaan siitä kaksi viimeistä säkeistöä.
1: Ja anna soida untesorkesterin kuin suuren valkeen vastaisuuden soiton. Et aukee unten ummut suurin terin, valaissee maata ruskot aamun koitoin. Ja että virret vyöryy yli rajan, ain ihmisyyden suureen sydämeen, jos elävät ne yli hetken ajan ja luovat ikuisuuden säveleen.
0: Tuon juhlarunon Onerva kirjoitti Nikkilän mielisairaalassa. Ja nyt pikkurouva Saimaanrannalla kysyy huolestuneena, miksi työkykyinen L. Onerva oli Nikkilässä ja miksi Leevi Madetoja ei tunnistanut itseään muotokuvastaan eikä ymmärtänyt olleensa oman potrettinsa julkistamistilaisuudessa. Hyviä kysymyksiä sanon, kuten on tapana sanoa, kun ei tiedä mitä vastaisi. Turvaudun hätäpäissäni musiikkiin saadakseni lisäaikaa. Kymmenet säveltäjät ovat säveltäneet L. Onervan runoihin lauluja, mutta eniten Leevi Madetoja. Yrtit tummat on yksi rakastetuimmista Onerva-lauluista. Sen teksti on kokoelmasta Särjetyt jumalat vuodelta 1910 ja sävellys syntyi seuraavana vuonna 1911. Se on runo kaipuusta ja ajan isänmaalliseen henkeen etelän yössä kaivataan Pohjolan kanervakankahia. Onervan symbolismi on kuitenkin täynnä syvempää surua ja tuskaa, jonka Madetoja on taitavasti vanginnut lauluun.

0: Yrtit tummat runoon ja laulun aikoihin L. Madetoja ja L. Onerva tutustuivat. Onerva oli jo kaupungin kuuluisa tapaus, radikaali, moderni feministi, ulkomailla mieluusti huiteleva, kahdesti valtion palkinnolla palkittu kirjailija, jonka autofiktiiviseksi tulkittu esikoisromaani Mirtja herätti epäsovinnaisella naiskuvallaan kauhua ja ihastusta. Myös Onervan runot olivat arvostettuja ja hiljattain perinteisestä avioliitostaan vapautunut entinen Hilja Streng, omaa sukuaan Lehtinen, keräsi lisää mainetta alettuaan seurustella Eino Leinon kanssa. Madetoja oli tässä vaiheessa juuri valmistunut niin yliopistosta kuin konservatoriosta, mutta ei vielä ollut säveltänyt mitään merkittävää eikä käynyt koskaan ulkomailla. Hän tuli Helsinkiin Oulusta, oli köyhän yksinhuoltajan poika ja on yhä ainoana säveltäjäopintoihin hyväksytty, joka suoritti pääsykokeen kanteleella. Kauppa-apulaisena kahta poikaansa elättänyt äiti oli syvästi uskovainen ja säveltäjän etunimi viittasi Lars Levi Lestadiukseen. Karhulassa kasvanut ja jo ensimmäiselle luokalle Helsinkiin kouluun lähetetty L. Onerva tuli vaatimattomista oloista hänkin. Hän oli vapaamielisen konttoristi isänsä kasvattama, kun äiti sairastui skitsofreniaan ja joutui loppuelämäksi mielisairaalaan tytön ollessa 5-vuotias. Onerva menestyi koulussa ja valmistui opettajaksi, minkä lisäksi hän opiskeli eri aineita yliopistossa, erityisesti ranskan kieltä. Onervasta kehittyikin aito frankofiili, minkä todistaa viimeistään se, että vuonna 1915 hän julkaisi 600-sivuisen suomennoksen Taiteen filosofia Ippolit Adolf Tennen 1880-luvulla julkaisemasta klassikkoteoksesta. Siihen Onerva joutui luomaan suomalaisen taidehistorian sanaston, sillä edeltäjiä tässä työssä ei ollut. Helsingin kulttuuripiirien huomioon Onerva sai jo koululaisena lähetettyään 17-vuotiaana runojaan arvioitavaksi Maila Talviolle, joka lähetti ne edelleen J.H. Erkolle. Erkko ja Talvio halusivat tavata Hilja Lehtisen, ja Talvio on kuvannut, kuinka Erkko, tuo ainaisessa ainokaipuussaan kulkevainen, oli silmin nähden innoissaan tavatessaan nuoren tummasilmäisen runoilijalahjakkuuden. Samassa tilaisuudessa Erkko keksi Hiljatytölle taiteilijan nimen.
1: Erkko otti tätä nimenantotoimitusta suorittaessaan taskustaan muistikirjan, repäisi siitä lehden ja varmemmaksi vakuudeksi kirjoitti L. Onerva. Vielä hän arveli voivan käydä niinkin, että yleisö rupeaisi käyttämään nimitystä Lonerva.
0: Syykin oli selvä. Yleisön ei olisi syytä tietää, että runoilija oli nainen. L. Onervan runoja julkaistiin samana vuonna Päivälehdessä, jonka nykyään joku, joka yhä lukee sanomalehteä, tuntee nimellä Helsingin Sanomat. Mistä juolahtikin mieleeni, mahtoiko jompikumpi lukijoistani huomata tuosta lehdestä artikkelin, jossa pyydettiin 7-vuotiaita selittämään erilaisia sanoja? Sanan vanhus lapset selittivät tyhjentävästi näin.
1: Lukee sanomalehteä ja kuolema lähenee.
0: Ja nyt takaisin siihen, kun L. Madetoja tutustui L. Onervaan. Asetelma kai tuli edes jommalle kummalle kuulijoistani selväksi. He eivät olleet tasaväkinen pari. Madetoja ei ollut koskaan seurustellut naisen kanssa, mutta Onerva oli kerännyt jo yliopistossa itselleen ihailijajoukon, joihin hänen omien muistelmiensa mukaan kuuluivat
1: Soini Neuvius, Severi Alanne, Ernst Ösch, Elias Palander, Eino Suolahti, Frans Talaskivi, Edward Richter ja Walter Kilpi.
0: Useimmat Onerva hätisteli hameenhelmoistaan ja yllätys olikin suuri, kun Onerva ilmoitti menevänsä naimisiin tavallisen metsänhoitajamies Väinö Strengin kanssa, joka tuli akateemisesta yläluokan helsinkiläisperheestä. Liitto ei kestänyt kauan, koska Eino Leino vei Onervalta jalat alta, kun kumpikin pyöri Päivälehden kulttuuripiireissä. Siitä seurasi 2 avioeroa, kaikkia kohahduttanut suhde, erilaisia vauhdikkaita ulkomaanmatkoja ja jatkuvia rahahuolia. Itsellinen nainen L. Onerva asui omassa vuokra-asunnossaan ja teki mitä halusi välittämättä skandaaleista. Ja tähän karuselliin hyppäsi puolivahingossa Oulun poika, verkkaiseksi, harvapuheiseksi ja jäyhänpuoleiseksi sanottu Levi Madetoja, joka oli kokematon mies ja vielä tuntematon taiteilija. Sehän meni niin, että suuri poeetta ja boheemi Eino Leino pyysi Madetojaa säveltämään musiikin näytelmäänsä Arkkibiades, jonka ensi-ilta oli Kansallisteatterissa alkuvuodesta 1910. Ensi-iltajuhlissa tapahtui seuraavaa. Eino Leino hakkaili näyttävästi Robert Kajaanuksen Aino tytärtä, joka soitti orkesterissa harppua. He olivat huomanneet toisensa jo aiemmin jollain matkalla, kenties Berliinissä, ja sen verran voin paljastaa, että Aino Kajaanus ja Eino Leino menivät myöhemmin naimisiin, mutta liitto jäi lyhyeksi, sillä häissä sulhanen ilmoitti tarvitsevansa raitista ilmaa ja katosi 2 viikoksi. Madetoja ei ollut sulava seurapiiri-ihminen päinvastoin, ja niin hän kuljeskeli yksin Kansallisteatterin käytävillä, kunnes kuuli oven takaa lohdutonta nyyhkytystä. Ja kas, L. Onerva se siellä itki siivouskomerossa, koska Leino oli hänet hylännyt sen typerän harpistin takia. Empaattinen Madetoja lohdutti Onervaa, ja he poistuivat yhdessä juhlista. Kummankin kuulijani on nyt muistettava, että Helsingin seurapiirit olivat tuolloin todella pienet. Kaikki näkivät, mitä juhlissa tapahtui, ja nekin, jotka eivät nähneet, saivat tietää viimeistään seuraavana päivänä. Mitään räjähtävää ei Madetojan ja Onervan välillä käynnistynyt, mutta jotain vastustamatonta kuitenkin. Jos ei tavattu, kirjoitettiin kirjeitä. Onervan kirjeissä oli ristiriitaisia tunteita, mutta Madetoja pysyi vakaana vastauksissaan. Syksyllä Madetoja piti sävellyskonsertin ja matkusti opiskelemaan Pariisiin. Saatuaan 3 kirjettä Madetojalta, Onerva aloitti omansa näin.
1: No niin, en ymmärrä, miksi sinulle kirjoitan. Puhelen oikeastaan vain itselleni.
0: Ja annettuaan lavean katsauksen Helsingin räntäisestä säästä hän jatkoi näin.
1: Ymmärrä minut oikein, tai älä ymmärrä ollenkaan. Unohda minut, kiellä minut, älä kiroa. Kummallisesti olet elämäni juoksuun vaikuttanut. En tiedä, mitä sanoisin.
0: Eino Leinohan ei luovuttanut Onervaa helposti Madetojalle, vaikka vilkuili ahkerasti joka suuntaan harpista ja sun muita. Koko 1910-luku oli Leinon, Onervan ja Madetojan myrskyisen kolmiodraaman aikaa. Leevi Madetoja opiskeli Pariisissa, Viinissä ja Berliinissä, Onerva riutui Helsingissä ja Eino Leino liehui milloin missäkin. Madetoja oli kuolettava rakastunut Onervaan omalla peräpohjalaisella tyylillään, ja Onerva oli vähintään ihastunut itseään 5 vuotta nuorempaan säveltäjään, joka herätti hänessä jälleen halun perustaa perhe. Ajatushan oli mahdoton Eino Leinon kanssa. Leino ja Onerva olivat raastavalla tavalla kiihkeästi sielunkumppaneita, toistensa vastinpareja, jotka yhdessä muodostivat kokonaisuuden, mutta jolle arki oli mahdotonta. Heidän rakkaudessaan oli jotain narsististakin. Kumpikin rakasti toisen neroutta ja ihailua, joka nosti omankin nerouden uuteen loistoon, ja näin heistä tuli tavallisten ihmisten yläpuolella tuskaisesti taiteensa kanssa kamppailevia erityisihmisiä. Leevi Madetoja ei ollut tällainen. Hän oli ujoksi sanottu useimmiten hiljainen ja syrjään vetäytyvä mies, joka kulki syvissä vesissä, ja ehkä juuri siksi veti puoleensa Onervaa. Onerva yritti 1910-luvun alun kirjeissä hätistää Madetojan pois elämästään, koska pelkäsi, että nuori säveltäjä hajoaa hänen kyydissään. Leino piti huolen, että aina kun Onerva valitsi Madetojan, hän ilmestyi paikalle tai kirjoitti suuremmoisen kirjeen pohjattomasta rakkaudestaan, kunnes lopulta kesällä 1912 Leinokin tajusi tilanteen ja käski Onervan poistua säveltäjä Lohipadon kanssa. Niin, Leino väänsi Madetojan nimen muotoon.
1: Lohipato.
0: Ja tämä pseudonyymi oli ilmestynyt myös Eino Leinon novelliin Tyhjyyden kammo heti ihmissuhdesyherön käynnistyttyä vuonna 1910. Siinä Luukas Lohipato-niminen nuorukainen aiheuttaa hirvittävän kolmiodraaman. Leinon ja Onervan poikkeuksellisen tiivis ystävyys kesti toisen kuolemaan saakka. Suomalainen kirjallisuuden historia näkee asetelman niin, että Leino teki Onervasta runoilijan ja kirjailijan. Mutta itse asiassa asetelma oli toisenlainen. Leino tarvitsi enemmän Onervaa kuin Onerva Leinoa. Onerva oli jo saavuttanut mainetta runoilijana ja kirjailijana aloittaessaan suhteen juopon Leinon kanssa. Onervalle suhde oli paitsi kiihkeä sielunkumppanuus myös hoivasuhde. Onerva nimittäin hoiti Leinoa käytännössä tämän 25 viimeistä vuotta, ensin rakastajattarena sitten ystävänä. Hän sai ajoittain Leinon juomiseltaan kirjoittamaankin, innosti tämän toimittamaan yhteistä sunnuntailehteä, hoiti runoilijan raha-asiat, vuokrat, sairaudet, kaiken. Ja koko ajan Onervan rinnalla kulki Madetoja. Vuonna 1913 Madetoja ja Onerva kuuluttivat 3 avioliittonsa, mutta menivät naimisiin vasta 5 vuotta myöhemmin 1918.

0: Onerva ja Madetoja olivat levottomia luonteita, mutta tavattoman ahkeria ja tuotteliaita. He kirjoittivat lehtiin ja tekivät monenlaista ansiotyötä oman taiteen ohessa. Kirjoittamisen lisäksi Madetoja opetti sekä yliopistossa että konservatoriossa musiikin teoriaa ja historiaa, käytännössä siis sävellystä, ja johti orkestereita. Levottomuus näkyy siinä, miten paljon pariskunta matkusti ympäriinsä Suomessa ja Euroopassa aikana, jolloin ei ollut tapana matkustella. Merkille pantavaa on se, että he tekivät kymmenistä matkoistaan useimmat yksin. Oli ihan tavallista, että toinen oli Ranskassa ja toinen jossain Itä-Suomessa tai toisinpäin. Perheen perustaminen ei edennyt avioliittoa kissaa ja koiraa pidemmälle. On epäselvää, miten ja miksi hanke kariutui. 1910-luvulla suhteen alkupuolella Onerva kirjoitti kiihkeästi haluavansa Madetojan kanssa lapsia, mutta 20-luvulla asiaan ei enää palattu. Madetoja vastasi Onervan lapsikuumeisiin kirjeisiin omalla tyylillään.
1: Tykkään sinusta kovasti ja teen lähimmässä tulevaisuudessa kanssasi pojan.
0: 1920-luku oli Madetojan ja Onervan hyvää tuotteliasta aikaa. Kumpikin menestyi taiteellaan ja teki väsymättä töitä. Leino kummitteli mukana molempien ystävänä ja näyttää siltä, että Levi Madetojaa ei häirinnyt Eino Leinon läsnäolo vaimon elämässä ja omassa avioliitossa. Leino sitten kuoli 1926 ja kun Onerva oli hoitanut talousasiat, perukirjan ja hautajaiset, hän ryhtyi kirjoittamaan elämäkertaa Leinosta. Hän uppoutui työhön valtavalla intensiteetillä. 6 vuoden työn jälkeen 2-osainen teos
1: Eino Leino, runoilija ja ihminen.
0: Julkaistiin vuonna 1932 ja se on edelleen varteenotettava ja tärkeä tietoteos aiheestaan. Taitavasti Onerva on jättänyt itsensä pois elämäkerrasta ikään kuin ei olisi lainkaan vaikuttanut mestari runoilijan elämässä. Ainutlaatuisen kattava ja taiteeseen analyyttisesti paneutuva elämäkerta on Onervan tutkijapuolen suuri näyttö. Hänhän olisi halunnut tehdä väitöskirjan, mutta 10-luvun myrskyisät vuodet ja menestyskirjailijana jättivät tutkijahaaveet toteutumatta. Kun Onerva upposi sielunkumppaninsa Leinon maailmaan, Levi Madetoja sävelsi 3 sinfoniaa ja menestyneemmän teoksensa sen oopperan Pohjalaisia. Hän alkoi juoda aiempaa enemmän ja rakastui nuoreen laulajaan, jota humalapäissään kosikin, mutta perui aikeensa heti seuraavana päivänä herättyään. Onervakin joi ja he joivat myös yhdessä, mutta ymmärsivät tässä vaiheessa ongelmansa ja yrittivät tehdä Sibeliukset eli muuttaa pois Helsingin houkutuksista. Buudomjärveltä löytyy riittävän alkeellinen mökki, jonka kanalaan siivottiin Madetojalle sävellyskoppi Gustav Mahlerin tyyliin. Mutta elämä ei sujunut maaseudulla. Molemmilla oli töitä Helsingissä, joten reissaamista oli viikoittain eikä iltamyöhällä ollut sen enempää helppo kuin mukava matkustaa silloisen Kauniaisen nykyisen Espoon perukoille. Tässä vaiheessa apuun tuli vasta perustettu Lallukan säätiö. Madetoja ja Onerva saivat ensimmäisten joukossa Lallukasta asunnon ja muuttivat taloon syksyllä 1938. Taiteilijakodissa on erikokoisia asuntoja musiikin, teatterin ja kuvataiteen ammattilaisille, ei kirjailijoille, mikä johtuu siitä, että samaan aikaan oli perustettu oma säätiö kirjailijoiden taiteilijakodille, joka ei koskaan toteutunut. Tämän ikävän yhtäaikaisuuden ja kariutuneen kirjailijasäätiön takia Lallukassa ei tänä päivänäkään ole kiintiötä kirjailijoille. L. Madetoja ja L. Onerva pääsivät asukkaiksi musiikkikiintiössä Madetojan nimissä. Suurin osa Madetojan Onervan runoihin säveltämistä lauluista on kuoroteoksia, vaikka yksin laulujakin on runsaasti eniten 10-luvulta. Tauon jälkeen Madetoja kirjoitti jälleen vuonna 1930 yksin lauluja Onervan runoihin kokoelman, jossa on muiden muassa laulu
1: Luulit, mä katselin sua.
0: Taideteosten tulkitseminen oma elämäkerrallisena tai taiteilijan yksityiselämän paljon

0: paljastuksina on usein ontuvaa, mutta Onerva kyllä käytti kaiken omasta elämästään taiteessaan. Esikoisromaani Mirtjasta lähtien hänellä on nykytermein autofiktiivisiksi luokiteltavia teoksia, ja kolmiodraama Eino Leinon ja Levi Madetojan kanssa on romaanin inari taustalla hyvinkin läpinäkyvästi. Luulit mä katselen sua on jälleen runo kaipuusta, siitä miten onni tai edes jokin ratkaisu on jossain ulottumattomissa kaukana. Ja kun Onerva kirjoittaa toisessa säkeistössä:
1: luulit mä kuiskasin sulle, kun minun äänini värjyi, kuiskasin kadotetulle.
0: Tulee tietysti väistämättä mieleen, että se jokin kadotettu, jolle kuiskitaan, ei ole Madetoja, vaan Leino, joka oli kuollut ja jonka elämään Onerva niin tavattomalla energialla ja ennätysmäisen kattavasti perehtyi elämäkertaa kirjoittaessaan. Olikin ehkä niin, että Leinon läsnäolo Onervan elämässä häiritsi Madetojaa enemmän Leinon kuoltua kuin tämän eläessä. Alkoholisoituneen Leinon ystävyys Onervan kanssa ei herättänyt mustasukkaisuutta, sillä Onerva oli valintansa tehnyt, siis jättänyt Leinon Madetojan tähden, eikä rapautuva boheemi ollut merkittävä haaste Madetojalle, sillä Onerva tosiaan toimi lähinnä tämän hoitajana. Mutta kun Leinon kuoltua, Onerva uppoutui vuosiksi lähes yksinomaan Leinon elämään ja teoksiin, mustasukkaisuus hiipi mieleen tai ainakin masennus, sillä olisihan Madetoja voinut toivoa, että kuolema olisi poistanut kolmannen pyörän avioliitosta.

Koska historiankirjoitus suurten taiteilijoiden kohdalla on edelleen kovin varovaista, ei ole tarkkaa tietoa kaikista Madetojan ja Onervan ongelmista ja niiden syistä. He asuivat Lallukassa vuodesta 1938 vuoteen 1947 ja sitä on kuvattu riitaisaksi ja viinanhuuruiseksi ajaksi. Todistajiahan olivat kaikki taiteilijakodin asukkaat ja Helsinki oli yhä pieni kaupunki. Ja nyt on otettava huomioon sekin, että melko harva Lallukan asukas oli noihin aikoihin raivoraitis tai muussakaan mielessä siveyden sipuli. Mutta tässäkin ympäristössä Madetojan ja Onervan äänekäs elämä herätti huomiota. Noina vuosina Madetoja kärsi unettomuudesta ja söi unilääkkeitä surutta alkoholin kanssa, eivätkä ne silloin olleet mitään nukahtamispillereitä. Onervalla oli muita huolia ja hänelle lääkäri määräsi johonkin vaivaan konjakkia, ilmeisesti tietämättä kenelle tätä lääkettä suositteli. Jossain vaiheessa lääkärit määräsivät molemmille porttikielon Eliteen, taiteilijaravintolaan, joka on samassa korttelissa kuin Lallukka. Terveydentila ei kummallakaan ollut koskaan hyvä. Molemmilla oli ahdistusta, levottomuutta, hermovaivoja ja heikkoutta. Onervalla myös erilaisia särkyjä ja kipuja, jotka tulkittiin huolettomasti naisten vaivoiksi ja vakavimmillaan reumaattisiksi. Madetojalla oli toistuva taipumus masennukseen. Näitä vaivoiksi sanottuja ongelmia he sitten hoitivat omin keinoin juomalla yhdessä ja erikseen. Madetojan ja Onervan surullinen avioliiton loppu muistuttaa meitä siitä, miten tavattoman nuori tiede on lääketiede.

0: 1900-luvulla ei oikeastaan tiedetty mistään mitään, ei sitäkään vähää kuin nyt. Vaivaan kuin vaivaan määrättiin lepoa ja kylmiä kääreitä, usein myös konjakkia. Maritojan ja Onervan henkilääkäriksi ilmaantui vähitellen tapaus nimeltä Jalmari Lyydekkeen, aktiivinen yhteiskunnallinen vaikuttaja, terveysalan yrittäjä, kulttuurialan tukija ja lääkäri. Hän perusti Helsingin Eiraan Pietarin kadulle yksityisen Sanitas-sairaalan ja sai Madetojasta tuottoisen asiakkaan, kun määräsi tämän tuon tuosta lepäämään laitokseensa. Lyydekkeen sanoi suoraan, että Madetoja joi liikaa. Ja kun tämä oli sanottu ääneen, Madetoja yrittikin vähentää juomistaan kirjaten päiväkirjaansa yhtä epätoivoisesti kuin Sibelius juomiensa määriä ja satunnaisia alkoholittomia päiviä.
1: Kohtuullinen päivä. 2 gin. 3 snaps.
0: Oli eräänäkin päivänä saavutus ja siksi ylpeyden aihe päiväkirjassa. 40-luvun alussa Madetojan sydän reistaili ja hänet toimitettiin ainakin kerran ambulanssilla sairaalaan, josta siirrettiin Yläneelle Pöytyän seudulle katkaisuhoitoon lepokotiin nimeltä
1: Huvitus.
0: Lopulta Lyydekkeen julisti Onervan vakavasti sairaaksi. Madetoja oli menettänyt työkykynsä ja hänen sydämensä oli vaarassa ja tästä kaikesta syyllistettiin vaimoa. Alkoholisti parantola Huvitukseen Lyydekkeen kirjoitti Madetojalle kirjeen, jossa kertoi, mitä oli tapahtunut ja mitä hän oli lääkärinä tehnyt.
1: Näin eivät asiat enää voineet jatkua. Jotakin radikaalista oli tehtävä. Aivan välttämätöntä oli heti järjestää kotiolot sellaisiksi, että alkoholin käyttö kävisi mahdottomaksi. Hankin tätä varten kotiin sairaanhoitajan Rouva Lahden. Kun nyt aloitimme tuon niin sanotun abstinenssikuurin, oli siitä seurauksena, että sekä sinulta että rouvaltasi hävisi muisti ja sen mukana selvä orientoitumiskyky aikaan ja paikkaan nähden. Pahinta oli se, että sinun rouvasi ei antanut sinulle mitään rauhaa, vaan vaelteli öisinkin sinua herättämässä eikä halunnut syödä. Kaiken tämän takia siisin rouvasi Kivelän sairaalaan, jossa hän on ennenkin ollut hoidettavana ja hyvin viihtynyt.
0: Tässä julmassa lääketieteeksi verhoilussa pelissä Onerva tuomittiin sairaaksi, Madetoja vain alkoholistiksi. 40-luvulla alkoholismiahan ei pidetty sairautena, ei varsinkaan jos alkoholisti oli taiteilija, koska no tiedättehän sellaista se taiteilijaelämä oli. Onerva siirrettiin sairaalaan, jotta Madetoja raitistuisi.

Onerva kiersi lääkärin määräyksestä eri sairaaloissa, kunnes päätyi 1942 Nikkilän mielisairaalaan pakkohoitoon, jossa vietti useita vuosia. Samaan aikaan Madetoja todettiin vuoden parantolaajan jälkeen terveeksi, ja niin hän jatkoi elämänsä yksin Lallukassa. Kumpikaan ei voinut hyvin, ja kummankin sanottiin menettäneen muistinsa. Emme tiedä, olivatko muistinmenetykset pimeitä hetkiä juopottelun lomassa, itse aiheutettua lähimuistin vakavuutta.

0: jatkuvaa heikkenemistä, vaiko dementiaa. Onervalle sanottiin Nikkilässä, että hänellä oli
1: skleroosia aivoissa.
0: Toisin sanoen kovettumia, mikä tarkoittaisi plakkia ja muistisairautta. Miten tällainen todennettiin, on jäänyt epäselväksi. Onervalla väitettiin myös olevan harhoja. Hänen äitinsä oli sairastunut skitsofreniaan tytön ollessa aivan pieni, ja nyt Onerva suljettiin samaan sairaalaan kuin äitinsä osin samasta syystä. Tässä herää useita kysymyksiä. Väitettiinkö Onervan olevan harhainen, koska skitsofrenian oletettiin olevan perinnöllistä? Kuka todisti Onervan harhoja? Ehkä muutaman kerran Levi Madetoja ja hänen tukihenkilönsä, kun Onerva päästettiin ohi lääkärin kieltojen käymään Lallukassa. Onerva oli otollinen manipuloitava, mitä lääkärit saattoivat käyttää hyväkseen keksiessään diagnooseja. 19-vuotiaana hän kirjoitti runon, jossa pelkäsi äidin mielisairauden olevan jotain, mikä koituisi hänenkin kohtalokseen.
1: Olisi kylläkin syytä peljätä, että järkeni valo vaipuu ja että henkeni rauhaton vielä harhateille haipuu, sillä virtaa se munkin suonissain, se sairaan äitini veri.
0: Onerva kirjoitti jatkuvasti kirjeitä Nikkilästä Madetojalle ja rukoili tätä käymään luonaan ja päästämään vapaaksi vankilasta, kuten hän sairaalaa kutsui. Lääkäri kielsi Madetojaa näkemästä vaimoa, eikä Onervaa vapautettu mielisairaalasta. Siitä päättivät lääkärit yhdessä aviomiehen kanssa, ja rakkaat kuulijat muistavat, että 40-luvulla aviomiehellä oli valta päättää vaimonsa asioista silloinkin, kun mies oli dementoitunut. Asetelma oli selvä. Madetoja oli tärkeä henkilö, miesnero ja kansallissäveltäjä, professori, jonka odotettiin tekevän vahvoja ja väkeviä miehisiä iskuja, eli säveltävän vielä monta suurta teosta tuleville sukupolville, kuten Sillanpää syntymäpäiväpuheessa uskoi. Onerva oli sekopää, hairahtunut ja syntinen nainen, joka veti miesneron kuilun partaalle, ja niin hänet suljettiin mielisairaalaan. Pianosarja Kuoleman puutarha on mielenkiintoinen yhteistaideteos, koska Onerva kirjoitti samalla otsikolla useita runoja kokoelmaan Lyhtylasien laulu 1919, ja Madetoja sävelsi pianosarjansa samoihin aikoihin samalla nimellä.

Yksin omassa rauhassaan Lallukassa Madetoja kärsi vanhoista vaivoistaan ja ilmeisesti nimenomaan hän oli se, jonka muistiongelmat olivat vakavia.

kasvavia ja eteneviä. Hän ei tajunnut olevansa oman muotokuvansa paljastustilaisuudessa, kuten muistatte, jos teidän muistinne jotenkuten toimii. Ja yksin Ranskaan tekemällään matkalla hän hukkasi hupsis neljännen sinfoniansa. Aleksis Kiven humalan ylistyskomediaan Olviretki Schleusingeniin Madetoja muisti säveltäneensä musiikkia, mutta ei muistanut, missä nuo sävellykset olivat. Opetustyö niin konservatoriossa kuin yliopistolla ei sujunut. Hänestä valitettiin, hänet määrättiin sairauslomalle ja eräskin oppilas kertoi Madetojan tarkistaneen hänen kontrapunktiharjoituksiaan niin, että nuotit olivat ylösalaisin. Eikä Madetoja säveltänyt. Joitain yksittäisiä kuoroja yksin lauluja, mutta ei mitään sellaisia paiseita, mitä 60-vuotisjuhlallisuuksissa uskottiin. Samaan aikaan Nikkilän mielisairaalassa Onerva oli mitä aktiivisin. Hän kirjoitti päivittäin runoja, eikä lopullista määrää vieläkään tiedetä, mutta tuhansista ja jopa kymmenistä tuhansista puhutaan. Kustantaja ei ollut halukas niitä julkaisemaan, olihan taiteilija julistettu mielenvikaiseksi. Mutta Onerva kirjoitti, ja myöhemmin runoista julkaistiin osa, ja työ jatkuu yhä. Koko Onerva-tutkimus on Suomessa vielä pahasti kesken. Kirjoittamisen lisäksi Onerva maalasi ja piirsi etupäässä akvarelleja ja omakuvia, koska muita malleja oli niukalti. Kolmas Onervan intohimo oli musiikki, ja Nikkilässä Onerva soitti päivittäin pianoa. Musiikki oli teatterin ohella ollut Onervalle vaihtoehto kirjailijan uralle jo teini-iässä, jolloin hän soitti pianoa, lauloi ja sävelsi. Haastatteluissa hän puhui usein eri taiteiden merkityksestä elämässään ja sanoi, että musiikki oli hänelle kaikista taiteista läheisin. Vuonna 2007 löytyi Ilkka Kuusiston kotoa Onervan runoja ja sävellyksiä Nikkilän ajoilta, koska Kuusiston täti oli ollut Nikkilässä potilaana samaan aikaan ja tutustunut Onervaan, jonka kanssa musisoi. Ilkka Kuusistolle päätyneessä kansiossa oli muiden muassa runo Onerva, jonka Kuusisto sävelsi osana Aulikki Eerolan Onervaa käsittelevää tohtorin työtä.

Niin, runossa Onerva siis toteaa olevansa Onerva, ei mikään Minerva, ja lukittuna hullujen huoneeseen, vaikka hänellä oli järki sentään tallella. Näin kohdeltuon pohjan runoniekkaa hän kirjoittaa ja toteaa tulleensa ajetuksi surman yöhön. Vajaat 8 kuukautta sen jälkeen, kun Lallukan taiteilijakodin juhlasalissa vietettiin Leevi Madetojan 60-vuotisjuhlia ja pidettiin puheita siitä, miten sankari tulisi vielä 20 vuotta kirjoittamaan suuria sävelteoksia tuleville polville, samassa salissa vietettiin Madetojan muistojuhlaa. Todennäköisesti suuri osa juhlapuheiden pitäjistä tiesi, miten huonossa kunnossa Madetoja oli syntymäpäivänään ja mistä kaikki johtui. Mutta sen ei annettu häiritä juhlintaa, mikä oli tietysti Madetojan kannalta armeliasta. Hän sai paistatella laakeriseppeleiden tunnustusten ja lisäeläkkeiden keskellä tuon helmikuun, jos siis jotain juhlista ymmärsi ja muisti. Sen jälkeen alkoi lopullinen alamäki. Madetoja kuoli lokakuussa, mutta tarina ei vielä pääty siihen. Kaikkein kummallisin vaihe L. Onervan ja L. Madetojan elämässä on se, mitä tapahtui Madetojan kuoltua. Nimittäin Onerva koki ihmeparantumisen. Se oli tietysti lääkäreiden hätävale, kun hänet vapautettiin Nikkilästä. Muistisairaudet, usein myös skitsofrenia, ovat parantumattomia tauteja, muistisairaudet kuolemaan johtavia. Väitetty ihmeparantuminen todistaa, että Onerva oli täysin terve joutuessaan 5 vuodeksi mielisairaalaan. Osoittaakin poikkeuksellista henkistä vahvuutta, että Onerva kesti tuon kaiken eikä katkeroitunut. Hän eli vielä 25 vuotta leskenä, antoi lukuisia haastatteluja, eikä milloinkaan syyttänyt Madetojaa tai lääkäreitä kohtalostaan. Hän sanoi jopa löytäneensä Nikkilässä päivärytmin, joka mahdollisti taiteen tekemisen, ja kertoi maalaamisen, soittamisen ja kirjoittamisen olleen tehokasta terapiaa. Onerva ei saanut muuttaa vanhaan kotinsa Lallukkaan Madetojan kuoltua, sillä taiteilijoiden lesket eivät kuulu sen siipien suojaan. Hän muutti Helsingin Hämeentielle, jossa asui vuoteen 1972 eli kuolemansa saakka. Hän oli terve ja aktiivinen aina siihen asti, kunnes lyhyen sairaalajakson jälkeen kuoli vain hieman ennen 90-vuotis syntymäpäiväänsä. Onervan kohtaloa on tutkittu jonkin verran ja yleensä kahdesta näkökulmasta. Kirjailijat ja kirjallisuuden tutkijat korostavat Onervan kammottavan kohtalon kertovan siitä, miten huono oli naisen, mutta myös kirjallisuuden asema Suomen taidemaailmassa. Säveltäjän uraa pidettiin tärkeämpänä ja siksi Madetoja oli pelastettava ja Onerva uhrattava. Tämä on varmasti totta. Sibeliuksen ansiosta musiikilla on ollut muita taiteita painavampi asema ja Madetojassa nähtiin tämän kansainvälisen sankaritarinan jatkaja. Musiikin tutkijat pysyttelevät melko neutraaleina, eivät peittele säveltäjän alkoholismia, mutta näkevät ratkaisussa kuitenkin kaksi syyllistä, Onervan ja Madetojan, ikään kuin Onerva olisi ollut näistä kahdesta sairaampi ja ongelmien juurisyy tietenkin, sillä hänen syntinen bohemielämänsä oli tunnettu skandaali Helsingissä jo ennen kuin kilttipoika Oulusta häneen tutustui. Ja niin hän Jalmari Lyydekkeen ja myöhemmin Nikkilän mielisairaalan lääkärit asian halusivat nähdä. Mielikuva Onervasta muuttui vilkkaasti hänen elämänsä aikana. Ensin hän oli lahjakas nuori runoilija, sitten rouvashenkilö ja tyttökoulun opettaja, kunnes repäisi itsensä kaikesta porvarillisesta irti ja alkoi rietastella, kirjoittaa paljastusromaaneja ja liehua Eino Leinon kainalossa. Seuraavaksi tuli pitkä kolmiodraama ja siinä sivussa kehittyi moderni runoilija, symbolisti ja ranskalaisen kulttuurin tuntija, kunnes Onerva julistettiin hulluksi. Mutta vielä leskenä Onerva nousi ja jatkoi kirjoittamistaan omalla persoonallisella tyylillään, jota ei ole miehisessä kirjallisuusmaailmassa osattu tulkita. Eino Leinohan on kansallisromanttinen runoilija, mutta Onervaa voi hyvin pitää ensimmäisenä suomalaisena modernistina. Hänen tyylinsä poikkesi täysin Leinosta, eikä hän ollut tämän kasvattama suojatti, vaan oman tiensä kulkija. Ja juuri siksi hänen moderneja runojaan oli helppo pitää mielisairaan höpinöinä.

Etukonsertissa sunnuntaina 14. kesäkuuta kello 17 kuullaan tanssimusiikkia Transsilvaniasta. Budapest Mesosäk-tanssiyhtiö konsertoi Dankoradion studiolla Budapestissa ja luvassa on romanimuusikkojen tanssimusiikkia Majar Palatkan kylästä Transsilvaniasta. Etukonsertti sunnuntaina kello 17.

0: Yle Uutiset toimittaa Merja Windia. Suomessa nuoret aikuiset kohtaavat rahahuolia useammin kuin Ruotsissa. Perhe toimii tärkeänä tukiturvaverkkona. Nordean teettämän kyselytutkimuksen mukaan yli 40% suomalaisista nuorista turvautuu vanhempiinsa rahapulassa. Nordean henkilöasiakasliiketoiminnan varajohtaja Tanja Eronen.
1: Aika monesti vanhemmat käyttää ihan niin kuin muutamia kymppejä tai ehkä satasen kuussa sen nuoren tukemiseen. Ja se on aika useasti joku vanhempi voi tilata vaikka lehden nuorelle tai maksaa vaikka säännöllisesti puhelinlaskun.
2: Nordean Tanja Erosen mukaan oman talouden täytyy olla kunnossa, jos haluaa auttaa muita rahallisesti. Rahasta kannattaa keskustella heti, kun lapsi ymmärtää, että rahalla voi ostaa karkkia.
1: Semmoinen niin kuin pyyntöpohjainen, että äiti voit sä laittaa rahaa, mä oon menossa tonne, tai voit sä laittaa rahaa, kun mä tarvisin sitä tähän, niin semmoisesta kannattaisi luopua, koska se estää sen nuoren taloudellisen itsenäistymisen.
0: Toimittaja oli Tanja Kröger. Suomessa asuva mies on tuomittu Belgiassa 18 vuodeksi vankilaan toiminnasta terroristijärjestö ISISissä, kertoo Helsingin Sanomat. Oikeus katsoi miehen olleen yksi johtajista kansainvälisessä terroristisolussa, joka suunnitteli räjähdeiskua ja rahoitti terrorismia. Helsingin Sanomien mukaan KRP epäilee 5 Suomessa asuvaa miestä Belgiassa tuomitun miehen avustamisesta. Yhdysvallat ja Iran ovat erimielisiä rauhansopimuksen allekirjoitusaikataulusta. Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin mukaan Pakistanin välittämä rauhansopimus allekirjoitetaan tänään sunnuntaina. Iranin ulkoministeriön tiedottaja puolestaan on ilmoittanut, että allekirjoitus ei tapahdu tänään. Sopimuksen välittäjä Pakistan sanoi aiemmin, että sopimuksen luonnos allekirjoitetaan sähköisesti tänään ja teknisen tason neuvotteluja jatketaan ensi viikolla. Koko maassa saadaan tänään sadetta, sadekuuroja ja mahdollisesti myös ukkosta. Sade on paikoin runsasta. Päivän aikana sää osin selkenee maan etelä- ja keskiosissa. Lämpötila on päivällä 9 ja 19 asteen välillä. Tuuli on voimakasta koko maassa, Itä-Suomea lukuun ottamatta.
3: Kello 9 Yle Uutiset toimitti Merja Windia. Minä olen Heikki Puskala Yle Radio Yhdestä. Hyvää huomenta. Tänään päättyy vuoden 24. kalenteriviikko. On sunnuntai 14. päivä kesäkuuta ja nimipäiviä viettävät tänään Pihla, Kielo, Melvin, Milton, Elton, Morgan, Aston ja Winston sekä ortodoksisen kalenterin mukaan Eelis ja Mefodi. Lämpimät onnittelut kaikille tänään merkkipäiviä viettäville. Kello on 9:03. Aurinko nousi Helsingissä kello 3:55 ja laskee tänään kello 22:46. Oulussa aurinko

Aurinko nousi kello 2.24 ja laskee 15 minuuttia yli puolen yön. Ja yöttömän yön aika alkaa tänään Tornion korkeuksilla. Täällä Radio Yhdessä radioimme Jumalan palveluksen Hollolan sovituksen kirkosta noin 55 minuutin kuluttua. Kuunnellaan sitä ennen aamusoiton musiikkia.

Concerto Köln kamariorkesteri soittaa aamusoiton aluksi Johann Stamitzin sinfonian D-duuri. Pastoraalisinfonian osat ovat presto, toinen osa larghetto, kolmas osa menuetti ja neljäs osa presto.

Concerto Köln kamariorkesteri soitti Johann Stamitzin sinfonian D-duuri. Jatketaan aamusoittoa Wolfgang Amadeus Mozartin konsertolla pianolle ja kamariyhtyölle numero 2 G-duuri. Konserton osat ovat Allegro ja toinen osa Allegretto ja 4 muunnelmaa. Tämä on siis Wolfgang Amadeus Mozartin sovitus Johann Sebastian Bachin teoksesta sonaatti klaverille, kokoelmasta 6 sonaattia opus 5. Murray Perayach ja englantilainen kamariorkesteri soittavat.

pianisti Murray Pereira ja englantilainen kamariorkesteri soittivat Wolfgang Amadeus Mozartin konserton pianolle ja kamariyhtyölle numero 2 G-duuri. Tämä on siis Mozartin sovitus Johann Sebastian Bachin teoksesta sonaatti klaveerille numero 3 kokoelmasta. 6 sonaattia opus 5. Jatketaan Radio 1 sunnuntaista aamusoittoa. Martin Perlman johtaa Boston Baroque-orkesteria, joka soittaa Georg Friedrich Händelin Concerto Grosson G-duuri. Ensimmäinen osa a tempo giusto, toinen osa allegro, kolmas osa adagio, neljäs osa allegro ja samoin myös viides osa tempossa allegro.

Näin päättyi Georg Friedrich Händelin Concerto Grosso G-duuri. Sen soitti Boston Baroque, johtajana Martin Perlman. Radio 1:n sunnuntaisen aamusoiton päätteeksi kuullaan Josef Alois Schmidt-Powerin Sinfonia S-duuri. Sen osat ovat Allegro con Spirito, toinen osa on Dante Cantabile, kolmannessa osassa Menuetti, Trio ja neljäs osa on Rondo, tempossa Allegro assai. L'arte del mondo, kamariorkesteria johtaa Werner Erhardt.

Näin päättyi Joseph Alois Schmidbauerin sinfonia S-duuri. Sen soitti L'Arte del Mondo -kamariorkesteri, jota johti Werner Erhard. Ja tähän päättyi tämän sunnuntain aamusoitto.

0: Yle Radio 1.
1: Hyvää huomenta Yle Radio 1:stä. Minä olen Heikki Puskala. Tänään on siis sunnuntai 14. päivä kesäkuuta. Tänään päättyy vuoden 24. kalenteriviikko. Kohta aloitamme Jumalan palveluslähetyksen, joka radioidaan tänään Hollolan sovituksen kirkosta. Tänään 14. päivä kesäkuuta nimipäiviään viettävät Pihla, Kielo, Melvin, Milton, Elton, Morgan, Aston ja Winston ortodoksisen kalenterin mukaan Eelis ja Mefodi. Paljon onnea kaikille tänään merkkipäiviään viettäville.

0: Kohta siis alkaa jumalanpalveluslähetys Hollolan sovituksen kirkosta. Sen jälkeen Muistojen Boulevardilla soivat jälleen klassikkosävelmät ja seassa varmaan vähän tuntemattomampiakin kappaleita. Muistojen Boulevardi siis kello 11. Norjalainen historian tutkija Odd Arne Westad esittää, että nykyhetki muistuttaa aikaa ennen ensimmäistä maailmansotaa. Westadin mielestä historiasta pitäisi nyt ottaa opiksi, jotta uusi suursota voitaisiin estää. Mitä mieltä Westadin ajatuksista ovat Helsingin yliopiston taloushistorian professori Jari Eloranta ja sotien väkivallan historiaa perehtynyt yliopistolehtori Risto Marjomaa? Siitä ottaa selvää Harri Alanne. Elävä historiaohjelmassa, joka alkaa 12:05. Ja välilevyjä ohjelmassa pääsemme Kare Eskolan mukana retkelle ja tänään mennään Vantaanjoen alkulähteille. Uudet levyt esittelee tänään suomalaista kansanmusiikkia ja jazz-levyjä. Uudet levyt ohjelman aluksi kuullaan muun muassa musiikkia harmonikkataiteilija Viivi-Maria Saarenkylältä. Työmiehen perhe klassikkokuunnelma alkaa kello 15. Ja Faunin iltapäivässä 16 uutisten jälkeen klassista musiikkia. Kohta Hollolan kirkon kellot kutsuvat meitä Jumalan palvelukseen. Nyt sitä ennen Elina Vaittinen kertoo päivän Jumalan palveluksesta.
1: Tänään kuullaan Jumalan palvelus Hollolan sovituksen kirkosta. Liturgina ja saarnaajana on seurakuntapastori Sanna Alanen ja tekstin lukijana toimii Helena Palminen. Kanttorina ja urkurina on Annika Etuaho. Lisäksi Eerika Savolainen soittaa huilua. Seurakuntapastori Sanna Alanen kertoo, että Hollolan seurakunnalle on tyypillistä pitkä historia ja laaja maantieteellinen toimialue. Se on Päijät-Hämeen vanhin emäseurakunta. Tänään Radiojumalan palvelus lähetetään vuonna 2010 valmistuneesta Sovituksen kirkosta. Sovituksen kirkko nimeä ehdotti rakennuksen pääsuunnittelijana toiminut arkkitehti Sauli Havas. Rakennuksen läpi kulkee teemana murtuma tai hajoaminen ja uudelleen ehjäksi tuleminen. Tämän teeman ydin löytyy kirkkosalin oven pielestä. Siinä nimittäin on betoniin kirjoitettuna Matteuksen evankeliumin kohta, jossa kuvataan, miten Kristuksen kuolin hetkellä kalliot halkesivat ja temppelin esirippu repesi. Rakennusosissa ja pintojen käsittelyissä on erilaisia siirtymälinjoja ja halkeamia, jotka kuvastavat tätä repeämistä. Näkyvin halkeama on alttarin suuressa taustaseinässä. Sanna Alanen kertoo, että Jumalan palvelusta valmistellessa virren 513 Jeesus sinä huomaat meistä jokaisen teema nousi myös saarnan teemaksi. Evankeliumi kertoo Sakkeuksesta, syntisestä tullimiehestä, joka kiipeää puuhun, voidakseen nähdä Jeesuksen väkijoukon yli. Jeesus huomaakin Sakkeuksen ja lupaa tulla Sakkeuksen kotiin syömään. Sanna Alanen toteaa, että Jeesus huomaa meistä jokaisen, erityisesti epäilevät ja etsivät. Kaikki, joiden elämästä tuntuu puuttuvan jotakin. Alkuvuodesta kyselimme teidän Radiojumalan palvelusten kuuntelijoiden virsitoiveita. Viola Lahdesta on toivonut virttä 329, kiitos nyt Herran. Viola perustelee valintaansa näin. Tämän virren me rippikoulutytöt lauloimme keväällä 1960 Launeen kirkon alttarilla. Kuullessani virren radiosta tai laulaessani sitä messussa, muistan konfirmaatiolupaukseni seurata Jeesusta ja kiitän hänen rakkaudestaan. Näin kertoo Viola, joka on toivonut virttä 329. Tästä virrestä lauletaan kohta alkavassa Radiojumalan palveluksessa säkeistöt 1, 2 ja 5. Jumalan palveluksen muut virret ovat 401, 728, 728, 513, 513, 954, 954 sekä esirukouksen lomassa laulettava virsi 919, 919. Lämpimästi tervetuloa mukaan suoraan Radio Jumalan palvelukseen Sovituksen kirkosta Hollolasta.

Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Herra olkoon teidän kanssanne. Tämän päivän aiheena on kutsu Jumalan valtakuntaan. Sitä kutsua ei ole helppo kuulla arjen kiireiden keskellä. Jeesus tuli ihmiseksi meidän keskellemme, että pystyi antamaan tuon kutsun meille henkilökohtaisesti kädestä käteen. Jumala on meitä kohtaan hyvä ja rakastava. Hän kutsuu meitä yhä uudelleen. Saamme tulla luottavaisin mielin Jumalan eteen.

Me tunnustaa hänelle syntimme ja syyllisyytemme. Yhteen ääneen synnin tunnustuksen 714 sanoin. Taivaallinen isämme, sinä olet luonut meidät vapaiksi, mutta synti turmelee vapauden. Sinä et pakota meitä seuraasi, kuitenkin sinä tahdot, että eläisimme lapsinasi. Me kuljemme usein omia teitämme ja välttelemme vastuutamme. Kuitenkin aavistamme elämän syvyyden ja rikkauden paljastuvan vain sinun yhteydessäsi. Me tunnustamme syyllisyytemme ja pyydämme. Anna meille anteeksi itsekeskeisyytemme ja haluttomuutemme noudattaa sinun tahtoasi. Jeesus sanoo, ystäväni, ole rohkealla mielellä. Kaikki sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi.

Korkeudestaan hän ojensi kätensä ja tarttui minuun. Hän veti minut ylös syvistä vesistä.

kunnia Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle, niin kuin oli alussa, nyt on ja aina, iänkaikkisesta iänkaikkiseen. Aamen.

0: Rukoilkaamme. Jumala, nykyisyys täyttää ajatuksemme kiinnostavilla ja ahdistavilla asioilla. Tulevaisuuteen, valtakuntasi juhlaan, emme edes ymmärrä kaivata. Havahduta meidät tajuamaan, että tulevaisuus on jo läsnä kaikissa ratkaisuissamme. Auta näkemään, että sinä luot uutta. Auta kuulemaan, kun kutsut meitä. Auta liikkeelle sinun tulevaisuuttasi kohti. Tätä rukoilemme Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä.
1: Kuulkaamme Jumalan sanaa Sakarjan kirjasta luvusta 1. Jumala sanoi profeetta Sakarjalle, julista kansalle nämä Herran Sebaotin sanat, palatkaa minun luokseni, niin minä palaan teidän luoksenne, sanoo Herra Sebaot. Älkää tehkö niin kuin isänne, aikaisemmat profeetat julistivat heille, näin sanoo Herra Sebaot, palatkaa vääriltä teiltänne ja lakatkaa tekemästä pahaa. Mutta teidän isänne eivät kuunnelleet minua, eivät välittäneet puheistani, sanoo Herra. Missä isänne nyt ovat? Entä profeetat? Elävätkö hekään ikuisesti? Mutta minun sanani ja käskyni, jotka minä annoin palvelijoitteni profeettojen julistaa, ovat kaikki käyneet toteen teidän isienne kohdalla. He tutkivat itseään ja myönsivät, niin kuin Herra Sebaot oli sanonut tekevänsä meille pahojen töittemme ja syntiemme vuoksi, niin hän on myös tehnyt. Tämä on Jumalan sana.

Kuulkaamme Jumalan sanaa ensimmäisestä kirjeestä korinttilaisille, luvusta 1. Ajatelkaa, veljet, mitä te olitte, kun teidät kutsuttiin. Teissä ei ollut monta ihmisten mielestä viisasta, ei monta vaikutusvaltaista, ei monta jalosukuista. Mikä maailmassa on hulluutta, sen Jumala valitsi, saattaakseen viisaat häpeään. Mikä maailmassa on heikkoa, sen Jumala valitsi, saattaakseen häpeään sen, mikä on voimakasta. Mikä maailmassa on vähäpätöistä ja halveksittua, mikä ei ole yhtään mitään, sen Jumala valitsi, tehdäkseen tyhjäksi sen, mikä on jotakin. Näin ei yksikään ihminen voi ylpeillä Jumalan edessä. Jumalan vaikutusta on se, mitä te Kristuksessa Jeesuksessa olette. Hänet Jumala on antanut meille viisaudeksi, vanhurskaudeksi, pyhitykseksi ja lunastukseksi. Näin toteutuu kirjoitus, joka ylpeilee, ylpeilköön Herrasta. Tämä on Jumalan sana.

nousemme kuulemaan pyhää evankeliumia. Luukkaan evankeliumin luvusta 19. Jeesus tuli Jerikoon ja kulki kaupungin halki. Siellä asui mies, jonka nimi oli Sakkeus. Hän oli publikaanien esimies ja hyvin rikas. Hän halusi nähdä, mikä mies Jeesus oli, mutta ei pienikokoisena ylettynyt kurkistamaan väkijoukon takaa. Niinpä hän juoksi jonkin matkaa edemmäs ja kiipesi metsäviikuna puuhun nähdäkseen Jeesuksen, joka oli tulossa sitä tietä. Mutta tultuaan sille kohtaa, Jeesus katsoi ylös ja sanoi, Sakkeus, tule kiireesti alas. Tänään minun on määrä olla vieraana sinun kodissasi. Sakkeus tuli kiireesti alas ja otti iloiten Jeesuksen vieraakseen. Kun ihmiset näkivät tämän, he sanoivat paheksuen. Syntisen miehen talon hän otti majapaikakseen. Mutta Sakkeus sanoi Herralle kaikkien kuullen. Herra, näin minä teen. Puolet omaisuudestani annan köyhille, ja keneltä olen liikaa kiskonut, sille maksan nelinkertaisesti takaisin. Sen kuultuaan Jeesus sanoi häneen viitaten, tänään on pelastus tullut tämän perheen osaksi. Onhan hänkin Abrahamin poika. Juuri sitä, mikä on kadonnut, ihmisen poika on tullut etsimään ja pelastamaan. Tämä on pyhä evankeliumi.

Mainoksissa ja lauluissa puhutaan elämän janosta ja elämän nälästä. Sakkeuksella on tämän päivän evankeliumitekstissä myös jonkin sortin jano. Hänen elämästään puuttui jotain, vaikka hän oli rikas. Kaipuu johonkin, ajoi häntä Jeesuksen seuraan. Sakkeus oli hankkinut rikkautensa väärin keinoin, varastamalla, laittamalla tullimaksuja omaan taskuunsa, ja yhteisö halveksi häntä. Tullimiesten esimiehenä hän kaiken lisäksi keräsi maksuja roomalaiselle miehittäjävallalle. Sitäkään ei katsottu hyvällä. Sakkeusta pidettiin suorastaan maanpetturina. Rikkauksista ei ollut iloa, kun kukaan ei kutsunut kylään. Hän ei ollut toivottu. Raha ei poistanut sitä kipua, jota ulkopuolisuus ja osattomuus toi. Sakkeus kiinnostui kuultuaan huhun, että Jeesus on tulossa. Hän oli varmasti kuullut Jeesuksen seurustelleen publikaanien ja muiden syntisten kanssa. Ehkä hänellä oli vielä toivoa. Väen tungoksessa vihattu ja lyhyt mies ei olisi päässyt tien reunan lähellekään, mutta sakkeuksella välähti. Hän kipaisi tien varrelle ja kiipesi puuhun nähdäkseen paremmin. Jeesus huomasi metsäviikuna puuhun kiivenneen sakkeuksen väen paljouden ja puun oksien välistä. Jeesus huikkaa hänelle: "Sakkeus, tule alas puusta, minä tulen luoksesi syömään."

Tyhjyys sakkeuksen sisällä oli niin iso, että hän otti riskin. Hän otti Jeesuksen vastaan kotiinsa. Sakkeus myöntää virheensä, lupaamalla antaa osan omaisuudestaan pois. Hän oli tosissaan. Hän ymmärsi tehneensä väärin ja ymmärsi olevansa syntinen. Pelastus on Jumalan antama lahja meille, mutta sillä voi olla yllättäviä seurauksia sen vastaanottajalle. Sen mukana seuraa uusi tapa katsella ja arvioida asioita. Sakkeuksesta tuli rehellinen ja hän oli valmis jakamaan omastaan paljon enemmän kuin oli totuttu. Sakkeus sai mielen rauhan. Hän sai jotain sellaista, mitä ei rahalla voi ostaa. Hänet nähtiin, hänet hyväksyttiin. Jeesuksen tehtävä oli kutsua taivasten valtakuntaan ihan kaikkia, syntisiä. Sen Jeesus osoitti aterioimalla kaikenlaisten ihmisten kanssa. Hän osoitti, millainen Jumalan valtakunta todella on. Sinne ovat kaikki tervetulleita, asemaan ja ulkomuotoon katsomatta. Erityisesti yhteiskunnan halveksimat, sairaat ja epätäydelliset ihmiset. Jeesuksen osoittama rakkaus on pyyteetöntä, ansaitsematonta rakkautta meidän osaksemme. Kun Sakkeus kohtasi Jeesuksen, se muutti hänet sisältä ja myös ulkoisesti tekojen tasolla. Paavali opetti tämän päivän evankeliumitekstissä, mikä maailmassa on vähäpätöistä ja halveksittua, mikä ei ole yhtään mitään, sen Jumala valitsi tehdäkseen tyhjäksi sen, mikä on jotakin. Näin ei yksikään ihminen voi ylpeillä Jumalan edessä. Jumalan vaikutusta on se, mitä te Kristuksessa Jeesuksessa olette. Silloin kun elämässä tulee eteen se hetki, että kaikki menee päin seiniä ja maa katoaa jalkojen alta ja epätoivo iskee, silloin saamme luottaa Jeesuksen lupaukseen olla lähellä. Sakkeus myönsi tehneensä väärin ja Jeesus kutsui hänet seuraansa syömään. Jos kerran valinta Jeesuksen seuraan tehdään tunnustautumalla syntiseksi, ei meillä ole asiat ollenkaan huonosti. Sillä silloin Jeesus puhuu meille kaikkein hellimmin. Kun havahdumme näkemään oman avun tarpeemme, tunnustamme rikkoneemme itseämme ja toisiamme ja Jumalaa vastaan. Kun suostumme olemaan haavoittuvia Jumalan edessä, hän on luvannut antaa meille anteeksi. Jumala kutsuu meitä valtakuntaansa, vaikka me sitä kutsua ei aina huomata, mutta hän jaksaa kutsua yhä uudelleen. Jeesus tuli tuomaan sen kutsun tänne maan päälle itse, henkilökohtaisesti. Hän tuli vapauttamaan meidät taakoista ja painolasteista. Jos koet, että et sovi joukkoon tai et mielestäsi ole tarpeeksi hyvä, Jumala näkee juuri sinut, rakastaa ja tahtoo pitää sinusta hyvää huolta. Nousemme tunnustamaan yhteisen kristillisen uskomme. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herraamme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Mariasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän kaikkivaltiaan oikealla puolella ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhäin yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylösnousemisen ja iankaikkisen elämän.
Seuraavan virren aikana keräämme kolehdin lasten ja nuorten yksinäisyyden ehkäisyyn lasten ja nuorten keskus ry:n kautta.

rukoilemme kohta kastettujen ja taivaan kotiin kutsun saaneiden puolesta. Sitten Helena jatkaa esirukousta, ja kun hän sanoo, Jeesus, kuule rukouksemme, me laulamme virren 919 ja teemme näin 3 kertaa. Rukoilkaamme. Rakas taivaallinen Isä, kuule meitä, kun rukoilemme yhteisten asioiden ja kaikkien lähimmäistemme puolesta. Taivaan Isä, me kiitämme sinua uuden elämän ihmeestä ja kasteen lahjasta. Siunaa Luna Isla Elisabeth Lindströmiä, Kasper Matti Kristian Niemistä, Eemi Heikki Johannes Piiparista, Emma Maria Pulkkista, Daniel Mikael Pyymäkeä, Vilho Sulo Alvar Rautiaista ja Ninni Sanelma Siivosta, jotka kasteessa on otettu Kristuksen omiksi ja seurakunnan yhteyteen. Anna seurakunnan olla heille vapahtajan sylinä ja hengellisenä kasvupaikkana. Auta heidän vanhempia kummejaan rakastamaan heitä ja luomaan heille turvallinen koti. Jumala, sinä olet luonut meidät. Sinun käsissäsi on jokainen elämämme päivä. Sinä olet kutsunut taivaan kotiin. Mirjam Hedvig Kauppisen, 93 vuotta. Marjatta Viitasen, 91 vuotta. Lauri Vilho Nylundin, 90 vuotta. Maire Kyllikki Moilasen,

87 vuotta. Helge Arvo Juhani Iittalan 77 vuotta ja Antti Juhani Kokon 45 vuotta.

0: Me kiitämme sinua armostasi ja rakkaudestasi, että olet osoittanut heille. Uskomme heidät sinun haltuusi. Ole lähellä surevia omaisia ja tuo lohdutuksesi heidän elämäänsä. Rukoilemme esirukouspyyntöjen puolesta. Rukoilemme hänen kanssaan, joka pyytää, että he saisivat hyvän kesän avioliitossa. Jeesus, anna lepoa kovan työvuoden jälkeen ja ota vastaan huolet ja murheet. Jeesus, varjele tätä esirukouksen pyytäjää. Siunaa työtä ja kotia. Siunaa hänen läheisiä ja lapsia. Anna uskoa ja luottamusta.
1: Rakas taivaallinen Isä, sinä näet meidät sellaisina kuin olemme. Sinä tunnet ilomme ja kipumme, toivomme ja pelkomme. Kiitos, että kutsut meitä nimeltä niin kuin kutsuit Sakkeuksen, ja että tahdot tulla meidän elämäämme, koteihimme ja sydämiimme. Auta meitä jättämään taaksemme se, mikä estää meitä näkemästä sinua, ja johdata meidät lähemmäs totuutta ja rakkautta. Jeesus, kuule rukouksemme.

Antaja, synnytä meissä halu jakaa omastamme, auttaa niitä, joilla on puute, ja puolustaa oikeudenmukaisuutta maailmassa. Anna meille avoimet kädet ja lempeät sydämet. Jeesus, kuule rukouksemme.

Rakas Jumala, me rukoilemme niiden puolesta, jotka kokevat olevansa ulkopuolisia, yksinäiset, syrjityt, köyhät ja ne, joita muut karttavat. Anna heidän kokea, että he ovat sinulle tärkeitä ja rakastettuja. Lähetä heidän elämäänsä ihmisiä, jotka tuovat toivoa ja hyväksyntää. Jeesus, kuule rukouksemme.

0: kaikkivaltias Jumala, ole läsnä niiden elämässä, jotka kantavat raskaita huolia. Sairaat, surevat, uupuneet ja epätoivoiset. Anna heille lohdutusta, voimaa ja toivoa tähän päivään. Pidä meidät uskossa ja johdata meitä joka päivä, kunnes kerran saamme nähdä sinut kasvoista kasvoihin.
1: Rukoilemme yhdessä. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä, niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme, ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Nousemme kiittämään Jumalaa virren 329 sanoin.

Herra siunatkoon teitä ja varjelkoon teitä. Herra kirkastakoon kasvonsa teille ja olkoon teille armollinen. Herra kääntäköön kasvonsa teidän puoleenne ja antakoon teille rauhan Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.

olemme radioineet Jumalan palveluksen Hollolan sovituksen kirkosta. Siellä liturgina ja saarnaajana oli seurakuntapastori Sanna Alanen, tekstinlukijana Helena Palminen, kanttorina ja urkurina Annika Etuaho. Ja Eerika Savolainen soitti huilua. Tänä iltana kello 20 radioimme Panihidan, Pyhän Sakariaan ja Vanhurskaan Elisabetin kirkosta Savonlinnasta. Vainajien muistopalveluksen toimittaa rovasti Bogdan Grosu. Se siis tänään kello 20. Sitten kerron huomisesta. Huomenna maanantaina aamuhartaudessa kenttärovasti Risto Kaakinen Lahdesta muistuttaa sanoittamaan ja jakamaan lahjaksi saatua rakkautta eteenpäin. Aamuhartaus kello 6.50. Ja maanantain iltahartaudessa näyttelijä Krista Kosonen lukee jälleen Matteuksen evankeliumia. Ja ennen iltahartautta kello 18.35 soitetaan teidän kuuntelijoiden toivomaa hengellistä musiikkia. Ja lisää toiveita kaivataan tähän hengellisen musiikin toivekonserttiin. Sitä voi toivoa osoitteesta yleradio1.fi. Ja sieltä sivulta, kun rullaa sivua alaspäin, löytyy kohta osallistus. Sieltä löytyy Faunin iltapäivän toiveita. Lauantain toivottuihin levyihin voi esittää toiveita ja sitten sieltä löytyy myös kohta toivo hengellistä musiikkia. Ja sieltä voi sitten esittää toiveensa tai sitten voi lähettää sähköpostia hartaita.savelia@yle.fi. hartaita.savelia@yle.fi. On sähköpostiosoite ja kirjeitä ja postikorttejakin voi lähettää osoitteilla Hartaita Säveliä, PL8-00024, Yleisradio. Hartaita Säveliä, PL8-00024, Yleisradio. Kohta 6 minuutin kuluttua siirrymme Muistojen Boulevardille. Sen jälkeen Elävää historiaa puolen päivän jälkeen. Suursodan alla. Muistuttaako nykyhetki aikaa ennen ensimmäistä maailmansotaa? Norjalainen historiantutkija Odd Arne Westad nimittäin esittää, että nykyhetki muistuttaa aikaa ennen ensimmäistä maailmansotaa. Harri Alanne on saanut vieraakseen Helsingin yliopiston taloushistorian professorin Jari Elorannan ja sotien ja väkivallan historiaa perehtyneen yliopiston lehtori Risto Marjomaan. Elävä historia, 5 minuuttia yli 12. Välilevyjä ohjelmassa lähdetään retkelle Kare Eskolan mukana. Ja tänään Vantaanjoen lähteille. Musiikki soi välilevyissä kello 13 alkaen. Ja uudet levyt esittelee tänään kansanmusiikkilevyjä ja jatslevyjäkin. Uudet levyt kello 14, sen jälkeen kello 15.

2015 klassikkokuunnelma Työmiehen perhe. Viitisen minuutin kuluttua siirrymme muistojen boulevardille.

kohta siirrymme täällä Radio Yhdessä, kun kello on 11. Siirrymme Muistojen Boulevardille. Musiikkia tänään on luvassa myös Faunin iltapäivässä kello 16 jälkeen. Klassista musiikkia. Faunin iltapäivä alkaa tänään Suvi Marssilla. Matti Lehtinen laulaa. Ja Budapestista kuullaan tänään etnokonsertti.

Etukonsertissa sunnuntaina 14. kesäkuuta kello 17 kuullaan tanssimusiikkia Transsilvaniasta. Budapest Mesosäk tanssiyhtye konsertoi Dankoradion studiolla Budapestissa ja luvassa on romanimuusikkojen tanssimusiikkia Majar Palatkan kylästä Transsilvaniasta. Etukonsertti sunnuntaina kello 17.

Etnokonsertti kestää tänään lähes kello 18 saakka. Kello 18 alkaa Jatsklubi. Jatsklubin vieraana on jatslaulaja Selma Savolainen. Häntä haastattelee Eero Koski. Se siis kello 18 ja 19 uutisten jälkeen kuullaan tänään Jatsklubin viikon keikka. Ukijoto Tampere Jazz Happeningissä, äänitetty Pajan kongressisalissa viime marraskuussa. Ja Jatsklubin jälkeen radioidaan kello 20. Jumalan palvelus Panihida Pyhän Sakarian ja Vanhurskaan Elisabetin kirkosta Savonlinnasta.

Näin alkoi tämän sunnuntain muistojen bulevardi. Fermo Dante Marchettin säveltämä pianokappale Vals Zigan valloitti kansaa Berliinissä ja Pariisissa 1900-luvun alkuvuosina ja pian siitä tehty laulettu versio lähti maailmanvalloitukseen. Laulu tunnetaan parhaiten nimellä Dick Manningin englanninkielisenä versiona nimellä Fascination ja Nat King Colesen tunnetuimpana tulkkina. Tässä lauloi muistojen bulevardin aluksi Georg Ots. Heltur Karmon teksti oli saanut nimen Niin alkas se köik. Eestin radion viihdeorkesteria johti Ulo Rautmei ja levytys oli vuodelta 1956. Nyt kesäkuun kunniaksi soittaa saksofonisti Benny Carter, Tune is Bustin' Out All Over. Laulu on alun perin musikaalista Carousel. Tämä levytys on vuodelta 1958.

Toot Stielemans -klassikko Blueset oli näin kääntynyt suloiseksi kesävalssiksi. En Pedorande Sommarvals oli Monica Zetterlundin, Lasse Baggen ja säveltäjän itsensä huuliharpisti Stielemansin tulkinta tunnetusta 1960-luvun alun jazz-hitistä.

Limen sitä oli suuri hitti Italiassa ja siitä tekivät oman versionsa monet maan suositut laulajat. Laulun nimi tarkoittaa valtavaa. Vuonna 1967 San Remossa laulun esittivät sekä Johnny Dorelli että Don Paki, mutta samana vuonna levytettiin myös tämä Milvan versio. Nyt meille kertoo olevansa tulossa Jacques Brel, J'arrive.

Tämä miesduetto on vuodelta 1930 Suomen silloisen ykköslaulajan Jori Malmsteinin kanssa duetoiva Kaarlo Kytö muistetaan paremmin näyttelijänä, teatteriohjaajana ja johtajana. Oskar Merikannon säveltämän Onnellisten sanoitus on tunnetusti Aleksis Kiven, ja seuraavassa laulussa tekstin alkuperäisen tekstin tarjoilee Sakarias Topelius. Sanoittajaksi on merkitty myös P.J. Hannikainen. Gabriel Lindsénin säveltämä Kesäpäivä Kangasalla tarttui nauhalle vuonna 1953 Tukholmassa Harmony Sistersin esittämänä.

Radio 1 sunnuntaisella muistojen boulevardilla soi Matt Dennisin säveltämä Tom Adairin sanoittama Everything Happens to Me. Chet Baker lauloi ja soitti trumpettia, Kenny Drew soitti pianoa, George Morrow bassoa ja Philip Joe Jones rumpuja. Se oli levytysvuodelta 1958. Nyt muistojen boulevardille astelee The Rat Pack.

Alkoholin vaaroista varoitteli tämä Jim Van Heusenin Sammy Kahnin kirjoittama laulu Mr. Booze, joka on laulu elokuvasta Robin and the Seven Hoods. Siinä lauloivat Frank Sinatra, Bing Crosby, Dean Martin ja Sammy Davis Jr. Tällä esiintyjä nelikolla oli tunnetusti yhteinen nestemäinen harrastekerho The Rat Pack. Ja pysytään Mustojen Boulevardilla juomien parissa. Glass of Wine Boys, eli Saga Po, on levytys vuodelta 1963. Levytys, jolla Laila Kinnunen tähtäsi kansainväliselle uralle ja Saksan markkinoille. Friedel Wende johtaa orkesteria.

Muistojen boulevardilla katseltiin suurkaupungin valoja. Suurkaupungin valot on Erkki Rahkolan säveltämään sanoittama laulu. Sen oli sovittanut Leo Lindblom, joka johti orkesteria tällä Seija Simolan levytyksellä, joka on vuodelta 1966. Jotakin hieman tuttua sävelmässä saattoi olla.

Ja ainakin tämä Santon ja Johnin Sleepwalk vuodelta 1959 kulkee hyvin samoja uneliaita latuja. Jatketaan tätä latua Muistojen Boulevardilla.

Näin raukeasti kulki Sleepwalk. Newyorkilaiset kitaristiveljekset Santo ja Johnny Farina levyttivät instrumentaalikappaleen Sleepwalk pienessä lähistudiossaan. Säveltäjäksi he merkitsivät myös sisarensa Annin ja rumpuja tällä levytyksellä soitti Eno Mike. Perheyrityksestä tuli miljoona hitti. Se oli Sleepwalk vuodelta 1959. Nyt siirrymme 70-luvulle. Tämä suomalainen versio on vuodelta 1971.

sävelien lainaamisesta on istuttu myös oikeudessa useaan otteeseen. Tässä kuultiin yksi tunnetuimmista esimerkeistä. George Harrisonin lauluyhtye Chiffonsilta lainaamaksi tuomittu My Sweet Lord nousi menestykseen heti Beatlesin hajottua Harrisonin levytyksenä. Suomenkielisen tulkinnan omasta tekstistään levytti Tapani Kansa. Alkuperäissäveltäjä Ronnie Mac ei itse päässyt oikeudestaan rahallisesti nauttimaan, sillä hän kuoli jo vuonna 1963. Perikunta sai tässä tapauksessa ainakin osittain omansa. Tämä oli siis Tapani Kansan levytys Isäni mun, ja sanat oli tosiaan kirjoittanut suomalaiset sanat Tapani Kansa, ja sovituksen oli tehnyt Olli Heikkilä, joka johti orkesteria tällä vuoden 1971 levytyksellä. Kesäkuu tulee kerran vuodessa muistojen boulevardin päätteeksi Harold Arlenin ja Johnny Mercerin totuuden todistaa Woody Herman. Muistojen boulevardin päättävä levytys on vuodelta 1945.

0: June comes around every year, päätti tämänkertaisen muistojen boulevardin. Vaikka Woody Herman parhaiten muistetaankin klarinetistina ja orkesterin johtajana, hän myös lauloi monilla levyttämillään kappaleilla. June comes around every year on elokuvan melodia komediasta Out of this world, eli Kohti tähtiä. Tämän muistojen boulevardin oli toimittanut Ville Villeen.
1: Keinuvassa talossa luotetaan kotimaiseen musiikkiin, kun haussa on kunnon kesäfiilis maalla. Katsomme hiljaista kylätietä ja ruuhkaa Kesätorin parkkipaikalla. Käymme saunassa vihtomassa, ihailemme poutapilviä ja kesäiltaa laiturin päässä, ja perhoset tanssivat, kun farkut vaihtuvat verkkarihousuun. Tähän kesään ehdimme mukaan Keinuvassa talossa maanantaina 15. kesäkuuta kello 17.35.
0: Sellaista luvassa huomenna maanantaina, ja huomenna kun on maanantai ja arkipäivä, niin muistojen boulevardi alkaa aamulla kello 9 Yle Uutisten jälkeen. Pari minuutin kuluttua täällä Radio Yhdessä kuuntelemme kello 12 Yle Uutiset. Siinä kuullaan myös säätietoja. Elävä historia alkaa kuutisen minuutin kuluttua. Norjalainen historian tutkija Odd Arne Westad esittää, että nykyhetki muistuttaa aikaa ennen ensimmäistä maailmansotaa. Hänen mielestään historiasta pitäisi nyt ottaa opiksi, jotta uusi suursota voitaisiin estää. Mitä mieltä Westadin ajatuksista ovat Helsingin yliopiston taloushistorian professori Jari Eloranta ja sotien ja väkivallan historiaan perehtynyt yliopistolehtori Risto Marjomaa? Siitä ottaa selvää toimittaja Harri Alanne. 12:05. Ja välilevyjä ohjelmassa lähdetään retkeilemään kello 13. Vantaanjoen lähteillä retkeilee ja musiikkia soittaa Kare Eskola. Uudet levyt soittaa uusia kappaleita uusilta suomalaisilta kansanmusiikkia jatslevyiltä. Uudet levyt ohjelmassa kuullaan musiikkia muun muassa artisteilta Vilma Jää, Juhani Aaltonen, Raul Björkenheim, Maria Kalaniemi, Timo Alakotila, Viivi Maria Saarenkylä. Tässä muutamia mainitakseni. Uudet levyt alkavat soida kello 14. 10 sekunnin kuluttua kello on 12. Vuorossa Yle Uutiset ja sää.

Yle Uutiset kello 12 toimittaa Monna Tervo. Hyvää päivää. Helsinki Pridein uudet työntekijät voivat jatkossa joutua maksamaan kovia

0: Helsinki Pride ry:n hallituksen puheenjohtaja Matti Numminen.
1: Se, että siellä on määritelty se korvauksen taso, niin osoittaa mun mielestä aika selkeästi sen niin kuin teon vakavuuden työntekijälle. Että minkälaisesta asiasta on kyse, mikäli hän päättää toimia tätä sopimusehtoa vastaan. On helpompi ymmärtää se, että mikä se oman työn teon seuraus on, jos sellaiseen päätyy. Jos siellä ei olisi sitä määritelmää, niin se korvaus voisi olla mitä tahansa. Silloin sitä lähdettäisiin hakemaan oikeusasteista sitä korvausta.
0: Työehto on Ylen näkemien asiakirjojen perusteella voimassa sekä työsuhteen aikana että sen jälkeen. Yritysjuridiikan yliopistonlehtori Enni Ala-Mikkula Tampereen yliopistosta arvioi ikuista salassapitovelvoitetta rajuksi, varsinkin jos se vaikuttaa työntekijän mahdollisuuteen harjoittaa ammattiaan muualla.
2: Sveitsissä äänestetään tänään asukasluvun rajoittamisesta. Laitaoikeistolainen SVP-puolue esittää, että asukasluku rajattaisiin 10 miljoonaan vuoteen 2050 mennessä. Puolueen tavoitteena on rajoittaa maahanmuuttoa. Jos aloite menee kansanäänestyksessä läpi, parlamentin on muutettava lainsäädäntöä. Mielipidemittausten perusteella äänestyksestä odotetaan tiukkaa. Uusimmissa kyselyissä niukka enemmistö vastustaa esitystä asukasluvun rajoittamisesta. Britannian asevoimat on ottanut hallintansa tankkerin, jonka epäillään kuuluvan Venäjän varjolaivastoon. Pääministeri Keir Starmer määräsi asevoimat valtaamaan aluksen, joka yritti kulkea läpi Englannin kanaalin. Britannian viranomaisten mukaan kyseessä on Kamerunin lipun alla kulkeva säiliölaiva. Alukselle tehdään nyt tarkastus, jossa selvitetään, täyttääkö se merenkulun ympäristö- ja turvallisuusvaatimukset. Suomessa nuoret aikuiset kohtaavat rahahuolia useammin kuin Ruotsissa. Perhe toimii tärkeänä tukiverkkona. Nordean teettämän kyselytutkimuksen mukaan yli 40% suomalaisista nuorista turvautuu vanhempiinsa rahapulassa. Nordean henkilöasiakasliiketoiminnan varajohtaja Tanja Eronen.
3: Aika monesti vanhemmat käyttää ihan niin kuin muutamia kymppejä tai ehkä satasen kuussa sen nuoren tukemiseen. Ja se on aika useasti joku vanhempi voi tilata vaikka lehden nuorelle tai maksaa vaikka säännöllisesti puhelinlaskun.
4: Nordean Tanja Erosen mukaan oman talouden täytyy olla kunnossa, jos haluaa auttaa muita rahallisesti. Rahasta kannattaa keskustella heti, kun lapsi ymmärtää, että rahalla voi ostaa karkkia.
3: Semmoinen niin kuin pyyntöpohjainen, että äiti voit sä laittaa rahaa, mä oon menossa tonne, tai voit sä laittaa rahaa, kun mä tarvisin sitä tähän, niin semmoisesta kannattaisi luopua, koska se estää sen nuoren taloudellisen itsenäistymisen.
2: Toimittaja oli Tanja Kröger. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump täyttää tänään 80 vuotta. Hän on Yhdysvaltain toinen presidentti, edeltäjänsä Joe Bidenin lisäksi, joka on yltänyt 80 vuoden ikään virkakautensa aikana. Trumpin syntymäpäivää juhlistetaan UFC-vapaaottelutapahtumalla Valkoisen talon pihalla, jonne on rakennettu vapaaotteluhäkki. Sää on tänään tuulista ja tuulivaroituksia on voimassa niin maalla kuin merellä. Selkämeren pohjoisosassa ja merenkurkussa on voimassa myrskyvaroitus. Maan etelä- ja keskiosassa tulee tänään sadekuuroja. Idästä alkaen on paikoin selkeämpää. Lämpötila on tänään 14-19 astetta. Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa on sateista ja mahdollisesti myös ukkosta. Illalla alueen länsiosassa on selkeämpää ja poutaa. Lämpötila on 13-18 astetta. Lapissa sataa ajoittain etelästä alkaen ja lämpötila on 9-14 astetta.
5: Kello 12 Yle Uutiset toimitti Monna Tervo. Minä olen Heikki Puskala Yle Radio 1:stä. Hyvää sunnuntaipäivää. Sunnuntaipäivää jatkamme kohta Elävän historian ohjelmalla. Kello 13 välilevyjä lähtee retkelle. Samalla taidemusiikin tarinoita kertoo ja purkaa Kare Eskola. Uudet levyt kello 14 esittelee uusia suomalaisia kansanmusiikkia, jatslevyjä ja klassikkokuunnelma Työmiehen perhe jatkuu kello 15. Suvimarssilla alkaa tänään Faunin iltapäivä 16 uutisten jälkeen ja etnokonsertti Budapestista marraskuulta alkaa 17 uutisten jälkeen. Norjalainen historiantutkija Odd Arne

0: Westad esittää tuoreessa kirjassaan, että nykyhetki muistuttaa aikaa ennen ensimmäistä maailmansotaa. Westadin mielestä historiasta pitäisi nyt ottaa opiksi, jotta uusi suursota voitaisiin estää. Mitä mieltä Westadin ajatuksista ovat Helsingin yliopiston taloushistorian professori Jari Eloranta ja sotien ja väkivallan historiaan perehtynyt yliopiston lehtori Risto Marjomaa? Siitä ottaa selvää elävän historian toimittaja Harri Alanne.
1: Kiinan pääkaupungissa Pekingissä käynnissä on mahtipontinen seremonia. Kiinan johtaja Xi Jinping isännöi Yhdysvaltain presidenttiä Donald Trumpia. Tapaamisessa vaihdetaan kohteliaita sanoja, mutta pinnan alla suurvaltojen johtajat kyräilevät toisiaan. Media ja asiantuntijat pohtivat, kumpi on niskan päällä. Moni on sitä mieltä, että Kiina nousee ja Yhdysvallat hiipuu. Historia osoittaa, että kun nouseva suurvalta haastaa hegemonian, luvassa on ongelmia.
2: Kyllä monet tämmöisen niin kuin maailman järjestelmän teoreetikot ovat jo vuosikymmeniä ennustaneet, että nyt jo johonkin tähän 2020-luvun loppuun, että hän saattaisi tulla tämmöinen suurvaltakonflikti, joka olisi nimenomaan Yhdysvaltojen Kiinan välinen.
1: Yhdysvaltain ja Kiinan suhdetta kuvataan usein uudeksi kylmäksi sodaksi, jossa kaksi voimakasta suurvaltaa on napit vastakkain ja kilpailee vaikutusvallasta. Mutta ehkä kylmä sota ei sittenkään ole hyvä analogia kuvaamaan nykytilannetta. Tätä mieltä on arvostettu kylmän sodan tutkija norjalainen Odd Arne Westad. Hänen mielestään nykytilanne muistuttaa enemmän ensimmäistä maailmansotaa edeltäviä vuosikymmeniä. Jos kerran tunnettu kylmän sodan asiantuntija on tätä mieltä, ajattelin, että asiaan pitää perehtyä tarkemmin. Tartuin Westadin keväällä ilmestyneeseen kirjaan The Coming Storm, Power, Conflict and Warnings from History. Westad löytää paljon samankaltaisuuksia nykypäivän ja ensimmäistä maailmansotaa edeltävän ajan välillä. Ja hänen mielestään historiasta voi ottaa opiksi, miten suurvaltojen välinen tuhoisa yhteenotto voitaisiin estää. Minä olen Harri Alanne ja tämä on Elävä historia.
3: Lähtökohtaisesti suurvallat on tämmöisiä valtamerten haita. Ne on ne, jotka elävät muiden kustannuksella. Suurvallat on niitä, jotka pystyy toteuttamaan omia intressejään muiden valtioiden alueella. Mutta taas pienet vallat on sellaisia, jotka eivät tähän pysty. Ja näin ollen pienille valloille on tyypillistä pyrkiä kollektiivisiin ratkaisuihin, vaikka Yhdistyneen kansakunnan antamaan tukeen. Kun taas suurvalloille tämmöiset kollektiiviset on pikemminkin este ja haaste heidän toiminnalleen. Ja se varsinainen kamppailu käydään sitten suhteessa muiden suurvaltojen intresseihin.
1: Helsingin yliopistossa työskentelevä yliopistolehtori Risto Marjomaa on perehtynyt sotien ja väkivallan historiaa. Marjomaa on toinen kahdesta suomalaisesta asiantuntijasta, joiden kanssa halusin keskustella Westadin näkemyksistä. Risto Marjomaa on sitä mieltä, että Yhdysvaltain asema hiipuu väistämättä.
3: Tällä hetkellä Yhdysvaltain kuvitelma itsestään on täysin ylimitoitettu. Sen mahdollisuudet ylläpitää tämmöistä maailmanlaajuista hegemonien tai sheriffin asemaa on pidemmän päälle mahdottomia niistä lähtökohdista, mitä sillä ei enää ole.
1: Ennen ensimmäistä maailmansotaa 1900-luvun taitteessa vastakkain olivat Yhdysvaltain ja Kiinan sijaan Britannia ja Saksa. Britannia oli 1800-luvun hegemoni, taloudellisesti ja sotilaallisesti voimakkain suurvalta. Mutta 1800-luvun lopulla Saksa oli saanut sitä kiinni ja mennyt monella alueella ohi. Odd Arne Westadin mukaan Britannian ja Saksan vastakkainasettelu ei tarkoittanut vääjäämätöntä sotaa. Siihen tarvittiin muitakin tekijöitä, kuten muita voimakkaita valtioita, jotka halusivat dominoida naapureitaan. Tarvittiin myös sopivia olosuhteita. Silloinen globalisaatio aiheutti tyytymättömyyttä, kun työpaikat siirtyivät maasta toiseen. Teknologia puolestaan meni hurjaa vauhtia eteenpäin. Kehiteltiin uusia ja yhä tuhoisampia aseita. Maailma näytti arvaamattomalta. Ilmassa oli epävarmuutta ja pelkoa. Nationalismi ja populismi jylläsivät. Ongelmiin etsittiin syitä ja etenkin syyllisiä. Tämä kaikki kuulostaa tänä päivänä kovin tutulta. Kesällä 1914 alkoi ensimmäinen maailmansota. Se kesti 4 vuotta ja oli ihmiskunnan historian toiseksi tuhoisin sota. Westadin mukaan sen taustalla oli yhdistelmä nationalismia, pelkoa, kohtalon uskoa ja silkkaa tyhmyyttä. Ennen ensimmäistä maailmansotaa Euroopassa oli melko rauhallista. Westad antaa esimerkin. Sota edeltäneen 100 vuoden aikana eurooppalaisten suurvaltojen sotilaita kuoli konflikteissa vähemmän kuin pelkästään Sommen taistelussa vuonna 1916. Westadin mielestä tähän on useita syitä. Eurooppalaiset vielä muistivat aikaisemmat tuhoisat sodat. Toisaalta Britannia ja sen teollinen vallankumous oli asettanut esimerkin teollisesta kasvusta, mitä muut valtiot keskittyivät toistamaan. Tämän lisäksi Britannia suosi sodankäynnin sijaan strategista tasapainoilua, diplomatiaa ja taloudellista painostusta. Valitsiko 1800-luvulla Pax Britannica, Britannian rauha?
2: No, ehkä jossain määrin kyllä. Ja Britannia oli selvästi se dominoiva valtio suuren osan 1800-lukua teollisen vallankumouksen takia. Ja tämän ensimmäisen teollisen vallankumouksen takia, että sitten kun päästään sinne 1860-luvulta eteenpäin ne viimeiset 4 vuosikymmentä, niin sitten se tilanne alkaa muuttumaan.
1: Helsingin yliopiston taloushistorian professori Jari Eloranta muistuttaa, että väkivaltaa kuitenkin piisasi ja sitä harjoittivat erityisesti eurooppalaiset. 1800-luvun mittaan eurooppalainen kolonialismi yltyi. Ensimmäiseen maailmansotaan mennessä eurooppalaiset kontrolloivat yli 80% maapallon maa-alueista.
2: Siellä tehdään aika brutaalia asioita, kun rakennetaan tämmöistä siirtomaa-imperiumia, ei pelkästään britit, vaan muutkin eurooppalaiset valtiot, että nekin sodat ja kauheudet ehkä meille on jääneet jossain määrin historian tuntemuksessa vähän varjoon, että kyllä siellä väkivaltaa on huomattavasti myöskin sillä aikakaudella.
3: Mutta jos ajatellaan, että puhutaan vain Euroopan historiasta, niin se on totta, että 1870-luvun alusta aina ensimmäisen maailmansodan syntymiseen oli 40 vuotta kestänyt ajanjakso, jossa on ollut suhteellisen suuri rauhallisuus, se suhteellisen rauhallista ollut Euroopassa ja suurvallat eivät ole sotineet keskenään.
1: Muutos oli kuitenkin käynnissä ja se horjutti Euroopan voimatasapainoa. Vuosina 1870-71 käydyn Ranskan Preussin sodan jälkeen Saksa yhdistyi Preussin johdolla. Saksan keisarikunnasta tuli vuosisadan loppuun mennessä Euroopan vahvin valtio.
2: Se on hyvin vahva poliittinen ja taloudellinen toimija, että ensimmäinen teollinen vallankumous oli Britannian dominoimaa aikaa silloin 1700-luvun lopulta sinne 1800-luvun ekalle vuosikymmenelle. Mutta sitten vuosisadan lopussa niin Saksa menee tasoihin ja jopa ohi monessakin mielessä. Ja siihen liittyy se, että Saksasta löytyy tämmöisiä uusia nousevia teollisuuden aloja. Kemikaaliteollisuus, lääketeollisuus ja uudenlaista tämmöistä korkeampaa teknologiaa.
1: Westad kuvailee, miten Saksassa koettiin, että saksalainen nationalismi oli jotain erityistä. Saksan menestyksen taustalla oli saksalaisten rakkaus järjestystä kohtaan. Preussin sotilasihanteiden mukaisesti saksalaiset pitivät koulutusta, velvollisuuden tuntoa ja itsekuria tärkeinä asioina. Saksalaisten mielestä he edustivat ja symboloivat Euroopan kehityksen korkeinta tasoa. Nuorten saksalaisten piti olla valmiita uhraamaan kaikki isänmaan hyväksi.
2: Ehkä lisäisin vielä nämä nämä tämmöiset isot talonpojat, junkkerit, jotka olivat sitten poliittisesti hyvin, hyvin vaikutusvaltaisia. Että siihen

0: kehittyy tämmöinen tietty eliitti, joka ajaa sitten Bismarckin kaltaisten toimijoiden kautta niin kuin semmoiseen voimakkaaseen kansallisvaltion nationalismin yhdistelmään, jossa sitten halutaan olla suurvalta, ja se näkyy sitten 1900-luvun alussa varsinkin alkaa näkymään.
1: Risto Marjomaan mielestä saksalainen nationalismi oli kuitenkin lopulta samankaltaista kuin muuallakin Euroopassa. Mutta 1800-luvun lopulla juuri saksalainen nationalismi näytti toimivan.
2: Talous kasvaa kohisten, Saksasta tulee Euroopan lähes koko maailman johtava teollisuusvaltio, ainoastaan Yhdysvallat enää pysyy edellä. Niin kuin Saksalla asiat näytti olevan hyvin. Ja tästä syntyy sitten tietysti se, että saksalainen nationalismi muuttui hyvin vähän niin kuin tämmöiseksi ylpeän itsekeskeiseksi, koska se todellisuus näytti vastaavan nyt tätä mielikuvaa. Mutta oliko se aggressiivista? Ei saksalaisilla oikeastaan ollut hirveän paljon mitään, mitä he vaativat muilta, mutta tämä heidän ylpeytensä omasta menestyksestään johti hieman siihen, että he alkoivat pelätä muita, että muut on kateellisia heidän menestykselleen.
1: Samaan aikaan Britanniassa vallitsi toisenlainen tunnelma. Taloudessa Saksa oli mennyt 1890-luvulla Britannian ohi. Silloinen globalisaatio oli siirtänyt tuotantoa Saksaan. Britanniassa työpaikat vähenivät ja tyytymättömyys kasvoi.
3: You will find that the material of some of your own clothes was probably woven in Germany. Roam the house over.
1: Brittiläinen toimittaja ja kirjailija Ernest Williams kirjoitti vuonna 1896, että hänen lukijansa vaatteiden materiaali on todennäköisesti kudottu Saksassa ja että lukijan seinällä oleva kuva englantilaisesta kyläkirkosta on painettu Saksassa. Williamsin kirjan nimi oli Made in Germany. Williamsin ja monen muun mielestä oli sietämätöntä, että Britannian asema maailman voimakkaimpana valtiona oli uhattuna. Williams ja monet poliitikot, niin vasemmalta kuin oikealta, vaativat teollisuuden ja työpaikkojen suojaamiseksi ratkaisua, joka myös kalskahtaa tänään kovin tutulta. Kyse on tietysti tariffeista.
4: I use these tariffs, took in hundreds of billions of dollars to make great deals for our country.
0: Ehkä logiikka on vähän samantyyppinen kuin vaikka siinä 1800-luvun lopun Yhdysvaltojen presidentti McKinneyltä, jota Trump jossain määrin tuntuu ihailevan, tai ainakin en tiedä kuinka syvää hänen historian tuntemuksensa yleensä on, mutta se, siinä haetaan ehkä semmoista samaa ajatusta, että tällä voidaan saavuttaa tämmöisiä merkittäviä etuja. Kyllä se peruslogiikka on kuitenkin samantyyppinen niin kuin semmoisen 1800-luvun lopun populistin retoriikka, vaikka valuutasta tai kaupasta tai tulleesta, niin kyllä se on aika samantyyppistä kuin Trumpin hallinnolla on ollut nyt tässä viimeisen puolentoista vuoden aikana.
1: Westadin mukaan tariffien haikailu kertoo siitä, miten Britannia oli epäonnistunut uusien hyväpalkkaisten työpaikkojen luomisessa. Britannia ei kyennyt kilpailemaan teollisessa tuottavuudessa Saksan kanssa. Saksalaisia tuotteita virtasi Britanniaa. Tämäkin kuvio on tutun kuuloinen.
5: They sell millions and millions of cars, as you know, Mercedes and BMW and Volkswagen and many others, and we essentially restricted from selling cars into the European Union, which is not nice.
0: Se on poliittisesti niin paljon houkuttelevampaa syyttää aina muuta. Se on se populistin retoriikka, just se on muiden valtioiden syytä, että siellä tehdään asioita X, Y, Z, jonka takia meillä menee niin huonosti. Eihän semmoinen presidentti haluaa sanoa, että me olemme liian laiskoja, että me ei haluta tehdä tarpeeksi töitä tai me emme ole tarpeeksi innovatiivisia. Että sehän olisi poliittinen itsemurha, että siinä vaiheessa on helpompi syyttää niitä muita ja sitten asettaa tämmöisiä esteitä, joihinkin väitetään sitä auttavan sitä omaa kotimaan kuluttajaa tai työläistä, vaikka itse asiassa se osuu heidän nilkkaansa aika suoraan.
1: Ensimmäisen maailmansodan alla teknologia kehittyi ennennäkemätöntä vauhtia. Tämä päti myös aseteknologiaa. Vuonna 1906 Britannia esitteli aivan uuden sotalaivamallin, joka tunnettiin nimellä Dreadnought. Se oli tulivoimaisempi, nopeampi ja paremmin panssaroitu kuin aikaisemmat sotalaivat. Myös muut maat halusivat rakentaa sellaisia. Ylipäätään käynnissä oli asekilpavarustelun kierre.
0: Mainitsin itse, kun olen tutkinut tätä asevarustelua

0: tämmöistä mekanismia silloin ennen ensimmäistä maailmansotaa, niin siihen liittyy myöskin se, että minkälainen kun semmoinen ennakko-odotus tai käsitys on siitä vihollisen, potentiaalisen vihollisen niin kuin kapasiteetista. Että siinä on yksi se merkittävä tapahtuma, mikä on tämä Venäjän ja Japanin välinen sota, jossa Venäjä on siis, nähdään suurvaltana. Japani on tämmöinen niin kuin vaan nouseva, nousukas valtio, jolla ei pitäisi olla minkäänlaisia mahdollisuuksia Venäjä vastaan. Sitten varsinkin meritaistelussa, niin Japanin uudenlaiset laivat ovat totaalisen niin kuin dominoivia. Että he voittavat ne 10-0 ne meritaistelut siellä Tsushimassa ja muualla. Että siinä niin kuin tulee semmoinen virheoletus esimerkiksi Venäjän osalta, että hetkinen, eihän Venäjä olekaan suurvalta. Eihän Venäjällä olekaan mitään sotilaallista kapasiteettia. Että silloin lähdetään aliarvioimaan Venäjä.
1: Elorannan mukaan tällaiset oletukset muuttivat suurvaltojen välistä dynamiikkaa. Tehtiin virhearvioita siitä, kuinka kyvykkäitä muut maat olivat sotilaallisesti. Asevarustelu vain kiihtyi.
2: Se aseteknologian kehittyminen ja muuttuminen, se oli ylpeyden aihe, se oli kilpailun aihe. Se oli tietyllä tavalla myös pelon aihe siinä mielessä, että jos ne toiset kehittyykin nopeammin. Se teki yleisesikunnille hirveän vaikeaksi ja sitä kautta myös poliitikoille vaikeaksi tehdä tämmöistä poliittista arviota siitä, että mitkä ovat Euroopassa voimasuhteet, kun ei ollut sitä käytännön kokemusta. Suurvallat eivät ole käyneet sotia keskenään.
1: Sotilaat pohtivat ja yrittivät päätellä, mikä teknologia antaisi edun toisiin nähden. Harva kuitenkaan osasi ennustaa, millainen uusilla aseilla käytävästä sodasta tulisi. Valitsi suuri epävarmuus.
2: Et sota voi olla lyhyt. Sen halutaan olevan lyhyt, mutta voitetaanko me vai voittaako ne? Onko niiden aseet paremmat kuin meidän aseet? Kenen aseet on parhaita?
1: Myös viestintäteknologia kehittyi. Westadin mukaan teknologian kehitys vaikutti ylipäätään siihen, että päätöksentekoon käytettävä aika lyheni merkittävästi. Tämä tuli poliittiselle päättäjille yllätyksenä. Tapahtumat lähtivät vyörymään kesäkuun 28. päivä vuonna 1914, kun nuori serbinationalisti murhasi Itävalta-Unkarin kruununperillisen prinssi Franz Ferdinandin Sarajevossa Bosniassa. Itävalta-Unkari uhkasi Serbiaa sodalla. Syntyi asetelma, joka vetäisi suurvallat mukaan sotaan. Venäjä tukisi Serbiaa. Jos taas Venäjä hyökkäisi Itävalta-Unkaria vastaan, Saksa puolustaisi Itävalta-Unkaria, joka oli sen tärkeä strateginen liittolainen. Venäjä puolestaan oli liitossa Ranskan kanssa, joten jos Saksa hyökkäisi Venäjää vastaan, Ranska olisi mukana sodassa. Sitten oli Britannia, joka toivoi pysyvänsä sodasta erossa.
0: Itse asiassa kyllä se on 1914kin. Tietyissä piirissä odotettiin sotaa ja siellä erityisesti tämmöisessä sotilaallisessa suunnittelussa oli kenraaleilla aika selvät sävelet, että konflikti ehkä on tulossa, mutta ei osattu arvioida, että minkälainen konflikti, eikä ymmärretty sitä konfliktin laajuutta ja minkälaisia vaikeuksia sitä syntyy niin kuin koko taloudelle ja yhteiskunnalle.
1: Saksassa ajateltiin, että menestyksekäs sota Venäjää vastaan sementoisi Saksan aseman Euroopan johtavana valtiona. Saksalaiset tekivät sotasuunnitelmia, joissa Ranska lyötäisiin nopeasti 6 viikossa, minkä jälkeen Saksan armeija keskittyisi Venäjän voittamiseen. Saksalaiset arvelivat, että jos Ranska päihdettäisiin pikaisesti, Britannia pysyisi sodan ulkopuolella. Itävalta-Unkari julisti sodan Serbialle 28. heinäkuuta. Venäjä alkoi mobilisoida joukkoja. Saksa julisti sodan Venäjälle 1. elokuuta ja Ranskalle 3. elokuuta. 4. elokuuta Saksa hyökkäsi puolueettoman Belgian alueelle, josta se aikoi jatkaa kohti Ranskaa. Vastauksena Belgian puolueettomuuden loukkaukselle Britannia julisti sodan Saksalle. Euroopan suurvallat olivat sodassa keskenään. Westad kirjoittaa, miten 1900-luvun alussa sotilastrategisessa suunnittelussa valitsi 2 illuusiota. Illuusio nopeasta sotilaallisesta voitosta ja siitä, että sotilasteknologialla oli saavutettu merkittäviä etuja toisiin nähden.

0: Moni ajatteli, että sota olisi lyhyt. Ensimmäinen maailmansota kesti yli 4 vuotta, 10 miljoonaa sotilasta ja useita miljoonia siviilejä kuoli.
1: Ehkä maailmanhistorian kaikista traagisin esimerkki diplomatian epäonnistumisesta syttyi sota, jota kukaan ei halunnut. Kenelläkään sodan osapuolista, ei suurvalloista, ei ollut sodan päämääriä, tavoitteita. Kukaan ei siinä vaiheessa aikonut lähteä sotaan. Se oli aivan siis on käsittämätöntä, että tämmöinen maailmanhistorian toisiksi tuhoisin sota toisen maailmansodan jälkeen niin syntyi periaatteessa vahingossa, kyvyttömyydestä niin kontrolloida sitä tilannetta.
0: Miten ensimmäisen maailmansodan syttyminen olisi voitu estää? Ja miten tulevat sodat estetään? Odd Arne Westadin mukaan yksi ensimmäistä maailmansotaa edeltävän ajan opetuksista on se, että uskottava pelote yleensä toimii. Westad on sitä mieltä, että jos Britannia olisi selkeästi luvannut tukea Ranskaa Saksan hyökkäyksen uhatessa, Saksa ei olisi välttämättä aloittanut sotaa. Britannia laivastoineen olisi ollut iso pelote. Risto Marjomaa ja Jari Eloranta eivät täysin allekirjoita tätä näkemystä.
2: Mielestäni siinäkin on tietty jotain perää, mutta sanoisin näin, että sotaa tuskin olisi pystytty estämään, vaikka Britannia olisi toiminut tällä niin kuin läpinäkyvämmin tai voimallisemmin. Että kyllähän ne joka tapauksessa molemmat osapuolet uskoivat niihin liittoutumiinsa aika vahvasti, että siellä kuitenkin se, että ne jollain tavalla tulee niin kuin sen sodan käynnin niin kuin tueksi joka tapauksessa, mutta se, että minun mielestäni siinä sodan taustalla on tietysti just tämä voimatasapainon tämmöinen muutokset ja se, että niin kuin alettiin tulkitsemaan toisten kyvykkyyksiä sotilaallisesti niin kuin vähän väärin. Ja siinä on ehkä sekä Britannian osalta että Saksan osalta on kyse myöskin siitä, että ei oikein ihan täysin ymmärretä, mitä se toiset tekee ja mikä vaikutus sillä tulee olemaan.
0: Westadin mielestä sodan syttymisen taustalla olivat ennen kaikkea suurvaltojen väliset kaunat ja pelot, yhdistettynä nationalismiin sekä poliittiset ja sotilaalliset strategiat. Westad ei pidä liittolaisuussuhteita niin merkittävänä tekijänä. Risto Marjomaa kuitenkin muistuttaa, että jos Saksa ei olisi lähtenyt sotaan, Venäjä olisi murskannut heikon Itävalta-Unkarin ja Saksa olisi menettänyt tärkeän ja ainoan liittolaisensa. Saksa olisi tuskin voinut olla menemättä Itävalta-Unkarin avuksi. Britannia oli puolestaan hankalassa paikassa. Se ei toivonut sotaa ja jos se tukisi Ranskaa ja sen myötä Venäjää, arveltiin, että se innostaisi Venäjää hyökkäämään Itävalta-Unkaria vastaan.
1: He olivat epätietoisia, että mikä olisi paras tapa tehdä, että heidän pitäisi jotenkin onnistua antaa saksalaisille vaikutelma, että he tulevat mukaan, ja ranskalaisille ja venäläisille vaikutelma, että he eivät tule mukaan. Ja valitettavasti he tekivät juuri päinvastoin. He onnistuivat jotenkin vakuuttamaan saksalaiset, että he eivät tule mukaan, ja venäläiset ja ranskalaiset, että he tulevat mukaan, millä oli sitten katastrofaaliset seuraukset siinä suhteessa. Mutta olisiko sillä voinut enää estää sotaa? En usko. Itävalta-Unkari oli jo julistanut sodan Serbialle. Jos Venäjä ei olisi tehnyt mitään, niin silloin taas Serbia olisi murskattu, mikä olisi ollut Venäjän asemalle tuhoisa. Et kyllä sanoisin, että viime kädessä se syyllinen ei suinkaan ole Britannia tai diplomatia sinällään, vaan se on nämä liittokunnat, sotilasliitot.
0: Ensimmäisen maailmansodan jälkeen perustettu kansainliitto pyrki lopettamaan sellaiset liittoumat, jotka olivat sodan syttymisen taustalla. Odd Arne Westadin mielestä puolustusliitoissa on kuitenkin järkeä, silloin kun ne ovat yksiselitteisesti pelotteita aggressiota vastaan. Jari Eloranta on samaa mieltä puolustusliittojen uskottavuudesta.
2: Olen ihan samaa mieltä siitä, että puolustusliittojen uskottavuus on todella tärkeää, että sit oikeasti niin kuin vastattaisi johonkin uhkaan, joka kohdistuu sitten jäsenvaltioon. Se on todella tärkeää, mutta ehkä tosiaankin tuon ensimmäisen maailmansodan yksi opetus on myöskin se, että puolustusliittoihin liittyy usein sitten tämmöinen jonkunlaiset niin kuin mobilisaatiosuunnitelmat ja semmoiset niin kuin tekniset tavat, jolla vastataan uhkiin. Että se yksi varoitus on sieltä se, että ei anneta niiden mobilisaatiosuunnitelmien sitten niin kuin jotenkin viedä sitä prosessia omalla painollaan, koska sitten voidaan päätyä siihen tilanteeseen, että se siirtyminen sotatilanteeseen onkin sitten ehkä hyvinkin helppoa, tai se on se niin kuin looginen seuraava askel, että toimiva puolustusliitto nimenomaan puolustuksen kannalta on hyvä asia, mutta sitten jos se johtaa siihen, että sodankäynti voidaankin aloittaa nopeasti ja helposti, niin sitten se on, voi johtaa ison konfliktiin.
0: Risto Marjomaan mielestä koko pelotteen käsite on perustavalla tavalla ristiriitainen ja ongelmallinen.
1: Siinä on semmoinen lähtökohtainen ongelma, että jos rakennamme pelotteen, niin se pelotteenhan pitää tarkoittaa sitä, että me ollaan niin vahvoja, että me pystytään halutessamme uhkaamaan, jolloin se tarkoittaa, että se potentiaalinen vihollinen pitää meitä uhkana ja näin ollen rakentaa oman pelotteen meitä vastaan. Että se on hyvin minusta jopa naivi se ajatus, että pelotteen voisi rakentaa sillä tavalla, että se ei luo uhkakuvaa. Toinen lisää omaa pelotettaan, sitten lisätään taas omaa pelotetta. Että se, että kaikki on aseistautuneita hampaisiin asti, niin luodaanko se todellakin sillä rauhallisempaa maailmankuvaa? Että jos puolustusliitto olisi todellakin se, että jos meidän kimppuun hyökätään, niin se naapuri tulee avuksi, niin kyllä, tietyllä tavalla se lisäisi kyseisen maan turvallisuutta. Mutta sitten se johtaa tähän ensimmäisen maailmansodan ongelmaan, juuri siihen, minkä takia Kansainliitto kielsi tämän tyyppiset liittokunnat. Se, että sitten jos syntyy periaatteessa ihan paikallinen kriisi, niin kuin Itävalta-Unkarin keisarikunnan ja Serbian välillä tästä murhasta, niin se lopulta sitoo sotaan mukaan maat, joille ei mitään tekemistä sen kriisin kanssa, jotka on täysin niin kuin hämmentyneitä. Sitä on käytetty joskus esimerkkinä tästä Britannian suurlähettilään lähettämää kirjettä, olikohan se nyt Itävalta-Unkarin keisarille, elokuussa 1914, jossa hän sitä selittää, että hänen majesteettinsa hallituksella ei ole mitään Itävalta-Unkaria vastaan. Että tämä on niin kuin, että me ollaan nyt jouduttu sotaa keskenämme syystä, jolla ei ole mitään tekemistä meidän, niin kuin, että tämä ei mitenkään liity meihin ja teihin. Ei ole olemassa mitään sellaista intressiä, mikä, ja nyt me ollaan sodassa keskenä.
0: Ennen ensimmäistä maailmansotaa ei ollut sellaisia kansainvälisiä instituutioita tai rakenteita, jotka olisivat voineet puuttua peliin. Suurvaltojen johtajat olivat enemmän tai vähemmän itsevaltaisia ja autoritäärisiä miehiä, jotka olivat tottuneet sopimaan asioista keskenään. Suurta ironiaa on se, että johtajat olivat kaiken lisäksi sukua toisilleen. Saksan keisari Wilhelm II, Venäjän tsaari Nikolai II ja Britannian kuningas Yrjö V olivat serkuksia. Kun Itävalta-Unkari oli julistanut sodan Serbialle, Venäjän tsaari Nikolai kirjoitti serkulleen keisari Wilhelmille.
3: Arvelen, että hyvin pian joudun taipumaan minuun kohdistetun painostuksen alla, ja minun on pakko ryhtyä äärimmäisiin toimenpiteisiin, jotka johtavat sotaan. Yritän välttää sellaisen onnettomuuden kuin eurooppalainen sota, joten anon sinua vanhan ystävyytemme nimissä tekemään mitä voit, estääksesi liittolaisiasi menemästä liian pitkälle.
0: Valtion päämiehet lähettelivät kyllä sähkeitä toisilleen, mutta se oli liian myöhäistä. He eivät kyenneet estämään sotaa. He eivät olleet siihen tarpeeksi kyvykkäitä. Yksi Westadin opetuksista on se, että suurvaltojen johtajilla pitäisi olla nopeat ja luotettavat yhteydet sekä valmius tavata toisiaan kasvokkain. Tosin tämä ei välttämättä takaa mitään.
4: Westadin mukaan ei näytä siltä, että johtajamme olisivat laadultaan parempia kuin ne, jotka hallitsivat ennen ensimmäistä maailmansotaa. Mitäs mieltä sinä olet?
2: No, olen ihan samaa mieltä kyllä, että meille tulee semmoinen harha ja ehkä jopa tämänhetkinen Yhdysvaltain presidentti, hänellä on jotain harhakuvia siitä, että jos tullaan toimeen Xin kanssa tai Putinin kanssa näin niin kuin jollain tavalla näissä neuvotteluissa tai keskusteluissa, että se niin kuin johtaisi johonkin konkreettisiin tuloksiin, vaikka rauhallisempaan maailmaan tai konfliktin loppumiseen tai vastaavan, että näinhän suinkaan ei ole. Että ei ne johtajat yhtään sen parempia ole kuin nykypäivänäkään, mutta meille tulee ehkä heille itselleenkin ja monelle muulle tulee harha siitä, että semmoiset hyvät henkilösuhteet niin kuin johtaisi mihinkään niin kuin liennytykseen tai konfliktien todennäköisyyden niin kuin vähenemiseen. En suinkaan aliarvioi diplomatia yleensä, mutta ehkä tämmöiset niin kuin suurvaltojen johtajia, niin kuin nämä suorat suhteet ei välttämättä kyllä niin kuin johda minkäänlaiseen niin kuin rauhaan tai rauhanomaisempaan tilanteeseen.
0: Nyt näyttää siltä, että ollaan tavallaan palattu menneeseen. aikaan, jolloin suurvaltojen johtajat päättävät asioista.
1: Tämähän on sellainen, joka tuntuu olla Donald Trumpin ihanteessa, että suurvallat sopii keskenään, että Ukrainan rauhasta sopii Venäjä ja Yhdysvallat keskenään. Se on ollut se maailma aika pitkälti siihen aikaan, että suurvallat järjestää konferenssi, johon välttämättä ei sitten niitä sen kohteita edes kutsuta, vaan niille kerrotaan, mitä isot pojat on nyt sitten päättänyt. Ja tämä oli aivan liian nihkeä järjestelmä voidakseen purkaa varsinaisesti kriisejä. Todennäköisesti se vaan kiristi näiden suurvaltojen keskinäistä toimintaa.
0: Toisen maailmansodan jälkeen Yhdysvallat oli maailman johtava valtio. Sen johdolla rakennettiin Bretton Woods-instituutiot, kuten Maailmanpankki ja Kansainvälinen valuuttarahasto. Niiden avulla maailmankauppaa käytiin pitkään Yhdysvaltain ehdoilla. Kylmän sodan jälkeen Yhdysvallat oli jonkin aikaa ainoa supervalta. Tällä vuosituhannella tilanne on toinen.
4: Voiko Kiinan nykynousua verrata Saksan nousuun 1800-luvun lopulla?
2: Kyllä siinä on tiettyjä elementtejä, jotka on samankaltaisia. Että ehkä se tietysti on hyvin erilaista, että Kiina on niin kuin väkiluvultaan niin paljon suurempi kuin Saksa verrattuna kilpailijohansa silloin. Että siinä mielessä Kiinan asema on vähän toisenlainen.
0: Jari Eloranta huomauttaa, että vaikka Kiina vaikuttaa diplomaattisesti melko varovaiselta, sen taloudellinen kehitys on ollut paitsi nopeaa, myös määrätietoista. Kiina haluaa kasvattaa globaalia vaikutusvaltaansa.
2: Käyttäytyvät kyllä sillä tavalla, että siinä tuetaan omaa teollisuutta vahvasti ja pyritään sitten laajalti käymään ulkomaankauppaa ja sillä tavalla vahvistamaan sitä omaa taloutta, niin kyllä siinä on jotain samankaltaisuuksia, että Saksassakin oli kartelleja ja valtion tukiaisia ja muita, jotka löytyy nykypäivänkin Kiinasta ja se on auttu silloinkin Saksaa ja nykypäivänä Kiina on auttanut siinä, että on saatu sitten jotain tiettyjä markkinoita saatu haltuun aika tehokkaasti.
0: Vestad on sitä mieltä, että aivan kuten Saksassa ennen ensimmäistä maailmansotaa, Kiinassa on nyt päällä jonkinlainen hybris, epäterve yhdistelmä ylimielisyyttä ja röyhkeyttä sekä pelkoa asemansa puolesta.
2: Ehkä tunnistan tuon kyllä, että eihän varmaan väärässä ole siinä, että siihen liittyy tosiaankin semmoinen tietynlainen niin kuin nationalismin semmoinen muoto, joka on niin kuin aika aggressiivinen, ja Kiinasta löytyy sen tyyppistä ajattelua. Ja Bismarckin ajan Saksasta ja nykypäivän Kiinasta löytyy myöskin semmoista hyvin suurta strategisuutta ja määrätietoisuutta, että miten sitä omaa suurvalta-asemaa niin kuin pönkitetään ja laajennetaan ja vahvistetaan. Että siinä on varmasti tämmöisiä vähän epäterveitä muotoja, ja siinä ei paljon niin kuin ihmishenget niin kuin niille väliä ja siinä mietitään sitä isoa kuvaa ja sen oman valtakunnan niin kuin menestystä ja erilaiset vähemmistöt ja poliittiset oikeudet ja oikeusvaltiot ja muut asiat kyllä niin kuin ohitetaan aika sujuvasti.
0: Vestad muistuttaa kirjassaan Kiinan haasteista. Maan ikärakenne on epäsuotuisa. Kiinan talous ei enää kasva entiseen malliin ja sillä on paljon velkaa. Tämä voi tarkoittaa täyttymättömiä odotuksia ja nuorisotyöttömyyttä ja mahdollisia levottomuuksia ja ongelmia tulevaisuudessa.
2: Jos sielläkin pystytään niin kuin uudistamaan sitä talousajattelua siihen, että ei se semmoinen kuin hirveän niin kuin korkea talouskasvun luku ole mikään sen menestyksen mittari, että pystytään tuottamaan lisäarvoa siinä taloudessa ja monipuolistamaan sitä poliittista johtoa myöskin, niin silloin ehkä he pystyvät saavuttamaan näitä ratkaisuja. Mutta toki esimerkiksi kävin Kiinassa tuossa syksyllä, niin kyllä se siellä on myöskin paljon siis innovatiivisuutta liittyen paitsi niin kuin teknologiaan, niin myöskin just tähän vaikka väestön ikääntymiseen liittyen.
5: 3, 2, 1, ignition. And lift off. Go Falcon, go Dragon and go CRS-34.
0: Vestadin mielestä Yhdysvaltain asema on nyt parempi kuin mikä Britannian asema oli 1900-luvun alussa. Yhdysvallat käyttää yhä enemmän rahaa innovaatioihin kuin muut maat. Sillä on suuri sisämarkkina ja raaka-aineita omasta takaa.
2: jos olisimme käyneet tämän keskustelun pari vuotta sitten Bidenin hallinnon aikana, olisin aika suoranais

0: ehkä ennustanut, että Yhdysvaltojen tämmöinen menestys, taloudellinen menestys erityisesti, niin tulee jatkumaan, että heidän tämmöinen johtoasema ei ole murenemassa, mutta ja edelleenkin ehkä jossain määrin olen sitä, edelleen sitä mieltä, että näin on, että se just se teknologinen vahvuus ja semmoinen yhteiskunnan innovatiivisuus ja yritysten innovatiivisuus on huippuluokkaa edelleen maailmassa.
1: Jari Eloranta on kuitenkin huolissaan siitä, mitä Yhdysvalloissa on tapahtunut 1,5 viime vuoden aikana. Hallinto on vähentänyt yliopistojen rahoitusta ja pyrkinyt ohjailemaan niitä poliittisesti. Tämä aiheuttaa tehottomuutta sekä vähentää yhdysvaltalaisten yliopistojen houkuttelevuutta. Uusia ideoita syntyy vähemmän.
0: Toki edelleen piilaaksot ja vastaavat, ne on niin kuin maailman huipulla eikä siinä tule mikään muuttumaan, mutta kaikki nämä on semmoisia, jotka murentaa tätä tulevan kasvun ja tulevan innovatiivisuuden niin kuin pohjaa, että katsotaan, miten paljon vahinkoa nyt saadaan aikaa vielä seuraavien reilun kahden vuoden aikana ja sitten ehkä pitää taas uudelleen arvioida, että missä ollaan.
1: Vestad listaa kirjassaan alueellisia kiistoja, joissa voi piillä suursodan ainekset, jos suurvallat ajautuvat niiden osapuoliksi. Useat näistä kiistoista sijoittuvat Kaakkois- ja Etelä-Aasiaan, eikä niissä sinänsä ole mitään uutta. Yhdysvallat tukee Taiwania, joka Kiinan mielestä kuuluu sille. Jos Pohjois- ja Etelä-Korean välillä syntyy aseellinen konflikti, Kiina tukee Pohjoista, Yhdysvallat Etelää. Myös Lähi-idässä ja Ukrainassa soditaan, mutta niissä Yhdysvaltojen ja Kiinan aseellinen ajautuminen toisiaan vastaan on epätodennäköistä. Vestad muistuttaa myös Intian ja Kiinan kiistoista. Risto Marjomaan lainausmerkeissä suosikki suursodan sytykkeeksi on selvä.
2: Se taiva. Ja se on kyllä aidosti. Se on semmoinen savuava se kyllä. Se on erittäin, erittäin vaikea juttu. Kiina on niin vahvasti sitoutunut ajatukseen siitä, että taivaan kuuluu osana Kiinaan. Ja sitten toisaalta Yhdysvallat on hyvin vahvasti sitoutunut sen puolustamiseen, itse asiassa vahvemmin kuin Naton puolustamiseen Euroopassa. Kiina on nyt rakentanut niin vahvaa laivastoa, niin vahvoja ilmavoimia ja heidän kykynsä tämmöiseen tekniseen sodankäyntiin on parantunut niin paljon, että on hyvin mahdollista, että he pystyisivät jo nykyisellään saartamaan Taiwanin niin, että Yhdysvallat ei pystyisi toimittamaan sille apua. Tämä saattaisi houkutella Kiinan hyökkäämään. Jos se hyökkäisi Yhdysvaltojen, olisi hyvin vaikea tunnustaa tappionsa. Hyväksyä se, että näin tapahtuu. Siinä ehdottomasti on se meidän nykymaailman suurin uhkakuva siitä, että syntyisi maailmansodaksi miellettävä suurvaltojen välinen sota.
1: Ensimmäisen maailmansodan sytyke oli Itävalta-Unkarin ja Serbian välinen konflikti, joka laajeni maailmansodaksi. Vestadin mukaan tällaiset alueelliset konfliktit pitäisi ratkaista ennen kuin ne muhivat liian pitkään ja eskaloituvat. Lisäksi suurvallat eivät saisi huseerata vapaasti, mitä lystäävät. Kansainvälistä järjestelmää pitäisi rukata toimivammaksi. YK:n turvallisuusneuvostoa pitäisi laajentaa ja yleiskokouksen merkitystä kasvattaa. Tämä on helpommin sanottu kuin tehty. Nykyiset suurvallat eivät suostu siihen, että niiden valta vähenee. Yksi Vestadin hahmottelemista opeista kuulostaa kuitenkin melko konkreettiselta ja toteuttamiskelpoiselta. Vestadin mielestään Britannian kohtalo opettaa, että hiipuvan hegemonin pitäisi tehdä itselleen prioriteettinsa selviksi.
3: Näyttääkö nyt siltä, että Yhdysvallat on jotenkin selkeästi priorisoimassa tekemisiä?
0: No en kyllä havaitse sitä. Ehkä se riippuu siitäkin, että Yhdysvalloissa on niin suuri tämmöinen sisäpoliittinen hajannus ja ristiriitatilanteita demokraattien ja republikaanien välillä ja jopa niiden puolueiden sisällä on erilaisia tulkintoja, että mitä se Yhdysvalta olisi ja mitä sen pitäisi tehdä. Että yksi usein tässä hegemonioteoriassa on esitetty semmoinen hypoteesi, mikä ehkä nyt jossain määrin ehkä tulee toteutumaan Yhdysvaltojen osaltaan se, että tämmöiset niin kuin hiipuvat hegemoniat, ne tulee, niin kuin talous alkaa jossain määrin hiipumaan ja samalla niin kuin laittaa liian paljon rahaa siihen sotilaallisen mahdin ja vallan niin kuin ylläpitämiseen. etsit kilpailijoita.

0: ja ohi.
1: Presidentti Trump on esittänyt puolustusmenojen kasvattamista $400 miljardilla $1 500 miljardiin. Elorannan mielestä on mahdollista, että hegemonian säilyttämisen sotilaallisesta painolastista tulee liian suuri, mikä hidastaa talouskasvua.
0: Päätyykö Yhdysvallat semmoiselle niin kuin taloudellisen taantumisen tielle, niin se riippuu siitä, että miten paljon nyt tehdään tämän tyyppisiä sisäänpäin kääntyviä toimia niin kuin politiikan osalta ja minkälaisia epävarmuuksia siitä seuraa globaaliin maailmantalouteen. Niin, ja jos seuraava presidentti olisikin vaikka republikaani ja jatkaisi tämmöisellä samalla linjalla, niin silloin ehkä Yhdysvalta alkaa olla sillä tiellä, että käännytään yhä enemmän sisäänpäin ja sitten se talous alkaa sakkaamaan ja siitä tulee arvaamattomampi vielä enemmän kuin nykypäivänä.
1: Jari Eloranta ja Risto Marjomaa ottavat esille opetuksen tai tekijän, jota en löydä Westadin kirjasta. Tässä Elorannan ja Marjomaan huomiossa voisi olla aineksia parempaan tulevaisuuteen.
0: Monestikinhan on niin kuin leikitty sitä ajatusleikkiä, jospa kaikki suuret johtajat olisivatkin naisia. Että olisiko siinä vähänkin inhimillisempi, järjellisempi, rationaalisempi tilanne toimia. Ja olisin kyllä aika vahvasti sitä mieltä, että olisi erilainen tilanne. Että tosiaan ei tulisi tämmöistä, niin kuin, että sinne johtoon valitaan just semmoinen narsisti, joka pyrkii semmoisella macho-asenteella sitten myöskin tekemään ulkopolitiikkaa, niin ehkä sitä naisjohtajista ei löydy niin paljon, että sieltä löytyy semmoista paljon suurempaa kyvykkyyttä ajatella asioita monella eri tavoin ja olla joustavampia politiikan teossa. Tämä on tietysti nyt vaan tämmöistä stereotyyppistä ajattelua, mutta ehkä se pätee laajemminkin, että kyllä ehkä tämä all male panel on niin kuin nähty.
2: Joo, paitsi että kyse ei ehkä ole biologisista miesoletetuista ja naisoletetuista, vaan feminiinistä ja maskuliinista. Maskuliininen rakenne saattaa olla, tai siis mitä ilmeisimmin on sellainen, joka on valtaan pyrkivä, valtaa käyttävä. Ja päästäkseen valtaa pitää käyttää kyynärpäitä, pitää ajaa omaa asiaa, uskoa omaa asiaansa, olla aika päällekkäyvä, aika aggressiivinen. Kun taas feminiinissä pidetty piirteet on tyypillisesti enemmän tämmöisiä sosiaalisien rakenteiden rakentamista. Ja näin ollen pelkään vähän, että vaikka meillä olisikin enemmän naisoletettuja päättämässä suurvallan asioista, niin kyse olisi sitten tämmöisistä Margaret Thatchereista, jotka olisi sitten hyvin maskuliinisia.
1: Marjomaan mielestä ongelma ei siis ole biologisessa sukupuolessa, vaan siinä, miten politiikassa ollaan kanssakäymisessä ihmisten kanssa. Nyt näyttää siltä, että aivan liian usein politiikan huipulle pääsevät lähinnä vain aggressiiviset oman edun ajajat.
2: Tämä on tämmöinen rakenteellinen ongelma, että kukaan ei oikein osaa ratkaista, että pitäisikö hallitsijat valita arvalla. Sitten se voisi ehkä tässä suhteessa toimia. Muinaisessa Atenassahan näin oli, mutta ei sekään kyllä kovin kauan kestänyt se järjestelmä.
1: Nykytilannetta kun katsoo, niin voi ehkä niin kuin tiivistää, että historiasta ei opita mitään.
0: Niin. Ja ehkä poliittiset päätteet ainakaan eivät näytä pystyvän oppimaan historiasta mitään, että, tai ainakaan muistamaan, että sellaisia asioita on, mistä voisi jotenkin oppia. Että se on jotenkin yllättävää. Se pätee just tämmöisiin niin kuin sotien alkamisen prosesseihin ja se pätee pakotteisiin ja se pätee moneen muuhunkin asiaan. Kyllä sieltä historiasta voidaan löytää monia oppeja ja sitä just, että ehkä just nyt tähän Westadin kirjaan liittyen, niin yksi tärkeä oppi, mikä hänellä on tuossa kirjassa selvästi, on se, että tämmöiset niin kuin huonot ennakkotiedot tai oletukset toisista valtioista, että mitä kyvykkyyksiä siellä on, niin mitä enemmän sitä on, sitä epävarmuutta, mitä enemmän väärin tulkitaan niitä toisten valtioiden toimintaa, niin sitä suurempi todennäköisyys on isollekin konfliktille. Että tämä olisi varmasti semmoinen oppi, historian oppi, joka soisi monenkin päättäjän niin kuin saavan tietoisuutensa, että silloin ehkä tehdään vähän toisenlaisia ratkaisuja.
1: Kun seuraa Yhdysvaltain edesottamuksia Lähi-idässä, näyttää siltä, että nykyisellä hallinnolla ei ole minkäänlaista ymmärrystä historiasta. Esimerkiksi Gaasan jälleenrakennussuunnitelmat osoittavat, että palestiinalaisten ja Israelin konfliktin juurisyitä tai ylisukupolvisia vaikutuksia ei edes haluta pohtia. Konflikti halutaan ratkaista nopeasti ja lakaista ongelmat maton alle. Myös Iranin sota on tästä historiattomuudesta hyytävän hyvä esimerkki.
2: Se todella on varsin hämmentävää siinä mielessä, että aina 1980-luvulta lähtien, silloin kun Iran ja Irak kävi sotaa keskenään, niin on ollut tämmöinen tietynlainen maksiimi kansainvälisen politiikan tutkijoiden parissa, että on kaksi asiaa, mitä suurvaltiojohtaja ei ikinä saa tehdä, käydä ydinsotaa tai sulkea Hormuzin salmea. Eli onko kaksi liian pitkä lista ollut nyt sitten Donald Trumpille, että ei jaksanut muistaa sitä toista, että kyllähän se siis, sehän on siis lähtökohtaisesti aivan mieletöntä. Se oli alun perin ihan selvää, miten tässä käy. Että tämä on jonkinlainen tämmöinen kreikkalainen tragedia koko tämä sota ollut, että en näe minkäänlaista realistista vaihtoehtoa, että tämä olisi voinut käydä toisin kuin mitä se tällä hetkellä on tehnyt.
1: Monia maailmanmeno huolettaa ja ahdistaa. Tuntuu, että itsekin olen tässä lietsomassa huolta näillä sotaan liittyvillä pohdinnoilla. Ja näyttää siltä, että tämänkaltaiset opetukset kuin mitä Vestad esittää, eivät saa nyt vastakaikua suurvaltojen johdossa. Mutta ehkä tällaiset pohdinnat ovat silti tärkeitä ja niitä pitäisi itse kunkin käydä läpi. Vestadin kirja tarjoaa toisaalta myös ratkaisuja.
2: Opiskelijoiden kanssa usein keskustellaan tästä, että mun opetukseni pidetään kovin kyynisinä ja pessimistisinä. Mutta mä en itse oikeastaan miellä sitä oikeastaan kahdestakin syystä, että toinen on se, että siellä on sitten sellaisia kausia ja sellaisia asioita, jotka on positiivisia. Esimerkiksi vaikka se, että edellisestä maailmasta Euroopassa 40 vuoteen ei käyty suursotia. Niin miksi katsoa sitä yhtä vuotta, sitä yhtä epäonnistumista, kun sitten siinä oli se ajanjakso. Se on 40 vuottakin on niin kuin suurin piirtein ihmiselämä sitten jo, että oli ihmisiä, jotka pystyivät elämään koko aikuisikänsä myös 1800-luvun, 1900-luvun alussa käymättä sotaa, joutumatta osaksi sotaa. Ja aina on historiassa ollut tällaisiakin.
1: Risto Marjomaan mukaan maailmaa pitäisi katsoa sellaisena kuin se on, ei sellaisena kuin toivoo sen olevan. Ongelmat ovat ihmisten aiheuttamia ja ihmisten pitää ne myös ratkaista.
2: Ehkä me oikeasti opitaan katsomaan maailmaa toisella tavalla ja luomaan toisenlaisia vastauksia, jos me nähdään, minkälaisia seurauksia meidän teoillamme on aikaisemmin ollut. Mutta me ei saada kuvitella sitä. Me ei saada ajatella, että se on pahat ihmiset, jotka tekee asioita ja hyvät ihmiset tekee toisia, vaan meidän pitää katsoa, minkä takia asiat kävi niin kuin ne kävi, jotta me voitaisiin oppia niistä.
1: Eli historiasta pitäisi puhua enemmän.
2: Enemmän pitäisi puhua. Nimenomaan menneisyydestä, siitä mikä se on. Eikä niinkään juuri tämmöisestä varsin nationalistisesta näkökulmasta, jossa omat on aina hyviä ja muut on pahoja. Siitä me ei opita kyllä yhtään mitään. Se on kyllä semmoinen, josta voisikin ihan vapaasti luopua. Se luo vaan negatiivisia mielikuvia. Mutta se, että ihmiset ennenkin on pyrkineet hyvään ja omaan näkemyksensä paremmasta maailmasta, mutta ovat sitten syystä tai toisesta epäonnistuneet, niin siinä on kyllä opittavaa.
1: Kiitos kun kuuntelit Elävää historiaa. Tämän jakson toimitin minä, Harri Alanne, ja äänisuunnitteli Katri Koivula. Jos historian analogiat ja opetukset kiinnostavat sinua, Elävässä historiassa on tarjolla jakso otsikolla Imperiumin tuhon kaava. Miten länsi voisi välttää antiikin Rooman kohtalon?
3: Tämän viikkoisen Elävän historian toimitti Harri Alanne. Ohjelmassa haastateltavina olivat Helsingin yliopiston taloushistorian professori Jari Eloranta ja sotien ja väkivallan historiaan perehtynyt yliopiston lehtori Risto Marjomaa. Kuunnellaanpa, mitä on luvassa ensi viikon Elävässä historiassa.
4: Viinaakin oli tuotu koko 60 kannua ja rommia 10 kannua.
5: Aseina käytettiin pyssyjä, puukkoja ja seipä.
6: Repivät paperit seinistä, löivät lautamiehen poikaa puukkoon.
7: Ilman syytä särkivät 13 akkunaa.
8: Seurauksena olikin, että heti ensi yönä nukkui kaksi vanhaa viinamiestä ikuiseen uneensa, suorastaan viinaan.
9: tässä jaksossa kurkistamme suomalaisten hääperinteiden hurjemmalle puolelle.

0: Elävä historia, maanantaina kello 12.10.
1: Sellaista luvassa maanantai-aamuna huomenna aamulla kello 10. Kello on nyt 4:13. Välilevyjä ohjelma lähtee retkelle 4 minuutin kuluttua. Kuunnellaan sitä ennen Presto Leggero 3. osa Cecil Chaminadin pianotriosta G-molli.

Trio Parnassus soitti kolmannen osan Presto Leggeron Cecil Chaminadin pianotriosta G-molli. Kello 13 välilevyjä ohjelman mukana pääsemme tänään retkelle. Näin kesän alkuun kuullaan pari vanhaa välilevyohjelmaa, retkiohjelmaa, jotka on tehty keväällä 2023. Tässä jaksossa etsitään Vantaanjoen fyysiset ja kulttuuriset lähteet pyörällä ja reppulautalla. Toimittajana Kari Eskola.

Kello näyttäisi olevan 5:15. Minun mielestäni retket pitää aina aloittaa aikaisin. Mutta vielä ei oikeastaan tullut retkeltä, koska mä oon pysähtynyt tähän ihan tavalliselle työmatkapyöräilyreitilleni. Vantaanjoen suulle tähän, missä on viimeinen virtapaikka, joka laskee vanhan kaupungin Kosken suvantoon. Minulla on nyt toukokuu ja luonto näyttää just siltä, mitä toukokuun lopussa pitäisi näyttääkin. Näpit on jäässä, aurinko on ehkä peukalon mitan verran horisontin yläpuolella ja lokit tässä käy pyydystämässä pikkukaloja. Kaikki on vihreää paitsi Vantaanjoen vesi, joka on ruskeaa. Aina kun aamulla menen tästä töihin Pasilaan, pyöräilen suunnilleen tästä ja ajattelen, että Vantaanjoki ei oikeastaan koske minua. En ole miettinyt, että mistä tämä vesi tulee tai mitä se on matkalla kokenut. Minua varten ovat sellaiset kirkkaat ja erämaiset ja vapaat joet. Tämä Vantaanjokihan on vaaleanruskea litkua, täynnä ravinnekuormitusta ja virtaa keskellä eteläsuomalaista peltoa. Valuma-alueella asuu ehkä 1 000 000 ihmistä, eikä tämä joki todellakaan ole mitenkään vapaa, vaan kahlittu padoilla ja veden ottamoilla ja voimaloilla. Ja kahlittu myös ympäristöpolitiikan rattaisiin. Tämä pato tässä vanha kaupungin Koskella ei ole pato, vaan tämä on tämmöinen poliittinen ristiriita. Vaelluskaloja varten se pitäisi purkaa ja kulttuurihistoriaa varten se pitäisi säilyttää ja näiden arvo pitäisi sitten jotenkin mitata ja punnita. Joten mitä tällä poliittisella suklaakiisselillä oikeastaan olisi minulle annettavaa tai kerrottavaa? Niin olen ollut ajattelematta jo pitkään, mutta tänään on poikkeus. Nimittäin tänä keväänä olen hankkinut reppulautan eli backraftin. Ja siksi olen katsellut jokia vähän uudella silmällä. Se reppulautta ja mela on nyt pyörän kyydissä tuossa vieressä. Lisäksi on yöpymisvehkeet ja keittiö. Ja oppaana minulla tänään on muun muassa Hanna Apajalahden mainiokirja Vantaanjoki tutkimusmatkailijan opas. Tänään ja huomenna yritän ottaa selvää, että minkä veden yli olen pyöräillyt 20 vuotta ja mitä tarinoita se kertoo, jos kertoo. Ja nyt tosiaan sitten pyöräilen Vantaanjoen yli. Jatkan Pasilaan, mutta menen konttorille. Menen junaan ja Riihimäelle ja sieltä ajan katsomaan, että missä Vantaanjoki alkaa. Mistä tulee se vesi, missä lokit nyt tässä sukeltelevat. Kenties huomenna illalla meillä on tätä samaa suvantoa. En siis tule pääsemään tällä retkellä kovin pitkälle kotiovelta, mutta ehkä palaan paria tarinaa rikkaampana. Annetaan vielä Fretworkin soittaa William Lawsin fantasiaa Auringon nousu.

siihen keskelle tällaisen kumpuilevaan vedenjakajamaastoon. Näpitkin on aurinko lämmittänyt ja olen tullut Vantaalle. En tarkoita sitä tunnetumpaa Vantaata eli Helsingin maalaiskuntaa, vaan tämä Vantaa on kylä Hausjärvellä ja tämä on Vantaanjoen syntymäseutua. Pyörän pysäytin soratiesillalle keskelle peltoa ja tuolla siltarummun alla lirisee vastasyntynyt Vantaajoki niin pienenä, että edes minun reppulauttani ei siihen mahtuisi ja sen takia tulin pyörällä. Tuolla Osman käämien seassa ei oikein pääsisi etenemään, mutta kyllä se kuitenkin virtaa. Ja tuolla pellon takana näkyy metsää ja metsän takaa voi aavistaa sitten Erkylän järven, josta Vantaajoki alkaa. Tämä joki ja Vantaan kaupunki ovat saaneet nimensä siis tältä pieneltä Vantaan kylältä, jossa nyt olen. Ja sen nimen tausta kertoo tämän joen historiasta asian, joka vähän niin kuin muljautti ajatteluni, kun siitä luin. Nimittäin tuo vana tarkoittaa hämäläismurteissa virtaavaa vesikapeikkoa, sellaista kuin vana ja vesi on tuolla Hämeenlinnassa. Ja vana ja vesi oli hämäläisheimojen pääpaikka silloin kauan sitten muinaisaikoina. Ja tämä kumpuileva vedenjakajamaa oli sitten hämäläisten takamaata, jossa he kävivät eräretkillä. Joten tuo Erkylän järvi tuossa lähellä on siis vanantakaisen Eräkylän järvi. Ja kun muinaiset hämäläiset tulivat tänne, he tulivat Vanantaa ja jatkoivat sitten joskus jokea pitkin rannikolle. Näin selittää nimistön tutkija Saulo Kepsu. Jotenkin olisi luonteva tarkastella tuota Vantaanjokea sieltä etelästä käsin, niin että Vantaanjoen lähteet ovat sitten takamaata ja se keskuspaikka on siellä etelässä. Mutta muinaisajan Suomessa näkökulma oli päinvastainen. Hämäläisille se karu takamaa olikin sitten nimenomaan etelässä. Tällaisia tiedonmurusia minä rakastan syvästi. Ne nimittäin muljauttavat ajattelua hauskasti. Mutta ei Vantaanjoki kuitenkaan ihan tästä ala. Jatkan tuosta vielä Erkylän kartanon ohi etsimään Vantaanjoen todellisia lähteitä. Tuossa Erkylässä muuten asuu nykyään pianisti Olli Mustonen. Hän on säveltänyt tälle tienoolle erkyläläisen konserton ja tunnelmaa varmaan päästään kuuntelemalla sen alkusoittoa.

antiikin aikana, jos etsi mahdotonta asiaa, niin sanottiin, että silloin caput nihil cerere, eli etsi niilin päätä. Sitä niilin päätä, lähdettä ei nimittäin voi löytää. Se ei ole mikään yksiselitteinen asia. Etsitäänkö pisintä matkaa vai korkeinta kohtaa ja mikä on sitä virtaamista? Kirjailija Maarit Verronen kirjoittaa tästä asiasta hienosti hauskassa kirjassa Pieni kumikanoottikirja. Häntä nimittäin kovasti kiinnostaa, että mistä tulevat ne vedet, joita pitkin hän kumikanootillaan kelluskelee. Ja minua kiinnostaa myös, koska vielä tämän päivän aikana lähden kellumaan näitä vesiä pitkin. Ja siksi olen tullut Rutikka-nimiselle lammelle. Täällä kävin jo vuosia sitten maastopyörälenkillä paikallisen kaverini Epun kanssa. Ja Eppu sanoi vakuuttavalla äänellä, että tästä alkaa Vantaajoki. Ja toden totta, Rutikkaan ei laske puroja, mutta Rutikasta lähtee sitten surkea oja kohti Lallujärveä ja Erkyläjärveä. Ja siinä ojassa virtaava pisara on sitten 130 metriä alempana meressä, mutta kuinka pitkän matkan se kulkee, niin sitä ei voi sanoa. Joen pituus on tosiaan fraktaalinen asia, riippuu siitä, että kuinka tarkasti mittaa ja mistä kohtaa. Joka tapauksessa kirjailija Maarit Verronen tutki karttaa ja havaitsi, että Vantaajoen vesisysteemin se äärimmäisimpää ei suinkaan ole tässä Rutikassa edessäni, vaan se on tuolla vähän matkaa itäänpäin Kalattoman suolla. Se on ojitettu perinpohjaisesti se suo ja sieltä erään ojan päästä tihkuva vesi saattaa matkustaa vielä pitemmästi ja korkeammalta kuin Rutikan vesi. Mutta minua ei kyllä huvita mennä Kalattoman suolle rämpimään epäonnistuneen tehometsätalouden muodostamissa maastoesteissä katsomaan, että mihin suuntaan vesi tihkuu siellä mudassa. Minulle riittää, että edessä on Rutikka, joka nimestään huolimatta on itse asiassa tosi kaunis lampi. Rannassa melkoisesti männyn siitepölyä, niin kuin tähän aikaan loppu keväästä on, mutta muuten vesi on puhtaan näköistä ja mukavaa. Äsken korppi ronkkui ja käki kukkui. Metsä on tällaista raikasta mäntymetsää ja ilma myös tosi raikasta, vaikka aurinko paistaa. Minulla on aikaa etsiä vaikkapa niilin päätä. Pierre Favre on säveltänyt muuten yhtyeelleen kappaleen Nile, ja se kyllä sopii yhtä hyvin niiliin kuin Vantaanjokeen. Molemmat alkavat yhtä pienestä ja molemmat lähtevät leppoisasti alamäkeen itsekseen, niin kuin minäkin täältä.

No milloin minä otan sen reppulautan polkupyörän kyydistä ja pääsen vesille? Ja mitä pyörälle sitten tapahtuu? Ne ovat hyviä kysymyksiä, mutta vielä joudun jatkamaan pyörän päällä. Näin toukokuussa Vantaanjoen vesi on jo niin vähissä, että tältä latvoilta saakka ei todellakaan kannata meloa. Tulin katsomaan tilannetta tähän niin sanotulle golfkentän koskelle, eli Vaiveron vanhalle myllytilalle. Vesi ei riitä melomiseen tai kosken laskemiseen, mutta nättiä täällä on. Kauniin joen ylitse kulkee kävelysiltoja. Vanhaa myllytilaa on vähän kunnostettu ja pari pihakeinua tuossa kutsuvasti odottelee. Ja muistiinpanot ovat valtavien myllynkivien päällä tässä edessäni. Täällä on niin nättiä, että voisi tulla vaikka retkelle, ellei olisi jo. Mutta äsken pidin taukoa Arolammella. Se on Vantaanjoen isoin järvi, mutta ei todellakaan saanut minua järvisuomalaista oikein hihkumaan. Sellainen umpeen kasvanut lutakko. Mutta siinä kun pidin taukoa ison tukkipinon suojassa, niin paikallinen isäntä tuli keskustelemaan. Osoittautui, että hän oli pohtimassa niitä tukkipinoja haketettavaksi. Ja siinä kun juteltiin, niin hän muisteli vuoden 2004 tulvaa, kun 24 hehtaaria viljelysmaata joutui veden alle ja punahome pilasi koko sadon. Ja hän sitten kun kysyin, että minkälaista on Arolammen vesi nykyään, niin sanoi, että sitähän se on, kun kuivana aikana 80% Vantaanjoen virtaamasta on puhdistettua jätevettä yläjuoksun puhdistamalta. Tosiaan typpikuorma on melkoinen näillä tienoilla. Mutta toisaalta 300 vuotta oli isänä suku sillä paikalla asunut ja hänellä oli monta hyvinkin kaunista tarinaa kerrottavana Vantaanjoen tienolta. Joki tosiaan vaikuttaa, kun sen vieressä asuu. Hän muun muassa kertoi, että juuri sillä paikalla, missä istuimme siinä tukkipinon alla, niin siitä muutama vuosi sitten arkeologisissa kaivauksissa löydettiin tuohella sijattu alue ja sen päältä meripihkaa, joka on tuotu Baltiasta tänne joskus 3000-6000 vuotta sitten, kun sen ajan asukkailla oli hyvät yhteydet tuonne Baltian suuntaan. Ja hän kertoi myös, että suotutkijat olivat löytäneet

Olet suosta monen sentin kerroksen vesipähkinä jäämiä. Niitä olivat kivikauden ihmiset viljelleet ravinnokseen. Ja juuri siitä tasaiselta soiselta tienolta, jossa oli pieniä kallioisia kumpareita, sitä on löydetty itse asiassa kymmeniä kivikautisia asuinpaikkoja. Nimittäin silloin kivikaudella tämä alue oli oikeasti paratiisi. Siihen silmäkennevan paikalle pitää kuvitella järvi täynnä kalaa. Nokkosista punottiin verkkoja hauelle ja koukutettiin luusta. Ja pitää kuvitella siihen havumetsän tilalle vehmas keskieurooppalainen lehtimetsä täynnä pähkinäpuskia. Silloin ilmasto oli lämmin ja mukava. Ja täytyy kuvitella ihan tähän lähelle merenranta täynnä hylkeitä ja kulkureittejä etelään. Mutta siinä, vaikka isäntä kertoi hyvin värikkäästi tämän asian, niin jotenkin mielikuvitus ei oikein riittänyt. Se kuitenkin oli vain hakkuaukea ja pelto ja sen keskellä sitten ruskeavetinen liru, jossa uimista ei suositella niiden puhdistamon purkuvesien takia. Mutta kivikauden asukkaille Vantaanjoki kuitenkin oli kaikki. Se oli kalenteri ja se oli ruoka ja tie ja turva ja koko elämä. Ja kun isännän kanssa keskustelin, niin tuli mieleen, että aika paljon se joki on kaikkea sitä hänelle vielä tänäänkin.

Työlista on seuraava. Ensin irrotan tuon 3 kilon reppulautan pyörästä ja rullaan auki ja täytän ilmapussilla. Enimmät retkeilytarvikkeet laitan ponttoonien sisään. Siellä vedenpitävän vetoketjun takana pysyvät kuivina. Sitten päivän aikana tarvittavat tavarat reppuun takakannelle ja kaikki tavarat tietysti vedenpitäviin säkkeihin. Polkupyörästä pitää ottaa kiekot irti ja toinen poljin irti ja sitten laitan rungon tuohon etukannelle kiinni ja kiekot laitan kiinni runkoon. Mela on kulkenut 4 osassa, se pitää koota. Ja siinä se. Kohta alkaa melonta. Tavallaan tämä tarkoittaa, että olen todella todella itsenäinen. Pystyn liikkumaan teitä pitkin nopeasti pyörällä. Ei tarvitse miettiä julkisia tai kuljetuksia tai muuta. Pääsen täältä kotiovelle pyörälle, jos haluan. Ja sitten toisaalta pystyn myös kulkemaan tuota jokea aika lailla isolla kuormalla. Pystyn kantamaan sekä pyörän, lautan että tarvikkeet 1 kertaa koskien ohitse, jos tarvis on. Backcraft-meiningissä jotenkään tässä polkupyörään yhdistetyssä reppulauttailussa ei ole oikeastaan muuta järkeä kuin tämä vapauden maksimointi. On asioitaan, että keskellä ruuhkavuosien perhevankilaa voi kuvitella, että kaikki maat ja kaikki vedet ovat minulle avoimia. Mutta toisaalta onhan tämä hidasta ja hankalaa. Reppulautta ei ole mikään kaikista hauskin tai nopein melottava. Ja se pitää muistaa, kun tuossa katsoo tuota kohtuullisen isoa ojaa, jota Vantaanjoeksi sanotaan, että siellä olen sitten veden armoilla. Joki on tienä aika lailla yksisuuntainen ja näköalat ovat aika lailla suppeat, koska se on tienoon alavin kohta. Nämä upeat voikukkapellot, jotka tässä jättömaalla avautuvat, niin eivät näy tuonne veden ääreen. Mutta aivan sama. Onhan se iso nautinto, kun asfaltti ja soratie muuttuu yhtäkkiä kylmäksi ja virtaavaksi vedeksi, jota pitkin sitten pääsee etenemään kohti kotia ja Helsinkiä. Tuossa pitäisi olla Vatvuoren kuninkaan koski, mutta ei se mikään koski ole. Sellaista kevyttä liplattelua tähän aikaan toukokuusta. Ei mitään erämaista pärskyvän veden huumaa.

näissä eteläretkissä pahinta on se, kun trimmeri huutaa ja pilaa luonnon rauhan. Mutta parasta on se, että voi kohdata yllättävästi ihmisiä. Äsken minut nimittäin kutsuttiin polttareihin. Ne olivat tuossa Vantaanjoen rannassa. Siellä polttareissa sulhasen onneksi söin burgerin ja join virvoitussuomen. Ja se oli erittäin hyvä, koska olen meloskellut tuolla ruuhella tosi pitkästi. Ja nyt pitää löytyä taas jalkamieheksi, koska pitää kantaa ruuhi ja kaikki kamppeet Nukarinkosken ohitse. Tämä on tällainen reilun kilometrin pituinen 25 metriä putoava koski. Olen nähnyt videon, jossa tämä on reppulautalla laskettu kevättulvan aikaan, mutta nyt tämä on ihan täynnä kivenjärkäleitä ja minulta puuttuu kokemusta ja varusteita, joten en lähde tuonne kyllä kolistelemaan. Jos yrittäisin, niin menisin niin kuin seitsemän veljeksen Lauri sanoo, kuin sysitukki Nukarin tammesta alas heleijaa. Ja se sitaatti muuten kertoo, että Aleksis Kiven aikoihin tässä Nukarinkoskella oli vesisaha. Täkällisen kartanon puista sahattiin nelikulmaisia hirsitukkeja. Myllyjä tässä on tietysti ollut paljon kauemmin vielä. Ja vielä sitäkin kaukaisemmasta historiasta kertoo tämän paikan nimistö. Kohta kun olen tämän kantomatkan hoitanut, niin lasken reppulautan hattarasuvantoon. Ja se hattara ei tarkoita tuollaista sokeripilviä, joita tuolla taivaalla leijailee, vaan se tarkoittaa suomalaista omapäistä ja taivaallista taruolentoa. Ei tiedä jumalakaan, kuinka kurjaa pitää hattaraa hallitsee, sanoo mytologia Fennika. Nykyään tässä Nukarinkoskella on koulumuseo ja kesäkahvila ja luontopolku ja monta kaunista tulipaikkaa, joista yhdellä istun, mutta ehkä vielä tärkeämpi paikka tämä on Vantaanjoen taimenille. Täällä ne syksyllä kutevat, jos tänne asti pääsevät. Erällä tavalla tämä Nukarinkoski, vaikka näyttää nyt kohtalaisen tavalliselta eteläsuomalaiselta koskipaikalta, niin tavallaan tämä rinnastuu sellaisiin nähtävyyksiin kuin Kastelholman linna ja Turun linna ja Helsinki ja Boomarsund. Nimittäin näistä kaikista maisemamaalari Louis Bélanger 1700-luvun loppupuolella maalasi maisemakuvat, kun oli matkalla silloisessa Ruotsissa. Ja se Bélangerin maalaus Nukarin myllystä, se kertoo, miten tämä paikka aikanaan haluttiin nähdä. Jylhän erämaan keskellä on valtava ja kuohuva koski, keskellä jyrkänteitä ja synkkiä metsiä ja taivaalla on tietysti romanttista valohämyä. Ja kosken partaalla on vielä romanttisen, vähän ränsistynyt myllyrakennus ja siellä ikkunassa vaalea neito katselee koskelle ja häntä sieltä koskelta katselee hattupäinen vapaa-ajan kalastaja. Siitä vanhasta Louis Bélangerin taulusta tätä paikkaa ei kyllä todellakaan tunnistaisi, mutta ainakin se epäsuhta opettaa jotain. Se opettaa katsomaan tuota romantiikan ajan maalaustaidetta. Maisemamaalaukset eivät ole koskaan näköistaidetta. Louis Bélangerin taulujen tunnelmat eivät tosiaan kuvaa Nukarinkoskea laisinkaan nyt toukokuun kirkkaassa valossa. Ei tässä mitään romanttista tai jylhää ole, mutta hieno paikka. Ehkä Bachin huilusonaatti kuvaa tätä paikkaa paremmin.

autojen äänistä ehkä kuulee, että olen tullut sillan alle pitämään taukoa. Olen Raalan sillan alla, koska tänne oli joku ystävällinen sielu nostanut muovituolin, jossa on mukava istua. Ei se nyt paljon tuosta ruuhen penkistä eroa, mutta onpahan ainakin kuiva paikka. Raalan kartano on muuten sikäli kiinnostava paikka, että se oli seitsemän veljeksen Viertolan kartanon esikuva. Sikälikin, että juuri täällä Raalassa aikanaan 70-päinen härkälouma vaelteli vapaana kesäisin. Varmaan säikytti nuorta Aleksis Stenvallia tosi pahasti, kun hän kovasti retkeili näissä maisemissa. Täytyy minunkin olla tässä illan kähmässä vielä tarkkaavaisena härkälaumujen varalta. Ja olihan tuossa äsken myös tunturivuori. Mitä minä huolin, veitikka nuori, jolla on rinta kuin tunturivuori. Lauletaan myös seitsemässä veljeksessä. Ja tuossa tosiaan on vieressä tunturivuori. Sellainen joku aika sitten parturoitu, melko pieni, hämäläinen vuori. Olihan se kyllä jyrkkä, mutta nimi on ehkä hieman komea sille nyppylälle. Tämä Aleksis Kiveen liittyvä sanasto on kyllä sikäli hankalaa, että osa näistä maastonkohdista on sellaisia, joiden nimet hän ikuisti noihin teoksiin, ja osa maastonkohdista sitten täällä on sellaisia, jotka ovat saaneet nimensä niistä teoksista sen jälkeen, kun Aleksis Kivestä aika jätti, ja sitten osa on sellaisia, joille Kivi itse antoi nimen, ja se nimi jäi elämään vain sen takia, että hänestä sitten myöhemmin tuli kuuluisa. Kohta esimerkiksi lipsuttelen vielä Kaanaan vanhan metsän ohi. Se oli Aleksis Kiven metsäkuvausten esikuvana, ja täytyy katsoa, että kelpaako se sellaiseksi edelleen. Ja tässä ihan lähellä on myös Kiven nimeämä Taaborin vuori. Tarinan mukaan hän nimesi sen Taaborin vuoreksi tuon Raamatussa mainitun paikan mukaan. Lapsuutensa leikkipaikkana oli se mäki. Mutta joo, kun tätä kuraista ränniä pitkin lipuu keskellä peltoja ja pitää taukoakin sillan alla muovituolissa ja metropolialueen raja on ihan tuossa lähellä, niin ei tämä maasto kyllä tunnu miltään Taulomatin idealisoimalta, vaan pikemminkin Matti Vanhasen idealisoimalta ehkä täällä Nurmijärven liepeillä. Seitsemän veljekseni muiden Kiven teosten luontokuvaukset tuntuvat kyllä aika etäisiltä täällä. Veikkaan, että tästä kun näin viikonloppuna nousisi maihin tuonne Nurmijärven ja Palojoen kyliin, niin ehkä nummisuutarien tunnelma ja semmoinen sekoilumeeninki olisi ehkä lähempänä totuutta. Tänään olen piipahtanut jo polttareissa kuokkimassa ja äsken kävin hakemassa Nukarin Pirtiltä vettä ja siellä oli meneillään häiden loppusiivous ja morsian itse tuli antamaan minulle vettä ja sain vielä sieltä läksiäislahjankin. Nummisuutarin tarinat tulivat kyllä vahvasti mieleen siellä. En tiedä miten hyvin Nukarin Pirtin juhlatilassa Aleksis Kiven tarinoita muistetaan. Pitkä päivä on ollut meloa, hitaasti lipuu tuo lyhyt ja kömpelö ruuhi pitkin Vantaanjokea. Täytyy löytää joku laavu vielä illaksi.

Onko tämä retki pelkkää koskenkohinaa ja linnunlaulua? No kyllä on. Joka ikistä koskea pitää pysähtyä kuuntelemaan ja linnut sen täydellistävät. Ja joka ikistä äänimaisemaa tekee mieli ikuistaa pikkupätkä. Tämä on Hurmijärven pikkukoski.

Se päivä, joka alkoi ennen viittä aamulla Helsingissä, tuntuu nyt olevan kovin täysi. Olen nostanut ruuhen kuiville ja syönyt ja kohta laitan teltan pystyyn, kunhan tämä yösijani vähän rauhoittuu. Tässä luontopolun varressa liikkuu aika paljon ihmisiä. Kampeet ovat märät ja erityisen mutaiset. Kenkiä ei meinaa melkein uskaltaa katsoakaan. Mutta kuivasäkeistä olen sentään kaivannut vähän lämmintä ylle. Kylmyys kyllä hiipii tuolta joesta vähitellen. Kukat vetävät takkia päälle ja niin minäkin varmaan kohta. Mutta linnut kyllä laulavat, minkä kerkiävät täällä jokivarren pusikossa. Niin, oikeastaan täällä Etelä-Suomen jokimaisemassa näkee pelkästään tätä pusikkoa, joka harmittaa, koska ei näe maisemaa. Tai sitten jos näkee maisemaa, niin se on peltoa ja se harmittaa sen ravinnekuorman takia. Mutta kyllä minun kelpaa tässä iltaa viettää pusikon ja pellon välissä. Kuunnella, miten moottoritie tuolta kaukaa kaikuu. Ihan hyvä päivä takana. Vantaajoki on tuntunut olevan ihmeen täyteläinen joki, täynnä muistoja ja ikiaikaisia kerrostumia kivikaudelta Suomen kulttuurin kultajan kautta tähän päivään. On ollut elinkeinoja maataloudesta matkailupalveluihin. On ollut sitä Aleksis Kiven kulttuuria ja luontoa ja teollisuutta ja kaikkea jotenkin yhtä aikaa ja päällekkäin vähän sekavasti, mutta onneksi joen juoksu alavirtaan sentään jäsentää kaiken jonkinlaiseksi narratiiviksi. Suunta on tuonne alamäkeen, sinne virta vie.

Ja huomenna olen sitten jo merelle, jos vain jaksan melua. Se selviää sitten varmaan ensi jaksossa seuraavissa retkivälilevyissä. Nyt kun tässä olen hetken istunut, niin tuntuisi kuitenkin, että olennaisinta on toukokuun loppu. Toukokuun alkava yö. Aika samettinen on tunnelma ja aika raikas silti. Valoisia ja hämärä jotenkin sekoittuvat tosi kauniisti. Kuuntelen linnunlaulua tässä joen penkalla ja minulle se on vähän kuin hymni kesäyölle, Hymn för sommarnätter. Sen kappaleen esittävät lopuksi Marin ja Marin. Kiitoksia retkiseurasta.

Vanan taavei tämä Kare Eskolan toimittama välilevyjen retkiohjelma kesältä 2023. Vantaanjoen tutkimusmatka etenee ensi viikolla, huomenna maanantaina aamupäivällä kello 11, ja sekin välilevyjä ohjelma kuullaan uudelleen ensi viikon sunnuntaina. Aivan uusia välilevyjä retkiohjelmia on luvassa sitten elokuun välilevyissä. Kuinka se joki taisi suora olla?

0: Joki on laulu Erkki Melartinin kokoelmasta 18 karjalaista kansanlaulua. Kuinka se joki taisi suora olla, lauloi siinä sopraano Satu Vihavainen, Pentti Kotiranta soitti pianoa.
1: Etukonsertissa sunnuntaina 14. kesäkuuta kello 17 kuullaan tanssimusiikkia Transsilvaniasta. Budapest Mesosäk-tanssiyhtiö konsertoi Dankoradion studiolla Budapestissa ja luvassa on romanimuusikkojen tanssimusiikkia Majar Palatkan kylästä Transsilvaniasta. Etukonsertti sunnuntaina kello 17.
0: Kolmen tunnin kuluttua alkaa etnokonsertti, jonka on toimittanut Miika Lauriala, ja hän on myös laatinut seuraavaksi alkavan Uudet levyt-ohjelman. Uudet levyt esittelee tänään uusia kansanmusiikki- ja jatslevyjä. Harmonikkataiteilija Viivi-Maria Saarenkylä julkaisi kesäkuun alussa kappaleen Katastrofi.

Viivi Maria Saarenkylä äänittää yhtyeensä kanssa parhaillaan Ruotsissa levyä, joka julkaistaan syksyllä. Tässä oli esimakua tulevalta levyltä. Viivi Maria Saarenkylän kirjoittama kappale Katastrofi. Viivi Maria Saarenkylä laulaa ja soittaa harmonikkaa yhtyessä. Joni Vierre soittaa kitaraa, Oskari Siirtola koskettimia ja kitaraa, Aino Kovanen huilua, Ricardo Pajila padilja, lyömäsoittimia ja Kata Vuoristo laulaa. Radio Yhdessä kuuntelemme tänään uusia levyjä, uusia kansanmusiikkia, jazz-levyjä. Tamperelainen muusikko Silja Palomäki julkaisi toukokuun lopulla levyn Talvitie. Levyllä kuullaan lauluja tragedioista ja toivosta. Musiikillisia vaikutteita on etenkin eteläpohjalaisesta lauluperinteestä.

Tämä oli Silja Palomäen kirjoittama laulu Myrtti Palomäen uudelta levyltä nimeltään Talvitie. Pianisti Juho Valjakka julkaisi trionsa kanssa hiljattain levyn Lines in Patterns. Levyllä kuullaan Valjakan sävellyksiä sekä kaksi Bill Evansin kappaletta. Juho Valjakka-trion muut jäsenet ovat kontrabassisti Oskari Siirinen.

Se oli Juho Valjakan säveltämä At Large, joka löytyy Juho Valikka trion levyltä Lines in Patterns. Kiri Ra on saksofonisti, huilisti Linda Fredrikssonin, elektronisen ja kokeellisen musiikin säveltäjä Laura Naukkarisen sekä ruotsalaisen pianistin Matti Byen trio. Kiri Ra julkaisi toukokuun lopulla levyn nimeltään Nen. Levyn kappaleet ovat syntyneet hiljaisuudessa yhdessä improvisoiden. Tämä on kappale Ream.

Näin päättyi Linda Fredrikssonin, Matti Byen ja Laura Naukkarisen sävellys Ream, joka löytyy Kiri Raa-yhtyeen uudelta Nen-nimiseltä levyltä. Hailuodossa asuva ja työskentelevä muusikkosäveltäjä Sasu Ripatti, taiteilija nimeltään Vladislav Delay, julkaisi toukokuussa levyn yhdessä keski-eurooppalaisen kvintetin kanssa. Berliinissä äänitetyn levyn kappaleet on nimetty numeroina tässä kappale nimeltään 20.

Tämä oli Sasu Ripatin säveltämä 20, Vladislav Delay Quintetin VD5 levyltä. Siinä Sasu Ripatin eli Vladislav Delayn lisäksi soittavat Maria Bethel basunaa, Lucio Capece saksofonia, Derek Shirley bassoa ja Max Lode Power pianoa. Radio Yhdessä kuuntelemme uusia levyjä. Harmonikkataiteilija Maria Kalaniemi ja pianisti Timo Alakotila juhlivat 35-vuotista taiteilijayhteistyötään julkaisemalla levyn Morron Dimma. Levyllä kuullaan suomenruotsalaisia kansansävelmiä, menuetteja ja polskaa tangoa sekä melodioita Balkanilta. Nyt kansansävelmä Pohjanmaalta Lappvärtistä, Lyck Önskan.

Lykönskan on sävelmä Lapvärtistä. Sen olivat sovittaneet Maria Kalaniemi ja Timo Alakotila. Ja tämä löytyy levyltä Morron Dimma. Maria Kalaniemi soitti harmonikkaa ja lauloi. Timo Alakotila soitti pianoa. Ja tällä levyllä Kari Olamaa soittaa viulua. Teija Kivinen myös viulua. Tiia Kangas alttoviulua ja Jussi Seppänen selloa. Pauliina Kauppila, taiteilija nimeltään P×3 Kauppila, vai sanotaanko tuo PX3 Kauppila, on ammatiltaan psykiatri ja muusikko. Hän säveltää ja esittää kokeellista kansanmusiikkia. Uudella Ken tästä käy -levyllä kuullaan lauluja suomalaisen psykiatrian historiasta, erityisesti Seilinsaaren naishospitaalista. Tarkastelussa on myös naisen yhteiskunnallinen asema 1800-1900-lukujen taitteessa. Suden suutelemat, Pauliina Kauppilan säveltämä ja sanoittama kappale.

Se oli Pauliina Kauppilan Suden suutelemat uudelta Kentästä käy -levyltä. Rumpali Vilho Louhivuoren ensilevyllä Amalga soi vauhdikkaita ja arvaamattomia sävellyksiä. Tässä Inorganic Rearranged, epäorgaaninen uudelleensovitus.

Vilho Louhivuoren sävellys In Organic Rearranged löytyy rumpali Vilho Louhivuoren ensilevyltä Amalga. Louhivuoren lisäksi levyllä soittavat pianisti Erkki Sippel, kitaristi Jaakko Penttilä, basisti Santeri Kettu, viulisti Pessi Jouste ja sellisti Vilma Peltokangas. Pitkän linjan jatsmuusikot Juhani Aaltonen ja Raul Björkenheim julkaisivat alkuvuodesta levyn Nostalgia. Kuunnellaan siitä Juhani Aaltosen sävellys Relaxing.

Huilisti Juhani Aaltonen ja kitaristi Raul Björkenheim esittivät Juhani Aaltosen sävellyksen Relaxin. Se löytyy alkuvuodesta julkaistulta levyltä Nostalgia. Uudet levyt ohjelman päätteeksi kutsutaan Karja kotiin.

Vilma Jään ja Kalle Vainion kaunikki kotia on Vilma Jään uudelta Loitsuu ja taikoi -levyltä. Uudet levyt ohjelman oli toimittanut Miika Lauriala. Ja Miika Laurialan toimittama etnokonsertti Budapestista kuullaan täällä Radio Yhdessä reilun parin tunnin kuluttua kello 17 Yle Uutisten jälkeen. Jatketaan sunnuntaipäivää nyt radioteatterilla klassikkokuunnelmalla. Sunnuntain klassikkokuunnelmana kuullaan kesän ajan Työmiehen perhesarjaa, joka kertoo Kustaa Rantasen työläisperheen tarinan. Tänään kuullaan sarjasta kaksi jaksoa. Hella Vuolijoen kirjoittama ja ohjaama sarja kertoo hämäläisen Kustaa Rantasen työläisperheen tarinan Suomen yhteiskuntahistorian avainkohtien kautta. Sarjan tapahtumat alkavat 1800-luvun lopun Suomesta ja jatkuvat aina 1950-luvulle asti. Sarjassa käsitellään muun muassa kaupungistumista, maanviljelijän asemaa ja kansalaissotaa. Tuore Yleisradion johtaja Hella Vuolijoki kirjoitti Työmiehen perhettä vuodesta 1949 alkaen radion silloiseen teollisuustyöväelle suunnattuun ohjelmaosioon Työmiehen tunti. Vuolijoki käytti sarjan yhteydessä salanimeä Juhani Tervapää. Radiossa oli lähetetty jo suosittua Suomisen perhesarjaa, joka kuvasi keskiluokkaista virkamiesperhettä. Työmiehen perheestä haluttiin vastine työväen luokalle. Yleisradion arkistoissa Työmiehen perhe ei valitettavasti ole

0: mikä on vapaus. Kirjoittanut ja ohjannut Juhani Tervapää eli Hella Vuolijoki ja tunnistetut roolit ovat Kustaa, Vilho Siivola, Mari, Tyyne Haarla ja kertojana Sasu Haapanen. Ensilähetys oli vuonna 1949. Nyt siis ensiksi jakso 4, Isä, mikä on vapaus, ja sen jälkeen heti perään jakso 5, Miehet ovat miehiä.
1: No missä te olette olleet pimeessä? Äiti niin hermostuu. Nukkumaan nyt, pojat.
2: Me kaikki pojat oltiin kadua. Siellä oli niin jännää ja pimeätä, ettei meinattu kotia löytää. Kalle kun loukkasi jalkansa, kun kaatui keskelle katua.
1: Voi teitä poikia. Ja senkyy nyt ennen kuin isä tulee.
3: No äiti, anna vielä puuroa, kun on niin kovasti nälkä.
1: Ei älä koske nyt. Puuro on isää varten, kun se raukka jos syönyt siitä saakka, kun aamulla lähti. Koko päivän ollut passissa. Tuossa on teille vähän leipää.
3: Anna vielä!
1: Ai, kun leipäpuoditkin on kiinni ja nyt on... Oi voi, kun nyt riittäisi, kunnes lakko loppuu. No, kyllä äiti sitten leipoo huomenna itse Riikkatelin luona.
3: Tuis nukkumaan, Matti, anna minuakin vähän leipää!
1: Voi, teittiä lapsia. Ei, ja isäkään ole vielä tullut. Ja niin pimeätäkin on. Öljykin loppuu tuosta lampusta. Jos nyt vielä kynttilä sattuu sammaa, niin...
2: Kyllä me sitten pöljätäänkin, että sinä ulos mene, äiti.
1: Ei, äiti.
2: Arvi, vieritä itse seinään päin. Äiti! Arvi nukkuu ihan keskellä sänkyä.
1: Arvi, kuule, sinä oot pienempi. No Matti, tyrkkää se seinään päin ja katso, nyt ette itse putoo sinne.
2: Arvi, vedä peite leukaan saakka.
1: Voi, jahka, minä tuun peittää teidät. Ja sitten nyt... Ei liikahdustakaan.
2: No. Äiti, onko se keisari nyt pantu viralta ja kenraalikuvenöörikin? Pojat kertoo, että kaikki santarmit on tapettu ja kasakas myös.
1: Voi, millaista puhetta. Ei ketään ole tapettu.
2: Ja pojat sanovat, että nyt tulee vapaus. Äiti, mikä tuo vapaus on?
1: Oi, kaikkea kanssa. Kysyn nyt isältä, eihän minä sitä osaa selittää.
2: Voikos kaikki nyt tehdä mitä tahtoo? Pojat sanovat, että nyt voi ottaa tuosta hirvosen puodista mitä haluaa, jos rikkoo ikkunan. Pojat meinasivat särkeä sen.
1: Ootte sen ihan hassuja. Ei tuo ainakaan vapautta oo. Ei vapaus semmonen voi olla, että pahaa tehdään. Kun on vapaus, niin saa tehdä vain hyvää. Mutta kysyn isältä.
2: Missä isä on?
1: Isähän on järjestysmiehenä. Kulkevat passissa ja katsovat, että kaikki olisi rauhallista.
2: Minkä takia kaikki tehtaat seisovat? Ja onnipussit ja junat, onko se vapaus?
1: No, seisovat kun on lakko ja vallankumous.
2: Mikä se vallankumous on?
1: Voi, kysyn isältä, en minä osaa selittää. No, se nyt on sitä, että kun herroja nyt ei enää totella.
2: Mutta äitä ja isää pitää totella.
1: Totta kai pitää totella, vaikkei ketään muuta totteliskaan.
2: Se on sitten kummallinen se vallankumous. Tädit sanovat, ettei huomenna saa maitoa.
1: Voi, oot sä nyt hiljaa, Arvi. Voihan me nyt olla vähän aikaa ilman maitoakin. Voi, mistä se isäkin nyt viipyy? Nukkukaa nyt, pojat, siellä. Ei sanakaan enää, muuten tytötkin enää. Voihan se tuo isukka siellä vääntelekseen.
3: Kaikki muut pojat ovat siellä pihalla, mutta Arvia ei päästä koskaan pihalle.
1: Hiljaa nyt, Arvi, hiljaa. Matti, peitä sään nyt isukka, kun se on taas potkinut peitteen päältään. Ja nyt, hiljaa nyt. Sisään. Kuka?
4: Noi.
1: Riikkahan se oli.
4: Joo.
1: Voi. Eikä vieläkään kuulu Kustaata, eikä teidänkään isä.
4: No ei kuulu ketään ja pimeätä on ja minunkin kynttiläpätkäni loppui. Voi, tätä lakkoa. Milloinkas tämä loppuu? Onko teillä yhtään leipää liikaa?
1: Voi, kun ei lapsillekaan riitä.
4: Voi, hyvä.
1: Mutta meillä on vähän jauhoja, kun syksyllä vaarilta saatiin. Hän pani vähän taikinaa nousemaan.
4: Ai niin, no kyllä nyt on maailma sekaisin. Tuo Obolenskikin on kärrätty pois ja kaikki santarmit.
1: Kuule, Kustaa kertoi, että kenraalikuvernööri niin on mennyt sotalaivalle.
4: Niin.
1: Mahtavatko ne rupeata nyt ruveta kaupunkia ampumaan?
4: No kas, kun akat huutavat, että tulee sotaväkeä Pietarista ja meidän miehet ammutaan.
1: Kaikkia niin. Joutavia, niin, eikös?

0: Kustaa tietää kaikki. Venäjällä on vallankumous, niin pitää meilläkin olla. Ja Kustaa niin. sanoi, että työkansa on käynyt hyvin. Ja torpatkin otetaan omiksi, ja ettei herroja enää tarvitse pelätä.
1: Ai niin. Niinhän se meidänkin isän mahtaa käydä, että meillä koko päivänä ollut kotona. Ja kadulla on niin kummallista. Ihmiset kulkevat keskellä katua, puiskailevat ihan kuin pelossa ja nuoret naureskelevat.
0: Hiljaa! Kuuliko sä jotain?
1: Kyllä siellä pimeässä kuljetaan. Mahtaakohan meidän isä tulla? Ei kuulu ketään. Kaikki on niin hiljaista.
0: Voi voi, Kustaakin kun on ollut syömättä koko päivän.
1: Niin.
0: Poliisilaitokselle se joutui. Kapteeni Kokki siellä komentaa. Voi voi, ettei vaan mitään pimeällä kadulla tapahdu.
1: No ei tapahdu mitään. Hyvä järjestys siellä on. No nyt kuuluu joku. Kuule, hyvää yötä. Mitä luulet, että meidän ovi kävi? Aha. Ai Kustaako se oli? Ehtoota. Marjo odottaa.
0: Ehtoota. Voi.
1: Niin, kyllä se on parasta, että minä nyt lähden. Unohtuu hevonenkin syöttämättä, kun äijä ei kuulu kotiin.
0: No hei. No, näkemiin.
2: Ehtoota vaan, Mari.
0: Voi ehtoota,
2: lapsi. Ehtoota. Mitä tuli?
0: Hiljaa. Voi, oi Kustaa, viimeinkin tulit. Voitko saa Raukka yhtään syönyt? Hiljaa nyt lapset siellä. No ei sanakaan enää.
2: Nukkukaa nyt, kun äiti sanoo. No saatiinhan me voileipää siellä poliisilaitoksella.
0: Onks mitään uutta? Aivan kun säkissä on ollut täällä lasten kanssa.
2: Oohan niitä uutisia.
0: No?
2: Se on nyt sillä tavalla, että kaikki junat seisovat Suomessa ja Venäjällä samoin. Ja kyllä nyt herrat pelkäävät. Vaikka rauhallistahan täällä on. Kun tuossa äsken tultiin, niin ihmiset ihan kuin kirkossa kävelivät. Oli niin hiljaista puheen sorinata, kuin pyhä ja juhla olisi olleet koko päivä.
0: No minä kun en saa lapsille maitoa, enkä leipääkään.
2: Oh, älä pelkää. Mä kai huomiseksi järjestetään maitoa. Ja leipääkin varmasti saa.
0: Mutta tässä vaan lasten kanssa istuu, eikä kuule, eikä näe mitään, niin rupee vaikka mitä pelkäämään.
2: No.
0: Hyvä on, että tässä ruokaa saa.
2: Mitäs pelkäämistä tässä? Kummaa, kun ne aina pelkäävät, jotka Jumalaan luottavat. Minä kun luotan enemmän noihin ihmisiin, niin minä pelkääkin paljon vähemmän.
0: Ole älä sinä siellä rienaa.
2: No mitäs köyhillä on menettämistä? Mutta toista se on herrojen lait. Kun ovat tulleet nyt niin nöyriksi meikäläisille ja aattelet nyt sentään, Mari, mitä on tapahtunut.
0: No tuossa on sulle puuroa, syönny.
2: No minä syöjähkä kerkiä. Kas? Se on nyt sillä tavalla, että ajatteles nyt, Mari. Me pantiin kaikki pyörät seisomaan, me työmiehet. Että kun me tahdomme, niin silloin seisovat junien ja onnipussien pyörät ja kaikki vauhtipyörät ja rattaat ja jopa kellojenkin rattaat siinä kellosepän liikkeen.
0: No niin.
2: Seisahtuu koko elämä. Se on nyt sillä lailla näin, että työkansakin ymmärtää, mikä voima sen käsissä on. Kun meittiä on niin paljon.
0: Kun vaan osaisitte käyttää sitten sitä voimaa järkevästi.
2: No kyllä me opimme. Kyllä hätä sen sanelee, kun tulee vapaus. Nyhän työkansallakin on jotain merkitystä, kas. Nyt pyydetään meitä järjestystä pitämään. Kyllä se sillä lailla on, ettei nyt enää poliisia ja nyt me vastataan siitä, että järjestys säilyy. Ja että elämä kulkee eteenpäin, eikä rikoksia tapahdu.
0: Niin.
2: Ja talolla kuules puhutaan, että nyt saadaan kaikki torpatkin vapaiksi.
0: Voi voi, mitähän ne siellä Rantalassakin nyt ajattelevat.
2: Jaa, kai Rantalan vaarikin nyt järkinsä tulee. Se vanha vähämäen orja.
0: Oi voi, että se nyt se salli sinä herää, eikä liisukkaan. No olipas tekemistä saada niitä nukkumaan ja poika ei meinannut saada pihalta pois.
3: Kuules, isä, sano nyt, mikä se vapaus on.
0: No, onks sä hiljaa siellä nyt? Vielä herätät arvinkin.
2: Vai,
0: huomenna isä semmosia, selittää huomenna.
2: Semmosia Mattikin kiseli. No kaikkiaan sitten kysymys. Kyllä se vapaus semmoista on, että oikein mies pääsee hengittämään. Niin kuin olis maailma auki edessämme. Mitä se on, poikani? Nyt on kansa päässyt vapaaksi keisarista ja keisarin senaatista.
0: Siinäkö se kaikki vapaus onkin?
2: No niinhän ne herrat meinaa näes, että vapaus muka saisi loppua siihen. Mutta meikäläiset sanovat, että vapaus on myös tasa-arvoisuutta ja veljeyttä kaikkien ihmisten välillä. Ja että me työmiehet nyt olemme tasa-arvoisia herrojen kanssa ja Ja että meille on vapaus antanut oikeuksia. Ihmisoikeuksia, niin kuin Kori Kammatti puhui, Rautatietori. Ja Valpaskin puhui. Ja Tampereelta tuli punainen juna ja punainen julistus mukana, että nyt on vapaus meillä ja irti nyt saarin vallasta ja itse me täällä vielä asiamme hoidetaan.
3: En minä oikein vielä ymmärrä.
2: No, niin kai se on. Pikkunenhan sinä olet
0: no, Matti, vielä. No Matti, nukun nyt. Huomenna isä puhuu lisää sitten. Kuules Kustaa, tohtorina kävi täällä ja toi vähän jauhoja sen varalta, että leipä loppuu. En mä viittinyt naapurin Riikalle sanoa, että tohtorinaltahan minä jauhoja sain, niin että saan leivottua.
2: Vai niin? Vai lähettävät jauhoja? Ei me niiden jauhojen tarpeessa ole.
0: Mutta täytyy sen olla nätisti. Hyvähän ne meinaa.
2: Pelkäävät. Kuules, Mari.
0: No?
2: Kun meillä oli kaartin kokous, niin tiedäks, että minäkin siellä noin vähän niin kuin puhun niistä työväen vaatimuksista. Joo. Se on sillä lailla, että oikein ne käsijään taputti minulle.
0: Vai niin? Vai puhut sinä?
2: Joo. Ja jos mä totta puhun, niin ne valitti mun osaston edustajaksikin.
0: Aika.
2: Sisään. No, Kusta.
0: Ehtoota.
2: Mitäs kuuluu? Rauha maassa ja ihmisillä hyvä mieli. Todellakin. Nyt on rauha maassa.
4: Niin. Mulla on rauha maassa. Mutta mun polleni tallissa syö ja rattaat ovat pihalla. Milläs mä pollea kohta syötä? Eikä tuloja on niin penniäkään ja vuokra juoksee.
2: No älä voihki. Maailma uusitaan, niin kai se sunkin pollelle kauroja löytyy.
4: No, jästäs sentään. Millaiseksi te sitten maailman teette? Olin kuulemassa Matti Kurikkaa, joka lupasi yhtä ja toista. Mutta ainahan sitä on köyhiä petetty.
2: No, kun köyhät voivottelevat vaan hevosen heinistä ja kaurusta, eivätkä näe, mitä maailmassa on tekeillä.
4: Voi, onhan se hieman ihmeellistä.
2: No, kun venäläisetkin uskaltavat saaria vastaan, niin mitäs miehä me ollaan, ettei mekin yritetä täällä?
4: Millä on maailma seka?
2: Älä voivottele. Se maailma voi sunkan kohdaltas pahemmaksi tulla.
4: No niin, se oikeastaan on. Sitähän minä Riikallekin sanoin. Eihän se mun kohdaltani voi pahemmaksi tulla, vaan paremmaksi aina vaan. Penniäkkää ei ole säästöjä. Jos polle kuolla kupsahtaa, niin milläs uusi hevonen saadaan? Eikä ole koskaan ollut varaa kuomuakkaan ostaa. Vaikkei niillä ylioppilailla enää on niin paljon rahaa, että ne kuomuilla ajelisivat niin kuin ennen vanhaa.
2: Näes nyt. Ei auta muuta kuin odottaa vaan, että maailma paranisi.
0: No.
2: Ja paraneehan se, jos työkansa itse rupee hoitamaan maailmaa. Sellaiseksi kuin se meidän mielestämme pitäisi olla. Ja tuu sinäkin, Heikki, mukaan passiin huomenna ne kokin kaarttiin. Kyllä kokki pitää huolen miehistä ja Riikka hevosesta. No, sisään vaan.
5: Joo.
2: Ehtoota.
5: No voi. Eiköhän tästä nyt ihan maailmanloppu. Ihkatin maailmanloppu. No. Sen minä tohtorinallekin sanoin. Kun puolikin kaikki on kiinni ja tori on tyhjänä. Eikä onni pussit liikana. Eikä junat kulje. Maailmanloppu.
2: No, Josefina. Ei nyt höpsitä sen maailmanlopun suhteen. Kyllähän sitä maailmaa vielä meidän osallemme piisaa.
5: No voi. Tästähän toi ajuri Heikikin on. Kuulkaas nyt. Tohtori pyysi, että te aamulla aikaisin kyylittisitte hänet Malmille. Meillä on siellä lihaa ja maitoa ollut vasta.
4: Ei tämä setä lähde liikkeelle kavereitaan pettää.
5: No joo.
4: Ja jos lähtisikin, niin kyllä ne se hevosen tuossa Robertin kulmassa valijasta riisusivat. Sanokaa vain tohtorille, että Nurmis Heikin rattaa pysyvät pihalla niin kuin muittenkin.
5: Joo.
4: Ei Heikki setä mene kavereitaan pettää. Kun on lakko, niin olkoon lakko. Ei Nurmis Heikki tästä liiku minne.
2: Oikein.
5: Mikäs teihin on oikein mennyt? Hulluja olette kaikki. Onkos tämä nyt laitaa? Mitä se teille kuuluu, kuka hallitte ja kuka ei? Joo, tautia vaan, kun Pietarissa mellastetaan, niin täytyy täälläkin.
2: No eihän täällä mellasteta.

0: Päinvastoin. Melua ei ole missään. Hissukseenhan me täällä ollaan. Ei liikahdeta.
1: Maailman loppu. Niin, no, Liisu ja minä jo pakattiin aamulla tavarat. Sanoin mä tohtorinalle, että ei tässä tule muu etten kuin pitää vaan ruveta jalkaisin menemään Sääksmäelle päin. Jos vielä sotalaivat ampuvat mäsäksi koko kaupunki.
0: Ules nyt, Josefina, tämmösiä juttuja ei levitä.
1: Levitetään, mitä levitetään. Pois mä menen, kun ei leipääkään saa. Joo, vaikka jalkaisin Sääksmäen kirkolle saakka. Että kristikunta kaikki puolit sulkee ja kenraalikuvernööri ammuttaa meidät kaikki mäsäksi.
0: Hiljaa nyt, Josefina. Tommosesta puheesta pääsee vastaamaan. Ai Josefina, täällä kauhua levittää. Tommoset pitäisi telitä sinne poliisikammariin.
1: Joo.
0: No eilenkin, kun oli kokous eilen senaatin torilla, niin annas kun kaksi herrasmiestä ja taiteilijoita vielä. Niin. Huusi, että kasakat tulee. Ja ihmiset juoksee kuin villit ja tallaavat toisia ja no herrat tekivät sen ihan lystikseen.
1: No.
0: Tommonen sinäkin olet, Josefina.
1: En mä viitsi teidän kanssanne puhuakaan. Tiedän mitä tiedän. Joo, kun yläkerran rouvajat tuli ja sanoi, että Opolenski on luvannut ampua kaikki mäsäksi, jolle ihmiset menee työhön. Ja kasakat tulevat ja piiskaavat teille siihen paikkaan.
2: Voi herranen aika.
0: No hiljaa, vaimo. Vai semmoista se Josefina levittää? Kyllä se on parasta nyt, että Josefina lähtee ajoissa täältä. Aika muuta minä vien Josefinan kammarille ja sen yläkerran rouva vielä päälle päättiin.
1: Rosvoja koko maailma on täynnä. Sääksmäelle mä menen joo. Ja kyllä näet kusta, että sinut vielä piiskataan etätuntuun.
0: Ulos!
1: No.
0: Kyllä on akkoja.
3: Minkäs niille voi? Sellaista sakkia. Koko piha on tällaisia täynnä.
0: No, tyhmiähän me ollaan. Sitä varten herroilla onkin valtameren köyhien ylitte, kun tyhmiä ollaan. Tommonenkin pasuuna kuin Josefina, jonka puheilla nyt ei ole päät eikä häntää, mutta kun paasaa vaan. Ja muutakaan perässä. Mutta niin se on nurmis, Heikki, että jos meillä järkeä olisi, niin ei meittiä sorrettaisiko.
3: Niin se on.
0: Aha, no kukas. Sisään. Sisään.
4: Saako tulla sisään?
1: Ai, tohtori.
4: Kun on niin pimeätä joka paikassa. No. Tervetuloa.
3: Anteeksi vaan. Mä lähden sitten. No, hyvää yötä.
4: No, hyvää yötä. Oi, niin pimeätä on. Eikä meilläkään ole kuin kynttilänpätkä miehelle, niin ehtoota Kustaa. Ehtoota, Mari.
1: Ehtoota, tohtorin. Käykää nyt sisään ja istukaa tähän.
0: Niin, tohtori, no hyvä ja istu.
4: Kiitos.
1: Kustaa tuli juuri kotiin ja syö vähän puuroa.
4: Niin, Liisa juuri kertoi, että Kustaa oli tullut kotiin ja ajattelin tulla kysymään, mitä Kustaa tietää. Kustahan siellä poliisilaitoksella on kuulemma oikein päällysmiehenä.
0: No, järjestystähän me siellä ylläpidetään. Ei ole niitä kasakoitakaan enää.
4: Onko se totta, että keisari on vangittu? Tietääkö Kustaa?
0: En minä tiedä. Semmosta puhutaan. Ei kai tohtorina keisaria suris.
4: No enhän minä, mutta kun nyt kaikki on niin sekavaa.
0: No mitäs sekavaa tässä on? Kyllähän kansa ilman keisariakin osaa toimeen tulla. Vai eiks tohtorinan mielestä osaa?
4: No kyllä kai, mutta...
0: No nyt on vallankumous. Se on keisarin valta nyt kumottu.
4: Onko kenraalikuvernööri vangittu?
0: Mitäs sitä turhaa vankittiin? Ja karkuun se on lähtenytkin sotalaivalla.
4: No eihän se ollut hullumpi kuvernööri. Parempi kuitenkin kuin Bobrikov.
0: Vai niin? Vai sitä porvariston nyt meinaa, kun pelkee?
4: Voi, älä nyt.
0: Sit.
4: No onhan se nyt vähän pelottavaa. Kuka meitä nyt hallitsee?
0: No kansa hallittiin. Kattokaas kuinka on hiljasta karuina. Ei ole murhia eikä ryöstöjä eikä muita rikoksia. Kun kaikki vaan vartovat, että tässä köyhänkin elämä vähän paranee.
4: No mutta kuinka se kaikki tapahtuu? Miehen oli suomalaisen puolueen kokouksessa, jossa myöskin päätettiin, että nyt täytyy kansan hallita itseään.
0: Me emme enää keisaria tarvitse.
1: Älä nyt ääneen tällaista puhuu. Kuka sen tietää, miten vielä voi käydä?
0: Ja viekää nyt vaan terveisiä tohtorille, ettei tarvitse kuunnella enää tsaarin senaattia eikä kenraalikuvernööriä.
4: Eihän tohtori ole ollut sellaisessa mukana. Minä tulin kysymään Kustalta, että milloinkahan tämä lakko mahtaa loppua. Kun ei tiedä, miten lasten kanssa aikaan tulee. Kun ruoka rupeaa loppumaan.
0: Ei lakko ennen lopu, ennen kuin kaikki.

0: Kaikki kansan vaatimukset on täytetty.
1: Voi voi sentään. Tietääkös kansa itsekään, mitä se vaatii?
0: No maata ja leipää. Me vaarimme niin kuin Venäjänkin työmiehet. Maata torpparille ja parempia palkkoja ja inhimillistä työaikaa. 8 tunnin työpäivää tehtaisiin. Enkä minä kaikkia tiedä, mutta sitä me vaarimme, että sama leipä meillä täytyy olla kuin herrollakin. Samanlaisia ihmisiäkin me ollaan. Ja me vaaritaan turvaa itsellemme ja lapsillemme.
1: Niin, kun vain riittäisi kaikille. Niin, ettei sitten oikeastaan mitään uutta kuulu, eikä ole tietoa, milloin tämä lakko loppuu. Voi voi, se käy niin hermoille.
0: Mutta meidän hermolle se ei käy ollenkaan. Meillä on suuri pyhä ja sunnuntai. Mutta teillä on sunnuntai aina, tohtorinna. Niin se kai nyt pelottaa.
2: Voi voi, kyllähän nyt tohtorinnallakin on lastensa kanssa tekemistä. Älä nyt kustaa.
1: Hyvää yötä sitten. Hyvää yötä,
2: tulkaa meillekin sanomaan, jos jotakin uutta kuulette.
1: Kyllä, kyllä minä.
2: Hyvää yötä.
0: Pelkäävät.
2: Kuinka sä nyt kuulu, kusta olit niin kolkko? Tohtorinnahan on aina ollut niin ystävällinen meille.
0: Teettää sulla 12-tuntisia työpäiviä pyykkituvassa. Kas kun hänen mielestään sinä olet semmoista erikoista ihmislajia, jota saa panna työtä tekemään.
2: No ne nyt on tottuneet teettämään toisilla.
0: No nyt se lakkaa. Aatteles nyt, Marri, että me panimme pyörät seisomaan. Ja nyt ne siellä nöyrästi juoksentelee meidän luonamme ja kysyvät, että milloinkas me subattemme lopettaa lako. Kattos, Marri, minäkin kuulun nyt siihen puolueeseen sosiaalidemokraattiseksi, sitä kuttutaan ja... Se on semmoinen työväen oma puolue, joka ajaa niin työmiesten asiaa isäntiä vastaan. Ja äänioikeutta me vaarimme ja sääry pois. Niin että työmiehekin pääsee maan asioita ajaa. Nyt on iso viha alkanut. Se on oikein iso viha.
3: Alkoiko se viha silloin, kun sinä kiven heitit kallioon Rantalassa, muori kertoi?
2: Vieläkö sinä, poika, siellä olet hereillä? Pää raanun alle heti, kuuletko?
0: Sama vihahan se on, Matti, poika.
1: Voi voi.
0: Mutta se on kasvanut jo niin suureksi, että se nousee Suomen maan joka kallion kolosta. Eikä se ole yksistään vihaa, Matti, poika. Viha on muuttunut voimaksi kans.
1: Taivaan isä, auta meitä, että te sitä voimaa hyvin käyttäisitte.
2: No hiljaa nyt, pojat. Etteivät pikkulapset herää.
0: Olkaas no nyt.
1: Oi, tussekin maata kustaa.
0: Väsynyhän minä olen, mutta ei uneta. Kun mieli on niin täynnä kaikkia tulevaa.
1: Kun se elämä vaan tulisi vähän varmemmaksi. Tänä päivänä on leipää ja työtä, mutta huomenna ei ole tietoa leivästä ja työstä. Kun se työllä se elämä tulisi edes vähän turvallisemmaksi.
0: Sitähän me kaikki yritetään. Siihen me pyritään, että se olisi turvallista. Tässä mamman vieressä. Turvallista. Oi. Omassa sängyssä.
1: Kusta.
4: Vaikka on näin kuuma päivä.
2: Mistäs minä ruokaa saan? 6 nälkästä suutamilta leipää ottaa. Eihän niille mikään riitä. Enkä ennättänyt torillekaan. Vaikka ei sieltä olisi saanutkaan silakoita, kun kalamiehet eivät pääse kaupunkiin.
4: Ei siellä torilla ole muuta kuin sotaa. Kuulitko, kuinka ampuvat Viaporissa?
2: Olikos Kustaa siellä pihalla Heikin kanssa?
4: No oli se siellä. Juttelevat lakosta vaan ja kapinasta.
2: Kyllä se on sitten kummallista. Aina niitä lakkoja.
4: Niin se on.
2: Olihan meillä jo hieman mukavampaa, kun Kustaa pääsi mestarin apulaiseksi. Mutta silloin aloittivat taas lakon. No 2 viikkoa se kesti. Niin. Ja viimeiset kolikot menivät siihen. Ja nyt taas lakko. No.
4: Joo.
2: Ja Viaporissa paukkuu.
4: Kyllä nyt keisari saa kyytiä. Kaikki pääsaaret ovat vallankumouksellisten käsissä ja... Ja kun Venäjällä kaikki selkiää, niin kyllä meilläkin.
2: Mitäs sä juttelet?
4: No niin,
2: minä näin yöllä niin hirveetä unta. No. Aivan kun olisin jäänyt johonkin korpeen lasten kanssa yksi ja mustia marjoja poimittiin valkoisilta mättäiltä, niin, jotka olivat kuin hautoja.
4: No niin.
2: Heräsi siihen, että itkin peitteen nurkkaan.
4: No mitäs unista?
2: Voi voi, aina vaan ampuvat siellä Viaporissa.

0: Oi voi niitä ihmisraukkoja. Minä en kestä tuollaista verenvuodatusta. Eivät ihmiset saa tappaa toisiaan.
1: No vähänkö se keisari on vuodattanut verta ja ihmisiä hirtettänyt? Ei Venäjän kansa enää jaksa kärsiä.
2: Äiti, anna voileipää, kun on niin nälkä.
0: Ai ai, aina sitä nälkää. No mistä sä äiti nyt aina leipää ottaa? Missä te olette olleet koko aamupäivän? Enkä sanonut, että ette saa pialta lähteä mihinkään.
2: Me olimme kaivopuistossa sotaa katsomassa. Ai ai, kun oli hauskaa. Vaikka pojat sanovat, että kaupungissakin on sota.
0: Voi teitti ja nulikat. No, tossa on sulla voileipää. Ja Arville myös. Mutta ette saa pialta liikahtaakaan.
2: Tohtorin Heikki on kans mukana. Ja tohtorin täti lähti katsomaan, että joko sotalaivat tulevat. Ne et koskaan meidän anna mennä mihinkään.
1: Ei niitä lapsia. Ai ai, Kusta ja äijä tulevat jo. Ja minulle jäi kahvipannu päälle.
3: No, mihin te nulikat olitte, kun isä saa juosta teidän perästä?
0: Missä olivat? Kaivopuiston vallilla olivat sotaa katsomassa. Ampuvat vielä ne puoliaaksi.
3: No. Juokses nyt poika ulos sitten. Ja nyt. Pitkälle. Ja nimmari. Nyt on koko Venäjällä kansa noussut. Äsken meni kaksi venäläistä sotilasta ohitte ja sanovat, että trastuitta vaaritsi. Ja minä annan kättä ja sanon, että toveri soldaatti. Jos vallankumous voittaa, niin tulee vapaus Suomelle. Hei, kuuleks kuinka ne ampuvat? Ja se Viaporin sota oli kauia. Hurraa. Kun 50 laivalla meillä keisari Viaporin rannalla. Tumparalla. Hurraa.
0: On hiljaa. Mitä ilos näpiä?
3: No totta kai minä iloten hymyile sinäkin nyt pikkasen ja laula vielä lisää.
0: Voi kun lapset tää iso
3: miestä. Pojat, laulakaas mukana, kun äiti on niin jöröllä päällä. No, ja se Viaporin sota oli kauhia. Hurraa. Kun keisari seilasi laarella, tuolla Viaporin kommeilla rannoilla. Tumparalla. Hurraa.
0: Olkaa niin hiljaa. Ajattele vaan työtä ja rauhaa. Kun suuren lakon julistitte herroja vastaan, niin ehkä ei ne ota enää sua työhönkään. Mihinkäs sitä sitten joudutaan?
3: No ei, ja sitä nyt ennenkään ole pelätty. Kyllä työtä tulee, kun maailma uudistuu. Ihan sormiani syysy, kun minä ajattelin, että venäläiset nyt taistelivat siellä meidänkin vapautemme puolesta. Kyllä venäläiset vallankumoukset meidät vapaaksi päästävät Venäjän yhteydestä, se on vissi. Muistaks, kun Mäkeliinin punainen juna tuli Tampereelta ja julistetään irti Venäjästä? Ja irti siitä olisi pitänyt päästä. Mutta kun keisarilla on vielä voimat tallella ja keisari ihmisiä tapattaa, niin myöskin niitä, jotka tahtoo hyvää Venäjän kansalle.
0: Keisarilla on varmasti vielä joukkoja takana. Ja teidän käy vielä hullusti, jos herroja vastaan lakkoilette. Tohtorina sanoi, että mitä se meihin kuuluu, jos venäläiset tappelevat keskenään. Ettei suomalaisten pitäisi tehdä mitään, vaan antaa venäläisten tapella.
3: Ai semmosia ne sulle puhuu.
0: Niin, nyt kun meillä on äänioikeus ja kaikki. Mitäs keisari meille kuuluu?
3: Oi voi, tota naisten järki.
4: No, mikä?
0: Oi, noita kakaroita. No, nyt se poika löi sallia.
3: No, anna niitä olla. No, kun mitä sä nyt sinne juokset, Maria? Hei!
5: Kuule, kohta. Tuletko, mennään Hakaniemelle päin. Käskivät sinua tulleen kaarti, kun kaarti kokoontuu Alpila.
3: No, ajattelin minä tulla, mutta älä sano mitään Marville. Se on muutenkin niin hermostunut, kun aina paukkuu vaan sieltä Viaporista päin. Tiedät hänen naisen.
5: No ei se mun Riikani muuta sanonut, kun ole mieheksi, Heikki.
3: Joo, mutta Riika laukka 4 kakaraahan meissä liepeessä.
5: No ja niinhän se kyllä on. No. Ehkä se olisi parasta, että jäisi kotiin.
3: Älä puhu joutavia. Lastemme tulevaisuus se meitä karttiin ajaa.
0: Salliruukka, äiti antaa voi leipää. Ja meidän nyt pitkälle säidin sänky, niin kyllä paranet. No voi. Anna sä Kustaa sille pojalle selkää. Aina tallaavat sitä pikku sallia.
3: No, täytyy sitä arvia vähän kovistaa sitten. Mari, pane sinä Mari kahvipannu tulelle. Minä menen vähän Hakaniemestä.

0: päin pullaa hakee, kun tuolla torilla päin kuuluu olevan leipurin puoti auki.
1: Kustaa. Älä mee, no. Kustaa. Minä näin niin hirvetä unta yöllä. No. Ihan porasin.
0: Voi voi. Kyllä mä sun poruus kuulin. Mitä sä nyt semmoista? Ja tässä nyt hullummin käy. Jos kansa voittaa, niin kyllä täältäkin kaikki kenraalikuvernöörit pois ajetaan ja kyllä se kansa voittaa. Kun sotilaatkin on kaikki suljettu kasarmeihin, kun pelkäävät laskeinta karulle. Ja tykkien lukot on poistettu. Mitäs se kourallinen upseereita sotilaita vastaan voi? Mutta kyllä meidänkin näissä pitäisi mennä mukaan siihen leikkiin.
1: Mitä sä puhut? Mitä se meihin kuuluu? Mitä sä tarkoitat? No, kyllä anna muiden mennä, älä sä mee kustaa.
0: Mutta ajattelen nyt, jos kaikki naiset sanois noin miehille, että älä sinä nyt tee mitään. Eihän sitä kukaan koskaan tekisi mitään. Ja elämä jatkuu semmoisena lohduttomana ja köyhänä päivästä päivään ja isoisästä lasten lapsiin, niin kuin se nytkin on ollut.
1: Ne, kas kun tulinkin kieltäneeksi. Nythän sä teet jo tietysti me kiusallakin.
0: Voi toisen kerran tota naisten järkeä. Kaikkein tärkeintähän meidän elämälle on, että kansa voittaa Venäjällä. Oletan sinä muuten järkevä ihminen, mikä sinun on mennyt.
1: Meillä on elämä aina niin rauhatonta. Aina pelkään. Mä oikein kiuttaa, että minne myö joudutaan, jos sinä menetät työpaikkasi.
0: No, sitten teet sinä työtä. Elätät munkin. Ei pidä pelätä, Mari. Mutta kuules nyt. Pas nyt kahvipannu tulelle. Minä käyn Hakaniemessä sitä pullaa hakemassa.
1: No, tuu sitä ajoissa takaisin.
0: Juu.
1: Ja saat päivälliseksi suolasilakoita, kun Riikka antoi mulle äsken kilon verran.
0: No, hyvä on. No näkemiin sitten. No, tuu Heikki nyt. No, kuule nyt. Nuku sinä nyt rauhassa vaan. Isä antaa selkää pahoille pojille. No, hei.
1: Kustaa! Herra Jumala! Siinä se menee nyt portista! Minä en ole ihan hassu. Miksi minä nyt niin hermostun? Kustaa! Oi, ei se enää kuulukaan! Oi. No ehkä se tuo vehnästä. Jahka, minä nyt vaan kahvipannun päälle. Mihinkä se Kustaa lähti? Meni vehnäsi hakemaan. Käski panemaan kahvipannun päälle.
2: Kas kun sä päästit sen, miehet kuulemma kokoontuvat kahtiin. Minä kuulin, että Heikki puhui talon miehelle. Hakaniemeltä menevät Alppilaan.
1: Herra Jumala! Niin. Matti ja Arvi! Tulkaa tänne!
2: Kuule, mitä sä nyt lapsille?
1: Matti ja Arvi! Menkää päästä sanomaan isälle. Sanokaa, että isä tuli hemmin kotiin. Sanokaa, että itse äiti pyytää ja rupoilee.
2: Moi.
1: Aina vaan ampuvat siellä. Voiko minä ajattelen niitä ihmisraukkoja, jotka ehkä verissään makaavat?
2: No Heikki sanoi, että ilman taistelua kansa ei mitään saa.
1: Taisteluja ja lakkoja. Aina vaan rauhattomuutta ja levottomuutta.
2: No mitä se työläisen elämä muuta on kuin levottomuutta? Tänään on työtä, huomenna ei ole. Tänään on leipää ja huomenna ei.
1: No ei voi, niinhän se kyllä
2: niin
1: on.
2: Niin se on.
1: Katso, kun meillä siellä maalla torpassa oli toisi. Kasvohan se leipä sentään. Vaikka se olikin niukkaa. Eihän sitä ajateltu, että isäntä torpan pois ottaa. Ja käytiin ihan sitä talossa työssä. Eihän se elämä siellä ollut niin epävarmaa kuin
2: no
1: täällä.
2: Ei.
1: Mutta kun sitä on joutunut tänne maailmanmarkkinoille. Sandvikinkin tehdas suljettiin ja kirvesmiehet saivat lähteä, kun me ei ollut mukaan markkinoita.
2: Niin, ei mukaan markkinoita, kun niitten niin hirveitä voittoja kiskoa täytyy. Muuta kuin leipä pois työväeltä vaan.
1: Oi, niinhän se on. Ja katso, se on Riikka.
2: Niin.
1: Musta tuntuu, että meidän naistenkin pitäisi luottaa vain omiin käsiin. Sen kun itse tekee työtä, niin tietää, että leipä lapsille tulee. Ei sitä miehiin nykyään voi luottaa, kun ne aina reistailee. Ja se Kustaakin on niin ylpeä. Eihän herrojen ei saa olla niin ylpeä. Meidän vaari sanoi aina, että pidä suu kiinni, niin kyllä pysyy selkäs terveenä. Mutta mitäs Kustaa? Aina vaan vaatii ja muita johtaa vielä.
2: Niin kun kaikki toiset toverit luottavat hänen ja Kustaa on niin rohkea.
3: No ei mennä löydetty isä. Ja toiset pojat sanovat, että miehen menevät kaikki Alppilan kaartiin.
2: Niin.
3: Ja kapteeni kokki vie ne Viaporiin tappelemaan. Isästäkin tulee soutu. Oikea karttilainen. Ja niillä on pyssyjäkin. Pum, pum, pum. Ampuu tulee, ampuu tulee.
1: Herra Jumala, mitäs nää puhut, lapsi? Ja kattos, nyt hän lupasi tulla takaisin ja tuoda vehnäsiä. Kyllä hän lähti muitten kanssa.
2: Älä nyt.
1: Nyt hän lähtee tappelemaan sinne Viaporiin, varmasti lähtee. Voi lapset, kuka jos teet juoksisitte Alppilaan, ehkä näette isän. Sanokaa, että isä saa lähteä. Voi voi, vaikka juoksisit itse.
2: Ei, Matti ja Arvi ei saa lähteä. Odottakaa nyt. Kyllä ajattelen nyt, Mari. Millaista on, jos sinä lähetät lapset sinne nuljumaan? Siellä ovat kaikki miehet, ja jos sinä menet sinne ruinaamaan, että tulisi pois ja pettäisi toverinsa. No tuli mikä tuli, ei sellaista saa tehdä, ja Kustaakin varmasti suuttuisi.
1: No niin, niin, sinun miehes on kotona.
2: No mahtaako sekään olla kotona? Malttoikohan se olla menemättä?
1: Voi hyvä.
2: Anna miesten mennä minne mieli vie.
1: No mihin minä joudun lasten kanssa, oi Herran Jumala, lapset, menkää nyt.
3: Me mennään valleille katsomaan, kun karttilaiset menevät Viaporiin.
1: Ei menkää hakemaan isää. Sanokaa, että äiti rukoilee, että hän tulisi kotiin.
2: Ei, odottakaa nyt, lapset.
1: Juostaa nyt kiireesti.
2: Seis, lapset. Kuulen nyt, Maria. Kuulen nyt minua. Kuule, kun on sellaisiakin miehiä, jotka kaiken ansionsa kapakkaan kantavat. Ja on paljon naisia, jotka sitten perässä juoksevat ja rukoilevat, että tule kotiin, tule kotiin. Tuo sorvari pakkasin perässä lapsetkin juoksevat ja huutavat, tule isä kotiin, älä mene juomaan. Mutta sinun miehesi on miesten mies. Ja jos hän katsoo oikeaksi mennä meidän kansamme puolesta taistelemaan Viaporiin, niin älä sinä lähetä lapsia häntä pois hakemaan.
1: Oi, mitä minä teen? Eihän Kusta ole koskaan maistanut viinan tilkkaakaan. Ja kaiken ansios on aina tullut kotiin. Ja lapsilla on aina ollut niin hyvä olla.
3: Lapset, älkää menkö mihinkään pihalta. Äiti käski jäädä pihalle.
1: Oi hyvä Jumala, pelasta hänet, pelasta Kustaa ja kaikki muut miehet. Eikä Kustaa saa ihmisiä tappaa, vaikka olisivatkin keisarin miehiä ja upseereita. Ei Kustaa saa ampua ihmisiä.
2: Kyllä minä mieluummin rukoilisin, että Jumala antaisi Kustaa voittaa ja vapauden tulla.
1: En minä jaksa ajatella muuta kuin Kustaata. Hän on hakinut Säksmältä ja hyvä hän on aina mulle ollut.
3: Tulee takaisin.
1: Sä vaan rukoilet äidin kanssa, että isä tulis takaisin.
2: No kuule nyt, Mari, eihän vielä ole hätää. Älä nyt pelota lapsia, älä puhu niille tässä.
1: No enhän minä pelota, mutta eihän mä voi olla rukoilematta.
2: No rukoile sitten, jos se helpottaa.
1: Tulkaa sisään, pojat! Tulkaa rukoilemaan äidin kanssa. Patsi, Arvi! Tulkaa sisään! Älkää menkö, lapset! Tulkaa rukoilemaan, että Jumala saataisi isän kotiin!
3: Kyllä isä tulee kotiin!
1: Tulkaa nyt sisään, kun äiti käskee!
2: Olen nyt mieheksi, Mari. Minä lähden nyt.
3: Äiti, älä itke!
1: Oi, älä itke, Arvi, älä. Älä rukoilen äidin kanssa. Sanokaa nyt äidin mukana. Hyvä Herra Jumala, auta, että isä tulee kotiin ja ettei isä lähtisi sotaan.
3: Hyvä Herra Jumala, auta, että isä tulee kotiin ja ettei isä lähtisi sotaan.
1: Isä meidän, joka olet taivaissa.
3: Isä meidän, joka olet taivaissa.
1: Pyhitetty olkoon sinun nimesi.
3: Pyhitetty olkoon sinun nimesi.
1: Äis tulkoon sinun valtakuntasi.
4: Tänään kuulimme neljännen jakson Isä, mikä on vapaus, sekä jakson 5 Miehet ovat miehiä työmiehen perhesarjasta, jota kuullaan sunnuntain klassikkokuunnelmana kesän ajan. Kuunnelman on kirjoittanut ja ohjannut Juhani Tervapääli, Hella Vuolijoki, tunnistetut roolit Kustaa, Vilho Siivola, Mari, Tyyne Haarla, kertojana Sasu Haapanen. Ensilähetys on ollut vuonna 1949. Fauni iltapäivässä soi tänään pari-kolme minuuttisia kappaleita lyhyimmillä. Kuunnellaan nyt Musiikkikamerissa hieman pidempi teos. Tämä on Johann Sebastian Bachin konserto kahdelle viululle, jousille ja kontiinuolle. Jaakko ja Pekka Kuusisto soittavat viuluja, orkesteri on Tapiola Sinfonietta.

Viulistit Jaakko ja Pekka Kuusisto sekä Tapiola Sinfonietta soittivat Johann Sebastian Bachin konserton kahdelle viululle, jousille ja kontiinuolle C-molli. Pentti Halenius esittelee nyt ensi viikon luontoäänen.

Idänuonilintu on yksi monista. Olin huhtikuun lopussa vuonna 2019 linturetkellä Helsingin Laajasalossa hyvän ystäväni kanssa, ja minulla oli määrä olla meistä kahdesta se, joka linnut tuntee. Aika kaukaa kuusimetsästä kuului pikkulinnun pontevaa laulua. Se on idänuonilintu, tokaisin. Joo, se on, sanoin. Olisi pitänyt muistaa, että sanonta se on ilmaus, jolla yritetään epävarmasta havainnosta taikoa varma havainto. Seuraamme liittyy kolmas mies, ja tietysti kerroimme hänelle hauskasta havainnosta. Hän ihmetteli ja sanoi, että hänen tullessaan siellä ei ollut idänuonilintua, mutta peukaloinen kylläkin. Siinä vaiheessa jo tiesin menettäneen pelin. Olin pienestä epäilyksestä huolimatta halunnut tunnistaa idänuonilinnun, vaikka ajankohtakin oli liian aikainen. Lajihan saapuu Kaakkois- ja Etelä-Aasian talvehtimisalueeltaan usein vasta kesäkuussa. Toki aikaisimmat havainnot on kirjattu huhtikuussa. Kävelimme laulupaikan lähelle ja peukaloinenhan se siellä. Näin vuosien jälkeen häpeän puna on laskenut ja olen lohduttanut itseäni sillä, että virheistä oppii, jos oppii. Ja sitten on vielä se yksi juttu. Idänuonilintu kykenee matkimaan muita lintulajeja. Tiedetään sen imitoivan myös peukaloista. Ja joidenkin mielestä se laulaa kuin puukiipiä. Yksi on kuulevinaan siinä rautiaisen ja onpa siinä pikkusieponkin topakkaa lausuntaa. Lajin koiras laulaa yleensä puulatossa, päätakakenossa, vartalotäristä. Uunilintujen filoskooppussukuun on aivan viime aikoina yhdistetty useita aiemmin erillään pidettyjä sukuja. Nyt sukuun kuuluu 81 vanhassa maailmassa pesivää pientä enemmän tai vähemmän vihertävää, lehvästössä liikkuvaa ja maassa tai maan lähellä pesivää lintua. Kun aloitin lintuharrastuksen yli puoli vuotta sitten, olin tyytyväinen, kun tunsin sirittäjän tiltaltin ja pajulinnun laulun. Sitten idänuonilinnun laulukin tuli jossain määrin tutuksi. Lapinuonilintu on aina ollut minulle tavoittamaton pohjoinen laji. Kaikkiaan

Kotimaisten lajien listassa oli 5 nimeä. Uunilintumaailmani oli järjestyksessä. Nyt eletään toista aikaa. Mainittujen kotoisten uunilintujen lisäksi Suomessa vierailee jo ainakin taigauunilintuja, Kashmirin uunilintuja ja hippiäsuunilintuja. Satunnaisesti muitakin niin, että kaikkiaan maassamme on havaittu 17 lajia, 20% maailman uunilintulajeista. Joskus 1960-luvun lopulla näin Vuolaan kosken rannalla olevassa Tuomessa vihreän pienen linnun, joka minun mielestäni oli pajueliuunilintu, mutta laulu oli aivan outo. Koska ainoa tukeni oli rispaantunut retkeilijän lintuopas, eikä käytettävissä mitään äänitteitä, tarkin mahdollinen määritys oli oudosti laulava uunilintu. Tietämyksen ja äänitystekniikan kehittymisen myötä näille kummajaisille on alkanut löytyä nimiä. Idänuunilinnun kutsuääni poikkeaa pajulinnun ja tiltaltin pehmeistä vihellyksistä ja on vähän västäräkkimäinen, kaksiosainen, tsivit. Aika lailla samanlainen kuin Kashmirin uunilinnun ääni. Niinpä niin. Palataanpa vielä Helsingin Laajasaloon, josta tämä retkimme alkoi. Siellä on pieniä suojelualueita. Muun muassa Itäniityn laakso, josta on kirjattu esimerkiksi pikkutikka, palokärki, harmaa päätikka, lehtokurppa, uuttukyhky, hömötiäinen ja idänuunilintu. Kun seuraavan kerran kuulen idänuunilinnun laulavan, niin uskonko tunnistavani sen varmasti? No en varmasti usko. Uunilintuja on liikaa minun makuuni.

0: Yle Uutiset kello 16. Yhdysvaltain presidentti juhlii näyttävästi syntymäpäiviään. Samalla odotetaan tietoa Yhdysvaltain ja Iranin sovusta. Täällä kotimaassa lähes puolet nuorista aikuisista turvautuu rahapulassa vanhempiinsa. Uutisissa Monna Tervo, hyvää päivää. Yhdysvalloissa vietetään tänään näyttävästi presidentti Donald Trumpin 80-vuotissyntymäpäiviä. Ne osuvat samaan päivään julkisen juhlapyhän lipunpäivän kanssa ja samalla juhlitaan myös itsenäisyysjulistuksen 250-vuotisjuhlavuotta. Studiossa on ulkomaan toimittajamme Minna Pärssinen. Minna, miten Trump juhlii syntymäpäiväänsä?
1: No aika hänen imakonsa sopivalla tavalla, eli siinä on kansakunnalle leipää ja sirkushuvia. Valkoisen talon puutarha on nimittäin rakennettu tuommoinen iso yli 4000 katsojan areena UFC-vapaaottelutapahtumaa varten. Se on jo kutsuttu tämä areena The Claw nimellä, eli tämmöinen petolinnun kynsi, sen näköinen se kyllä vähän onkin. No sitten kello 3 Suomen aikaa yöllä järjestetään 7 vapaaottelua ja sen jälkeen Trump matkustaa Ranskaan huomenna alkavaan G7-maiden kokoukseen.
0: No Trump viestitti eilen sosiaalisessa mediassa, että tänään allekirjoitetaan myös Yhdysvaltain ja Iranin taistelut päättävä aiepöytäkirja. Toteutuuko se?
1: No juu, sitä olisi varmaan Trump halunnut ikään kuin koristamaan tätä syntymäpäiväänsä tätä sopimusta ja tietenkin sitä on odotettukin tässä jo aika pitkään. Mutta ei ole ollenkaan varmaa, että sitä tänään allekirjoitetaan. Iranin ulkoministeri kommentoi eilen, että se allekirjoitetaan lähipäivinä, mutta ei välttämättä tänään. Trumpin mukaan sopimus olisi valmis ja siihen sisältyisi ainakin Hormuzinsalmen liikenteen avaaminen täysin. Sopimuksesta ei ole kuitenkaan kerrottu julki useita kohtia, esimerkiksi sitä, että saako Iran nämä ulkomaille jäädytetty varansa takaisin. Ja etenkin, että sisältyykö Israelin hyökkäys Libanonissa tähän sopimukseen. Että Israelihan hyökkäsi viimeksi tänään Beirutin eteläosiin ja Iranin mukaan Yhdysvallat on sen takia kyvytön pitämään kiinni lupauksistaan. Eli ei kovinkaan hyvältä itse asiassa nyt näytä.
0: Kiitos Minna Pärssinen näistä tiedoista. Suomessa

0: polttoainetehtaille. Ukraina iski yöllä myös Länsi-Venäjällä Jasmassa sijaitsevaan rautatievarikkoon sekä Moskovan pohjoispuolella sijaitsevaan öljyvarastoon. Suomessa nuoret aikuiset kohtaavat rahahuolia useammin kuin Ruotsissa. Perhe toimii tärkeänä turvaverkkona. Nordean teettämän kyselytutkimuksen mukaan yli 40% suomalaisista nuorista aikuisista turvautuu vanhempiinsa rahapulassa. Nordean henkilöasiakasliiketoiminnan varajohtaja Tanja Eronen.
1: Aika monesti vanhemmat käyttää ihan niin kuin muutamia kymppejä tai ehkä satasen kuussa sen nuoren tukemiseen. Ja se on aika useasti joku vanhempi voi tilata vaikka lehden nuorelle tai maksaa vaikka säännöllisesti puhelinlaskun.
2: Nordean Tanja Erosen mukaan oman talouden täytyy olla kunnossa, jos haluaa auttaa muita rahallisesti. Rahasta kannattaa keskustella heti, kun lapsi ymmärtää, että rahalla voi ostaa karkkia.
1: Semmoinen niin kuin pyyntöpohjainen, että äiti, voit sä laittaa rahaa, mä oon menossa tonne, tai voit sä laittaa rahaa, kun mä tarvisin sitä tähän, niin semmoisesta kannattaisi luopua, koska se estää sen nuoren taloudellisen itsenäistymisen.
0: Toimittaja oli Tanja Kröger. Ihmisoikeusjärjestö Helsinki Pride on koventanut työsopimuksiaan uusille työntekijöille. Salassapitovelvollisuuden rikkomisesta voi joutua maksamaan 6 kuukauden palkkaa vastaavan summan. Työehtoja kovennettiin sen jälkeen, kun järjestö joutui viime kesänä työntekijöidensä kovan julkisen kritiikin kohteeksi. Helsinki Pridein mukaan uusilla ehdoilla halutaan suojella luottamuksellisia tietoja. Yhdysvaltalainen tekoälyyhtiö Anthropic on katkaissut kaikilta käyttäjiltään pääsyn yhtiön tehokkaimpiin malleihin. Anthropic kertoi perjantaina, että Yhdysvaltain hallinto määräsi yhtiön sulkemaan ulkomaalaiset toimijat tehokkaimpien mallien ulkopuolelle kansalliseen turvallisuuteen vedoten. Anthropic päätyi kuitenkin sulkemaan mallit kaikilta käyttäjiltä. Yhdysvaltojen hallinnon määräys nosti jälleen esille Euroopan digitaalisen riippuvuuden amerikkalaisyhtiöistä. Tekoälyn poliittista taloutta Amsterdamin yliopistossa tutkiva Leevi Saari huomauttaa, että tekoälymallin sulkeminen on uusi askel Yhdysvalloilta.
3: Nytpä ensimmäistä kertaa päästiin tähän mallikysymykseen. Eli meillähän on aikaisemmin oltu puhetta näistä pilvipalvelujen katkaisemisesta ja sirujen saatavuudesta ja tämän tyyppisistä asioista, mutta Yhdysvalloille on nyt poikkeuksellista, että ensimmäistä kertaa kielletään yksittäinen malli sen vieminen ulkomaille.
0: Sveitsissä äänestäjät näyttävät torjuvan täpärästi kansalaisaloitteen asukasluvun rajoittamisesta. Bern-instituutti antoi tulosennusteen välittömästi vaalihuoneistojen sulkeuduttua. Laitaoikeistolaisen SVP-puolueen tekemän aloitteen mukaan Sveitsin väkiluku ei saisi kasvaa yli 10 miljoonan vuoden 2050 jälkeen. Sää on enimmäkseen pilvistä ja monin paikoin sateista. Maan etelä- ja länsiosassa tulee huomenna ukkoskuuroja. Yöllä on 5-15 astetta, huomenna päivällä 15-23 astetta. Pohjoisessa lämpötila jää 5-15 asteen välille. Läntisillä merialueilla on aluksi varoituksia kovasta tuulesta. Maan etelä- ja länsiosassa kehittyy huomenna ukkoskuuroja, joiden yhteydessä voi esiintyä ukkospuuskia ja paikoin sataa rankasti.
4: Kello 16 Yle Uutiset toimitti Monna Tervo. Minä olen Heikki Puskala, Yle Radio 1:stä. Hyvää sunnuntai-iltapäivää. Suvisilla sävelillä jatkamme kohta iltapäivää Faunin iltapäivässä. Kesäistä musiikkia luvassa kello 17 Yle Uutisiin saakka. Sen jälkeen pääsemme tansseihin Transsilvaniaan. Miika Lauriola toimittaa etnokonsertin, joka on taltioitu Budapestissa viime marraskuussa. Jatsklubilla vieraana on jatslaulaja Selma Savolainen. Eero Kosken toimittama haastattelu Jatsklubi-ohjelma kuullaan kello 18 alkaen. Ja 19 uutisten jälkeen vuorossa Jatsklubin viikon keikka. Se on äänitetty Tampere Jazz Happeningissä, Pajan kongressisalissa viime marraskuussa sekin, Jukioto Tampere Jazz Happeningissä. Ja se Jatsklubin viikon keikalla 19 uutisten jälkeen. Kello 20 radioidaan.

Nihida, Pyhän Sakariaan ja Vanhurskaan Elisabetin kirkosta Savonlinnasta. Vainajien muistopalveluksen toimittaa rovasti Bogdan Grosu. SpaceX-pörssiin, mihin entistä rikkaampi Musk maailmaa vie. Siitä otetaan selvää uutispodcastissa kello 21. Ja kesän kynnyksellä on Eeva Tigerstedt Glasariparatiisissa 25 minuuttia eli 21. Mutta aloitetaan nyt Faunin iltapäivä. Faunin iltapäivän aluksi laulavat baritoni Matti Lehtinen ja Karjalan yhteiskoulun oppilaskuoro.

Faunin iltapäivän aluksi soi Kalervo Hämäläisen R.R. Ryynäsen sanoihin säveltämä suvimarssi. Marssi solistille, yksiäänisille lapsikuorolle ja orkesterille. Sovituksen oli tehnyt Erik Nurminen. Baritoni Matti Lehtinen ja Karjalan yhteiskoulun oppilaskuoro lauloivat. Kappaleen säveltä

Nyt Kalervo Hämäläinen johti radion viihdeorkesteria. Suvimarssi on levytys vuodelta 1960. Nyt lentelevät Josef Lannerin Perhoset.

Ensemble Wien -jousiyhtye soitti Josef Lannerin sävellyksen Die Schmetterlinge. Siinä lentelivät perhoset Heinrich Beckin sovituksena. Barbara Bonnie matkaa laulun siivin nyt niinkin kauas kuin Gangesvirran maille.

Auf Flügeln des Gesanges on Felix Mendelssohnin sävellys Heinrich Heinen runoon. Laulun siivin. Soprano Barbara Bonney lauloi, Jeffrey Parsons soitti pianoa. Cantabile manon troppo lento on toinen osa Laura Netzelin sonaatista sellolle ja pianolle e-molli. Ulla Carlson ja Lucia Negro soittavat.

Tämä oli Laura Netzelin sonaatista sellolle ja pianolle e-molli opus 66, toinen osa, Cantabile manon troppo lento. Ulla Carson soitti selloa, Lucia Negro pianoa. Nyt on kesälaulun aika.

Timo Nuoranen johti radion kamarikuoroa, joka lauloi Nils-Erik Fuchstedtin Jakob Tegengrenin runoon säveltämän laulun sävellyksen sekakuorolle. Se oli Sommarviisa. Jatketaan Faunin iltapäivää kesäisissä tunnelmissa. Vaihdetaan maisemaa hieman kohti itää.

Nyt ei ollutkaan kesäpäivä Kangasalla, vaan kesäpäiväne Karjalan mäellä. Alkuperäiset sanat lauluun on kirjoittanut Sakari Topelius karjalan kielelle. Ne oli muokannut Iivo Härkönen ja tämän sovituksen oli tehnyt Hannu Bister. Sävellyksen laulun on säveltänyt siis Gabriel Lindsén. Kesäpäivänä Karjalan mäellä lauloi baritoni Jaakko Kortekangas. Ilkka Paananen soitti pianoa. Nyt kuunnellaan kahdella kitaralla soitettuna intermezzo, joka on Enrique Granadosin oopperasta Koyescas.

kitaristit John Williams ja Timothy Kane soittivat Intermezzon, joka on Enrique Granadosin oopperasta Koyescas. Sovituksen kahdelle kitaralle oli tehnyt Emilio Pujol. Ahti Karjalainen on säveltänyt sarjan Kesäisiä kuvia. Kuunnellaan nyt versiosta oboille ja pianolle Karjalaisen säveltämästä sarjasta Kesäisiä kuvia, siis neljäs osa. Tämä on Paimenpojan karkelo.

Se oli Paimenpojan karkelo, neljäsosa Ahti Karjalaisen sarjasta Kesäisiä kuvia. Aale Lindgren soitti oboeta, Mikko Niemi pianoa. Hämyssä kesäisen yön.

Tässä kuultiin P.J. Hannikaisen säveltämä ja sovittamat laulut Hämyssä kesäisen yön, Keijusten parvi välkkyväinen sekä Iltalaulu, Nukun nukun lapsukainen. Erkki Pohjola johti Tapiolan kuoroa. Faunin iltapäivän päätämme tänään tutulla suomalaisella valssilla. Leif Segerstam johtaa Helsingin kaupungin orkesteria.

Faunin iltapäivän päätteeksi soi Heikki Aaltoilan säveltämä Akselin ja Elinan häävalssi. Se on valssielokuvasta Täällä pohjan tähden alla. Helsingin kaupungin orkesteria johti Leif Segerstam. Ja tämän Faunin iltapäivän oli toimittanut Inari Tilli. Uutisiin on vielä aikaa, niin jatketaan kesäisissä tunnelmissa ja kuunnellaan vielä Oskar Merikannon säveltämä Venhe-laulu.

0: Kimmo Hakasalo soitti Oskar Merikannon säveltämän Venhe-laulun.
1: Etukonsertissa sunnuntaina 14. kesäkuuta kello 17 kuullaan tanssimusiikkia Transsilvaniasta. Budapest Mesosäk-tanssiyhtiö konsertoi Dankoradion studiolla Budapestissa ja luvassa on romanimuusikkojen tanssimusiikkia Majar Palatkan kylästä Transsilvaniasta. Etukonsertti sunnuntaina kello 17.
0: Tai oikeastaan 6 minuuttia yli 17. Ensin Yle Uutiset.

0: Yle Uutiset kello 17 toimittaa Monna Tervo. Hyvää päivää. Yhdysvalloissa vietetään tänään näyttävästi presidentti Donald Trumpin 80-vuotissyntymäpäiviä. Ne osuvat samaan päivään julkisen juhlapyhän lipunpäivän kanssa ja samalla juhlitaan myös itsenäisyysjulistuksen 250-vuotisjuhlavuotta. Näin juhlajärjestelyjä kuvailee ulkomaan toimittajamme Minna Pärssinen.
1: Siinä on kansakunnalle leipää ja sirkushuvia. Valkoisen talon puutarha on nimittäin rakennettu tuommoinen iso yli 4000 katsojan areena UFC-vapaaottelutapahtumaa varten. No sitten kello 3 Suomen aikaa yöllä järjestetään 7 vapaaottelua ja sen jälkeen Trump matkustaa Ranskaan huomenna alkavaan G7-maiden kokoukseen.
0: No Trump viestitti eilen sosiaalisessa mediassa, että tänään allekirjoitetaan myös Yhdysvaltain ja Iranin taistelut päättävä aiepöytäkirja. Toteutuuko se?
1: No juu, sitä olisi varmaan Trump halunnut ikään kuin koristamaan tätä syntymäpäiväänsä tätä sopimusta ja tietenkin sitä on odotettukin tässä jo aika pitkään. Mutta ei ole ollenkaan varmaa, että sitä tänään allekirjoitetaan. Iranin ulkoministeri kommentoi eilen, että se allekirjoitetaan lähipäivinä, mutta ei välttämättä tänään. Trumpin mukaan sopimus olisi valmis ja siihen sisältyisi ainakin Hormuzinsalmen liikenteen avaaminen täysin. Sopimuksesta ei ole kuitenkaan kerrottu julki useita kohtia, esimerkiksi sitä, että saako Iran nämä ulkomaille jäädytetyn varansa takaisin. Ja etenkin, että sisältyykö Israelin hyökkäys Libanonissa tähän sopimukseen. Että Israelihan hyökkäsi viimeksi tänään Beirutin eteläosiin. Ja Iranin mukaan Yhdysvallat on sen takia kyvytön pitämään kiinni lupauksistaan, eli ei kovinkaan hyvältä itse asiassa nyt näytä.
0: Ukraina on iskenyt merkittävään räjähteiden raaka-aineita valmistavaan tehtaaseen Venäjällä. Ukrainalaisen Kiev Post-lehden mukaan Ukrainan massiivinen drooniisku osui Moskovan eteläpuolella Novomoskovskissa sijaitsevaan Azot-lannoitetehtaaseen. Tehdas toimittaa muun muassa granaateissa käytettäviä raaka-aineita Venäjän valtion räjähdysainetehtaille. Ukraina iski yöllä myös Länsi-Venäjällä Jasmassa sijaitsevaan rautatievarikkoon sekä Moskovan pohjoispuolella sijaitsevaan öljyvarastoon. Ihmisoikeusjärjestö Helsinki Pride on koventanut työsopimuksiaan uusille työntekijöille. Salassapitovelvollisuuden rikkomisesta voi joutua maksamaan 6 kuukauden palkkaa vastaavan summan. Ehtoja tiukennettiin sen jälkeen, kun järjestö joutui viime kesänä työntekijöidensä kovan julkisen kritiikin kohteeksi. Helsinki Pride ry:n hallituksen puheenjohtajan Matti Nummisen mukaan uusilla ehdoilla halutaan suojella luottamuksellisia tietoja.
2: Se, että siellä on määritelty se korvauksen taso, niin osoittaa mun mielestä aika selkeästi sen niin kuin teon vakavuuden työntekijälle.

0: vuodesta. Bern-instituutti antoi tulosennusteen välittömästi vaalihuoneistojen sulkeuduttua. Sveitsin yleisradioyhtiön alustavan ennusteen mukaan 55% äänestäjistä vastustaa ja 45% kannattaa aloitetta. Laitaoikeistolaisen SVP-puolueen tekemän aloitteen mukaan Sveitsin väkiluku ei saisi kasvaa yli 10 miljoonan vuoden 2050 jälkeen. Sää on enimmäkseen pilvistä ja monin paikoin sateista. Maan etelä- ja länsiosassa tulee huomenna ukkoskuuroja. Yöllä on 5-15 astetta, huomenna päivällä 15-23 astetta. Pohjoisessa lämpötila jää 5 ja 15 asteen välille. Läntisillä merialueilla on aluksi varoituksia kovasta tuulesta. Maan etelä- ja länsiosassa kehittyy huomenna ukkoskuuroja, joiden yhteydessä voi esiintyä ukkospuuskia ja paikoin sataa rankasti.
1: Kello 17 Yle Uutiset toimitti Monna Tervo. Täällä Radio Yhdessä alkaa tuota pikaa sunnuntainen etnokonsertti, joka vie meidät tänään Mazar Palatkan kylän tansseihin Transsilvaniaan. Jatsklubilla. Jatsklubin vieraana on jatslaulaja Selma Savolainen. Eero Kosken toimittama jatsklubi alkaa 55 minuutin kuluttua kello 18. Jatsklubin viikon keikka kuullaan 19 uutisten jälkeen. Ukijoto kokoonpano esiintyi Tampere Jazz Happeningissä viime marraskuussa ja se keikka kuullaan nyt täällä Radio Yhdessä. Panihida Pyhän Sakarian vanhurskaan Elisabetin kirkosta radioidaan Savonlinnasta kello 20. Minä olen Heikki Puskala ja toivotan nyt mukavaa sunnuntai-illan jatkoa. Nyt alkaa Miika Laurialan toimittama etnokonsertti.
2: Etnokonsertissa kuulemme tänään Budapest Mesoseek tanssiyhtyeen konsertin. Konsertti on taltioitu Danko Radion studiolla Budapestissa viime marraskuussa. Danko Radio on vuonna 2009 perustettu Unkarin valtion musiikkiradiokanava, joka soittaa unkarilaista kansanmusiikkia, operetteja, ikivihreitä ja maailmanmusiikkia. Kanavan nimi Danko tulee 1800-luvulla eläneestä mustalaissäveltäjä Danko Pistasta. Budapest Mesoseek soittaa etenkin Transsilvaniassa sijaitsevan Mazar Palatkan kylän kansanmusiikkia. Mazar Palatka, romaniaksi Palatska, saksaksi Palotken, on kylä Cluj-Napocan piirikunnassa. Kylän asukkaat ovat romanialaisia, unkarilaisia ja romaneja. Mazar Palatka on ollut pitkään Transsilvanian musiikkikeskus, missä romanian muusikkosuvut soittavat ja tanssittavat lähikylien ja kaupunkien ihmisiä. Mazar Palatkassa toimii nykyisin kaksi tanssiorkesteria, vanha ja uusi. Aiemmin kylässä saattoi olla jopa 5 eri yhteyttä, mutta nykyisin kylän tanssikulttuuri on hiljentynyt. Mazar Palatkan tanssiyhtyeessä oli alun perin 3 jäsentä, viulisti, alttoviulisti ja kontrabasisti. 60-luvulta lähtien viulu ja alttoviulut tuplattiin ja nykyisin yhtyeet ovat 5 jäseninsiä. Viulut soittavat samaa melodiaa välillä eri oktaavissa ja alttoviulut ovat Transsilvaniassa yleensä kolmikielisiä. Transsilvanian tansseissa, kuten sököös, korchos, alttoviulut säästävät rytmisesti kolmisoinnulla toisiaan vahvistaen. Ja tosiaan Budapest Mesoseek -tanssiyhtye on erikoistunut Mazar Palatkan alueen kansanmusiikkiin. Yhtyeen konsertti on taltioitu Danko Radio Studiolla Budapestissa 22. päivä marraskuuta 2025. Yhtyettä johtaa Marton Kovács ja laulusolistina on Borbála Fekete. Ja yhtyeen muut jäsenet ovat Marton Fekete, alttoviulu, Boton Tuuri, alttoviulu ja András Lelkés, kontrapasso. Ja tosiaan yhtyeen johtaja Marton Kovács soittaa viulua. Kaikki kappaleet ovat kansansävelmiä. Aluksi kappale nimeltään Zölös, viinirypäle.

Kuuntelet Yle Radio 1 etnokonserttia ja Budapest Mesosäk tanssiyhtyeen konserttia, joka on taltioitu Dankoon radiostudiolla viime marraskuussa. Kuulemme kansanmusiikkia Transilvaniasta Majerpalatkan kylän alueelta, missä toimi pitkään romanimuusikoita useassa eri sukupolvessa. Ja seuraavan kappaleen nimi on Jaar Akislaani, pieni tyttö kävelee, ja sen jälkeen kuullaan kappale H-Bar Tanssipalatkan, pari tanssia palatkassa.

Näin soi pari tanssia Palatkasta Budapest Messeseek yhtyeen konsertissa Danko-radion studiolla Budapestissa. Ja vielä on luvassa kaksi kappaletta Romanian Transilvaniasta Majar Palatkan kylän alueelta. Firfi Tantsenek es Nieces, miesten tansseja nelinpelejä. Ja ilta päättyy kansansävelmään nimeltä Roman Paar, romanialainen pari.

0: Wow, Yle 100 vuotta.
1: Det måste ju firas.
2: Ja meillä on kaikille yhteinen upea lahja. Kattokaa.
3: Tuolla on Annapuu ja JVG. Ja kato, Hectorkin on tuolla.
1: Täällä on yksi radion symfoniorkestäämme siinä kapellmestare.
4: Kato Mikko, Ella ja Pinkki sohvakin löytyy.
2: Ja näköjään myös Viki ja Köpi.
3: Siis tää pakettihan on täynnä suomalaisten rakastamia ihmisiä, ohjelmia ja musiikkia.
5: Tule meidän kanssa juhlimaan 100-vuotiaasta Yleä Veikkausareenalle 5. syyskuuta. Yle 100 Areenalla. Liput saatavilla nyt osoitteessa ticketmaster.fi/Yle100.
6: Seuraavaksi Jazzklubi.
7: Tänään Jazzklubin vieraana on suomalaisen jazzlaulun enfant terrible, vauhdikas, mahtava ja korkealentoinen Selma Savolainen. Selman matkalle mahtuu uskomattomia taiteellisia voittoja, vaikkapa Jats Emma-palkinnon muodossa Horror Vakui-levyllä. Ja hän on taiteilijaperheen Vesa ja yksi kansainvälisesti kiinnostavimpia nuoremman polven jazz-muusikoita, joka on juuri noin viikko sitten julkaissut uuden albuminsa In the Shade. Minä olen Eero Koski ja luotsaan tämän viikkoisen jazzklubin soolona, sillä Laura Korhonen on tätä tehtäessä jo lomilla. Isot terveiset sinne. Ehkä kuulija siellä toisessa päässä on myös ehtinyt jo lomien makuun. Niin tai näin, mahtavaa, että kuuntelet jazzklubia.

0: Selma Savolainen, tervetuloa Jatsklubille.
1: Kiitos.
0: Ja kiitos, että olit muuten Jatsklubin ekan demon vieraana joulukuussa, kun tätä ohjelmaa vielä valmisteltiin.
1: No eipä kestä, kiitos kutsusta.
0: Tuossa edellä kuultiin sun uuden levyn nimikappale, joka siis julkaistiin, korjataan, jo 3 viikkoa sitten, ei viikko sitten. Mutta miltä tuntuu nyt kuulla tuota musiikkia juuri nyt tänään?
1: No yllättävän kivalta. Vuosi sitten me äänitettiin täällä Helsingissä ja nyt levy onkin jo ulkona, niin täytyy sanoa, että musiikki on pysynyt tuoreena itsellekin.
0: No tässä on jotakin tällaisia vähän kesään viittaavia ainakin otsikoita kappaleilla, niin onko tämä Selma Savolaisen kesälevy?
1: Ehkä. Kyllä tässä on niin kuin muutamia kappaleita ja hetkiä kappaleissa, että on semmoinen fiilis, että olisi hauska ajella jotain vanhempaa autoa ja luu ulkona ja fiilistellä maantietä. Mutta ehkä se kesä ei sinänsä ole niin kuin semmoinen iso teema levyllä, vaan enemmän ehkä niin kuin valo ja varjoon jääminen tai varjosta valoon tuleminen.
0: Mm. No mikä se on sitten se Selma Savolaisen varjoisa paikka, johon vetäydyt?
1: No tämä albumi niin kun sai ehkä semmoisen niin kun syntynsä Pariisissa 3 vuotta sitten, kun olin siellä odottelemassa Horror Vakui-albumin julkaisua ja ajankuluksi halusin siellä alkaa säveltää jotain ihan uutta musaa. Ja siinä se

0: tavallaan sai alkunsa tämä uusi kokonaisuus semmoisessa asunnossa, missä mä siellä asuin, minne aurinko paistui todella kirkkaasti tiettyihin aikoihin päivästä. Ja se oli vähän niin kuin semmoinen hetki päivää, että olenko jo tehnyt jotain ennen kuin se aurinko alkaa paistaa.
1: Niin se oli semmoinen aurinkokello vähän.
0: Kyllä, jep. Ja se oli vähän niin kuin semmoinen tsekki, että no, onko laiskoteltu aamupäivä Pariisissa vai uurastettu musiikin parissa. Ja siitä tuli vähän niin kuin semmoinen keskustelu sen ulkomaailman ja sitten sen mun sisäisen residenssielämän, mitä mä siellä vietin välillä.
1: No mihin kellonaikaan nämä biisit sitten syntyi?
0: Kyllä tämä musiikki on ehdottomasti enemmän niin kuin päivällä tehtyä musiikkia, niin mä yleensä toimin harvemmin öisin, kirjoitan mitään.
1: Entä oliko levyllä sitten jotain muita kuin aurinkokellon mukanaan tuomia lähtökohtia?
0: No ylipäätänsä ulkomaailma ja semmoinen niin kuin katse ulospäin on ehdottomasti niin kuin tällä levyllä se semmoinen niin kuin teema ja että miten se ulkomaailma ja ne ihmiset siellä ulkona vaikuttaa siihen niin kuin omaan itseensä ja minkälaisia havaintoja siitä tekee. Että verrattuna vaikka tähän horrorvakuin levyn semmoiseen hyvin introspektiiviseen tunnelmaan, niin tuntuu, että tässä on nyt katse vihdoinkin ulospäin.
1: Niin kuin tässä jotenkin yleisön mukana tai jotain tällaista sitten.
0: Ehkä ajatus ei sinänsä ole niinku semmoisessa niinku sävellyksissä ole semmoisessa kollektiivisuudessa, mutta ehkä se, niinku se havainto siitä, että tämä maailma on mennyt niinku aika kummalliseksi ja niinku aiheuttaa semmoisia niinku hämmennyksen tiloja itsessä, niin se tarve ehkä syntyy enemmänkin siitä tehdä näitä biisejä.
1: No tämän uuden levyn äänitti muusikko nimeltä Lauri Kallio, joka tekee paitsi hienoa soolouraa, niin soittaa myös Jatsklubin aiemmassa jaksossa vierailleen Jimmy Tenorin bändissä ja tietenkin myös Bambi Kallio Avant Dream Pop -yhtyeessä. Niin mikä rooli Laurilla oli tässä prosessissa vai painaako Lauri vaan rekkiä ja bändi alkoi soittamaan?
0: No ensinnäkin onnekas sattuma, että Lauri pääsi äänittämään tätä yhtyettä. Tämä koko levytyssessio järjestyi aika nopealla aikataululla, niin silleen tähdet oli kohdillaan, että Lauri pääsi paikalle ja kyllä mä niin kuin ajattelin, että Laurin input-osuus tässä levyn teossa olisi tosi oleellinen. Me ollaan Laurin kanssa vähän aiemminkin tehty hommia ja nyt oli semmoinen olo, että pitää päästä jatkamaan yhteistyötä. Ja Laurilla on siis ihan mieletön estetiikan taju ja ymmärrys musiikista ja kaiken lisäksi hän on erittäin mukava tyyppi.
1: Auttaa hommissa
0: ja semmoisen mukavan tyypin läsnäolo studiossa, missä voi välillä olla vähän semmoinen jännittynyt tunnelma, niin on kyllä niin kuin tekee hyvää.
1: Tuliko albumille sitten jotain dream pop -vaikutteita Laurin myötä?
0: No on siellä ehkä jotain semmoista niin kuin... Ylipäätänsä ehkä soundi on aika semmoinen lämpöinen ja niin kuin, pyöreä siihen niin kuin semmoista tavoiteltiin. Ja sitten Laurin kanssa yhdessä kyllä intouduttiin jonkinlaisia lisää äänityksiä erilaisten syntetisaattoreiden kanssa tekemään, mikä sitten ehkä semmoista toismaailmallisuutta sinne toi.
1: No toismaailmallisuudesta tähän maailmaan, niin Selma Savolainen... Kuka oikeastaan on Selma Savolainen? Sä oot viettänyt lapsuutesi teattereiden ja keikkalavojen backstageilla, näin sä olet kertonut.
0: Joo, ja totta se on. Vanhempani ovat molemmat taiteilijoita. Äiti on Helsingin kaupunginteatterilla tanssija ja näyttelijä ja isäni 2009 edesmennyt Jarmo Savolainen jatsmuusikoita Suomessa. Ja joo, sieltä mä oon tavallaan saanut olla itse valitsematta tätä uraa itselleni, kun se on tavallaan niin kuin tarjoutunut siinä vanhempien töiden jotenkin kautta, että sitä ei tarvinnut silleen niin kuin jotenkin kyseenalaistaa tai valita, mutta
1: se on kasvanut.
0: Se on tavallaan ollut jonkunlainen itsestäänselvyys aina, että mäkin haluan tehdä jotain luovaa ja kyllä se hyvin pian niin kuin kävi ilmi, että musiikki on se, mitä mä haluan tehdä.
1: Mitä ajattelet, onko sulla ollut ihan erilaiset valmiudet sitten taiteilijaelämään, jos olet vaikka taidekouluissa katsonut muita opiskelijoita joskus aikoinaan?
0: Tämä on kiinnostava keskustelu. Totta kai sillä on niin kuin iso merkitys, että on saanut tavallaan semmoisen niin kuin startin

0: siihen niin kuin taiteen maailmaan ja siihen, että on nähnyt vaikka esityksiä ja konsertteja, mihin ehkä ei tyypillisesti niin kuin viedä lapsia. Ja jotenkin siinä on omat puolensa. On se niin kuin, jotenkin tavallaan ihailen sitä että meilläkin vaikka niin kuin Sibelius Akatemian jatsosastolla oli paljon soittajia, jotka on tullut vaikka joltain pieneltä paikkakunnalta ja ollut varmaan niin kuin sen paikkakunnan ainoita tyyppejä, jotka on niin kuin innostunut jostain semmoisesta musiikista kuin jats. Ja se on ollut musta niin kuin ihan mieletöntä, että miten se on niin kuin päässyt tapahtumaan. Mutta meillä kaikilla on omat polkumme ja niissä on omat niin kuin hyödyt ja haitat ja semmoista jotenkin. Sitä on musta kiinnostavaa reflektoida, että miten niin kuin ne vaikuttaa siihen omaan tekemiseen.
1: No minkälaiselta se taiteilijaelämä näytti sitten 2000-luvun alussa lapsen silmin Suomessa?
0: aika rajulta ja kostealta, jos sanotaan suoraan, mutta kyllä niin kuin teatteri oli siis ihan fantastinen paikka lapsen silmin ja niin kuin hauska. Mutta sitten mitä mä niinku tuolta, oikeastaan molempien vanhempien puolelta, mutta ehkä erityisesti niinku isän puolelta, mikä on ollut niinku mieletön lahja, on se, että me ollaan kuunneltu musiikkia niinku hyvin laaja-alaisesti, eikä sitä arvotettu niinku tyylilajien tai soittajien välillä sinänsä, että niinku semmoinen avarakatseisuus musiikkia ja taidetta kohtaan on ollut niinku tosi, tosi tärkeä juttu itselle.
1: Ja varmaan sinä pääsin näkemään myös vaikka ihan harjoittelua ja sen musiikin kanssa elämistä.
0: Ehdottomasti, ja olen kyllä iloinen siitä, että olen kasvanut tavallaan ennen älypuhelimia aikana, jolloin niin kuin se vaikka pianosoitoharjoittelu on saattanut olla niin mukaan se tempaava, että sitä on jaksanut niin kuin 10-vuotiaana parikin tuntia tehdä, että niin kuin semmoinen pitkäjänteisyys ja se palkinto tulee aika hitaasti, niin se on kyllä todella arvokasta.
1: No sulla on meille mukanasi myös musiikkia. Mitä saamme kuulla seuraavaksi ja miksi?
0: Me saadaan kuulla ystäväni, ihailemani kollegani Maya Karenin kappale levyltä Slow Burn. Ja tässä on jotain, just kun puhuttiin tästä toismaailmallisuudesta, niin jotain semmoista pysähdystä unen ja valveen rajamailta, mikä on jotenkin huumaavaa.
1: Tässä seuraavaksi Maya Karen ja Sleeping in a Dream.

0: Siinä Maya Karen Sleeping in a Dream. Ja Selma, sä tunnet Maya Karenin henkilökohtaisesti.
1: Kyllä, hän on hyvä ystäväni, asuu New Yorkissa. Hieno musiikin tekijä ja laulaja ja pianisti ja kitaristi ja mitä kaikkea. Tehnyt oikeastaan tälle levylle ihan kaiken, soittanut kaikki soittimet ja miksannut albumin ja...
0: Mm.
1: Ja tosi jotenkin omaehtoista ja vaikuttavaa musiikin tekemistä.
0: On, mahtavan kuulosta tunnelmointia. No tuossa mainittiin jo New York ja olet vastikään tulossa vissiin sieltä.
1: Joo, mä vietin tässä keväällä kuukauden siellä omien töiden parissa. Lähdin sinne pakoon vähän niin kuin kirjoittamaan sovituksia big bandille ja siellä oli oikein mukava olla ja käydä iltaisin kuuntelemaan konsertteja ja nähdä kavereita.
0: Ja milloin ja missä noita big band juttuja kuullaan sitten?
1: No kyseessä on mun ensimmäinen solistikonsertti Umolle, mikä tapahtuu marraskuussa 5. päivä Tammisaaressa ja 7. päivä Helsingissä Musiikkitalolla. Ja mulla on siis kunnia säveltää ja sovittaa kokonainen konsertillinen omaa musiikkia Umolle ja siellä olen myös solistina laulamassa.
0: Mm. Ootko ennen päässyt säveltään big bandille?
1: Joo, muutamia kappaleita on aiemmin tehnyt ja se on kyllä mainio instrumentti se big band, valtava. Ja sitä on ollut hauska miettiä, että miten se taipuu tuohon mun musiikkiin.
0: No miten siellä New Yorkissa, tsekkailitko nimenomaan big band keikkoja sitten vai jotain ihan muuta?
1: Tuntui hyvältä käydä kuuntelemassa jotain ihan muuta näiden työpäivien päätteeksi, niin enimmäkseen kaikkea mahdollista muuta.
0: Mm, mikä Nykissä on parasta musiikkikaupunkina? Varmaan tyhmä kysymys, mutta...
1: En mä tiedä, onko se tyhmä kysymys. Mun mielestä se on ihan kiehtovaa vertailla ja ihmetellä sitä, että miksi jonnekin haluaa mennä yhä uudestaan, mutta Nykissä mua ainakin kiehtoo se, että siellä ensinnäkin jatsi elää niin kuin hyvin vireänä osana kaupunkia ja semmoisen niin kuin luontevana osana. Ja sitten siinä ympärillä, sen niin kuin semmoisen jats-muusikkouden ympärillä tapahtuu niin kuin musta tosi kiinnostavia ilmiöitä, vaikka just tämä Maijan musiikki on musta siitä hyvä esimerkki, että hän on niin kuin, samalla lailla jats-koulutettu muusikko, mutta sitten tekeekin tämmöistä musiikkia, missä ehkä kuuluu just jotain semmoista lauluntekijyyttä ja semmoista niin kuin vapautta kokeilla tuotannollisia asioita ja näin. Niin se on musta kiinnostavaa, miten niin kuin jotenkin semmoinen niin kuin kokeilevuus elää sen semmoisen luovan jatsmuusikon niin kuin tekemisen rinnalla ja on semmoista niin kuin vapautta tehdä asioita ja ihmiset ei kyseenalaista sitä, että mikä tämä genre vaikka on tai miksi tätä kutsutaan jatsiksi tai näin.
0: Ehkä jotain samoja juttuja kuin sunkin tuotannossa.
1: Ehkä joo, ehkä siinä on vähän semmoista fiilistä, että siellä New Yorkissa on joku semmoinen niin kuin osa kaupungiskeneä, mikä tuntuu omalta.
0: Mm. No entä ihan jatsklubeja, mitkä olivat niitä parhaita vai kävitkö sellaisissa ollenkaan?
1: Kyllä mä jonkun verran kävin jatsklubeillakin. Close Up on tosi makea uudehko klubi Manhattanilla ja sitten siis Brooklyn on täynnä kaikkia outoja loukkoja, missä on kummallisia keikkoja joka ilta.
0: Hmm. No entä sitten se Umo? Mikä on kaikkein jännittävintä ja kutkuttavinta nyt kun pääsee kirjoittamaan sen kokoiselle ja tasoiselle orkesterille?
1: Mä huomaan, että mulla tulee joku semmoinen niin kuin miellyttämisen tarve, että mä toivon, että umolaiset tykkää soittaa mun musaa. Että sen niin kuin kanssa taisteleminen on ollut tässä niin kuin, alkuvaiheessa urakkaa niin kuin hyvin semmoinen niin kuin keskustelu, jota olen käynyt itseni kanssa. Mutta nyt kun on siis hyvin päässyt kirjoittamisen syrjästä kiinni, niin ehkä se, että siellä säilyy se joku... Niin kuin, tuttuus itselle, ettei yritä tehdä mitään semmoista niin kuin big band pastissia tai jotenkin, niin kuin, että käy tavallaan ne omat ideat sen niin kuin, oman musiikillisen filterin lävitse.
0: Mm. Ja voihan se olla biisien eliniälle ihan hyväkin juttu, jos muusikot tykkäävät niitä veivata.
1: No toki, onhan se kiva kuulla, jos jotain omaa sävellystä on kiva soittaa.
0: No sulla on paljon vientiä myös muihin metropoleihin ja ilmeisesti matka jatkuu syksymällä vielä Pariisiin, niin mikä ajaa Selma Savolaisen maailmalle? Mitä niistä isoista kaupungeista saa niin kuin taiteilijana, mitä ei täältä Härmästä löydy?
1: Niin, se on joku ehkä semmoinen niin kuin levottomuus kautta sitten joku semmoinen tarve saada niin kuin jotain inputtia, mitä niin kuin ei ehkä siinä omassa arjessa löydy. Toki siis meillä on nykyään internet ja rajattomat mahdollisuudet niin kuin löytää kaikkea uutta koko ajan, mutta se on mulle, on huomannut sen todella raikastavaksi ja että se tekee hyvää työskentelylle, että vaihtaa maisemaa ja saa tavallaan semmoisen niin kuin vieraan ympäristön hetkeksi aikaa niin kuin itselleen. Ja ehkä se on myös osin peruja sieltä niin kuin vanhempia ja erityisesti isän niin kuin tavasta työskennellä ja verkostoitua ja olla osa niin kuin musiikkimaailmaa, että ei jymähdä sinne niin kuin tänne Härmään, vaan yrittää nähdä maailmaa ja kuulla ihmisiä soittamassa muissa maissa ja kaupungeissa.
0: Ja olihan meillä Suomessa kansallisen heräämisen aikaan ehkä vähän sellainen Pariisi-fiksaatiokin, että Pariisi on se kulttuurin kehto ja hienoin paikka. Onko se sitä vielä tänä päivänä?
1: No siis kyllä mä ainakin myönnän olevani niin kuin 100% frankofiili, että se niin kuin jotenkin kiehtoo mua se kulttuuri ja sikäläinen kulttuurin arvostus myös, mutta sinne kannattaa mennä itse kokemaan, että kolahtaako se Pariisin kauneus vai ei.
0: Kyllä, joo. Itsekin joskus siellä olin vaihto-oppilana lähinnä museoissa pyörimässä.
1: Oh, wow.
0: Ihan hyvä paikka on siihenkin. Mutta sulla on kesällä tulossa keikkoja muun muassa Mikko Innosen kvintetin kanssa ja sitten on paljon pienimuotoisempia keikkoja myös.
1: Joo, jotenkin tässä en tiedä onko sitä aika vai mikä, mutta duo ja trio keikkoja on kesällä tiedossa muun muassa Aki Rissasen kanssa ja Tuomas Keskisäntin kanssa ja sitten myös Harri Kuusijärven trion kanssa Raahessa.
0: No mitä luulet, miltä ne tuntuvat nyt, kun on sitten tehnyt big band-matskua, niin yhtäkkiä heittää sitten duoksi?
1: No se on tietenkin huomattavasti intiimimpi ja enemmän tilaa myös niin kuin antava kokoonpano, että siinä niin kuin kullakin on enemmän vastuuta ja vapauksia tehdä asioita ja viedä musiikkia eri paikkoihin.
0: Otetaan nyt seuraavaksi yhden kesän duo. Kaverisi, uutta musiikkia. Tässä Harri Kuusijärvi ja Tatu Rönkkö kappaleella Kupliva albumilta Aika ja tila.

0: Harri Kuusijärvi ja Tatu Rönkkö kappaleella Kupliva uudelta levyltä Aika ja tila. Selma Savolainen, miltä tämä kuulosti omiin korviisi?
1: No ihan mahtavalta. Eipä ensimmäisenä tulisi mieleen, että kyseessä on harmonikka, millä musiikkia tässä tehdään, mutta ehkä niin, onkohan tämä joku tämmöinen niin kuin ilmiö ylipäätänsä, että lähdetään hakemaan perinteisistä instrumenteista uusia sävyjä ja mahdollisuuksia myös niin kuin tuotannollisessa mielessä.
0: Syntikat päälle ja näin poispäin.
1: Niinpä. Mun mielestä on niin kuin kiva, että jats-levy on alettu viemään niin kuin semmoiseen suuntaan, että ne tarjoaa jotain muutakin siihen konseptiin ja siihen muotoon kuin, niin kuin pelkästään semmoisen akustisen tallenteen.
0: Mm.
1: Että mietitään sitä just sitä tuotantoa ja studion mahdollisuuksia.
0: Niin, ja tässäkin rummut oli sillä lailla ehkä aika lailla vaikuttunut vaikka rumpukoneista ja konemusasta ja siitä sellaisesta koneellisesta meiningistä.
1: Jep, mutta sitten kuitenkin akustisesti tai ihmisen soittamana, niin siihen tulee heti semmoinen vääntö, mikä on jotenkin kiinnostavaa, seurattavaa.
0: Mm. Joo. No viime vuosina on myös tullut aika paljon tällaisia ambientjatsiksi ehkä luokiteltavia levyjä, niin sanooko tämä sulle mitään edes tämä termi?
1: No, nämä on musta tämmöisiä kiinnostavia ihmisten keksimiä genrejä, mistä tulee semmoinen hämmentynyt olo, että mitähän sillä tarkoitetaan, mutta ehkä se tarkoittaa jotain semmoista vähän pysähtyneempää tilaa sitten semmoisessa jossain jatsillisessa harmoniassa.
0: Mm, joo. Toi voisi olla aika hyvä genre-määritelmä vaikka Wikipediaan tai jonnekin.
1: Niinpä. Genret on kyllä vaikea. Niitä voi keksiä loputtomasti. Vähän niin kuin jotain huulipunasävyjä nimiä niille.
0: Joo. Sitä odotellessa sitä Selma Savolaisen.
1: Joo, ensyklopedia.
0: Joo. No entä sitten live-jutuista, tällaisista uusista tuulista ja uusista jatsiin liittyvistä musiikinlajeista, niin olet päässyt kiertämään paljon eri kaupunkeja vaikka, niin minkälaiset keikat on jäänyt sitten musiikin kokijana erityisesti mieleen viime vuosilta?
1: Niin, musta on niinku just mitä puhutaan, niinku puhuttiin tuossa levyn tuottamisesta ja siitä, että mitä niinku siihen äänittäjälle voi keksiä, niin se on musta kiinnostavaa mennä katsoa bändiä, jossa on selkeästi levyllä yritetty tuoda jotain semmoista niin kuin studion luomaa mahdollisuutta ja sitten, että miten se siellä livenä toteutetaan tai toteutetaanko ollenkaan, vai mitä siihen keksitään sitten siinä keikkapaikalla päälle. Niin ne on musta niin kuin kiinnostavia tilanteita myös, mitä olen pohtinut niin kuin oman bändin kohdalla. Viimeaikaisimmista keikoista tulee mieleen Adam O'Farrellin Elephant -yhtyö, mitä pääsin kuulemaan just sillä Close Up -klubilla viime syksynä New Yorkissa. Ja siinä kyllä niin kuin todella, todella maukkaasti ja jotenkin luontevasti käytettiin niin kuin ihan muutamia elektronisia elementtejä. O'Farrellilla oli niin kuin pienimuotoinen efektilauta trumpetissa ja sitä hän hyödynsi jonkun verran soitossa, mutta ei missään nimessä koko aikaa, eikä niin kuin jotenkin itse tarkoituksellisesti. Mutta nämä on niin kuin jotenkin hauskoja ilmiöitä, mitä musta ehkä koko ajan enemmän on tullut niin kuin myös jazz-musiikkiin. Sitten niin kuin tämmöinen viimeaikainen keikka ambientista puheen ollen, niin pääsin myös kuuntelemaan Callie Malonein yhtä semmoista isoa ambient-teosta livenä. Ja nimenomaan siellä New Yorkissa, ja se oli kyllä erikoista, että yli tunnin mittaisen teoksen aikana suuri amerikkalainen yleisö oli aivan hipihiljaa ja hiskumatta ja täysin semmoisessa pysähtyneessä tilassa, joka sai kyllä miettimään sitä, että ehkä tämmöisessä ambientissa ja pysähtyneemmässä musiikissa on jotain, mikä niinku tarjoaa tässä ajassa semmoista rauhaa ja tilaa ajatella tai olla ajattelematta.
0: Joo, sille kyllä vaikuttaisi olevan jonkinlainen tilaus. Toki sitä aika paljon nyt tehdäänkin juuri nyt sitten.
1: Niin, että kumpi on ensiksi? Onko se tämä

0: maailma, missä me eletään, vai musiikki, mitä me siihen luodaan, niin kumpi tulee ensiksi. Mutta joo, selkeästi tapahtuu tämmöinen ilmiö juuri nyt.
1: No mikä sulle sitten on se lähtökohta, tai mitä teet silloin, kun tarvitset sitä kuuluisaa inspiraatiota?
0: No kyllä se matkustelu on selkeästi muodostunut semmoiseksi niin kuin taatuksi ajatusten ja jotenkin pääntuulettamisen lähtökohdaksi ja nimenomaan siis tommoinen pidemmät reissut, että en mielelläni lähde niin kuin viikonlopuksi johonkin pistäytymään, vaan niin kuin useamman viikon jossakin kaupungissa, mutta sitten muiden taiteen alojen kokeminen on niin kuin ihan todella hyvä keino saada ideoita, jotka ei ole tavallaan auditiivisia, vaan jotenkin tarjoaa muille aisteille inspiraatiota ihan sama tanssista teatteriin tai kuvataiteeseen, niin mielelläni menen katsomaan ja ostan lippuja ihan randomilla esityksiin.
1: Onko siltä puolelta heittää jotain viimeaikaisia inspiraation lähteitä?
0: Tanssin talolla on kyllä ihan todella hienoja esityksiä. Ne on yleensä muutaman illan ainoastaan, niin kannattaa olla kärppänä paikalla, ostaa liput, vaikka ei hirveästi saisi osviittaa, että mistä on kyse. Niin ne on helppo missata, mutta hyvä kokea.
1: Toivoisi olla joku iskulause, johonkin kampanja.
0: Täältä pesee.
1: Kiitos. Entä sun teksti? Mistä ne yleensä saa alkunsa? Tai mitkä on sun kestoaiheita?
0: No, olisikohan joku muu ihminen parempi vastaamaan siihen, mitkä on kestoaiheita, mutta mä kerään semmoista pankkia niinku teksti-ideoista ja jotain tämmöisiä niin kuin lauseita, jotka jää pyöriä päähän tai yksittäisiä sanoja tai jotain näkökulmia, niin se on niin kuin ollut semmoinen työskentelytapa itselle, että ei olisi semmoista nollatilannetta, että ei ole niin kuin mitään ideaa tai mitään sanottavaa. Että sitten viikko ja puhelimen muistiinpano on täynnä semmoista niin kuin sälää, mistä voisit lähteä työstämään jotakin.
1: No voiko sitä vähän analyseerata, että miltä suunnalta ne yleensä tulevat sitten? Mennetään syvänpäädyn jutskia vai kevyempiä?
0: No on ehdottomasti syvänpäädyn jutskia, mutta sitten musta on hauskaa, että on huomannut ehkä viime aikoina, että alkaa tulla semmoista tekstiä, että mä en ihan niin kuin ymmärrä itsekään, mitä mä niin kuin tarkoitan tällä, mutta se on jotenkin semmoista niin kuin, tavallaan semmoista ajattelun makuista tekstiä.
1: Joo, mahtavaa. Sä sanoit jossakin haastattelussa aiemmin, että tekstissä on aina sellainen jonkinlainen intonaatio ja rytmi sisään rakennettuna. Niin mitä se oikeastaan tarkoittaa? Saneleeko teksti jotenkin sen musiikinkin sitten?
0: No mun mielestä ehdottomasti musiikissa, missä käytetään sanoja, niin se sana tarjoaa rytmiä. Ja sen niin kuin vastaan harominen on musta paljastuu helposti ja yleensä huonolla tavalla. Että niin kuin, kannustan siis vaikka instrumentalisteja niin kuin kokeilemaan löytää tekstistä itselleen rytmiä ja melodiaa ja intonaatiota, koska se on sinne sisäänrakennettu. Ehkä suomen kielessä ei niin paljon, vaikka nyttenkin intonaatio muuttui, mutta ainakin mun mielestä englannin kielessä ehdottomasti on tosi rikas intonaatio.
1: Mm. Ja suurin osa sun musiikkia taitaa olla englanniksi.
0: Joo, kyllä se on siihen muodostunut. Soundaa hyvältä.
1: Kyllä, todellakin soundaa. No tässä kesän keikat lähenee, niitä tuossa sivuttiinkin, mutta mikä on hulluinta, mitä sulle on tapahtunut keikalla?
0: Meillä oli yksi kesä silleen, nämä ole eri kesinä, mutta no joo, siis meillä oli ensimmäinen levyjulkkarikeikka Horror Vakuin kanssa Raahessa ja meidän niin kuin takaa alkoi vyöryä ukkosmyrsky, joka taisi vähitellen tulla siihen päälle ja se oli tosi kuumottavaa. Mä inhoon itse ukkosta tai pelkään sitä. Ja sitten seuraavana kesänä meillä oli useampi keikka Horror Vakuin kanssa ja tyyli jokaisella niistä, joka soitettiin ulkona, niin oli sateinen sää. Ja meidän vikakeikka oli Flow-festivaaleilla ja mä muistan kävelleeni sinne keikkapaikalle, siis Flowhun kotoa. Ja oli semmoinen ihan perinteinen kesämyräkän niin kuin tuntui, että nyt niin kuin se pallo lähtee sieltä valun

0: avalta lentoon ja tota, päättyy huonosti. Niin se oli jotenkin semmoinen, niin kuin, tuli semmoinen olo, että onko tässä joku manaus tässä homman ympärillä. Mutta tota, nämä on näitä päänsisäisiä juttuja, mitä alkaa keksiä sitten.
1: Ja siitäkin keikasta selvittiin.
0: Joo, keikka soitettiin. Mitään keikkaa ei ole peruttu sään takia toistaiseksi. Ja nyt koputan puuta.
1: Hyvä. Tästä saadaankin loistava aasinsilta Jatsklubin viikonkeikkaan, joka on ennen kuulemattomia daksofonin ääniä tällä viikolla. Ukioto Tampere Jazz Happeningissä 2025. Japanilais-ranskalaisen ukioton soitinvalikoimaan kuuluu tuo daksofoni, eli kai mäyräfoni. Se olisi, dax on mäyrä eläin. Mutta mikä se daksofoni on ja miltä se kuulostaa, sen voit kuulla jo nyt heti tänään Yle Areenasta ja torstaina sitten kello 7 uutisten jälkeen Yle Radio 1 kanavalla. Mutta sitten on aika jälleen Jatsklubin vakio-osuuden eli kuuntelukerhon ja sehän kokoontuu perinteiseen tapaan aina tuolla Areena-sovelluksen kommenttikentässä ja edellisen kuuntelukerhon kysymyksenähän oli, taisi olla 2 viikkoa sitten, sykähdyttävimmät hetket vastikaan menehtyneen saksofonin kolossin Sonny Rollinsin tuotannosta. Ja kuuntelukerhon jäsen Juha-Pekka 3838 vastasi, että se on hänelle Alfie. Se teki vaikutuksen hienona leffamusiikkikokonaisuutena. Way Out West samoin kuin Matillakin, eli tuon viimekertaisen lähetyksen vieraan Matti Niveksen valinta oli Way Out West-albumi. Ja jännä juttu, että nuo aina nousee monesti, varsinkin musiikkiin perehtyneillä ihmisillä, nuo Rollinsin nuo pianattomat ja kitarattomat trio-levyt usein aika suosituiksi. Niissä on paljon tilaa ja vapautta, ehkä se on se.
0: Kyllä, ja Sonny Rollinsin rönsyilevä soitto pääsee oikeuksiin.
1: Joo, siinä kaikki ulottuvuudet tulevat koetelluiksi. Mutta ensi viikolla on luvassa Jatsklubin juhannusspesiaali, missä Laura Korhosen vieraksi saapuu Charles Gill. Ja tuolloin ollaan muissa merkeissä ja viikoittaiset kuuntelukerhot jäävät siis nyt kesätauolle. Mutta kerro kovimmat odotuksesi kesän tulevilta keikoilta ja jälkikäteen parhaat kokemuksesi festareilta tämän ohjelman kommenttikenttään tai sitten koko kesän ajan Jatsklubin sähköpostiin jats.klubi@yle.fi. Niin puretaan sitten tätä koko kesän kestävää kuuntelukerhoa syssymällä. Otetaan tähän seuraavaksi Porissa tänä kesänä kuultava Kenny Barronia, Bud Like.

0: Siinä Poriin tänä kesänä saapuva Kenny Barron ja yhteen pianisti siis kyseessä. Ja hänellä on muuten syntymäpäivät juuri tätä ohjelmaa äänitettäessä. 83 vuotta.
1: Paljon onnea Kenny.
0: Onnea Kenille. Ja tuohan ei ole vielä ikä eikä mikään, kun Sandra Orchestran Marshall Allen kiertää vielä, tai ainakin keikkailee 102-vuotiaana.
1: Life goals.
0: Joo, siinä on vielä monta keikkaa vedettävänä Kenilläkin siihen mennessä. Mutta Selma, Jatsklubin ensimmäinen kevätkausi alkaa olemaan ainakin allekirjoittaneen osalta lopuillaan, niin kerro nyt näin jakson loppupuolella, että oliko se kuitenkin se Jatsklubin eka demo se paras?
1: Mä en muista edes, että mitä mä oon hölöttänyt siellä. Ainoastaan sen, että mä oon keikkunut tällä tuolilla, mihin mä oon keskittynyt nyt tämän koko lähetyksen ajan, että mä en sitä tekisi.
0: Pitää muuten itsekin muistaa. Mutta nyt on vielä aika suuren finaalin, eli levypudotuspelin. Oletko valmis?
1: Aina valmis.
0: Ensimmäisellä kierroksella meillä on suomalainen superklassikko näin Jats Suomi 100 hengessä, Juhani Aaltonen ja Otto Donner Strings 70-luvulta. Ja sitten vastaan nykypäivä, Kiri Raa, Ambient Jats-yhtyeen uusi albumi Nen, tässä mukana Linda Fredriksson, Lau Nau ja Matti Byö.
1: Oi vitsi. Muistan, kun Otto Donner on joskus käynyt meillä kotona ja se oli niin vaikuttava ilmestys, että meni varmaan sohvan taakse piiloon. Niin siitä reaktiosta mä otan Kiri Raan.
0: Erinomaiset perustelut. Seuraavalla kierroksella on sitten Kiri Raa, Nen ja Kaisa Mäen sivu. Tämä on epäreilu valinta, koska hän on myös ystäväsi.
1: Tämä on tosi epäreilu valinta. Tietenkin mun on pakko valita Kaisa.
0: Eli Kaisa Mäen sivun Handpicked-albumi taisi olla vuodelta 2021. Ja kolmannella kierroksella on jälleen uusi vastaan vanha Kaisa Mäen sivu Handpicked ja Umo Jazz Orchestran Good Time Was Had By All -klassikkolevytys.
1: No nyt olisi varmaan hyvä hetki tutustua Umon historiaan, niin ehkä se on nyt tällä kertaa A Good Time Was Had By All. Ehkä se on myös enne tälle Umo-projektille, uh-huh. että myös Selman sävellyksessä kaikki pitää hauskaa.
0: Ja viimeisellä kierroksella on sitten kaksi suomijatsin ehkä klassikkoa, ne voi sanoa Karula ja Heikki Sarmanto -trio vastaan Umon Good Time Was Had By All, jossa on muuten mukana myös Dexter Gordonia ja Nils Henning Ørsted Pedersenia tuolta Tanskan maalta silloin.
1: Koska tämä Umon kansi on niin kesäinen ja olisi kiva itsekin makoilla nurtsilla, niin Umo.
0: Yes. Ja saat valita siitä vielä loppuun soivan kappaleen. Mutta sitä ennen kiitetään kaikkia tätä lähetystä tehneitä, joita olivat minun eli Eero Kosken lisäksi äänitarkkailija Marko Vierikko ja tuottaja Tapio Kantele. Ja tietenkin mahtava vieras Selma Savolainen. Kiitos.
1: Kiitos itsellesi.
0: Ja kiitos koko porukalle vielä tästä keväästä ja Laura Korhonen luotsaa vielä yhden Jatsklubin ennen juhannusta. Mutta omalta osaltani tämä oli kevätkauden viimeinen lähetys, joten mahtavaa jatskesää juuri sinulle. Ja mikä kappale kuullaan tämän jakson viimeisenä raitana?
1: Otetaan albumin nimikko biisi eli A Good Time Was Had By All.
0: Sillä mennään. Kiitos kaikille.

Yle Uutiset ja Angela Nurmi. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump vakuuttaa jälleen, että Lähi-idän rauhansopimuksen syntyminen on erittäin lähellä. Trumpin mukaan Israelin ei pitäisi enää tehdä iskuja minnekään Libanonissa. Hän lisää, että myöskään muut toimijat eivät saa tehdä vastaavasti iskuja Israelia vastaan. Presidentti sanoo, että Israelin tämänpäiväisiä iskuja Beirutiin ei olisi pitänyt tapahtua. Brasilian Rio de Janeirossa ainakin 6 ihmistä on kuollut 2 helikopterin törmättyä toisiinsa ilmassa. Helikopterit putosivat autoliikkeen pysäköintialueelle aiheuttaen tulipalon, jossa tuhoutui useita ajoneuvoja. Kaikki onnettomuudessa kuolleet olivat helikoptereissa olleita ihmisiä. Sveitsiläiset ovat hylänneet esityksen, jolla maan asukaslukua olisi rajoitettu 10 miljoonaan vuoteen 2050 mennessä. Asiasta kertoo Sveitsin yleisradioyhtiö. Alkuillasta kaatuminen oli jo varmaa, koska tarpeeksi monen kantonin tulos oli tiedossa. Laitaoikeistolainen SVP-puolue on ajanut äänestystä. Se on perustellut väkimääräkattoa maahanmuuton haitoilla ja asumiskustannusten ja hintojen kallistumisella. Aloitteen vastustajien mukaan Sveitsi tarvitsee työvoimaa. Sää on monin paikoin epävakaista lähivuorokauden aikana. Maan keskivaiheilla on päivällä aurinkoisempi ja lämpimämpi poutasäävyöhyke. Huomenna päivän ylin lämpötila on 7 ja 24 asteen välillä.

Nyt lähti liikkeelle Jazzklubin viikon keikka ennen kuulemattomilla äänillä ja instrumentilla. Tänään kuunnellaan japanilais-ranskalaisen Ukioto-trion konsertti Tampere Jazz Happeningissä viime syksynä 2025. Vedon äänitti Pajan kongressissalissa Hannu Perälä, äänitystuottajana Speedy Saarinen. Niin, maassamme ennen kuulematon soitin on tuo taustalla ääntelevä daksofoni, saksalaisen Hans Reichelin kehittämä instrumentti, jossa 30-senttistä kontaktimikrofonien avulla vahvistettua puupalaa soitetaan kontrabasson jousella. Nimi daksofoni tulee saksan kielen sanasta dax, eli mäyrä, mikä viittaa värkistä lähteviin eläimellisiin ääniin. Nyt kuultavassa ukiotossa daksofonia soittaa sähkökitaran ohella Katsuhisa Ukihashi. Rummuissa on Yoko Oshima, joka myös laulaa, ja bassolla heidän kanssaan temmeltää ranskalainen Olivier Letee. Heistä Oshima on esiintynyt aiemmin Tampereella Donkey Monkey-duossa pianisti Everisserin kanssa vuonna 2010. Viime marraskuussa Happeningin yleisö ei voinut tietää, millaista improvisointia on luvassa, sillä Ukioto oli tuolloin vasta vuotta aiemmin ensikonsertin soittanut ja vielä levyttämätön trio. Mutta ihan mainiosti kolmikon vapaasti pulppuileva ja sähäkästi sykkivä musiikki Happeningin linjaan sopi. Tarjolla oli kaksi pitkää ja niiden välissä yksi lyhyempi kappale, joista Yoko Oshima yleisöään spiikeissään valisti. Päästetään siis Ukioto kunnolla ääneen ensimmäisellä vedollaan. Se on nimeltään Suiteki.

溺れる、やけにまぶしい、あふれ出る、染み込む、八つ、九つ。

0: ಒಳ್ಳೇದು.
1: ಓಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಪುಷ್ಟಿ
2: ಯಾಕೆ
0: ಯಾಕೆ

0: Nyt radioidaan Panihida Pyhän Sakarian ja Vanhurskaan Elisabetin kirkosta Savonlinnasta. Vainajien muistopalveluksen toimittaa rovasti Bogdan Grosu.
1: Kiitetty olkoon Jumalamme, alatyntiaineen kaikisesta ajan kaikkiseen.
2: Aamen. Kunnia olkoon sinulle, meidän Jumalamme, kunnia sinulle. Taivaallinen kuningas, lohduttaja, totuuden henki, joka paikassa oleva ja kaikki täyttävä, hyvyyden lähde ja elämän antaja, tule ja asu meissä ja puhdista meidät kaikesta synnin pahuudesta, sekä pelasta, oi hyvä, meidän sielumme. Pyhä Jumala, pyhä väkevä, pyhä kuolematon, armahda meitä. Pyhä Jumala, pyhä väkevä, pyhä kuolematon, armahda meitä. Pyhä Jumala, pyhä väkevä, pyhä kuolematon, armahda meitä. Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle nyt, aina ja iankaikkisesti, aamen. Kaikkein pyhin kolminaisuus, armahda meitä. Herra, puhdista meidät synneistämme. Valtias, anna anteeksi rikoksemme. Pyhä, tule ja paranna heikkoutemme sinun nimesi tähden. Herra, armahda, Herra, armahda, Herra, armahda. Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle, nyt, aina ja iankaikkisesti, aamen. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi. Tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä joka päiväinen leipämme, ja anna meille anteeksi velkamme, niin kuin mekin annamme anteeksi velallisillemme. Äläkä saata meitä

0: nyt ja aina ja iankaikkisesti.
1: Amen. Herra armahda, Herra armahda, Herra armahda. Herra armahda, Herra armahda, Herra armahda, Herra armahda, Herra armahda, Herra armahda. Herra armahda, Herra armahda, Herra armahda. Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle nyt, aina ja iankaikkisesti. Amen. Tulkaa, kumartakaamme meidän kuningastamme Jumalaa. Tulkaa, kumartukaamme ja langetkaamme Kristuksen, meidän kuninkaamme ja Jumalamme eteen. Tulkaa, kumartukaamme ja langetkaamme itse Kristuksen, meidän kuninkaamme ja Jumalamme eteen. Se, joka asuu korkeimman suojassa ja yöpyy kaikkivaltiaan varjossa, sanoo näin. Sinä, Herra, olet linnani ja turvapaikkani, Jumalani sinuun minä turvaan. Herra pelastaa sinut linnustajan ansasta ja pahan sanan vallasta. Hän levittää siipensä yllesi, ja sinä olet turvassa niiden alla. Hänen uskollisuutensa on sinulle muuri ja kilpi. Et pelkää yön kauhuja, etkä päivällä lentävää nuolta. Et ruttoa, joka liikkuu pimeässä. Et tautia, joka riehuu keskellä päivää. Vaikka viereltäsi kaatuisi 1000 miestä, ja ympäriltäsi 10 000, sinä säästyt. Saat omin silmin nähdä, miten kosto kohtaa jumalattomia. Sinun turvanasi on Herra, sinun kotisi on korkeimman suojassa. Onnettomuus ei sinuun iske, mikään vitsaus ei uhkaa sinun majaasi. Hän antaa enkeleilleen käskyn varjella sinua, missä ikinä kuljet, ja he kantavat sinua käsillään, ettet loukkaa jalkaasi kiveen. Sinä poljet jalkoihisi leijonan ja kyyn, tallaat maahan jalopeuran ja lohikäärmeen. Herra sanoo, minä pelastan hänet, koska hän turvaa minuun. Hän tunnustaa minun nimeäni, siksi suojelen häntä. Kun hän huutaa minua, minä vastaan. Minä olen hänen tukenaan ahdingossa, pelastan hänet ja nostan taas kunniaan. Minä annan hänelle kyllälti elinpäiviä. Hän saa nähdä, että

Jumala, ole minulle armollinen hyvyydessäsi. Pyyhi pois minun syntini suuren laupeutesi tähden. Pese minut puhtaaksi rikoksestani ja anna lankeemukseni anteeksi. Minä tiedän pahat tekoni, minun syntini on aina minun edessäni. Sinua vastaan olen rikkonut, olen tehnyt vastoin sinun tahtoasi. Oikein teet, kun minua nuhtelet ja syystä sinä minut tuomitset. Syntinen olin jo syntyessäni, synnin alaiseksi olen siinyt äitini kohtuun. Mutta sinä tahdot sisimpääni totuuden, ilmoita siis minulle viisautesi. Vihmon minut puhtaaksi iisopilla ja pese minut lunta valkeammaksi. Suo minun kuulla ilon ja riemun sana, elvytä mieli, jonka olet murtanut. Käännä katseesi pois synneistäni ja pyyhi minusta kaikki pahat tekoni. Jumala, luo minuun puhdas sydän ja uudista minut. Anna vahva henki. Älä karkota minua kasvojesi edestä. Älä ota minulta pois pyhää henkeäsi. Anna minulle jälleen pelastuksen riemu ja suo minun iloiten sinua seurata. Niin opetan tiesi sinusta luopuneille ja he palaavat sinun luoksesi. Jumala, pelastajani, päästä minut verivelasta, niin minä riemuiten ylistän hyvyyttäsi. Herra, avaa minun huuleni, niin suuni julistaa sinun kunniaasi. Jos toisin sinulle teuras uhrin, se ei sinua miellytä, polttouhriakaan et huoli. Murtunut mieli on minun uhrini, särkynyttä sydäntä et hylkää, Jumala. Osoita Sionille laupeutesi ja rakenna jälleen Jerusalemin muurit. Silloin otat taas vastaan määrä uhrit ja alttarille tuo.

Pyhä Jumala, pyhä väkevä, pyhä kuolematon, armahda meitä. Pyhä Jumala, pyhä väkevä, pyhä kuolematon, armahda meitä. Pyhä Jumala, pyhä väkevä, pyhä kuolematon, armahda meitä. Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle nyt, aina ja iankaikkisesti. Aamen. Kaikkein pyhin kolminaisuus, armahda meitä. Herra, puhdista meidät synneistämme. Valtias, anna anteeksi rikoksemme. Pyhä, tule ja paranna heikkoutemme sinun nimesi tähden. Herra, armahda, Herra, armahda, Herra, armahda. Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle, nyt, aina ja iankaikkisesti. Aamen. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi. Tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä jokapäiväinen leipämme. Ja anna meille anteeksi velkamme, niin kuin mekin annamme anteeksi velallisillemme. Äläkä saata meitä.

Ollen hyvä ihmisiä rakastaa Jumala, anna anteeksi heille kaikki tämän syntinsä, jotka ovat tehneet sanoin, teoin ja ajatuksin. Sillä ei ole ihmistä, joka eläessään ei olisi syntiä tehnyt. Vain sinä yksin olet synnitön, sinun vanhurskautesi on vanhurskaus iankaikkisesti ja sinun sanasi on totuus. Sinä Kristus Jumala, me olet nukkuneiden palvelijaisi ylös nousemus, elämä ja lepo. Ja sinulle on ajan kaikissa lisällesi ja kaiken pimmälle.

Valitseva kuolleista ylös noussut Kristus, totinen Jumalamme, puhtaman äidin sakojen kunniallisten ja korkeasti kiitollisen apostolien, Jumalan kantain pyhistä isäimme ja kaiken pyhän seksirukouksien tähden, vieköön pois meneitten palveissa sielut vanhuskaitten asuntoihin, saat

Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Olemme juuri toimittaneet vainajien muistelupalveluksen ja kantaneet rukouksemme Jumalan eteen niiden puolesta, jotka ovat siirtyneet tästä ajasta ikuisuuteen. Kirkkomme ei muistele vainajia epätoivossa eikä kuoleman pimeyden vallassa, vaan Kristuksen ylösnousemuksen valossa. Pyhä apostoli Paavali kirjoittaa: Veljet, me emme tahdo teidän olevan tiettämättömiä siitä, kuinka pois nukkuneiden käy, et ette murehtisi niin kuin muut, joilla ei ole toivoa. Suru on todellista, sillä rakkaasta ihmisestä luopuminen sattuu. Herra itsekin itki ystävänsä Lasaruksen haudalla. Mutta surumme keskellä elää toivo, sillä Kristus on voittanut kuoleman. Vapahtajamme sanoi evankeliumissa Johanneksen mukaan: Minä olen ylösnousemus ja elämä, joka uskoo minuun, saa elää, vaikka kuoleekin. Nämä sanat eivät ole pelkkää lohdutusta, vaan Jumalan lupaus. Kristuksen ristin kuolema ja ylösnousemus ovat muuttaneet kuoleman merkityksen. Kuolema ei enää ole lopullinen ero Jumalasta, vaan siirtyminen tästä ajallisesta elämästä aineettomaan maailmaan. Jo varhaisesta kirkosta lähtien kristityt ovat rukoilleet pois nukkuneiden puolesta. Pyhä Johannes Krysostomos opettaa, ettei vainajien puolesta rukoileminen ole turhaa, vaan että rukoukset ja erityisesti pyhä liturgia tuovat heille hyötyä Jumalan armossa. Siksi kirkko kutsuu meitä muistamaan pois nukkuneita nimeltä, toimittamaan panihidoja ja antamaan almuja heidän muistokseen. Pyhä Basileios Suuri muistuttaa, että jokainen ihminen on matkalla kohti Jumalan valtakuntaa. Maallinen elämämme on kuin pyhiin vaellus. Kaikki, mikä täällä näyttää pysyvältä, on lopulta katoavaa. Vain rakkaus, usko ja yhteys Jumalaan säilyvät ikuisesti. Kun muistamme pois nukkuneita rakkaitamme, emme tee sitä ainoastaan menneisyyteen katsoen. Kirkko uskoo pyhien yhteyteen. Kristuksessa elävät ja poisnukkuneet eivät ole toisistaan täysin erillään. Olemme saman kirkon jäseniä. Me rukoilemme heidän puolestaan ja samaan aikaan me rukoilemme heidän kanssaan. Samalla kiitämme Jumalaa kaikesta hyvästä, mitä olemme heidän kauttaan saaneet. Tänään meidän on hyvä myös tarkastella omaa elämäämme. Kuoleman muistaminen elämän keskellä ei ole synkkää, vaan hengellisesti hyödyllistä.

0: yllistää. Kirkkoisät opettavat, että ihminen, joka muistaa oman kuolevaisuutensa, oppii elämän viisaasti. Hän oppii antamaan anteeksi, rakastamaan lähimmäistään ja etsimään ennen kaikkea Jumalan valtakuntaa. Pyhä Iisak Syrjäläinen kirjoittaa, että sydän, joka on oppinut rakastamaan, ei koskaan lakkaa rukoilemasta. Siksi paras muistomerkki pois nukkuneille ei ole pelkä ulkoinen muisto, vaan rukous, katumus, rakkauden teot ja uskollinen elämä Kristuksessa. Rukoilkaamme siis, että Herra antaisi pois nukkuneille palvelijoilleen levon siellä, missä vanhurskat lepäävät, siellä, missä ei ole kipua, ei murhetta eikä huokauksia, vaan on lopumaton elämä. Ja rukoilkaamme myös, että Herra vahvistaisi meitä vaeltamaan uskon tietä niin, että kerran saisimme yhdessä kaikkien pyhien ja kaikkien pois nukkuneiden uskovien kanssa iloittaa Jumalan valtakunnan kirkkaudessa. Sillä Kristus nousi kuoleista, kuolemalla kuoleman voitti ja haudoissa oleville elämän antoi. Aamen.
1: Olemme radioineet Panihidan, Pyhän Sakarian ja Vanhurskaan Elisabetin kirkosta Savonlinnasta. Vainajien muistopalveluksen toimitti rovasti Bogdan Grosu.

0: Yle Radio 1.
1: Nyt alkaa uutispodcast.
2: Hei uutispodcastin armas kuulija. Seuraa tärkeä tiedotus. Ensi viikolla alkaa uutispodcastissa nimittäin kesäarki. Ei hätää, emme ole täysin lomalla, vaan jaksoja tulee kahdesti viikossa, aina tiistaisin ja torstaisin. Normirytmiin palataan elokuun puolivälissä. Mutta nyt päivän jaksoon. Vain muutama viikko sitten jättimäinen Starship-raketti lähti jylisten puskemaan kohti avaruutta Texasin alkuillassa. Avaruudessa Starship laukaisi testimielessä parikymmentä satelliittia ja palasi sitten ilmakehään. Ja vain noin tunti laukaisun jälkeen raketti putosi Intian valtamereen ja räjähti, kuten oli suunniteltukin.
3: Useimmat suomalaiset varmaan muistaa, miltä näyttää näkötorni Tampereella Näsin neula.
2: Tässä puhuu Ylen ulkomaantoimittaja Mika Mäkeläinen.
3: Kun pannaan tämä Starship-raketti laukaisualustalle, siinä on kaksi osaa. Siinä on semmoinen ensimmäinen vaihe boosteri, Super Heavy, ja sitten on tämä varsinainen Starship-avaruusalus. Niin sen korkeus on täsmälleen sama.
2: Eli 124 metriä. Ihan kuten Tampereen maamerkin tai tarkemmin ottaen sen huipulla pyörivän ravintolan korkeus.
3: Tämä raketti on myös suunnilleen yhtä paksu kuin Näsinneula. Että kun ajattelisi, että semmoinen hirvitys pitää saada niin kuin painovoimaa uhmaten avaruuteen, niin se vaatii kyllä aika hurjasti tehoa.
2: Mä oon pyytänyt Mikan uutispodcastiin, koska hän vieraili taannoin Texasissa juurikin seuraamassa Starship-raketin lähtövalmisteluja. Raketin takana on maailman rikkaimman miehen, Elon Muskin firma, SpaceX. Ja Mikan missiona juttukeikalla oli selvittää, millaista tulevaisuutta Musk esimerkiksi SpaceXn kautta ihmiskunnalle oikein kaavailee. SpaceX ja Musk ovat nimittäin tämänkin viikon uutisten päätähtiä.
4: Elon Muskin perustama avaruusyhtiö SpaceX tähtää historian suurimpaan pörssilistautumiseen. SpaceX pyrkii keräämään listautumisessa 75 miljardia dollaria. Yhtiön markkina-arvo olisi...
2: Listautumisen on määrä tapahtua huomenna perjantaina. Ja se tehnee satumaisen rikkaasta Muskista entistäkin rikkaamman. Nimittäin maailman ensimmäisen biljonäärin. Voi olla, että joissain muissa yhtiöissä ei tulisi mieleen toteuttaa riskialtista koelentoa, siis lähettää Näsineulan kokoista rakettia avaruuteen just muutama viikko ennen pörssilistautumista. Mutta nyt kyseessä onkin Elon Muskin yhtiö.
5: SpaceX ilmoittaa missiokseen elämän tekemisen moniplanetaariseksi, maailmankaikkeuden todellisen luonteen ymmärtämisen ja tietoisuuden valon ulottamisen tähtiin. Pääsit sä tällä juttukeikalla jotenkin lähemmäs noita ajatuksia, tuota visiota?
3: Joo, musta on aika olennaista, niin kuin Elon Muskin yritystoimintaa kun katsoo, niin ymmärtää, että mistä se lähtee, mikä on se perusmotivaatio ja se pohjimmainen ajatus siellä. Ja SpaceXen suhteen tavoitteena on tosi kaukana, kuulostaa vähän skifiltä, mutta toisaalta Elon Musk on onnistunut tekemään skifistä ei pelkästään fiktiota, vaan todellisuutta monessa muussa yrityksessä jo, että se pakottaa katsoa vähän pidemmälle. Että kun yleensä ajattelee pörssiyritysten tähtäin on ehkä seuraavassa vuosineljänneksessä tai tämmöistä, niin Elon Muskin tähtäin on ihan jossain muualla vuosien ja ehkä vuosikymmenien päässä, mutta täysin semmoisessa vallankumouksellisessa uudessa tulevaisuudessa ja keksinnöissä, jotka ehkä on ollut vaan niin kuin tämmöistä tieteiskuvitelmaa tähän asti.
2: Mitä SpaceXn pörssilistautuminen muuttaa? Ja miten se auttaa Muskia toteuttamaan suuria suunnitelmiaan ihmiskunnan tulevaisuudesta? Tänään on torstai, 11. kesäkuuta. Kuuntelet uutispodcastia, minä olen Reetta Rönkä.

Huominen perjantai on siis pörssihaille ja osakehaukoille jännä päivä. Elon Muskin SpaceX-yhtiö tekee nimittäin debyyttinsä teknologiapörssi Nasdaqissa, ja yhtiön osakkeet tulevat ensi kertaa julkisesti kaupan, hintaan $135 per osake. Listautumisen ennakoidaan olevan maailman suurin. Sen myötä SpaceXn arvostuksen on spekuloitu asettuvan jonnekin

0: avaruusteknologia kaiken kaikkiaan oli aika kehnoissa kantimissa. Että Elon Musk halusi selvittää, että koska se NASA oikein suunnittelee sitä Marsin vallotusta ja yritti katsoa NASAn verkkosivuilta, että mitäs täällä kerrotaan aikataulusta. Ei kerrottu mitään. Musk oli ihan kauhistunut siitä, että näinkö niin kuin älyllisesti laiskaa ja kunnianhimotonta tämä avaruusteknologia nykyään on. Ja hän halusi mullistaa sen. Ja sen on onnistunut sen nyt jo toistaiseksi tekemään.
1: SpaceX on siis uranuurtaja avaruustoimialalla. Se esimerkiksi vastaa yli 80% kaikesta maan kiertoradalle viedystä hyötykuormasta ja on ihan ylivoimainen ykkönen rakettien laukaisuissa.
0: No kyllä se on, jos ajattelee ihan jo tätä avaruusteknologiaa, että miten avaruuteen päästään, niin SpaceX on jo mullistanut sen. Ja siinä on ollut ihan keskeisessä osassa niin Elon Muskin kaksi ideaa, joista toinen on toteutunut ja toinen vielä ei. Ja se ensimmäinen, mikä on toteutunut, on se, että nämä Elon Muskin ideomat raketit, Falcon 9, jolla lennetään ihan rutiininomaisesti nykyään harva se päivä jo Floridasta ensisijaisesti, niin ne on tehnyt avaruusmatkailu, avaruusrahdin kuljettamisesta avaruuteen tosi paljon halvempaa kuin mitä se on koskaan ollut. Ja se johtuu siitä, että näitä raketin osia voidaan käyttää uudelleen. Ja sitten tässä uudessa tulevaisuuden raketissa Starshipissa sen kaikkia osia pitäisi pystyä käyttämään uudelleen. Eli se on kyllä niin kuin jättänyt kilpailijat kauas taakseen sen suhteen, että kuinka kallista tavaran vienti maata kiertävälle radalle tai pidemmälle avaruuteen sitten on.
1: Mutta SpaceXn nimi hämää, koska firmassa on muutakin.
0: Kun Elon Musk innostui myös tekoälystä, XAI-yhtiö, se kuuluu tähän samaan. Ja sittenhän siellä on esimerkiksi kaikille tuttu somealusta X, entinen Twitter. Ne kuuluu tähän samaan firmaan. Ja avaruusteknologia on se, missä SpaceX on oikeasti niin kuin teknologinen johtaja ja se tuottaa yhtiölle rahaa. Erityisesti näiden Starlink-satelliittien avulla, jotka tuo internetin ympäri maailmaa sellaisiin paikkoihin, jossa nettiyhteyttä ei muuten voisi olla. Siis SpaceX on ihan hurja määrä Starlink-satelliitteja, melkein 10 000, ja sillä saa käytännössä nettiyhteyden missä päin maailmaa vaan. Se on hirveän tuottosaa liiketoimintaa SpaceXlle, ja kun se on näin pitkällä, niin siihen on kilpailijoiden hirveän vaikea lähteä mukaan. Mutta sitten se osa SpaceXn toimintaa, missä Elon Musk on ehkä vähän altavastaajana SpaceX, on takamatkalta ottamassa niitä kiinni, on sitten tekoäly. Ja suunnitelmat on tosi hurjat, mutta tekoäly ei oikeastaan tuota vielä voittoa, vaan vaatii vaan ihan järjettömiä investointeja. Et se on ehkä, sitten kun nämä on leivottu samaan yritykseen, niin on ehkä vähän vaikea sitten kokonaisuutena hahmottaa sitä, että mihin suuntaan se on menossa ja kuinka kannattava se on.
1: Kun SpaceX muutama viikko sitten julkaisi listautumisesitteen, kävi myös ilmi yhtiön roimat tappiot. Ainoastaan satelliittiverkosto Starlink tekee voittoa. Sen sijaan avaruusbisnes ja vasta alkuvuodesta yritykseen sulautettu tekoälypulju XAI kääntävät tuloksen pahasti pakkasen puolelle. Ja syy SpaceXn pörssiin listautumiseen onkin selvä. Raha. Sitä tarvitaan, koska yhtiön ja Elon Muskin tulevaisuuden suunnitelmat ja visiot eivät ole mitään halpoja hommia.
0: Jännä nähdä, miten markkinat arvottaa tämän yhtiön, mutta tosiaan siis suurin tämmöinen listautumisanti, ja vaikka siinä ei itse asiassa myydä kuin ihan hyvin pieni osa yhtiön osakkeista, ja varsinkin Elon Musk on sitten järjestellyt tämän rakenteen sillä tavalla, että hänellä säilyy ehdoton päätösvalta yhtiössä, niin kyllähän tähän hypeen on tietysti jo nykyisillä näytöillä tavallaan helppo lähteä mukaan.
1: Just tämä markkinahype kiinnostaa mua. Joo, näyttöjä Muskilla on, mutta niin on myös mokia tai saavuttamattomia tavoitteita. Esimerkiksi New York Times selvitti taannoin Muskin lupausten onnistumisprosenttia ja laski, että vain 19% yli 600 selvitykseen mukaan otetusta lupauksesta on toteutunut määräajassa. Koska mä haluan ymmärtää tätä uskoa Muskiin paremmin, mä teen sen, mitä mä aika usein teen, kun jokin asia mua askarruttaa. Eli nousen mun työpisteeltä ja kävelen noin 15 metriä uutispodcastin naapuritoimitukseen, eli Ylen taloustoimitukseen. Ja tällä kertaa mä jään kainosti norkoilemaan teknologiatoimittaja Teemu Hallamaan työpisteen viereen. Kun se osakekauppa, mitä luultavimmin huomenna siis starttaa, niin mitä sä odotat, että tapahtuu?
2: Sen kun tietäisi.

0: olisi jossain muualla varmaan kuin Pasilassa silloin, jos mä tietäisin, mitä siellä tapahtuu. Mutta jos pitäisi veikata, niin mä oletan, että se lähtee nousuun, koska tässä on niin paljon kiinnostusta. Niin kuin kukaan ei tavallaan halua missata tätä näin. Ja Musk on pelannut sen niin, että niitä osakkeita esimerkiksi lasketaan markkinoille vaan 5%. Eli niitä ei ole edes älyttömästi siellä niin kuin kaupan käynnissä, joten on niin kuin pulaa siitä tai niin kuin niukkuutta. Ja sitten on isot institutionaaliset sijoittajat esimerkiksi joutuu nyt miettimään sitä, että niin kuin voiko niin kuin tavallaan jäädä ulkopuolelle. Että on vähän niin kuin pakko mennä siihen, niin koska sitten se näyttää aika ikävältä, jos et sä olekaan siinä mukana ja se yhtäkkiä nousee parikymmentä pinnaa vaikka. Sitten samaan aikaan se, että se nousisi parikymmentä pinnaa, tarkoittaisi sitä, että sen niin kuin arvostus olisi ihan älytön, koska se arvostus on jo nyt. Eli se, millä paljon tavallaan se yhtiö tekee liikevaihtoa ja paljon tekee liikevoittoa ja siitä, minkä arvoinen markkina-arvoltaan se on, niin se ei niin kuin täsmää. Että siellä on se tulisi olemaan niin kuin tavallaan niin kuin kallein osake, niin kuin yksi kalleimmista osakkeista. Sanotaan sitten niin kuin Tesla-arvostusta. Ehkä Teslakin jää siinä kakkoseksi.
1: Eli huomenna on sellainen vähän sellainen niin kuin pörssisopuli lauma liikkeellä.
0: Joo, kyllä.
1: Tämän kesän iso FOMO onkin siis SpaceX. Yhtiön listautumisessa on monia kiinnostavia kulmia, Teemu sanoo. Toki Musk ja hänen suuret visionsa ja se, miten isosta listautumisesta on kyse. Mutta myös se, miten SpaceX nyt johtaa joukkoja pörssiin. Perässä aikovat nimittäin seurata tekoälyyhtiöt OpenAI ja Anthropic myöhemmin tänä vuonna. Ja just tekoäly on itse asiassa se, millä SpaceXkin sijoittajilleen tuottoja lupaa.
0: Siellä niin kuin listautumispapereissa, sieltä kun luki sitä, niin se firma uskoo, että siis se tekoälypuoli on se, mikä on sitten se pääasiallinen liikevaihdon lähde. Se on sitten tämä tekoäly, mikä on sitten tämän kaiken älyttömän arvostuksen niin kuin perusta.
1: Miten tämä näkyy suomalaisten sijoittajien salkussa, tämä listautuminen?
0: No tämä, ja nämä varmaan nämä monet muutkin, nämä tulevat listautumiset, niin nämä näkyy sillä tavalla, että nämä päätyy nämä osakkeet aika nopeasti joihinkin indekseihin. Ja indeksisijoittaminenhän on aika suosittua, että sijoitetaan tavallaan niin kuin koko markkinaan. Ja esimerkiksi Nasdaq 100, mikä se seuraa näitä 100 suurinta amerikkalaista teknologiayhtiötä, niin se indeksi on esimerkiksi luopunut säännöistään tai löysentänyt sääntöjä siinä, että ne ottaa ne nopeammin nämä isot yhtiöt sinne indeksiin mukaan, mikä tarkoittaa sitä, että jos sä oot sijoittanut sinne indeksiin, niin silloin sä rupeat omistaa aika nopealla, niin kuin parin viikon päästä jo, niin näitä osakkeita. Että sit sä oot silleen mukana. Plus sitten kaikki eläkeyhtiöt ja muut isot sijoittajat, niin ne joutuu miettimään siis sitä, että onko niinku myös, että heidän on niinku pakko ottaa. Että en mä nyt niinku tuolla varmassa ilmarisessa, kyllä siellä joutuu miettimään sitä, että mitä me niinku tehdään. Että tavallaan, jos tämä tulee indekseihin, niin indekseihin verrataan kaikkia näitä sijoitustuottoja. Ja sitten kun siellä tulee tämmöinen ihan älyttömän iso firma, millä on varmaan suht volatiliteet, niin kuin paljon niin kuin heiluu se hinta, tai voisi kuvitella, että on näin, että mitä tehdään, että niin kuin jäädäänkö ulkopuolelle, ja sitten tavallaan voitetaan tai hävitään sille indeksille aika roimasti, vai pelataanko varman päälle, ja ostetaan SpaceX.
2: The Gateway to Mars, eli vaatimattomasti portti Marsiin. Näin julistaa kyltti SpaceXn laukaisualustan vieressä.
1: Mutta palataan nyt Mikaan ja siihen Texasin reissuun.
2: Mutta täältä ne Starship-raketit joka tapauksessa laukastaan ja tänne niiden on tulevaisuudessa tarkoitus myös laskeutua. Sitä varten noissa torneissa on isot pihdit, joilla laskeutuva raketti otetaan kiinni.
1: Mika nimittäin sanoi lähteneensä selvittämään sitä, mitä maailman rikkain mies Elon Musk oikein puuhaa ja millaista imperiumia hän just Texasissa rakentaa. Ja sen takia Mika päätyi SpaceXn avaruuskeskukseen Starbaseen.
3: Se on aika syrjäinen paikka. Se on ihan Meksikon rajalla, siinä on Rio Grande rajajoki yhdellä sivulla ja sitten on Meksikon lahti toisella. Sitten siinä on ympärillä lähinnä luonnonsuojelualuetta, semmoisia kosteikkoja. Et siellä ei oikeastaan ollut mitään. Mutta sitten aina kun siellä tapahtuu, niin sinnehän tulee hirveästi sitten avaruusharrastajia, Elon Musk-faneja katsomaan, että mitäs tälle tuoreimmalle raketille taas käy.
4: I actually love Elon. I've actually met him. He's really cool. So it's a long story. I'm in LA and I'm in...
3: Se on aika jännä paikka sen takia, että kun voisi ajatella, että tämmöinen avaruuskeskus olisi ensinnäkin, se olisi suljettu yleisöltä. Sä voisit kiikaroida jostain kilometrien tai 10 kilsan päästä, että mitä siellä tapahtuu. Esimerkiksi Floridan Cape Canaveraliin ei pääse ihan lähelle. Mutta tuolla sattuu meneen ihan yleinen tie sen avaruuskeskuksen läpi. Se on rakennettu semmoiseen paikkaan.
1: Siis läpi?
3: Läpi.
1: Okay.
3: Brownsvillen asukkaiden pitää päästä sinne beachille, sinne Meksikolahden rantaan. Ja toki nämä sitten sulkee sen tien silloin, kun ne kuljettaa esimerkiksi raketteja tietä pitkin, kun siellä on yksi paikka, missä näitä raketteja tehdään, Star Factory ja Giga Bay, missä ne kootaan. Sitten muutama kilsa siitä eteenpäin on se laukaisualusta. Mutta ne kuljetetaan sitten yleistä julkista tietä pitkin. No, tie pannaan kiinni. Mutta se tarjoaa sitten ihmisille mahdollisuuden päästä ihan vierestä katsomaan, että millaisia monstereita nämä tuoremmat raketit on ja miten niitä liikutellaan ja mitä kaikkea muuta siellä tapahtuu. Että musta oli tosi erikoista esimerkiksi se, että kun siellä laukaisualustalla sitten tuotiin siis polttoainetta säiliöautoilla, 10 säiliöautoilla, niin pystyin seisomaan ihan siinä vieressä ja katsoin, että miten tämä tapahtuu.
1: SpaceX on siis jo mullistanut avaruustoimialan, mutta erityisen kiinnostavaa on se, mitä yhtiö haluaa olla ja tehdä tulevaisuudessa.
3: SpaceXn tavoite on tietysti viime kädessä toteuttaa tämä Elon Muskin missio, että ihmiskunta laajenee avaruuteen, perustetaan Marsiin pysyvä siirtokunta, kaupunki, yhteiskunta, jossa on vähintään 1 000 000 ihmistä, joka tulee toimeen omillaan, omavarainen, riippumaton maasta. Sen takia, koska Elon Musk pelkää, että jos maapalloa kohtaa joku iso katastrofi, meteoriitti tai ydinsota tai mitä hyvänsä, niin ihmiskunta ei ehkä selviä siitä. Sillä tavalla ihminen lajina säilys muualla. Mutta toki sitten on niin kuin paljon tämmöisiä väliajan tavoitteita, ja tämä Mars tuntuu jotenkin niin kaukaiselta nyt vielä tässä vaiheessa, että ihan julkisesti niin SpaceX on vähän kääntänyt kurssia tässä alkuvuodesta ja alkanut puhumaan siitä, että nyt tavoitteena onkin ensi ihmisasutus kuussa, pysyvä tukikohta kuussa ja teollinen toiminta siellä.
1: Lähitulevaisuuden tavoitteita SpaceXlle taas on esimerkiksi datakeskusten lykkääminen maata kiertävälle radalle. Mika puhuu siitä, miten Muskin yritystoimintaa näyttää ohjaavan maailmankatsomus ja ihmiskunnan olemassaoloa uhkaavien skenaarioiden torjuminen.
3: Ehkä hän on nuorena tullut harrastaneeksi aika paljon doomscrollausta ja sitten on näkee, että on tämmöisiä oikeasti eksistentiaalisia uhkia ihmiskunnalle ja hän on halunnut sitten yrityksillään luoda ratkaisuja. Torjunne. Ja yksi oli tosiaan siis tämä Marsin valloitus, mutta sitten on muitakin. Hän pelkää, että esimerkiksi tekoäly päihittää ihmisen, alistaa ihmisen, jos ei sille asialle tehdä mitään. Ja sen takia hän on perustanut sitten XAI-yhtiön, jonka hän toivoo sitten, että se olisi sellainen niin kuin eettisesti kunniallinen tekoäly, joka pysyisi niin kuin ihmisellä hanskassa ja palvelisi oikeita päämääriä.
1: Okei, tähän väliin on pakko sanoa, että tässä kyllä riittää vielä puuhaa. Esimerkiksi X:n tekoälybotti Grok on ollut esillä lähinnä siksi, että sillä on tehtailtu seksuaalissävytteisiä kuvia myös lapsista, ja se on myös kutsunut itseään vaikka robotti Hitleriksi. Mutta katsotaan eteenpäin.
3: Sen takia hän on perustanut myös Neuralink-yhtiön, jonka tavoitteena on viime kädessä yhdistää ihminen ja tekoäly aivosirujen avulla. Että ihminen pystyisi jotenkin hyötymään siitä tekoälystä ilman, että ihminen ja tekoäly olisi jotenkin täysin erillisiä, ehkä niin kuin olemassaolosta kilpailevia lajeja ja ilmiöitä.
1: Kun Moan Wrightin veljekset aikoinaan viettivät tuntikausia pohjois-carolinalaisen pikkukaupungin rannalla seuraamassa merilintujen liitoa ja matkimassa niiden siipien liikettä, pitivät muut kaupungin asukkaat heitä höpsöinä ja sekopäinä. Ja kun veljekset vuonna 1903 tekivät historiallisen maailman ensimmäisen moottoroidun lentokoneen ohjatun lennon, paikalla oli vain 5 ihmistä katsomassa. Okei, tähän väliin on todettava, että tästä maailman ensimmäisestä lennosta ja sen tekijästä on vähän kiistaa ja myös toisenlaisia tarinoita. Mutta se ei nyt ole se mun pointti, vaan se, että mistä sitä aikalainen voi uuden ja hurjan keksinnön tai vision äärellä tietää, että

0: onko kyseessä uusi lentokone, siis asia, joka tulee mullistamaan ihmisten elämää. Vai sittenkin vain joku propellipään haihattelu, siis osastoa hajutelevisio, joka päätyy lähinnä netin epäonnistuneet keksinnöt top 10 listauksiin. Kyllähän nämä niin kuin maskin visiot jossain määrin kuulostaa myös, en mä tiedä, onko utopistinen väärä sana, mutta aika niin kuin korkealentoisilta. Miten sä ajattelet, että onko hänellä oikeasti mahdollisuuksia toteuttaa näitä visioita?
1: No siis sanotaan niin, että Musk on ollut riittävän monta kertaa oikeassa tähän mennessä, että esimerkiksi rakettiteknologia on mullistunut hänen ansiostaan jo nyt, vaikka ei vielä olla missään Marsissa eikä muualla. Mutta hän on niin kuin osoittanut näillä Falcon 9-raketilla ja nykyisellä Starshipin versiolla, että on mahdollista uudelleen käyttää ja tehdä siis tämä toiminta järjettömän paljon tehokkaammaksi, kannattavammaksi ja halvemmaksi. Et sitä voisi ajatella, jos verrataan vaikka johonkin niin lentomatkailuun, että kuinka paljon maksaisi lentolippu Helsingistä Nykkiin, jos se kone olisi kertakäyttöinen, se Airbus A350. Olisiko ne 1 000 000 euroa tai jotain ne lentoliput, jos silleen voisi lentää uudelleen. Mutta sillähän lennetään sitten 1000 kertoja. Ja sen takia se on niin halpaa. Ihan samassa suhteessa halpenee sitten avaruusmatkailu, jos kaikki se, mitä valmistetaan, niin pystytään käyttämään moneen kertaan uudelleen. Että hän on tässä jo onnistunut, näyttänyt, että se on mahdollista. Niin se tietysti niin kuin antaa luottamusta ehkä sijoittajille, se nähdään tällä viikolla, sille, että ehkä nämä kaikki muutkan unelmat ei ole ihan vaan tämmöisiä korkealentoisia ideaaleja, vaan joku niistä voi oikeasti myös toteutua ja mullistaa sillä lailla meidän elämää.
0: Siinä oli tämän viikon Vika Uutispodcast. Kiitos kun kuuntelit. Äänessä olivat Ylen toimittajat Mika Mäkeläinen ja Teemu Hallamaa. Jakson tuotti Helmiina Suhonen ja äänisuunnitteli Sami Lindfors. Yhteen jaksoon ei tietenkään mahdu kaikki kiinnostava Muskista tai SpaceXstä, joten mä linkkasin Areenaan pari vähän vanhempaa uutispodcastia aiheesta ja myös Mikan laajemman reportaasin Texasista. Ja Areenan puolella voidaan myös jatkaa keskustelua. Mitä ajatuksia tämä jakso ja Muskin visiot herätti? Mä oon Reetta Rönkä. Moi moi!
2: Kuuntelet Yle Radio 1.
3: Radiota, joka tarjoaa Suomen oma äänisimmän musiikkikattauksen.
2: Tällä kanavalla voit keinua maailman musiikin tahdissa,
3: nauttia Bachin, Mozartin tai Pärtin harmonioista,
2: yhtyä virteen tai jammailla jatsin tahdissa.
3: Joka aamu kanavalla soi Muistojen bulevardi,
2: häpeilemätön nostalgiamatka viihteen klassikkojen maailmaan.
3: Monipuolista laatumusiikkia
2: Yle Radio 1 seurannasi
3: viikon jokaisena päivänä.
4: Viinaakin oli tuotu koko 60 kannua ja rommia 10 kannua.
5: Aseina käytettiin pyssyjä, puukkoja ja seipä.
6: Repivät paperit seinistä, löivät lautamiehen poikaa puukko.
7: Ilman syytä särkivät 13 akkunaa.
8: Seurauksena olikin, että heti ensi yönä nukkui 2 vanhaa viinamiestä ikuiseen uneensa suorastaan viinaan.
9: Tässä jaksossa kurkistamme suomalaisten hääperinteiden hurjemmalle puolelle.
10: Elävä historia, maanantaina kello 12.10.
11: Nyt on vuorossa Klasariparatiisi.
12: Tiesitkö, että Wolfgang Amadeus Mozart on säveltänyt Pikkuturhuuksia?
13: Ai tiesit.
12: No minä en tiennyt, joten pitää kuunnella.

Riemukasta ja raikasta Mozartia oli tämä Le Petit Rien, pikku turhuudet. Se on alkusoitto, jonka Mozart sävelsi joskus vuoden 1778 tienoilla, kun oleili Pariisissa töitä etsimässä. Koreografi Jean-Georges Nauvert oli aikaisemmin luonut baletin, johon toivoi uutta musiikkia. Lopulta uusia musiikkinumeroita sävelsi useampi eri säveltäjä, ei ainoastaan Mozart. Pariisissa baletti oli floppi, vaikka musiikista pidettiin. Myöhemmin partituurin luultiin kadonneen, mutta se löytyi taas 1800-luvun lopulla Pariisin oopperan pölyisistä arkistoista. Mutta tällaisen raikkaan alkusoiton Mozart siis sävelsi. On aina mukava kuulla tutun säveltäjän musiikkia, jota ei aiemmin ole kuullut. Tässä esiintyi Pygmalion orkesteri Raphael Pichonin johdolla. Huomasin kaipaavani jotain Mozartin kaltaista raikkautta. Siis sitä valoisuutta ja optimismia, joka tietyssä mielessä on ominaista valistuksen ajan musiikille. Sitä paitsi niin sanottu pyllytuntumani sanoo, että Mozart ei tällä hetkellä ole erityisen muodikasta. Onkohan kyse näkö- tai kuuloharhasta tai vain hyvin subjektiivisesta havainnosta? Ajattelin kuitenkin jatkaa Mozartilla, mutta sillä ei niin usein kuullulla. Mozarthan sävelsi paljon niin sanottua käyttömusiikkia, niin kuin kaikki muutkin ajan säveltäjät. Se oli tärkeä tulonlähde. Musiikki oli usein kevyttä, erilaisiin tilaisuuksiin ja juhliin sävellettyä taustamusiikkia. Oli divertimentoja ja serenadeja, nokturneja, marsseja ja tansseja. Silti esimerkiksi Mozartin puhallinserenadit, eli harmoniimusiikit, ovat usein enemmän kuin pelkkää taustaviihdettä. Kuuluisin tapaus on niin sanottu Gran Partita, mutta myös Esduri-serenadissa on hienoja osia, esimerkiksi kohta kuultava Adagio-osa. Mozart säveltää puhaltajille ihanasti soivaa ja laulavaa musiikkia.

kuin aurinkoisen kesäpäivän tyyni järvenpinta, tai miten nyt itse kukin tämän musiikin assosioi. Kuulasta puhallinpunontaa kuitenkin kahdelle klarinetille, kahdelle fagotille ja kahdelle käyrätorvelle. Tämä oli adagio-osa Mozartin puhallinserenadista S-duurissa. Soittajina Skotlannin kansallisorkesterin puhallinyhtye. Ja kylläpä sain loistavan aasinsillan tuosta järven pinnasta. Sillä seuraava musiikki liittyy veteen, mutta nyt mereen. Ehkä tunnettekin jo säveltäjä Grace Williamsin. Ai tunnette. No minä en tuntenut, kun sattumoisin törmäsin teokseen nimeltä Sea Sketches, meriluonnoksia jousiorkesterille. Se on hieno kappale, joten oli otettava selvää tästä Grace Williamsista. On aina innostavaa löytää itselleen ennen tuntematon säveltäjä, joka on tehnyt hyvää musiikkia. Grace Williams syntyi 1906 pienessä Barryn kylässä Walesissa. Molemmat vanhemmat olivat opettajia. Perheessä harrastettiin musiikkia. Isä harrasti myös kuoronjohtoa. Grace soitti viulua ja pianoa ja säesti isän kuoroa. Koulussa hän innostui säveltämään. Hän sai stipendin opiskellakseen sävellystä Cardiffin yliopistossa ja 20-luvun lopulla hän opiskeli Lontoossa Royal College of Musicissa. Hänen opettajiaan olivat Ralph Vaughan Williams ja Gordon Jacob. 30-luvulla Williams lähti Viiniin opiskelemaan Egon Vellesin johdolla. Tämä piti Williamsia huomattavan lahjakkaana säveltäjänä. Palattuaan Lontooseen Williams toimi aktiivisesti musiikkielämässä säveltäen ja opettaen. Sotavuodet olivat vaikeita, kaikesta oli pulaa, säveltämiselle oli vaikea saada aikaa tai mahdollisuuksia. Sairaus sai Williamsin melkein lopettamaan koko homman. Lääkärin määräyksestä hän palasi kotikylänsä Barryin, Walesiin. Voimat palasivat ja Williams jatkoi säveltäjän uransa Barryssä elämänsä loppuun asti. Hän kuoli 1977. Grace Williams sävelsi kaikkea kamarimusiikista konserttoihin ja sinfonioihin sekä yhden oopperankin. Ja oli ensimmäinen brittinainen, joka sävelsi musiikkia kokonaiseen elokuvaan. Sea Sketches, meriluonnoksia, syntyi vuonna 1944, kun Williams vielä asui Lontoossa. Mutta teos on saanut inspiraationsa Walesin luonnosta ja kulttuurista, kotikylä Barryn merenrannikosta. Ja todellakin ensimmäinen osa kiinnitti heti huomioni. Se alkaa energisesti jousiorkesterin upeasti soivalla tekstuurilla. Osan nimi on High Wind, eli voimakas tuuli. Mielikuva on vahva, musiikki vangitsee liikkeellään ja soinnillaan, harmonioillaan. Toisessa osassa meno laantuu, seilataan rauhallisilla vesillä, keinuen valssitahdissa. Osan nimi on Sailing Song, purjehduslaulu. Kolmas osa Channel Sirens, kanaalin seireenit, on melkein mystinen olemukseltaan. Matalissa jousissa soi outo liukuva melodia, tunnelma on staattinen, taas Williams säveltää hienoja harmonioita ja sointeja. Seuraa huumaavaa vaahtopäiden kuohuntaa osassa Breakers, vimmaista, polyfonista jousisäkätystä. Teoksen päättää seesteinen Calm Sea in Summer, rauhallinen meri kesällä. Kuuluu lavea melodia, orkesteri soi välillä kaipauksella, joskus melankolisesti, aina sädehtivästi. Osansa on kyllä erinomaisella soittajistolla.

Keski-Pohjanmaan kamariorkesteri Malin Brumanin johdolla esitti tässä Grace Williamsin Sea Sketches meriluonnoksia jousiorkesterille. Hienoa jousisoundia. Viimeinen osa oli nimeltään Calm Sea in Summer, rauhallinen meri kesällä. Kuumaa tuoksuvaa ilmastoa on aistittavissa seuraavassa teoksessa. Se on eksotiikan, eksotismin ja kaukokaipuun lävistämä runollinen ja väreilevä kolmen laulun sarja. Scheherazade, säveltänyt nuori Maurice Ravel. Teos syntyi vuonna 1903, kun Ravelin säveltäjän ura oli melkoisessa myllerryksessä. Hänet tunnettiin radikaalina ja arroganttina tapauksena, joka ei auktoriteetteja kumarrellut. Ravel oli mennyt mukaan taiteilijaryhmään nimeltä Apassit, jonka jäsenet olivat nuoria huligaaneja eri taiteen aloilta. Joitakin vuosia aikaisemmin sävellysopiskelija Ravel oli innostunut venäläisestä musiikista ja erityisesti Rimski-Korsakovin värikkäästä orkesterin käytöstä ja tämän orkesteriteoksesta Scheherazade, joka perustuu Tuhannen ja yhden yön tarinoihin. Scheherazade on tarinoiden kertoja. Venäläisen musiikin ja itämaisen eksotismin innoittamana Ravel sävelsi alkusoiton orkesterille nimeltä Scheherazade. Muutama vuotta myöhemmin hän palasi aiheeseen, kun runoilija ystävä ja apassiveli Tristan Klingsor, no arvatkaa oliko nimi pseudonyymi, niin Tristan Klingsor julkaisi runokokoelman nimeltä Scheherazade. Kokoelmasta Ravel valitsi runon Asie, Aasia, laulusarjan ensimmäiseksi osaksi. Ehkä yllättäen, sillä runo on pitkä. Se on haavekuva mystisestä itämaasta, joka runoilija mielikuvituksessa välkkyy aistikkaana ja tarunhohtoisena. Eli malli esimerkki ajan orientalismista, jolla oli hyvin vähän tekemistä todellisuuden kanssa. Mutta tämä oli tuolle ajalle ominaista, eikä meidän pidä käsittää asiaa oman aikamme silmälasien läpi. Ravel luo tarunhohtoisen sävelkudelman sanojen ympärille. Orkesteri on kuin satumaailma, jonka halki laulaja kulkee lumoutuneena kertoen näkemästään. Silkkiturbaaneista, samettiasuista, purppurapurjeista, kukkien saarista, suurista yölinnuista, tummista silmistä, loistavista palat

seistä ja niin edelleen. Kuuntele soitinten, usein puhaltajien tai lyömäsoitinten, lainausmerkeissä itämaisvaikutteista kuviointia, sointuja ja sointeja, jotka luovat unenomaisen tunnelman. Toisessa osassa La Flûte Enchantée, lumottu huilu, huilun melodia kietoon laulajan pauloihinsa. Soitto on kuin rakastajan mystinen suudelma, joka yöllä koskettaa laulajaa, kertoo runo. Viimeinen osa, L'indifférent, välinpitämätön, unelmoi nuoresta naisesta, joka aistikkaana ja haluttavana kulkee ohi. Sherzad on satumusiikkia, väreilevää ja aistikasta niin kuin tekstikin, ja sellaisena se minusta pitää kuulla. Haavekuvana, jonka taitava laulaja ja herkkävireinen orkesteri tuo eteemme. Musiikissa on Wagner-maista maalailua, mutta myös Debussyn Faunin iltapäivän vaikutteita. Itselleni tämä on värimusiikkia. Nyt esiintyvät mezzosoprano Anne-Sophie von Otter ja Pierre Boulezin johtama Clevelandin orkesteri.

0: Keinuvassa talossa luotetaan kotimaiseen musiikkiin, kun haussa on kunnon kesäfiilis maalla. Katsomme hiljaista kylätietä ja ruuhkaa kesätorin parkkipaikalla. Käymme saunassa vihtomassa, ihailemme poutapilviä ja kesäiltaa laiturin päässä. Ja perhoset tanssivat, kun farkut vaihtuvat verkkarihousuun. Tähän kesään ehdimme mukaan Keinuvassa talossa maanantaina 15. kesäkuuta kello 17.35.
1: Nyt alkaa KC-kirjapodcast.
2: Ja kaiken aikaa Ester tuntee, kuinka vatsan pohjalla jokin sykkii, jokin myllää hänen sisuskalujaan, kirjoittaa Maria Niskavaara romaanissa Ester teurastaja. Minä ja mieleni kiepuimme ilmassa. Kehoa minulla ei ollutkaan, tuntee päähenkilö Osma Aarnoksen romaanissa Valvomo 4/PP. Juuli Niemen runokokoelmassa Pieniä eläimiä, rakkaus ja menetykset tuntuvat ruumiissa.

Tässä jaksossa iho herkistyy ja keho kantaa taakkoja. Puhumme kirjoista, joissa ruumiilliset kokemukset muuttuvat sanoiksi.

0: Mä luen. Olin jostain syystä kuvitellut, että vankilaympäristö kasvattaisi nahastani paksumman, tekisi minusta ammattimaisen ja viileän. Sen sijaan ihoni herkistyi. Näin miettii sun kirjan päähenkilö Harry Hede. Hän on vanginvartija. Mitä hänelle on tapahtumassa?
1: Hede on löytämässä itsensä yhtä aikaa, kun hän menettää yhteyden maailmaan. Näin se voisi tiivistää. Hän on aloittanut työn vanginvartijana ihan vähän aika sitten. Hän on eronnut. Hän on monella tavalla hukassa itsensä kanssa ja elämänsä kanssa. Hän on kärsinyt unettomuudesta, hän päätyy lopettamaan unilääkkeet ja hänen todellisuutensa ei ole enää sama kuin ennen.
0: Mä luen lisää. Mekko oli heitettävä pois, totta kai. Jos sen heittäisi, minun saattaisi iskeä sama hulluus kuin toistuvassa unessani ja todella lähtisin jonain aamuna hepenet päällä linnalle. Hedellä on tässä romaanissa kaksi todellisuutta, niin kuin sanoit, se vankilan todellisuus ja ulkopuolinen todellisuus, jotka heijastuu myös uniin. Kerro vähän, että minkälaisia ne on ja mikä se mekko on.
1: Hede näkee painajaista siitä, että hän lähtee mekossa töihin. Ja tämä on hänelle kauhistus ennen kaikkea siksi, että hän edustaa tämmöistä melkein ylimaskuliinista arkkityyppiä. Tämmöinen treenattu pitkä kaveri. Hän tekee töitä tämmöisessä hyvin hierarkkisessa, ehkä stereotyyppisen tai klassisen maskuliinisessa ympäristössä. Ja hän on kuitenkin ehkä hiukan tietoinen siitä, että tämä maskuliininen arkkityyppi ei ole kaikki se, mitä hän on. Ja nämä unet ehkä vie häntä yhteyteen sitten tämän hänen kaipuunsa kanssa, että voisiko olla jotain muutakin?
0: Tässä kirjassa on paljon vankilasanastoa ja kuvausta vankilarutiineista ja nimenomaan se muurein rajattu laitos antaa semmoista raamit tälle tarinalle, joka kertoo kuitenkin ihmisestä, jonka identiteetti jollain tavalla häilyy. Sä nykyään valmennat sateenkaarinuoria, mutta olet ollut töissä vangin vartijana. Mitä siitä sun omasta kokemuksesta valu tähän kirjaan?
1: Mä olin vanginvartijana aika lyhyen aikaa itse asiassa. Et siellähän on ihmisiä, jotka on työskennellyt vaikka 40 vuotta samassa vankilassa. Ja mä itse olin alle vuoden, mikä tarkoittaa, että mä opin tavoille. Tietyllä tavalla opin niitä rutiineita, opin miten se maailma toimii, mutta mä koen, että silti mun katse pysyy koko ajan tuoreena. Että mä en jollain tavalla, mun silmät ei sokeutunut sille tai mä en rutinoitunut, vaan jatkuvasti tuli sellaisia hetkiä, että mitä tää oli, miksi tää toimi näin, mitä tapahtuu. Ja tämän katseen mä osittain yritin sitten kanavoida tähän tekstiin. Jollain tavalla se kaikki on filtteröitynyt jonkun tällaisen meikäläisen oman kirjallisen katseen läpi. Mutta mä ajattelen, että tunnelma ja se todellisuus on pitkälti identtinen. Että mitä se oli niin kuin mun kokemuksen mukaan ja mitä se siellä kirjassa on. Ja tällä viittaan etenkin siihen tiettyyn arjen absurdiuteen, että kuinka kaikki on tietyllä tavalla tasapaksua ja kaikki toistuu aina samanlaisena. Ja sitten kuitenkin siellä pinnan alla koko ajan kuplii ihan valtavasti, koska niin tapahtuu kaikkialla, missä on ihmisiä.
0: Niin, ja sun päähenkilön Harry Heden, niin kuin kirjassa sanotaan, niin hänen elämänsä vankilan ulkopuolella on ihan muuta kuin se semmoinen rutiininomainen toisto. Kerro vielä vähän siitä, että mitä siellä hänen kodissaan tapahtuu.
1: No kuten mainittu, niin Hede eroaa pitkäaikaisesta kumppanistaan ja nimenomaan ehkä kumppanin aloitteesta. Hänen kotinsa tyhjentyy, sieltä hän kumppaninsa muuttaa pois. Hän alkaa deittailla uudestaan. Hän löytää itse asiassa kiinnostavan ihmisen. Hän käy bileissä. Hän alkaa tehdä tuttavuutta oman itsensä kanssa sellaisilla tavoilla, mihin hän ei ole ehkä ennen pystynyt. Ja osin tämä sitten kulkee käsi kädessä tämän, kuinka kasvava unettomuus saa ehkä hänen tämmöisen kognitionsa vähitellen rakoilemaan, että hän ei nuku hirveän hyvin, hän kieltäytyy käyttämästä niitä lääkkeitä, hän yrittää selvitä arjessa, mikä tarkoittaa, että enemmissä määrin se siviilielämän todellisuus alkaa vääristyä ja taipua ja aaltoilla ja

0: sillä tavalla.
1: Ja se tuntuu hänessä ihan kaikessa.
0: Kyllä, hyvin kehollisesti. Eli siinä kohtaa, kun ihminen kärsii tosi pahasta unettomuudesta, niin katseen kääntyy sisäänpäin tietyllä tavalla. Että se fokus omaan kehoon, se saa aivan uudet mittasuhteet. Että jollain tavalla ulkomaailman todellisuus alkaa merkitä vähemmän ja se, mitä ihmisessä itsessään tapahtuu ja miltä tuntuu, niin se saa korostuneen merkityksen.
2: Juuli Niemi kirjoittaa runoutta, proosaa ja elokuva- ja TV-käsikirjoituksia. Hän on kuvannut hapuilevaa nuoruutta ja ystävyyttä ja kiintymystä arjen keskellä. Niemen teoksissa runous ja proosa limittyvät. Pieniä eläimiä on Juuli Niemen 8. kirja, jossa keskenmeno, syntymä ja ystävän kuolema kulkevat lomittain. Sydän jää sairaalasaliin ja keho tuntuu ylikypsältä.
3: Voisin sanoa, tyttö hukkui sisääni. Hän hukkui. Ja se tuntui vähän arkiselta, kuitenkin kivulialta, kuin sisuksia olisi parsittu ruosteisella neulalla laiskasti umpeen. Voisin sanoa, tyttö hukkui. Näki taivaalla samat heijastukset kuin hiekkapohjassa. Teki matkaa minusta poispäin niin nopeasti, että näin kaiken sen, minkä hän hukkuessaan menettäisi. Aallot, hajut, muiston, jossa näkisi ensimmäistä kertaa kalat järven matalikossa. Jos tyttö ei olisi hukkunut, olisin kertonut hänelle salaisuuksiani. Olisin sanonut, nykyisin tunnen surun sijaan uteliaisuutta, kun ajattelen menetyksiäni. Se tarkoittaa sitä, että olen saanut paljon kaiken menettämäni tilalle. Voisin kuiskata. Ei mikään rakkaus korvaa toista rakkautta. Mutta jokin yhteys tässä täytyy olla. Kuin ei ikävöisi enää menetettyä jalkaa, koska sai tilalle kolmannen käden. Tai ihan uuden, käsittämättömän raajan, jonka liikkuminen on aaltoilua kuun pimeässä. Minä sanon, tyttö hukkui minulta ja minuun. Tihkun häntä loputtomiin, niin arkista, kivuliasta.
2: Miten Juuli toi runo syntyi?
3: Mä olin kirjoittanut jo näitä runoja aika varmaan monta vuotta siinä vaiheessa, kun just tämä kyseinen runo syntyi. Ja mä olin törmännyt sellaiseen, sanotaanko, ongelmaan, että aina kun mä kirjoitin näitä naisen kehoon ja synnyttämiseen, raskauteen, keskenmenoon liittyviä runoja, niin mä jotenkin kyseenalaistin sitä tosi paljon. Itse mulla oli sellainen olo, että se tuntui kauhean vaikealta tavoittaa sitä kokemusta runon kielellä. Ja mä myös huomasin, että mulla oli jotenkin sellainen sisäinen ääni, ehkä jotain sisäistettyä naisvihaa, en tiedä, mutta joka jotenkin koko ajan oli silleen, että onko tämä merkittävää, onko tämä ehkä liian arkista. Ja sen mä muistan, että just tämä niinku sanapari arkista kivuliasta, se oli jotenkin sellainen sysäys tolle runolle.
2: Minkälaisia ajatuksia sulle, Osma, toi runo herätti?
4: No siis, herkistyin. Ja mä koen, että siis arkisuus ja tuo kivuliaisuus, onko se sana, kivulias ja arkinen, sehän on aivan loistava yhdistelmä. Tai jotenkin silleen hyvin voimakas, voimakas yhdistelmä. mä fanitan arkisuutta. Mun mielestä siinä piilee niin kuin kaikki. Mm. Ja jollain tavalla, no eikö se suurin osa meidän kivusta, kaikkien ihmisten kivusta, jollain tavalla limity sinne kaikkeen arkeen. Jotain tällaisia kelloja huomasin pyörittelemäni.
3: Toihan oli hyvin sanottu. Niin. En ole jotenkin nyt puitsen hyvin sanoin, että suurin osa meidän kivusta loppujen lopuksi on aika arkista. Ja sitten kuitenkin ehkä me yritetään aika usein meidän arjessa sulkea sitä kivun kokemusta pois, tai sitä ei ole ihan helppo tuoda siihen niin kuin mukaan, siihen puheeseen tai arkeen. Ja sitä mä ajattelen, että just taiteen keinoin ja kirjallisuuden keinoin, niin meidän on tärkeää yrittää tavoittaa, ettei se jäisi ihmisen kokemuksessa sellaiseen niin kuin johonkin tyhjiöön, ikään kuin se ei kuuluisi meidän elämään.
1: Tuon pieniä eläimiä kokoelman runot jotenkin huokuu ainakin lukijalle sellaista itse koettua. Mikä se henkilökohtaisuuden taso noissa runoissa sulle on?
3: No tavallaan mä ajattelen ehkä niin kuin mulle runoilijana, niin mulla on aina ollut sellainen olo, että mä kirjoitan muitakin lajeja kuin runoa, proosaa ja käsikirjoitan, mutta runo on se, mistä mä oon aloittanut, ja mä huomaan, että runo on se, mihin mä palaan aina silloin, kun musta kaikki muu pakenee tai sortuu. Ja sitten ehkä se, mitä mä tuossa koko niin kuin runoteoksessa yritin just tutkia, että kun käsittelee sellaisia hyvin yksityisiä teemoja, asioita, kuin vaikka suru ja niin kuin menetys ja sitten syntymä, kehon kokemukset, niin miten sitten niistä menee kohti jotain sellaista yleistä, yleismaailmallista, että mä jotenkin kirjoittaessa mulla oli sellainen jännä olo, että mitä niin kuin syvemmälle mä yritin mennä johonkin sellaiseen ja meninkin johonkin omaan juuri minun kivun kokemukseen, niin mulla oli olo, että se mikä on minun kipu, mitä juuri minä koen, kenet juuri minä menetän, kaikki tämä, niin se on loppujen lopuksi aika yhdentekevää. Ja se, mitä mä halusin yrittää tavoittaa, on joku sellainen taso, joka menisi just niin kuin jollain lailla vielä niin kuin ohi sen omakohtaisuuden.
1: Osma, sun romaanissa Valvomo 4/PP, niin siinäkin on kysymys myös menettämisestä. Hede on menettänyt puolison, eronnut. Ja tämä asia ja unettomuus tekee sen, että hän on aika herkillä ja hänen aistituntemukset on voimakkaita. Se tuntuu vaikkapa niin, että kun hän on töissä ja ihmiset on lähellä häntä, niin hänestä tuntuu siltä, että ne läähättäisi ne ihmiset hänen kasvoilleen niin, että ihoni paloi rakoille. Tämä on sun esikoisromaani. Miten sä löysit tavan kirjoittaa näin paljon aistituntemuksia?
4: Meillä oli miljöö, eli meillä on vankila, tämä juuri hierarkkinen maskuliininen maailma. Ja sitten jotenkin aloin rakentaa sitä sen ristiriidan kautta, että mikä olisi se suurin ristiriita. Ja sieltä nousi aika nopeasti, että no mitä jos meillä on henkilö, joka on syntymässä määritelty mieheksi ja nähdään semmoisena samanlaisena äijänä kuin kaikki muutkin, joka sitten toisaalta löytää itsestään kaipuun tätä feminiinisyyttä kohtaan. Eli meillä oli sitten, meillä oli se jännite, meillä on miljöö, meillä on henkilöhahmo ja sitten meillä oli tunnelma. Eli Pariisin kevään vanginvartijan uni, niminen kappale. Ja mä kuuntelin vaan sitä kappaletta kerta toisensa jälkeen semmoiseen lähes melkein transsitilaan. Ja se oli niin kuin, kuinka mä yritin tietyllä tavalla niin kuin ujuttaa itseni omasta kokemusmaailmasta sen toisen ihmisen henkilöhahmon kokemusmaailmaan. Ja sitten mä alan kirjoittaa. Ja tätä me itse asiassa yritettiin vähän myös mun upean kustannustoimittajani Petra Maisosen kanssa vaalia. Että meillä oli vähän myös se ajatus, että tätä ei saa liikaa editoida. Että tässä tapauksessa se olisi omasta mielestäni jotenkin hävittänyt sen tietyn katkonnaisuuden tai pirstaleisuuden. Et mä koen, että kaikki se liike siinä tekstissä, se tempo, kieli, se muoto, kaikki jollain tavalla heijastelee sitä, mitä se päähenkilö milloinkin kokee ja miten hänen oma kognitio alkaa hajoilla ja jotenkin mikä on hänelle tärkeää toisaalta.
1: Varmaan jokainen ihminen, joka on joko kärsinyt unettomuudesta tai edes joskus nukkunut jonkun jakson elämässään vähän huonommin, niin tietää, miten vereslihainen kokemus se on. Oletko sä itse kärsinyt unettomuudesta?
4: Kyllä. Olen. Menin ensimmäistä kertaa tämän vaivan takia kouluterkkarille 8-vuotiaana. Eli se on jollain tavalla sellainen
0: omaa elämääni leimannut ilmiö ja oli myös vahvasti läsnä omassa elämässä silloin, kun työskentelin vankilassa.
1: Ja sieltä sä pystyt kirjoittamaan sieltä unettomuuden syövereistä. Pieniä eläimiä kirjan tekstit kuvaa jotenkin tosi paljaasti ja pelkistetysti mieltä ja ruumista. Mä lainaan Juuli taas lisää. Sä kirjoitat yhdessä runossa, kapinoin yksin ja tehottomana erilaisten laattojen puristuksessa. Valuin kokkareita ja vertaistukea. Tää kohta jotenkin myös hymyilytti mua, koska sä toteet sen jälkeen, että koskaan aikaisemmin ne omat siskot ei ole tuntunut jotenkin niin tutuilta siinä kokemuksessa.
3: Joo, ja jotenkin nyt tuosta, mitä Osma sanoit, mulla tuli sellainen olo, että onko se just niin, että jos me pyritään kirjoittamaan niin kuin kehollisen kokemuksen kautta, niin siinä pitääkin kestää tiettyä kaoottisuutta. Toi oli hienosti sanottu. Ja just tämä esimerkiksi toi runo, mistä Anna just lainasit, niin oli sellainen, että mä pitkään jotenkin niin kuin se nauratti muakin myös, mutta sitten samalla se jotenkin vähän niin kuin se yököttikin mua ja se jotenkin silleen, että joku sellainen, että miksi mä vaan nyt en voi kirjoittaa näistä kokkareista koko ajan, että mä niin kuin pääsen jotenkin tästä kehon kokemuksesta eteenpäin. Mutta se musta vaati niin kuin tietynlaista sellaista ehkä erilaista uskaltamista, että miten kestää sellaista kaikkea sitä niin kuin hajoamista, mitä me koko ajan tässä meidän ihmisten elämässä koetaan ja mitkä ne kaikki vaateet on, että mitä meillä niin kuin liittyy tietyllä tavalla just tähän niin kuin feminiinisyyteen ja siinä, että ikään kuin siinä ei olisi sitä groteskia puolta, mitä siinä oikeasti niin valtavasti on niin kuin kaikessa ihmisyydessä.
0: Toi mitä puhuit kehojen arvottamisesta tai siitä, että niin kuin, mitä kehon vaikka kuuluisi tehdä tai mitä kehon kuuluisi olla. Mä näen siinä jonkun yhtäläisyyden meidän teosten välillä.
3: Kyllä.
0: Et jos ajatellaan, että meillä on tämä oma päähenkilöni, joka hyvin vahvasti arvottaa kehoaan tietyllä tavalla, että se osittain täyttää ne standardit, mitkä hänelle ulkopuolelta on annettu. Ja sitten se ei kuitenkaan, hän kokee suurta tuskaa siitä, että hän ei ole jotain, mitä hän haluaisi olla. Ja hän kokee, että on jotain semmoisia vaatimuksia, mitä hän ei koskaan pysty täyttämään. Ja sitten vähän niin kuin se rauha, mitä hän yrittää etsiä ja minkä hän sitten lopulta ehkä löytääkin tämmöisistä kehonrakentajanaisten kuvista ja muusta tommosesta. Että se ymmärrys siitä, että feminiinisyys voi näyttää monelta tai feminiinisyys ilmenee monella eri tavalla.
3: Mutta ehkä tämä on just nämä kumpikin kirja omalla laillaan sitten tutkii näitä niin kuin halun ja pakon ja vaatimusten paineita.
0: Ja se arvottaminen ja itsevihahan usein kätkee sen jonkun hyvin haavoittuvaisen osan. Tai että jollain tavalla, että nehän on kaikki vaan mekanismeja suojella sitä jotain osaa meissä, joka on suunnattoman hauras.
1: Maria Niskavaara kirjoittaa romaanissa Ester teurasta ja näin. Silloin Ester ymmärtää ensimmäisen kerran, että hänen sisällään on pimeää. Niskavaara on esikoiskirjailija, joka työskentelee taidemuseossa amanuenssina ja tekee väitöskirjaa taidehistoriasta. Ensimmäisen romaanin käännösoikeudet on jo myyty parinkymmeneen maahan. Romaani alkaa näin. Tässä on Ester lähdössä töihin, Ester teurastaja. Ja vähän myöhemmin kuvaillaan. Kun hän kävelee kadulla, hänet kyllä huomataan pitkä Ester, iso Ester, Ester teurastaja. Minkälainen ihminen Ester on?
5: No, kun mä itse ajattelen Esteriä, niin mulle Ester on semmoinen todella itseriittoisen itsevarma. Hän jotenkin tosiaan tietää, kuka hän on tässä maailmassa. Ja siis mulle se oli huikea elämys kohdata tämmöinen henkilö, koska mä oon itse ollut joskus vähän epävarma tässä maailmassa. Ja sitten kun mä näin sen Esterin ehdottomuuden siinä, että miten hän on omassa kehossaan, omassa maailmassaan, omassa kaupungissaan, siinä yhteisössä, että hän todella tietää, kuka hän on ja mitä hän haluaa, niin mulle tuli semmoinen ihan vastustamaton olo, että ei vitsi, että mun täytyy seurata tätä ihmistä, minne hän niin kuin ikinä meneekin, koska siinä oli niin paljon vetovoimaa siinä itsetietoisuudessa, että musta tuntuu, että mun täytyy vaan seurata sitä, että minne ikinä se meneekin.
1: Ester haluaa lapsen. hän löytää puolison, jota kutsutaan kirjassa keinosiementäjäksi, mutta lasta ei tule. Lapsen kaipuu on vimmasta. Se on, voi sanoa, itsetietoista lapsen kaipuuta. Minkälaista siitä oli kirjoittaa?
5: Ei mitenkään helppoa. Koska mulla ei ole itsellä semmoista kokemusta varsinaisesti. Mä oon itse lapseton ja niin kuin omasta halustani lapseton ja mä en ole kokenut ikään kuin omassa kehossani semmoista vimmaa, niin mun täytyy, koska mä koen, että mä kirjoitan mun oman kehoni kautta. Ja että mulla täytyy olla jotenkin hyvin vahva varmuus nimenomaan mun kropassa, että tämä menee ikään kuin oikealla tavalla siihen paperille, että tämä tuntuu oikealta. Tässä on oikea niin kuin fiilis, oikea tahti. Niin mun piti jotenkin tosi paljon paneutua siihen, että mikä voisi tuntua samanlaiselta, miltä tämä voisi tuntua, miltä näin suuri halu ja näin suuri kaipaus tuntuu. Mä oon joskus sanonut, että mä kirjoitan silleen vähän niin kuin oksentamalla, mutta en mitenkään silleen, että mä ahtasin itteeni jotain matskua ja sitä on niin paljon, että se tulee saman tien ulos. Vaan enemmän silleen, että mulla täytyy olla semmoinen olo, semmoinen vähän melkein myrkyttynyt olo siitä mun tunteesta, mikä mun kehossa on. Ja sitten se vaan nousee ylös. Mulla meni varmaan puoli vuotta ennen kuin mä löysin sen. Mutta sitten kun se lähti tuleen, niin sitten musta tuntui siltä, että hei nyt tää tulee oikein. Että tältä se tuntuu, että tämmöinen Esterin olo on, kun se haluaa lasta.
1: Mimmonen se hetki oli? Mikä välähdys sun päässä ja kehossa tapahtui?
5: Mä olin itse asiassa kotona jumppahousuissani nostelemassa käsipainoja. Ja siis tämä kuulostaa nyt ihan höhlältä, mutta mulle vaan tuli siinä, kun mä nostin niitä tosi raskaita painoja, semmoinen hyvä olo mun omasta kropasta. Ja mä ajattelin, että vitsi, mä oon voimakas. Ja että nyt lähtee 20 kiloa. Ja sitten yhtäkkiä mä tavutin sen, että itse asiassa Esteristä tuntuu tältä, kun hänestä tuntuu, että hänen kroppa on niin hyvä, että sen täytyy vaan saada lisääntyä, kun se on niin hyvä kroppa. Laskin ne puntit siihen ja lähdin saman tien sinne tietokoneen ääreen ja laitoin sen paperille, että tässä se nyt on.
1: Ester kasvattaa vatsassaan kasvainta. Hän kuvittelee, miten se kasvaa, miten uusia liharöyhyjä syntyy ja soluryppäät röpeltyvät kiinni toisiinsa. Miten tämä aika groteski elementti tuli tähän romaaniin?
5: Tämä oli itse asiassa ensimmäinen elementti, mikä mulla oli. Että koko asiahan on oikeastaan alkanut semmoisesta mininovellista, minkä olen kirjoittanut kauan sitten. Ja yhdessä niistä tarinasta oli tämmöinen pariskunta, josta mä muistan, että mä kirjoitin semmoisen lainin tai semmoisen niinku lauseen, että tämä nainen hoivailee kasvaintaan. Mutta mä en silloin vielä päässyt ikään kuin kiinni tähän hahmoon, että mikä hän on ja millainen hänen luonteensa on. Mutta se on tosiaan ensimmäinen asia varmaan, minkä mä niinku jotenkin tiesin Esteristä. Että kun sitten tämä hahmo tuli mulle ikään kuin kokonaisuudessaan, niin se laskeutui välähdyksenomaisesti mun ikään kuin tajuntaan. Ja mä tiesin, että hänen nimensä on Ester, että hän on teurastaja, että hän haluaa lapsen ja että hänellä on kasvain.
1: Kirjassa Ester varttuu lapsesta aikuiseksi. Ja hän asuu lihakaupungiksi sanotussa kaupungissa ja oppii lapsena ruumiin osien nimet, kun hän isänsä kanssa tutkii sian ruhoa. Esterin ominaishaju on kanakeiton haju. Miksi liha hallitsee tätä kirjaa?
5: Osittain se varmasti tulee niin kuin siitä, että mulle liha on ollut aina semmoinen tapa osoittaa jonkinlaista hellyyttä, mikä saattaa ehkä kuulostaa oudolta, mutta mä oon vähän niin kuin kasvanut lihapatojen äärelle ja mulle se ikään kuin lihapadan tuoksu on semmoinen rakkauden tuoksu, koska sekä mun niin kuin isä että iso äiti oli ihan maagisia ruoanlaittajia ja silloin syötiin paljon lihaa ja mä muistan esimerkiksi, kun mun isovanhemmat on vienyt mua lihakauppaan, mikä on aika yksi yhteen se lihakauppa, mikä tässä tarinassa on, että se oli niin kuin helppo tehdä, koska mulla oli siitä niin vahva ikään kuin muisto kaikki ne hajuineen ja se visuaalisuus, ne kaikki lihat siellä tiskillä, niin mä vaan ikään kuin poimin sen sieltä mun lapsuudesta ja laitoin tonne kirjaan. Mutta sitten semmoinen toinen juttu tietysti on se, että miten me oikeastaan tämän liharuumiimme kautta ollaan yhteydessä tähän maailmaan. Että se ihan, että miten me ollaan ikään kuin elävää lihaa ja se jotenkin yhdistää mun elämää joidenkin toisten ihmisten ja sitten myös eläinten elämään. Että se ikään kuin jaettu kokemus siinä lihassa olemisesta alkoi kiehtoa mua niin kuin jotenkin enemmän ja enemmän. Ja siitä tuli myös mulle semmoinen iso kysymys, että jos me kaikki tosiaan ollaan lihaa ja tämän lihan kautta mennään kohti maailmaa ja se maailma tulee meille, meidän lihaamme, niin onko meissä pohjimmiltaan kauheasti eroa? Hmm. Ja se oli ikään kuin se iso kysymys myös, mitä kohti mä yritin tässä kirjassa mennä.
1: Sun kirjassa melkein kaikki on ruumiillista. Myös sielu on ainetta. Se on liukas ja pieni hyytelömäinen gelatiinilöllykkä, niin kuin kirjoitat. Samanlainen sijalla kuin ihmiselläkin, kykenemätön elämään maanpäällistä elämää ilman laajoja kudosmassoja, jotka suojaavat sen herkkää olemusta. Näetkö sä sielun niin? Vai näkeekö Ester sen niin?
5: Joo. Tämä on ehkä semmoinen kohta kirjassa ja myös minussa ja Esterissä, missä me ollaan ehkä lähimpänä toisiamme, koska mulla on semmoinen vahva olo, että meissä on ikään kuin jotain muutakin, sanotaan se sitten vaikka sieluksi, mutta sitten mä myös jotenkin ajattelen, että me eletään tässä ikään kuin aineen maailmassa, niin varmasti se sielukin on jollakin tavalla jonkinlaista ainetta meissä ja sitten mun mielestä, kun mä jotenkin keksin tämän Esterin, että miten hän näkee maailman, että hänelle tosiaan kaikki on lihaa ja kaikki on lihalientä. Niin mä olin silleen, että aivan itse asiassa tässähän on tosi selkeä järkevän kuulonen maailman selitys, että mä voin ottaa tänne, että mä oon Ester sun kanssa samaa mieltä tästä.
2: Seuraavassa jaksossa tavataan kääntäjiä. Kristiina Drews kertoo Ali Smithin kirjojen suomentamisesta. Lotta Toivanen taas on kääntänyt kaikki Edward Louisin kirjat. Lisäksi Win Tran kertoo kirjoittamisestaan.
6: Yle Radio 1.

0: poiminta Radio 1 iltapäivästä.
1: Suomessahan valitsee historiallisesti todella vahva tämmöinen realismin hegemonia. Aina silloin tällöin tuon suojamuurin läpi pääsee livahtamaan teoksia, ehkäpä etenkin kirjoja tai elokuvia, joiden fantastinen maailma pystyy tunkeutumaan faktarakastajien valtakuntaan. Tunnetuimpien vaikkapa Taru Sormusten herrasta tai Harry Potter-kirjojen ja elokuvien lisäksi suosittua fantasiaa kirjoittaa brittiläinen Diana Wynne Jones ja Liikkuva linna -romaanin mielikuvituksellinen kasvutarina. Se kyllä inhimillistää taikuuden ja kääntää kaiken maailman kliseet aivan oivaltavaksi elämän viisaudeksi. Kaisu Sandberg on suunnitellut kuvituksia tähän Jonesin Liikkuvalinnan sarjan kotimaiseen tai suomalaiseen uusintapainoksiin, ja sitten taas Ursula Mursu, olet nostanut esiin Jonesin merkityksen fantasian uudistajana. Tervetuloa molemmille.
2: Kiitos, kiitos. Askalla mukana.
1: Niin, tästä jo aikaa, kun Liikkuvalinna ilmestyi vuonna 1986, mutta tämä Hajo Mietsakin elokuvaversio 2004. Minkä verran luulette, että tämä leffa on tälle kirjalle ikään kuin tuonut sitten niin kuin uusia lukijoita?
2: Kyllä mä uskon, että aika paljonkin. Ja mun käsittääkseni, olisiko tämä suomennos tehty ihan tämän elokuvan menestyksen vanavedessä?
1: Ei ole muuten ainut teos, jos näin on käynyt.
2: Joo.
1: Tuli mieleen, että kaikki nämä, eiköhän Game of Throneskin taida olla, joka on yksi maailman suositumpia sarjoja, fantasiasarjoja, niin suomennos taisi perustua nimenomaan siihen, että TV-sarja löi hyvin läpi maailmalla.
2: Joo, voi olla. Mulle se Game of Thrones-kirjasarja ei ole niin tuttu, mutta mä oon tosi iso fani sille sarjalle kyllä.
1: Aivan, että, joo. Ja Noituri on myös yksi sellainen sarja, musta tuntuu, että sen TV-sarjan ansiosta on tapahtunut käännöstöitä näissä. Näitähän tapauksia on muitakin.
2: Joo, Witcher taitaa olla, siitä on suomennoksen mun käsittääkseni ollut jo pitkään. Ja sehän on niin kuin pelinä myös tosi iso juttu, sitä kyllä, olen pelannut.
1: Joo. Se onkin jännä homma, että tähän fantasiakirjallisuuden ympärille niin ei pelkästään liity elokuvat ja TV-sarjat, vaan myöskin tämä pelimaailma. Mm. Onko se teille tuttua?
2: No mä pelaan jonkun verran. No niin. Sitten just nimenomaan fantasiapelejä, että just tämä Witcher ja Baldur's Gate on mun suosikkeja. Mm.
1: No nyt kun tämä kirja tässä kädessä niin on Liikkuva linna, Jonesin kirjoittama oman alansa klassikko. Tämä on tosi kaunis teos. Ja ehkä just tämä Syrjän värjäys, kun tämä nimi on.
2: Joo, Syrjän värjäys.

0: valkoiset nämä sivut, vaan ne on tosiaan maalattu, niin tämä tekee tässä erityisen vaikutuksen. Mutta sitten kun tässä lukee alkuperäisen kannen suunnittelijan nimi ja sitten lukee sun nimi, niin mitenkä sitä jaatte tämän kunnian siitä, että mitkä on sitten, mitkä on Kaisu sun tekemiä osuuksia?
1: No tietysti siis mun pitää antaa täys kunnia tästä upeasta kansikuvasta tälle alkuperäiselle kuvittajalle Jose Shimasakille. Ja me ostettiin tähän tämä kansikuva ulkomailta, että tämä sama kuva on noissa kansainvälisissä editioissa. Mutta meillä tosiaan oli kansikuva ja mun tehtävä oli sitten keksiä, että miten me tavallaan paketoidaan tästä tämmöinen erikoiseditio Suomen markkinoille. Ja vähän mä kattelin, mitä siellä on kansainvälisillä markkinoilla, miten siellä on tehty tämä. Ja sitten mä mietin, että miten me saadaan tästä kansikuvasta tähän tämä syrjäväri. Ja tässähän on suojapäälliset, niin sitten tämä suojapäällisten alla tässä kansikatteessa niin nämä tämmöiset vähän yksinkertaisemmat, mutta silti nätit kannet, niin nämä on niin kuin mun käsialaa. Niin se oli ihanaa, että sai tämmöisen pienen silauksen tehdä myös tähän itse.
0: Mä kysyn vielä, ennen kuin päästään Ursula, kysyn sulta lisää asioita, mutta se, että tämä syrjävärjäys, niin mä oon ainakin nähnyt tässä ihan YouTubessa tämmöisiä videoita, missä niinku taiteilijat ottaa joku kirja ja käsimaalaa.
1: Joo.
0: Ihan mielettömän niinku upeita. Joo. Äsken puhuttiin Taru Sormusten herrasteoksia, mutta muitakin olen nähnyt ja ne on yleensä aina fantasiakin.
1: Mm. Siis jotenkin niinku tämä tämmöinen niinku, visuaalinen paketti ja fantasiakirjat musta tuntuu, että ne vähän niinku kulkee käsi kädessä. Et kyllä niinku, romanttisessa kirjallisuudessa myös näkyy paljon, mutta etenkin jotenkin näissä fantasiakirjoissa niin niinku, siitä tavallaan omasta suosikkigenreistä ja omasta lempikirjasta, niin halutaan semmoinen näyttävä editio hyllyyn. Ja siihen on sitten valmiit panostapaamme jopa silleen, että tehdään itse syrjäväri, että ne on kyllä tosi upeita.
2: Niin, tavallaan vähän niin kuin pysähdytään sen teoksen äärelle niin kuin nauttimaan siitä pidemmällä tai erilaisella tavalla. Sitten tämä syrjäväri myös niin kuin lukiessa se ikään kuin kehystää sen tekstin. Mm-hmm. Että se ei ole pelkästään silloin, kun se kirja on kiinni, niin ihasteltavissa, vaan kun sitä lukee sitä. Mäkin kun luin näitä tämän sarjan näitä uusia painoksia, niin se toi tosi kauniin kehyksen sille lukemishetkelle, kun siinä molemmin puolin näkyy ne syrjävärit siinä sivujen reunoissa. Muutenkin kyllä niin kuin toi kirja esine silloinhan, kun mä kuulin, että tästä on tulossa nämä uudet painokset, jotka oli siis fanien keskuudessa todella odotettu, ja siitä on varmaan 15 vuotta, kun itsekin olen niin kuin toivonut kustantamolta, että voisiko näistä tulla lisäpainoksia, että kun sitä aiempaa painosta oli lähes mahdoton löytää, siis itselläkään ei kovakantisena ollut niin kuin yli 10 vuoden etsinnästä huolimatta sitä, ja silloinkin harvoin, jos niitä on ollut myynnissä, niin helposti yli 100 on niistä keräilijät saanut maksaa, että nämä oli kyllä todella niin kuin kaivatut lukijoiden keskuudessa nämä uudet painokset, mutta siis mun eka kysymyshän sulle oli silloin, että tuleeko siihen se sama ihana fontti, koska mulle niin kuin se tavallaan siinä kirjaesineessä niin. myös se tavallaan taitollinen semmoinen.
1: Niin se sisusfontti.
2: Niin, että se sisusfontti. Et vaikka nämä kannet on erilaiset, niin se oli itselle jotenkin niin iso osa sitä visuaalista elämästä ja sitä lukukokemusta, se, että minkälainen fontti siinä on. Et mä olin tosi iloinen, että siinä on se sama,
1: joo, sama säilytetty,
2: se ihana fontti, mihin mä oon jo siis lapsena ihastunut, kun olen alun perin kirjastosta lainannut ensimmäisiä kertoja ja toisia ja kymmenettä kertaa ja kuinka monta kertaa mä oon sen silloin aikanaan Laukaan kunnan kirjastosta lainannut, niin se fontti oli jotenkin ihana, ehkä joku kirjaesine, että muutenkin miettii, niin tavallaan se niin kuin paperin tuntu ja se kannen semmoinen niin kuin pahvin tuntu, se pinta tuntuu jotenkin tämmöinen, niin kuin, kuinka pehmeä ja samettinen se voi parhaillaan olla ja näin, niin kaikki se niin kuin, siinä on ne semmoiset tuntoaistielementitkin, jotka ei vaan niin kuin vaikka e-kirjassa olisi samalla tavalla läsnä ja mitkä ainakin mulle niin kuin ihan siinä lukemisen hetkessä on hirvittävän tärkeitä, vaikka ne on niin kuin sen sanojen ulkopuolista niin kuin elementtiä.
0: Mutta se on kiinnostavaa se, että ihan kaikki kirjailijat samalla tavalla innostu ikään kuin sitä kirjasta esineenä. Voi olla, että se sisus ja oma teksti ratkaisee, mutta ihan kiinnostavaa se, Ursula Mursu, kysyä sulta, että miten paljon se vaikuttaa sun lukukokemukseen tai vaikka siihen, että jos sä et vaikka tunne teosta, niin nappaat sä sen kirjan kannen tai takakannen perustalla, jonkun visuaalisuuden perustalla luettavaksi jonkun teoksen?
2: Ehkä mä ajattelen, että ainakin jos niin kun, kansi ja esimerkiksi sisuksen, etenkin niin kun se

0: tai että se voi toimia vähän semmoisena, että jos se on tosi ankea se kansi, tuntuu, että siihen ei ole panostettu, niin silloin se ei välttämättä houkuttele samalla tavalla, että silloin täytyy olla kuullut siitä niin kuin hyvää jotain muuta kautta, jos se ei niin kuin tavallaan, toki niin kuin kaunis kansi ei itsessään pelkästään riitä, mutta toki niin kuin ihan siinä niin kuin taitollisesti, että joskus niin kuin, olen joskus jättänyt lukijana kirjan kesken esimerkiksi, jos se taitto on ollut niin tunkkainen, niin pieni fontti ja niin pitkät rivit ja niin kuin, näin, että sitä on ollut vaan niin kuin tosi vaikea tahkota läpi, että niin kuin semmoinen niin kuin tietty luettavuus, siihen voi taitolla tehdä ihan valtavia taikoja. Niin. Ja mä, koska en itse ole graafikko, niin en niin kuin edes välttämättä hahmota, että mitkä kaikki asiat siihen vaikuttaa, mutta sen intuitiivisesti jotenkin tietää. Ja esimerkiksi, kun sähän oot Kaisu taittanut myös mun uuden hengitysvaikeuksia sääromaanin, niin siinäkin just se niin kuin tavallaan taiton luettavuuteen ja kaikkiin näihin niin kuin visuaalisiin elementteihin me kiinnitettiin paljon huomiota, koska nykylukijoidenkin kanssa niin kuin, se ei ole itsestäänselvyys, että se lukija, joka ottaa sen kirjan käteen, niin lukee sen viimeiseen sanaan asti, vaan ihan visuaalisestikin sen kirjan on hyvä olla semmoinen, että se houkuttelee jatkamaan sitä lukemista ja sivujen kääntämistä.
1: Niin siinä etenkin se tavallaan luettavuus oli tärkeää siinä sun kirjassa. Että se on sääromaani tietysti niin kuin kirjan muotona, mutta...
2: Hei, se on kiinnostava. Tämä on tosiaan tehnyt yhteistyötä. Ja just tämä näin, että varmaan niin kuin Kaisukin olet kohdannut kirjailijoita, jotka on kiinnostuneita tai ei ole niin kiinnostuneita tästä. Mutta minkälaisia keskusteluja käydään sitten kirjailijan ja sen kannentekijän tai kuvittajan välillä? Mihin se yleensä keskittyy? Mitkä ne asiat? Tai onko olemassa sellaisia tiettyjä, että tämän täytyy, niin kuin vaatimuksia?
1: Mulle tulee yleensä kansitoiveet toimittajan kautta, mutta joskus käydään myös kirjailijan kanssa suoraan keskustelua siitä. Mutta että aika usein on silleen, että tekijä ei ehkä liikaa halua myöskään rajoittaa sitä mun tekemistä siinä. Mä saan joskus siitä käsikirjoituksen luettavaksi. Aina mä en pysty lukemaan sitä kokonaan. Joskus sitä ei välttämättä edes ole olemassa sitä käsikirjoitusta siinä vaiheessa, kun kansi pitää tehdä. Mutta sitä varten on kirjailija ja toimittaja, ketkä pystyy sitten niinku, vähän niinku kommentoimaan niitä mun ideoita siitä.
2: Mutta pitääkö se hyväksyttää kirjailijalla yleensä? Vai joo, kyllä. Kustannustoimittaja on sitä mieltä, että on hyvä?
1: No kustantamalla on tietysti silleen niinku, viimeinen sana siinä, että mikä valitaan, mutta siis kyllä nyt se lopputulos pitää olla kaikkia miellyttävä, että ei tehdä semmoisia päätöksiä, että no niin, tämä on valinta, ja jos kirjailija täysin inhoa sitä. Että.
2: Se on kiinnostavaa tässä, kun mietitään, että no dekkarit on varmaan yksi genre, mikä on todella suosittua kirjallisuudessa, vaikka kaikilla kirjallisuuden genrellä ei mene yhtä hyvin, mutta kyllä on fantasiakin. Se on suosittua, ja jollakin tavalla aika vähän niin kuin mun mielestä näkyy sillä tavalla mediassa siihen suosiossa.
1: Liian vähän.
2: Mutta miten te, mikä teitä on niin kuin alun perin tässä genressä lähtenyt kiehtomaan?
0: No mua ainakin ihan jo niinku se semmoinen niinku tietty omasta arjesta irralla oleminen, että miten niinku fantasia genrenä mahdollistaa niinku täysin erilaisia maailmoja ja vaikkapa taikaa ja semmoisia niinku, sekä esteettisiä että muitakin niinku elementtejä. No nyt esimerkiksi viime vuosina olen nähnyt, että tämmöinen niinku cozy fantasy, tämmöinen niinku pehmeä, joo, lempeä fantasia on hieman nousussa, ja tavallaan ajattelisin, että tämä liikkuva linna ja sen jatko-osat, leijuva linna ja rönsyilevä talo, niin nämäkin tavallaan niinku, on osaltaan vähän sen henkistä. Sen henkistä, ja niin kuin mä oon tosi iloinen, että nimenomaan tämä tämmöinen cozy on nousussa, ja itsekin sitä tavallaan kirjoittanut, koska mun aiempi toi Kuuilmasarja, joka on tämmöinen niin kuin alakouluikäisille suunnattu fantasiasarja, niin ajattelisin, että sekin on vähän tämmöistä cozy fantasy, että siinä on noita maailmaa, ja näkisin, että tämä niin kuin Diana Wynne Jonesin lukeminen on varmasti vaikuttanut myös siihen mun kirjoittamiseen, vaikka jos tässä Kuuilmasarjassa, että tämmöinen niin kuin esimerkiksi vaikka tässä liikkuvassa linnassa on semmoinen ovi, josta pääsee nuppia kääntämällä eri paikkoihin, ja siellä on niin kuin tämmöistä kukkakauppaa ja kaikkea tämmöistä niin kuin ihania elementtejä, niin jotenkin se itselläkin kirjoittajana niin kuin nämä asiat onnan mielessä, että miten mä saan semmoisen niin kuin tosi houkuttelevan

0: siis tykkäsin tosi paljon, kun niitä alkoi tulee 2000-luvun puolella. Totoro taisi tulla aikaisemmin ja se oli myös siis aivan upea. Ja sitten tuli nämä pelit ja edelleen luen paljon fantasiaa eri muodoissa. Ja mä kans tykkään tosta, että cozy fantasia, niin jotenkin niinku se on ihana semmoinen pehmeä vastapaino ehkä tälle, mitä nyt maailmassa tapahtuu, niin ihana paeta vähän sellaiseen niinku pehmoiseen maailmaan.
1: No asteikolla 1-10, minkä verran ärsyttää tämä realismin vahva perinne, mikä meillä Suomessa on ja ikään kun se hautaa alleen kaiken muun hienon ja kauniin.
0: Niin, no olisi se, kyllä mun mielestä fantasia ansaitsisi pikkusen enemmän tilaa ja puheenvuoroja, että kuitenkin ihmiset lukee sitä paljon ja se ei ole kadonnut mihinkään ja se voimistuu koko aika, niin soisi fantasialle myös vähän lisää tilaa.
1: Kaikkihan ei tosiaan tunne tätä kirjaa niin hyvin kuin tämän elokuvan. Miten te ajattelette siitä, että nämähän poikkeaa vähän jonkin verran toisistaan. Vaikka tämä Sofi, mikä tässä pääosassa on, niin hän on paljon särmikkäämpi ja erilainen tyyppi tässä kirjassa.
0: On.
1: Kun elokuvassa ja muuta. Mutta miten te ajattelette, että kuitenkin siis lukiessa tunnistaa, että tässä on samasta teoksesta kyse. Että siinä on niinku tietyllä tavalla se fiilis on mun mielestä osin tosi samanlainen. Mutta sitten muuten ne erot, niin miten te ajattelette tämän elokuvan kirjan?
2: Niin ehkä jostain noin puolivälistä se juoni lähtee tosi erilaiseen suuntaan, mikä on mun mielestä hyvin kiinnostavaa. Itse tykkään enemmän tästä kirjaversiosta, mutta pidän myös elokuvaversiosta. Ja tässä kirjaversiossahan niin kun, näissä jatko-osissa, joissa on eri päähenkilöt, niin näissäkin sitten tämä Sofia Howell on mukana pienemmissä rooleissa. Ja mun mielestä he, niin kun sanoit, että on särmikäs, niin he saa jotenkin ihanalla tavalla olla myös vähän ärsyttäviä, mikä on mun mielestä tosi ihanaa. Ja täytyy vielä nostaa nyt, kun puhutaan käännöksistä, niin nämä kääntäjät, Ville Viitanen ja Anna-Maija Viitanen, tehnyt aivan erinomaista työtä näiden käännöksien kanssa, todella kauniita käännöksiä. Näitä niin kun on ihana lukea nimenomaan suomeksi. Varmasti siis olisi alkuperäiskielellä englanniksikin, mutta tässä on kyllä niin kun, kääntäjät on tehneet tosi ansiokasta työtä.
0: Kyllä. Mun mielestä nämä ihanasti tukee toisia. Et yleensä puhutaan just siitä, että kumpi on parempi, leffa vai kirja, niin mulla oli siis silleen, että mä näin ensin elokuvan ja mä oon lukenut tämän kirjan ensimmäisen kerran vasta pari vuotta sitten, mutta että kun mä luin sitä kirjaa ekaa kertaa, niin jotenkin mulla niin kuin päässä pyöri ne elokuvan tapahtumat ja siis se tunnelma oli mun mielestä sama, että vaikka tosiaan niin kuin puolen pölin kohdilla kirja ja elokuva lähtee aika silleen eri suuntiin, vaikka lopputulema on aika lailla sama, mutta silti se ei haittaa mua tässä tapauksessa, että jotenkin niin kuin, tunnelma on saavutettu ja se on musta tässä tapauksessa tärkeä.
1: Ehkä tästä yhteydestä vielä sen verran kysyn, kun tämä Ghiblin animaatio tosiaan, niin sehän on sanottu, että jotenkin ne saa katsojan aina tuntemaan itsensä tapahtumista niin kuin riippumatta, niin hyvin niin kuin tervetulleeksi mukaan ja vähän niin kuin rauhoittaa jotenkin, vaikka miten rajuja olisi tapahtumat. Mutta sitten mä löysin tästä kirjasta paljon samaa ja jäin miettimään, että minkä verran niin kuin Jonesin ansiota on se, että ne Ghiblin elokuvat jo tuntuu siltä, koska siinä on joku sellainen tietynlainen pohjavire, mikä turvallinen kuitenkin, vaikka se on niin kuin fantastinen se maailma.
2: Niin ehkä juuri siksi tämä kyseinen tai kyseiset elokuvan tekijät on halunnut tehdä tästä kirjasta just elokuvaversioon, että he on ehkä tunnistanut tässä sit niinku samaa kuin mitä heidän niinku omissakin tarinoissa, joista läheskään kaikki ei kuitenkaan ole niinku adaptaatioita, että tavallaan tässä Rian Wynne Jonesillakin niinku hänenkin teoksensa, vaikka hän on tai oli itse britti, niin hänenkin teoksen jotenkin tässä juonirakenteessa olen näkevinä niin semmoista niin kuin itä-aasialaishenkistä tämmöistä, miten tämä lausutaan, mä en osaa japania, mutta siis kishuten ketsu rakennetta, siis johdantokehittely, käänne, loppuratkaisu, mikä eroaa vähän tämmöisestä niin kuin läntisestä perinteisestä kolmen näytöksen mallista, niin että niin kuin brittikirjailijallakin se hänen kirjojen, niin mun mielestä etenkin Leijuvassa linnassa ja Rönsöilyvässä talossa niin kuin näkyy hyvin tämänkaltainen niin kuin rakenne, että siinä ei ole niin kuin semmoiseen nyky-länsimaisfantasia-tyyliseen niin kuin jotenkin tapaan alussa selkeä se konsepti ja konflikti ja niin kuin, mitä siinä on pelissä ikään kuin, vaan se niin kuin rakentuu pikkuhiljaa ja kohoaa sinne kohti sitä. Ja sitten lopussa alkaa niin kuin vähän kerjytyä auki, että miten ne asiat oikeastaan liittyy edes toisiinsa. Että se vaatii ehkä lukijalta vähän erilaista

0: asennoitumista ja luottamusta siihen, että tämä homma niinku saadaan kasaan. Koska vaikka jos tässä Liikkuvassa linnassa, niin mä olin lukenut tämän varmaan 10 kertaa ennen kuin mä aloin edes muistaa, että mikä se loppuratkaisu oikeastaan on, koska se jotenkin se rakentuu niin kiinnostavalla ja niinku omintakeisella tavalla. Ja tämä sama niin kun, rakennehan näkyy myös noissa Studio Ghibli-elokuvissa, niin mun mielestä se on hirvittävän kiinnostavaa ja niin kuin sopii cozy fantasylle tosi hyvin.
1: Se, mikä oli niin kuin lukijana sillä tavalla oikeastaan, minun kiinnitti ehkä huomiota tosi paljon se, että millä tavalla Jones kuvaa niin kuin tätä Sofiita, jonka voisi luulla järkyttyvän, kun nuori tyttö muutetaan vanhaksi rouvaksi. Niin jotenkin se rauha siinäkin, että hän, niin kuin, mitä hän hyväksyy tämän kohtalonsa. Ja jotenkin, että sitä ei, niin kuin, hän ei jää mässäämään eikä ihmettelemään sitä, vaan se, jotenkin se tarina vaan rullaa eteenpäin. Sitten mä odotin koko ajan, että no millä tässä tulee joku semmoinen, että ei juman kahuta, ei näin. Mutta siis se viedään niin eri tavalla jotenkin maaliin se koko juttu.
2: Niin.
1: Se on niin mahtava se suhtautuminen siihen.
0: Niin tavallaan ehkä se hänen tietty semmoinen niin kuin lannistunut suhtautuminen omaan elämään ja sen niin etenemisen ja siihen omaan mahdollisuuteen vaikuttaa siihen, niin se tavallaan ehkä vähän on aika keskeinen osa sitä pointtia, mä ajattelisin, että hänen täytyy niin kuin erikseen jotenkin opetella löytää se semmoinen niin kuin tietty särmä sieltä ja löytää se, ja sitten näissä, niin kun häntä sitten nähdään noissa Leijuvassa linnassa ja Rönsyilevässä talossa, niin siellä sitten hänessä ehkä tämmöistä niin toimijuutta on vielä niin eri tavalla, kun hän on päässyt kasvamaan. Mun mielestä se on tosi kiinnostava se kaari. Ja näin niin aikuisena lukijana sitä osasi katsoa niin eri tavalla kuin silloin joskus alakouluikäisenä, kun on ensimmäisiä kertoja näitä lukenut.
1: Mutta sä oot nimenomaan mun mielestä aikaisemminkin Ursula Mursu niin jollakin tavalla korostanut sitä niin kuin Jonesin merkitystä tämän fantasian uudistajana. Mitä sä niin kuin tarkoitat tämmöisellä asialla? Miksi hän on niin kuin noussut genressä näin suureksi nimeksi?
0: No, siis mä koen, että hänellä on hyvin omintakeinen tapa rakentaa sitä jotenkin juonta ja rakentaa sitä niitä niin kuin Tavallaan se kirjojen rakenne, tarinoiden rakenne on mun mielestä hänellä aika omintakeinen, että se ei ole niinku tavallaan semmoinen tietyllä tavalla kaavamainen tai helposti pääteltävissä, että mitä tapahtuu seuraavaksi, vaan hän tekee niinku tosi vahvasti omalla linjalla. Mä uskon, että se on monia, niin kun etenkin tämmöisen niin kun pehmeämmän fantasian kirjoittajia inspiroinut tosi paljon. Ja tiedänkin, että on muitakin kuin itseäni.
1: Niin ja se tietenkin ehkä se huumori, mikä on, niin se on jotenkin semmoista älykästä. Se ei ole niin kun lapsille tehtyä, vaan se jotenkin, hän ei ainakaan aliarvioi lukijaa, koska se on niin semmoista omanlaistaan.
0: Toki lapsillekin tehty huumori niin, voi olla älykästä. Usein onkin. Meillä on Suomessakin vaikka tosi paljon tosi älykästä ja hyvin tehtyä hauskaa lastenkirjallisuutta. Mut joo, nämä on niinku mun mielestä erittäin hyvä esimerkki semmoisista kirjoista, jotka oikeasti toimii todella hyvin kaiken ikäisille lukijoille. Toki jotkut asiat, kun huomaa, että onko 80-luvulta ainakin suurin osa tästä sarjasta, niin jotkut asiat ei ole ehkä vanhentunut ihan niin hyvin, että siellä vaikka Leijuvassa linnassa niin näkyy ehkä semmoisia tiettyjä niin kuin läskifobisia tai ehkä niin kuin, eri etnisyyksien kuvaamiseen liittyvissä tavoissa niin kuin semmoisia, mitkä ei ehkä kaikki valinnat menisi ihan samalla tavalla niin kuin niin helposti läpi nykypäivänä, tai toivoisi, että ei menisi, mutta monissa asioissa toisaalta sitten Jones on ollut niin kuin aikaansa edellä. Vähän semmoista tasapainottelua, että miten niin kuin tavallaan löytää sen niin kuin arvostettavan siitä klassikosta siitä huolimatta, että se ei tietenkään niin kuin ole kaikilta osin täydellinen.
1: Olisiko vaikea sijoittaa, jos mä tähän loppuun teiltä kysyn tämmöisen hyvin niin kuin laajan kysymyksen, mutta Kaisu Sandberg ja Ursula Mursu, jos mietittäisiin, että pitäisi niin kuin tämä Diana Wynne Jonesin trilogia Liikkuva linna, Leijuva linna ja Rönsyilevä talo laittaa kaanoniin johonkin kohtaan, kirjallisuuskaanonia, niin miten niin kuin merkittävästä teossarjasta teidän mielestä on kyse? aika iso kysymys, mutta jotenkin mihinkä sekaan tämän voisi heittää?
0: No siis kyllä mä ainakin ajattelen, että jos olisi joku, joka haluaisi tutustua fantasiakirjallisuuteen sille, että ei olisi niinku lukenut hirveän paljon fantasiakirjallisuutta, mutta haluaisi lukea vaikkapa 10 fantasiakirjaa, jotka olisi ollut jollain tavalla ainakin NS-länsimaisessa kanonissa tärkeitä, niin näkisin, että tämä olisi hyvä nostaa sinne, sinne listalle semmoiseen tiettyyn niin kuin fantasia-yleissivistykseen. Etenkin tämä ensimmäinen osa oli valinna, mutta toki niin kuin sitten jatko-osatkin erittäin hyviä teoksia.
2: Niin, jep. Tämä on ehkä just tämä liikkuvalinna niin tosi helposti lähestyttävä, että just niin kuin sä sanoit, että jos haluaa tutustua fantasiaan, niin tämä voisi olla sellaiseen myös ihan oivallinen teos, mutta kokeneempaakin fantasialukijaa niin varmasti niin kuin miellyttää.
1: Ja esineenä, kuten sanottu tuossa jo alussa, on niin kaunis ja upea teos, että tämmöisenä digitaalisena aikana, niin veikkaanpa kyllä, että vaikka edes lukisi, niin tätä mielellään pitää kädessä tai omistaa tällaisen esineenä.
2: Kyllä.
1: Hei, kiitoksia kuvittaja Kaisu Sandberg ja Ursula Mursu, kirjailija.
2: Kiitos.
0: Kiitos.
3: Yle Radio 1.

0: Seuraavaksi Romano Miritz.
1: Kuuntelet Romano Miritz radio-ohjelmaa. Minä olen toimittaja Mertsi Lindgren. Olen tässä Dimitri Blomeruksen kanssa. Ja Dimitri oli osa tätä hengellisen musiikin klassikot äänitettä. Ja siitä tehtiinkin juttu jonkin aikaa sitten, mutta nyt halusin myös ottaa nämä herrat yksitellen tavallaan tehdä heistä tämmöisen henkilöhaastattelun. Niin kerro Dimitri, kuka sä niin kuin olet ja mitä sulle kuuluu juuri nyt?
2: No, niin kuin sanoit, olen Dimitri Blomerus, 32-vuotias ja tuun Ruotsista itse asiassa.
1: Okei.
2: Että siellä on syntynyt ja kasvanut.
1: Mistä päin Ruotsia?
2: Tukholmasta.
1: Joo. No mikä sai sut muuttamaan Suomeen?
2: No, aina ollut pienestä pojasta asti haave muuttaa Suomea. Ja täällä kun lapsena käytiin paljon, niin tuntui jotenkin sydämessä, että mä niinku kuulun tähän yhteisöön. Että siksi mä halusin tulla tänne.
1: Joo.
2: Ja aina sanoi lapsena, että tulevaisuudessa tuun muuttamaan Suomea.
1: Joo. No kauan sä oot täällä asunut?
2: Nyt tulee 2,5 vuotta.
1: Joo. No onko tämä aika vastannut niitä sun unelmia ja haaveita?
2: No ihan, joo siis, joo, on.
1: No kysytään ensin näin, että minkälainen mies sä olit niin kuin nuorena miehenä? Nyt sä oot tämmöinen nuori aikuinen. Niin,
2: no aika rauhallinen silti. Hyvä lapsuus on ollut, uskovainen koti. Isä ja äiti aina ollut uskossa ja kasvanut niin kuin ihan seurakunnan keskellä. Oli itse tuommoinen 6-17-vuotias, kun itse annoin sitä elämäni Jumalalle. Ja sitä tietä ollaan niin kuin tähän päivään asti menty.
1: Sitten se elämä muuttui.
2: Ei ollut mitään semmoista, ei ole mitään dramaattista tapahtunut mun elämässä, että monella on semmoinen tarina, niin kuin, että oli alkoholiongelmia tai päihteiden ongelmia. Mulla ei ole ollut koskaan semmoista.
1: Yeah.
2: Että aina elänyt hyvää rauhallista elämää.
1: Se on kyllä mahtava, mahtava tarina se. Kuka tai mikä on vaikuttanut sun elämään eniten?
2: No, sanotaanko näin, että kuka on eniten vaikuttanut mun elämään, onhan Jumala niin kuin ensimmäisessä, niin kuin ajatellaan näin, mutta sitten tietenkin mun lapset on vaikuttanut paljon mun elämään. Että ne on tuonut semmoista iloa ja rakkautta mun elämään, että tietää, että miksi ihminen elää tänä päivänä, on lapsitten kautta.
1: Minkä ikäisiä lapsia sulla on?
2: Mulla on 9-vuotias poika ja 5-vuotias tyttö.
1: Joo. Mites heidän kulttuurisokki sitten sieltä Ruotsista tänne Suomeen? Niin no, onko heillä ollut tämmöistä?
2: No, tyttö oli niin pieni vielä niin kuin silloin, että se ei oikein... Se on vähän niin kuin... Aina luulen, että se on ollut täällä Suomessa.
1: Aivan.
2: Poika on taas sitten, sehän osaa ruotsia ja käynyt ruotsalaista koulua. Että. Mutta se on ihan hyvin sopeutunut tänne näin kouluun ja saanut hyviä ystäviä. Ja.
1: Pääsköhän aloittaa samalta luokalta sitten, kun oli?
2: Joo, pääsi aloittaa.
1: Joo. Mä vielä kysyn jotain kysymyksiä tästä Ruotsista. Niin mitä sä teit siellä Ruotsissa? Niin kuin työksessä tai no, opiskelit sä siellä vai mikä
2: Ruotsissa
1: se?
2: Ruotsissa ihan tämmöistä tavallista arkipäivän elämää, että... opiskelin tietenkin ja sitten olin myyntialalla töissä vähän aikaa ja ihan tavallista arkipäivää. Seurakunnassa oltiin paljon ja palveltiin seurakunnassa.
1: Mitä sä möit?
2: Mä möin sähköä.
1: Ahaa.
2: Joo, sit mä opettelin ihmisiä, niin kuin, että miten myydään niin kuin puhelimen kautta ja tällaista.
1: Joo, eli telemarkkinoilla.
2: Telemarkkinoilla ja coachina oli, joo.
1: Joo. Eli Ruotsissakin myydään sitä sähköä. Joo. Mä oon aina luullut, että se on vaan suomalainen.
2: Ei, kyllä se on Ruotsissakin. Ruotsissa on.
1: Just.
2: Se on tosi niin kuin, iso semmoinen bisnessysteemi siellä.
1: Joo. Siinä pääsee tienaamaan sitten sen mukaan, mitä tulee myyntejä.
2: Niin, ja se on. Ja. Aina on pohjapalkka tietenkin mukana.
1: Justi. Joo. No miten sitten, mä oon kuullut, että Ruotsissa on tosi kova veroprosentti niin kuin palkoissa, niin pitääkö se paikkaansa?
2: No joo, täällähän on niin kuin silleen Suomessa, että täällä sä saat itse niin kuin tyyliin ensimmäisen vuoden voi mennä 0%, mutta Ruotsissa käydään niin kuin kunnittain, että siellä Tukholmassa vaikka 31,2% ja jos mennään vähän etelempää vaikka Örebro tai Västerås, niin sillä voi olla 29%, että se niin kuin riippuu ihan.
1: Ai siis heti kättelyssä?
2: Joo, kyllä. Heti siinä samana päivänä.
1: Eli kun aloitat työt, niin se sun prosentti on noissa hujakoissa sitten kyllä. Koko aika.
2: On.
1: Jaha.
2: Siellä on kova veroprosentti. Sitten mitä pohjoisemmassa asuu ihminen Ruotsissa, niin sen pienempi veroprosentti.
1: Eli eikö se ole samalla niin kuin progressiivinen niin kuin Suomessa, että mitä enemmän sä tienaat, niin sen enemmän sulla on
2: veroprosentti? Joo, on se silleenkin.
1: On silleenkin, että, just.
2: Jos sä niin kuin tienaat, oliko se, mitä se on, yli 50 000 kruunua, nyt en ole ihan varma, niin sitten ruvetaan laskemaan, niin kuin, että onko se puolet vissiin veroa.
1: Wow, se on jo paljon.
2: Mm. Mutta en ole ihan varma, en muista ihan
1: tässä tarkkaan. Justiin. No miten sitten kun meillä romaaneilla on tämä kaupankäynti vähän niin kuin veressä, se on meillä niin kuin yksi osa meidän perintöä.
2: Kyllä.
1: Mitä me saadaan, me opitaan se lapsena jo. Mm. Mä muistan, kun mä olin pieni poika ja mä pyysin mun vanhemmilta rahaa, niin mun äiti vainaa sanoi mulle, että sun isä sai autokaupassa tommosia kananmunakuppeja, niin me myymään niitä ovelta ovelle.
2: Joo.
1: Et sitten kun oot myynyt niitä ja tuot rahat kotiin, niin sit katsotaan paljonko sä saat sitten siitä.
2: Joo.
1: Ja niin mä tein työtä käskettyä ja kävin muutamalla ovella ja sain myytyä. Joo. Ja sitten tuon rahat kotiin ja niin sit mä sain 20 markkaa.
2: Ja.
1: Se oli markka-aikaa kova raha.
2: Joo.
1: Oot sä myynyt sitten autoja tai taloja tai?
2: En oikeastaan oo, että meillä, tai mun vanhemmat aina kävi töissä ja en silleen nähnyt koskaan, että isä olisi tehnyt niin kuin autokauppaa tai tämmöistä, että se on enemmän ollut töissä ja semmoinen tavallinen veromaksaja.
1: Joo, no niin.
2: Että noin.
1: Se on tapa sekin.
2: Niin, niin.
1: No ehkä tämmöinen kysymys, että miltä sun arki näyttää niin just nyt tällä hetkellä?
2: Tällä hetkellä mun on aika...
1: Oletko tyytyväinen siihen sun arkeen?
2: Joo ja ei. Jotenkin niin kuin kaipaa ihminen silti niin kuin semmoiseen, ei nyt sanoisi niin kuin stressin alle tai tämmöistä, mutta kaipaisi vähän niin kuin lähteä ehkä opiskelemaan tai lähteä töihin tai jotain tämmöistä, koska tänä päivänä aika puolirauhallinen arkipäivä.
1: Mm.
2: Mutta siinäkin on niin kuin syynsä, että miksi se on tänä päivänä silti.
1: No kerro tästä syystä.
2: No mä kärsin ahdistuneisuushäiriöstä. Ja olen kärsinyt siitä nyt monta vuotta ja kävin läpi semmoisen burnoutin Ruotsissa ja vieläkin olen toipumassa siitä, että nyt ollaan 2,5 vuotta tai melkein 3 vuotta menty sillä. Mutta pikkuhiljaa rupeaa niinku nousemaan taas jaloille ja rupeaa taas niinku kiinnostamaan taas opiskelut ja työt ja tämmöistä.
1: Eli kun sulla tuli tämä burnoutti, niin mitkä asiat johti siihen?
2: No,
1: mikä oli syy?
2: Se on vähän niin kuin... Mä oon aina ollut niin kuin lapsesta asti semmoinen, joka on kantanut paljon niin kuin huolta ja murhetta niin kuin muista ihmisistä ja aina niin kuin miettinyt niin kuin asioita vähän liian pitkälle. Ja se tuli niin kuin sen ohessa, kun oli vähän liikaa painetta omassa elämässä, että se niin kuin puhkisi jotenkin silleen ulos.
1: Ja miten se sitten vaikutti sun elämään se?
2: No. Se vaikutti.
1: Mitkä oli oireet?
2: Oireet oli semmoiset, että ensimmäiset 4 viikkoa en päässyt sängystä ylös, että itkin sillä sängyn pohjalla. Ja sitten rupesi olemaan tämmöisiä niin kuin fyysisiä oireita, niin kuin, että tuli paljon lihasnykimisiä ja en pystynyt olla ihmisten ilmoilla. Ja en pystynyt katsoa ihmisiä silmiin ja mua ahdisti ja sain paniikkikohtauksia.
1: Joo. Todella vakavaa.
2: Se on aika vakavaa, joo.
1: Ja.
2: Näin painajaisia ja en sano nukuttua ja kaikkea tämmöistä.
1: No miten homma lähti sitten niin kuin parantumaan?
2: No,
1: tai oireet?
2: Oireet lähti sillä parantumaan, kun mä otin yhteyttä tietenkin terveyskeskukseen ja kerron kaikki nämä mun oireet, mitä mulla oli. Ja se lääkäri sanoi mulle, että tule käymään täällä näin. Ja se sanoi, että sä kärsit semmoisesta kuin... GAD, eli englanniksi niin kuin Generalized Anxiety Syndrome. Ja se on niin kuin ahdistuneisuushäiriö. Se on ihminen aina niin kuin miettii asioita liian pitkälle, niin kuin, että kaikista se pahin tapahtuu aina sulle. Että se on niin kuin sit ollut se aiheuttaja. Sain semmoisen lääkityksen siihen ja nyt oikeasti voin. Olen paljon tasapainossa ja voin paremmin.
1: Mm. Sanoit äsken, että joku 3 vuotta oot kärsinyt näistä oireista ja nyt tilanne niin kuin alkaa helpottaa, niin pystyisit sä lähteä koko päivä työhön nyt sitten ihan niin kuin heti, jos huomenna alkaisi?
2: No, tekisi tietenkin mieli niin kuin sydämessäni, mutta niin kuin, ei musta varmaan vielä ehkä olisi siihen. Että mä pelkäisin, että mä taas tipahtaisin sinne sängyn pohjalle, enkä pääsisi enää ylös sieltä. Mutta tietenkin mieli aina tekisi niin kuin lähteä. Mutta ei ole vielä niin kuin ihan 100-prosenttinen.
1: No mutta hei, kiitos, että sä kerroit tätä. Tästä varmasti, mä tiedän monia kohtalotovereita, itsekin taidaan olla samassa tilanteessa ollut elämässä. On muitakin kertoja, että tulee tehtyä liikaa töitä ja tulee sitten sitä burnout-vaihetta ja siinä on erikoisia oireita, mitä ei osaa itse edes ymmärtää.
2: Näin se on.
1: No mutta hei, mennään eteenpäin. Mitä sä oot oppinut itsestäsi viime aikoina?
2: No, on oppinut sen itsestäni, että täytyy oikeasti nauttia siitä, mitä ihmisellä on ja kiittää luojaa siitä, mitä on ja että ihminen on terve ja nauttia elämästä se, mikä on ihmiselle vielä niin kuin annettu.
1: Eli nähdä hyviä asioita ympärillänsä.
2: Kyllä.
1: Joo.
2: Eikä niin kuin kiinnittää huomioon niin kuin niihin vaikeuksiin ja siihen huonoa oloa tai siihen huonoa tilanteeseen, vaan oikeasti näkee arkipäivässä niitä hyviäkin asioita ja niihin kiinnittää huomioon ja kiittää luoja niistä.
1: No mutta jos on niitä huonoja asioita elämässä, niin miten, pitääkö siinä niin kuin itse sukkestoida vai puhuttaa itseensä vai mikä tämä juttu on, miten siitä, onko se vain niin kuin ajatuksen voimalla, kun siltä päästään ylös sitten?
2: No mä uskon näin, että se on niin kuin inhimillistä. Mä uskon, että kaikki ihmiset niin kuin käy noita asioita läpi omassa elämässä. Että, ja tällä hetkellä niin kuin maailman tilanne niin kuin näyttää tällä hetkellä, että joka suunnassa on sotaa ja on semmoisia kauhistuksia, mitä tapahtuu maailmassa. Niin mä uskon, että kaikilla ihmisillä on jonkunlainen ahdistus omassa elämässä tänä päivänä. Että se täytyy jotenkin vaan osata suodattaa pois.
1: Hyvin sanottu.
2: Niin. Tämä on niin kuin elämää. Elämässä tapahtuu tämmöisiä asioita ja me saadaan käydä kovia asioita läpi, mutta mun iso voimavara on ollut Jumala. Sieltä mä oon lähtenyt, sieltä mä oon saanut sen mun voiman mun elämään. Ja Jumalan sanasta on saanut sen mun turvan mun oma elämään, että ilman sitä niin en oikeasti tiedä, että missä olisi tänä päivänä tai mitä olisi tapahtunut.
1: Niinpä. No mikä pieni asia tekee sut juuri nyt onnelliseksi?
2: Mun lapset ja perhe. Joo. Se on varmaan se.
1: Ne on isoja asioita.
2: Ne on aika isoja. Että ihan hyvin niin pieniä, mutta se on se, mikä on. Niin kuin, ja sitten kaiken sen, mitä mulla niin kuin tänä päivänä on, että on turva ja on kaikkea, mitä ihminen tarvitsee ja mistään puutetta.
1: Niinpä. Se on hyvä tilanne.
2: Niin.
1: No hei, ihan viimeiseksi. Mä kysyn oikeastaan 2 kysymystä viimeiseksi. Ensimmäinen on se, että kerro, mikä on elämän tarkoitus. Ja sitten toinen, kerro siihenkin vastaus, että mitä sä haluaisit sanoa kuuntelijalle, jotka kuuntelee tätä ohjelmaa?
2: Aika isoja kysymyksiä, mutta tämmöiseltä nuorelta kaverilta niin voisi sanoa, että elämän tarkoitus on löytää luojansa, eli Jumalan, Jeesuksen, ja tulla enemmän hänen kaltaiseksi ja eräänä päivänä periä taivasten valtakunnan. Se on elämän tarkoitus.
1: Vau. Wow. Kuulostaa tosi hyvältä. No onko siinä samassa siis myös tämä viesti, minkä sä haluat sanoa kuuntelijoille?
2: Joo, sitä haluaisin myös sanoa kuuntelijoille sitä, että nauttikaa elämästä sitä, mitä teillä on, ja kiittäkää siitä, mitä teillä tänä päivänä on, että olette terveitä, voitte hyvin, ja teillä on ruokaa jääkaapissa.
1: Siinä on tosi paljon.
2: Ylipäkyllä.
1: Niin. Kyllä. Kiitos Dimitri haastattelusta.
2: Kiitos.
3: Radio 1.
0: Heittäydy valoisiin aamuihin klassisen musiikin siivin. Radio 1:n aamusoitto aloittaa päiväsi lempeästi juontajan seurassa. Musiikkina soi sekä klassisen musiikin rakastetuimpia teoksia että aamuun sopivia yllätyksiä. aamusoitto maanantaista perjantaihin kello 7 uutisten jälkeen sekä sunnuntaisin kello 9 jälkeen. Ja jälkikuunteluna myös Yle Areenassa. Nyt alkaa Yöklassinen.

Kamariorkesteri The English Concert, jota johtaa cembalon äärestä Trevor Pinnock, soittaa Georg Friedrich Händelin triosonaatin B-duuri opuksesta 2, numero 3.

0: The English Concert -kamariorkesteri, jota johti cembalon äärestä Trevor Pinnock, soitti Georg Friedrich Händelin triosonaatin B-duuriopuksesta 2 numero 3.
1: Baritoni Dietrich Fischer-Dieskau laulaa, pianoa soittaa Günther Weissenborn. Levytysvuosi on 1957. Ohjelmassa on Robert Schumannin kokoelma, opus 35 lauluäänelle ja pianolle, Zwölf Gedichte. Nämä laulut on sävelletty kaikki runoilija Justinus Kernerin runoihin. Ensimmäinen laulu on Lust der Sturmnacht, myrskyyön iloa.

Alte Laute, vanhat sävelet, oli viimeinen laulu Robert Schumannin kokoelmasta Zwölf Gedichte opus 35 Justinus Kernerin runoihin. Laulaja oli baritoni Dietrich Fischer-Dieskau, pianoa soitti Günther Weissenborn, levytysvuosi oli 1957. Jean-Louis Bomadier, pikkolohuilu, ja Jean Körner, piano, soittavat nyt Paul Agricole Genainin fantasian sävelmästä 100 paimentyt.

Tämä sävellys oli Paul Agricole Genainin Fantasie sur il pleu berger, eli fantasiasävelmästä sataa sataa paimentyttö. Pikkolohuilua soitti Jean-Louis Beaumadier ja pianoa Jean Körner. Sergiu Celibidache johtaa Stuttgartin radion sinfoniaorkesteria, viulusolisti on Hans Kalafus. Sävelys on Nikolai Rimski-Korsakovin Scheherazade, sinfoninen sarja opus 35, tuhannen ja yhden yön tarinoiden mukaan. Äänite on vuodelta 1982. Rimski-Korsakovin sinfonisen sarjan osat ovat Meri ja Sinbadin laiva, Prinssi Kalandarin tarina, Nuori prinssi ja nuori prinsessa, Juhlat Bagdadissa, Meri, haaksirikko, laiva murskautuu, vaskiratsastajaa kantavaan kallioon.

Sergiu Celibidaken johtama Stuttgartin radion sinfoniaorkesteri soitti levytyksessä vuodelta 1982 Nikolai Rimski-Korsakovin sinfonisen sarjan opus 35 Tuhannen ja yhden yön tarinoiden mukaan Scheherazade. Viulusolisti oli Hans Kalafuus.

Danny Driver soittaa pianoa BBC:n Skotlannin sinfoniaorkesterin solistina. Esityksen johtaa Rebecca Miller. Ohjelmassa on Amy Marchi Beachin pianokonsertto Sismolli, opus 45. Se alkaa osalla Allegro Moderato.

Tämä pianokonsertto oli Amy Machi Beachin pianokonsertto Sismolli opus 45. Se oli sävelletty vuonna 1899. Levytys oli vuodelta 2015. BBC:n Skotlannin sinfoniaorkesterin pianosolistina soitti Danny Driver. Kapellimestari oli Rebecca Miller. Avanti-orkesteri, jota johtaa Nannu Lintu, ja Jon Sturgårds viulu soittavat Kaija Saariahon sävellyksen Solar.

Näin soi Antwerpenin kaupungin tilausteos vuodelta 1993, Kaija Saariahon sävellys Solar. Tässä kuulimme äänitteen vuodelta 2001, esiintyjinä kamariorkesteri Avanti, jota johti Hannu Lintu, ja Jon Sturgårds viulu. John Thwaites piano, kamariyhtye Dante Quartet ja kontrabassisti Leon Bosch esittävät äänitteessä vuodelta 2003 Sergei Ljapunovin seksteton B-molli opus 63. Ljapunovin seksteton osat ovat Allegro maestoso, Scherzo, Allegro vivace, Nocturno, Lento, Manon troppo ja päätteeksi finaali Allegro risoluto.

Finaaliin tempossa Allegro Risoluto päättyi Sergei Ljapunovin sekstetto B-molli opus 63. Esiintyjinä John Thwaites piano, kamariyhtye Dante Quartet ja kontrabassisti Leon Bosch, levytysvuosi 2003. Antoni Beaumont johtaa tsekkiläistä filharmonista orkesteria. Ohjelmassa on Alexander von Zemlinskin sinfonia numero 3 B-duuri.